זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: התראה. גבעת ישעיהו. נחושה. צפרירים. סרגים ליאון. עגור. התראה. זכריה. שדות מיכה. גפן. תירוש. מתה. התראה. צור הדסה. בר גיורה. מבוא ביתר. נס הרים. כסלון. התראה. רמת רזיאל. בית מאיר. שורש. אדרת. נווה מיכאל. רוגלית. התראה. אביעזר. נתיב הלמד ה'. בית שמש. זנוח. מחסייה. התראה. צוראה. נחם. תרום. אשתאול. כפר אוריה. התראה. טל שחר. צלפון. תעוז. מסילת ציון. גיזו.
1: רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הזקות נשמעו לפני זמן קצר באזור המרכז השפלה ולחיש, בעקבות שיגור של טיל בליסטי מתימן. פרשננו ניר דבורי מעדכן כי הטיל יורד בהצלחה. בתגובה למתקפה איראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אלג'זירה דווח על פיצוצים עזים וכי אחד היעדים שהותקפו היה מחסן כתבמים בטהרן. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
1: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר, חיל האוויר פותח בגל תקיפות באיראן, גם במערב איראן, גם במרכז איראן, בתגובה לירי אמש לעבר שטח ישראל. היעדים בין היתר אתרים לייצור כלי טייס בלתי מאוישים, אתרים שמהם אפשר לשגר טילים לעבר שטח ישראל, וגם פגיעה במערך ההגנה האווירית של איראן כדי לאפשר תנועה חופשית למטוסי הקרב של חיל האוויר שנעו לאורך הלילה הזה באיראן.
0: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים, כמו כן הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התקן כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. במקביל, פיקוד העורף הודיע היום כי לא התקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
2: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מטחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, ואדי ערה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה לידי לוחמי ההגנה האווירית או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
0: כמו כן, משמרות המהפכה התקנו כי ישראל תקפה את איראן באמצעות טילים בליסטיים אוויריים, ועל פי דיווחים ערביים, מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. כמו כן, נכון לשעה זו, המרחב האווירי של ישראל נסגר זמנית. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון, לתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. עוד ציין הבכיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חמת מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום שני, ג' סיוון, תשפ"ו, 8 ביוני 2026, פותחים את הבוקר עם הזקות במרכז, איראן שגרה עם משתילים בעקבות התקיפה בדחיה, הזקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון ובשומרון, והבוקר שמענו הזקות גם בתל אביב לפי צהל, הטילים כולם יורטו, הלימודים בוטלו בכל רחבי הארץ, התחבורה הציבורית תפעל ב-75% בלבד, השמיים סגורים, דראמפ דרש שישראל לא תתקוף, ישראל תקפה אחרי שאיראן תקפה כאן בטילים באזור הצפון והשומרון. הבוקר שמענו אזעקות ושורת יישובים ארוכה בגוש דן ובשפלה לאחר התראה מקדימה. לא היו נפגעים, הטיל יורט בהצלחה לפי הדיווח, הטיל נורא האחרון מתימן על ידי החות'ים. אלה הדיווחים העדכונים הראשונים לבוקר הזה. ארצות הברית העבירה מסר לישראל שנחכה עוד כמה ימים, בישראל מתנהלים דיונים אם לחכות ואם כן עד מתי, ההנחה היא שהאיראנים יקשיחו עמדות וצהל יוכל להוציא מכה עם ארצות הברית, הדרישה כרגע היא להפסיק את התקיפה הישראלית, כך אנחנו יכולים להתקן ולדווח, להתקן שוב, הלימודים בוטלו בכל רחבי הארץ, עבודה רק אם יש ממד, בתי החולים יורדים לחניונים, חלק מהשירותים מושבתים, נדבג בינתיים פתוח, יש חלק מחברות התעופה שביטלו טיסות, השמיים לקראת סגירה. כך פותחים את בוקר יום שני, שהטמפרטורות בו עולות מעט, יהיה בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בירושלים צפויות היום 28 מעלות, בחוץ כעת 19 מעלות, אנחנו כאן כדי להתקן, להביא את כל הכותרות, את כל העדכונים בירושלים, לא נשמעו הבוקר הזעקות, אבל כן שמענו את ההתראה המוקדמת, זו שמצפצפת ככה ומכניסה אותנו לפעמים קצת לחרדה. צריך להיות קרובים למרחבים המוגנים לאחר התקיפה האיראנית הזו שהחלה אתמול ונמשכה הבוקר עם הירי של הטיל לעבר ישראל על ידי החות'ים. כל הפרטים הנוספים בהמשך, נפתח עם מוסיקה, נעדכן שמתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5, התדרים של רדיו ירושלים, נצא לדרך עם מוסיקה ועם תקווה לימים טובים, כמובן נחזיק אצבעות ללוחמינו באוויר, בים וביבשה. נפתח את הבוקר עם שלום חנוך, ככה וככה. מדינה קטנה שמורגלת כל כך למצב של מלחמה. כמה עצוב לומר.

ככה וככה, אנחנו עם הכותרות, אם כן שוב נעדכן על הזעקות שהופעלו הבוקר באזור גוש דן והשפלה איראן, שגרה החל מאמש, טילים בעקבות התקיפה בדחיה, והזעקות הופעלו הלילה באזורים נרחבים בצפון ובשומרון, לפי צהל הם יורטו, הלימודים נזכיר מבוטלים בכל הארץ, כולל ירושלים, התחבורה הציבורית תפעל ב-75% בלבד, ואם כאן את הדרישה של טראמפ, הוא הרי ביקש שישראל לא תתקוף, דרש שישראל לא תתקוף, וגם לפחות לא תמשיך את התקיפות. עבודה רק אם יש ממדים, הנחיות מעודכנות בכל הרשתות הבוקר, בתי החולים יורדים לחניונים, חלק מהשירותים מושבתים, נתב"ג נשאר בינתיים פתוח, חברות התעופה מבטלות טיסות לישראל, כך מעדכן הבוקר. וויינט בחותרות רבות, מביאים כאן את המסר שארצות הברית העבירה לישראל לחכות עוד כמה ימים, בישראל מתנהלים דיונים אם לחכות ואם כן עד מתי, ההנחה היא שהאיראנים יקשיחו עמדות וצהל יוכל להוציא מכה עם ארצות הברית, בוקר מאוד מתוח, הלילה כ10 טילים שוגרו מאיראן ויורטו על ידי מערכות ההגנה של ישראל, צהל תקף באיראן, בישראל נערכים לתגובה, טראמפ לא מאשר להגיב, הוא אומר שנתניהו יצטרך לקבל הסכם, הנשיא האמריקאי קרא לאיראן לשוב לשולחן המסע ומתן ולעשות עסקה, הוא הבהיר כי הוא לא שמח מהתקיפה בדחיה, זו הישראלית אתמול. יש כבר הצהרה של החות'ים ששיגרו טיל הבוקר לעבר ישראל אשר יורט, בכיר חוטי בשם חזם אל אסד, הוא פרסם ברשת אקס כי המשוואה השתנתה, עידן החסינות הסתיים ותשלום המחיר החל, כך בדקות האחרונות אותו בכיר חוטי, תשלום המחיר החל. כן, חיל האוויר תקף מטרות באיראן וכאן מעדכנים בעניין הזה, צהל תקף באיראן. יש כאן פרטים לגבי התקיפה הזו, הנה נקרא. דובר צהל, עדכן, כחיל האוויר בהכוונת אמן, תקף לפני זמן קצר, מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן, ואכן באיראן דיווחו הבוקר על פיצוצים גם בטבריז, גם באספהאן, זה מובא כאן הבוקר, אותה הודעה בתאגיד השידור האיראני ש... דיווחה על פיצוצים גם בטבריז, גם באספהאן, במקביל סוכנות הידיעות סבריניוז, המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה גם היא על פיצוצים בקראג' באיראן גם כן. כן, משמרות המהפכה גם הוציאו הודעה, כי ישראל תקפה מטרות באיראן באמצעות טילים בליסטיים, זה דווח בסוכנות הידיעות האיראנית, אירנה. יש...

0: הודעה גם על האזעקות שהושמעו לא רק אצלנו כאן, אלא גם בסעודיה. מוקדם הבוקר, משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי האזעקות נשמעות במחוז, נשמעו קודם, לפני משהו כמו שעה, קצת פחות, במחוז אל-חארג' במדינה. האזעקות אפילו גם באזור הבסיס האמריקאי, הנסיך סולטן, שנמצא שם בסעודיה. גם וואלה כותב בעניין הזה, עניין התקיפות, חיל האוויר פתח בגל תקיפות באיראן, בין המטרות שהותקפו מפרט וואלה, מתקני הגנה אווירית, אתרי שיגור טילים ומפעלי כתבאמים, בתגובה שוגר טיל מתימן, כאן מעדכנים גם בעניין הזה, הטיל נעדכן יורת על ידי צהל. הבוס הגדול, לאחר חידוש הירי, טראמפ אומר שהוא קובע את הכללים, לא נתניהו. עידן קבלר מביא את הדברים של הנשיא האמריקאי. אני קובע את הכללים, לא נתניהו. נתניהו יהיה חייב לקבל עסקה, כך הנשיא האמריקאי. קודם לכן הוא קרא לאיראנים לעצור את האש, יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק. לדבריו, ישוחח עוד הערב עם נתניהו ויפציר בו לא להגיב, זה ידיעה שפורסמה אתמול, כן. הנשיא האמריקאי הדגיש בראיון לרשת פוקס ניוז כי לא היה מרוצה מהתקיפות הישראליות בבירות, וכי אלה לא תואמו איתו. אני קובע את הכללים, לא נתניהו, ככה הנשיא טראמפ. ויש כאן גורם ישראלי שאומר שאחרי הירי מאיראן צפויה אכן תגובה עוצמתית. מביאים כאן גם את הצהרת דובר צה"ל, המשטר האיראני ביצע טעות חמורה, אמר דובר צה"ל. בינתיים, נעדכן, נתב"ג ממשיך לפעול כסדרו. נעבור לישראל היום, אזעקות נשמעות במרכז הארץ ובשפלה עקב שיגור מתימן, כותב האתר. כן, אנחנו נוסיף ונעדכן שהטיל ששוגר מטעם החות'ים יורת. גם כאן על דבריו של טראמפ שלנתניהו לא תהיה ברירה לקבל עסקה עם איראן. וגם כאן על ההנחיות האחרונות, השמיים הפתוחים עדיין, הלימודים שבוטלו, הקניונים, מה איתם? כאן מנסים לעשות סדר בהנחיות, אמרנו מקומות עבודה רק אם יש ממד, אם פיקוד העורף יתקן את ההנחיות בעקבות הירי מאיראן, מחר, היום, כוונה, לא יתקיימו פעילויות חינוכיות בכל רחבי הארץ, ההתקהלויות, תקשיבו, יוגבלו עד ל-200 איש בשטח פתוח, חופי הרחצה ייסגרו לציבור. כן, כאן פרטים לגבי ההגבלות וההנחיות החדשות של פיקוד העורף. יואב לימור מנסה לעסוק בדילמה בישראל, איך מגיבים לירי מאיראן ולא נגררים למלחמה פתוחה, שאלת השאלות. התקיפה הישראלית בבירות הייתה סנונית ראשונה של עצמאות מול וושינגטון, אבל מבחנה האמיתי הוא בשינוי המציאות לאורך זמן. איראן מעוטטת שלא תמשיך בירי אם ישראל לא תגיב. השאלה היא כיצד ובאיזה היקף להשיב מבלי להיגרר למלחמה פתוחה. המבחן בצפון הוא כבר משולש, כותב יואב לימור. שקט ליישובים, הפרדה מחודשת בין הזירה הלבנונית לאיראנית, והחלשת חיזבאללה במתקפה קבועה. יואב לימור, בישראל היום הבוקר. יש לנו את מעריב שכותב בכותרתו המרכזית, אחרי הירי לצפון חיל האוויר פתח בגל תקיפות באיראן. זו בתגובה על הירי לעבר ישראל הלילה. כאן מפרטים גם על התקיפות הצהליות הלילה באיראן, מלווים גם את החות'ים שהצטרפו ושגרו טיל הבוקר למרכז. בלענו את הפיתיון, זעם באיראן על תרגיל ההונאה של טראמפ ונתניהו שעשו להם טריק. זה לפי כלי תקשורת שונים. כלי תקשורת אחד שמזוהה עם המודיעין באיראן טוען כי נתניהו וטראמפ ביצעו תרגיל עוקץ כדי להרדים את טהרן. הוא תוקף את התקשורת המקומית ששרתה את האויב, תרגיל ההונאה של טראמפ ונתניהו, מפרטים כאן בהרחבה בעניינו במעריב הבוקר. ואבי אשכנזי כותב שאם ישראל לא תשבור את המשוואה האיראנית, היא סיימה את תפקידה באזור. אגב, יש גם מי שחושב שהעיתוי אינו מקרי, אנליסטית איראן מנתחת מדוע איראן שברה את הכלים. מעניין לקרוא כאן את הפרשנויות. הארץ כותב גם על הודעת צהל כי תקף מטרות צבאיות באיראן, טיל ששוגר מתימן למרכז יורט, מוסיף ומדווח האתר הזה, איראן תקפה אחרי הפוגה ארוכה וטראמפ מבקש למנוע מנתניהו להגיב בכוח, דברים שכותב עמוס הראל. הבוקר העיתונים גם מלווים את המתקפה הזו, האיראנית תחילה והישראלית בהמשך, המתקפה האיראנית, כותב ידיעות, על רקע צילום של יירוט בשמי ישראל במהלך המלחמה, אולי צילום אתמול, אולי ימים אחרים, אבל זה נראה כאן כמו זיקוקים מרהיבים. מיליוני ישראלים חזרו אתמול לשעות ליד המרחבים המוגנים, כותב ידיעות, אחרי שבבוקר צהל תקף בדחיה, ובהמשך לאיומים שהגיעו מטהרן לאורך היום, בוצע שיגור נרחב לעבר הצפון אתמול. הלימודים, הבגרויות בכל הארץ בוטלו. עיריות רבות פתחו מקלטים. הערכות לסגירה אפשרית של נדבג. גורם ישראלי אמר שהתגובה תהיה קשה, וטראמפ מציע לאיראן, שיגרתם את הטילים שלכם, זה מספיק, חזרו למסע ומתן. עוד עוסקים כאן כמובן בפיגוע הנורא אתמול בשעת בוקר בלב השרון, בין תחנות דלק ליישובים, יצא תושב טייבה לרצוח כמה שיותר יהודים, חברי כיתות כוננות, רבשצים ושוטרים נלחמו ומנעו את הטבח שתכנן המחבל עומר יסין. ביניהם היה גם חיים קלומיטי, זכרו לברכה, שנפל כאשר חתר למגע. 5 אזרחים נפגעו, יש כאן צילום מזירת הרצח, גם צילום של חיים, זכרו לברכה, כאן מתארים את מסע הרצח של אותו מחבל מטייבה, וגם מזכירים את מותו של ישי לוי שהלך לעולמו ואתמול הובא למנוחות, מזכירים את רגדי וטלטלים שחורים וריקוד רומנטי. ישראל נפרדה אתמול מהקול המרטיט של ישי לוי שהלך לעולמו בסך הכל בגיל 63 אחרי חיים רצופי שערות. יש כאן גם מוסף ענק לקראת מונדיאל עצום, אוטוטו, השבוע, הנבחרות, הכוכבים הגדולים, לוח המשחקים המלא, כל אלה במוסף הזה של המונדיאל. מעריב על עמוד כפול, הבוקר כותב טראמפ, אסור לתקוף באיראן, מביא את דבריו של טראמפ שאסור לתקוף באיראן, הנשיא הודיע אמש כי יבקש מנתניהו להימנע מתגובה למתקפה האיראנית, כי אנחנו קרובים להסכם טוב. מה יש בהסכם אנחנו לא יודעים, משמרות המהפכה כן לבסוף שיגרו כ10 טילים אתמול לצפון הארץ ולאזור השומרון, מערכות ההגנה הרתו את האיומים, לא היו נפגעים, לא נגרם נזק, שמענו גם הבוקר על טיל שנורה לעברנו מטעם החות'ים שיורת אף הוא, כאן מזכירים את הנושאים האלה כאן הבוקר, המתקפה בדחיה, המתקפה בהמשך האיראנית לישראל והתקיפה של צהל באיראן. ומבין כאן את הצילומים של השניים שאיבדנו ושמותיהם הותרו לפרסום אתמול, הם כבר הובאו למנוחות, סמל אוהד יערי וסגן שחר גמלה, זכרם לברכה, הם נפלו בלבנון, יצאתם להגן על העם, זו הכותרת גם כאן על הפיגוע ועל רסר במילואים חיים קלומיטי ששילם בחייו כאשר חתר למגע. עוסקים כאן גם בחרם האיטלקי, אפקט בן גביר, הממשלה של מלוני, איטליה, כן? ביטלה ביקור ברומא של משלחת מטעם רשות המיסים. המערכים קבעו תאריך חדש לפגישה רק אחרי הבחירות, כאן מזכירים את החרם האיטלקי, וגם נפרדים מישי לוי שהלך לעולמו המבשר. כותב בחותרתו המרכזית על האזעקות והעירותים בצפון, הושבתו מוסדות החינוך בכל רחבי הארץ, חוזר ומתאר גם המבשר, אחרי שאיראן פתחה במתקפת טילים ישירה על צפון הארץ. צהל נערך להרחבת המערכה גם באזור לבנון, נחשף מתחם תת-קרקעי אסטרטגי בבופור, מגלים לנו כאן, ומעדכנים גם על אותה תקיפה של ישראל בלב הדחיה בבירות, שם הותקפו מפקדות של הארגון השיעי בישראל, התקנו את האמריקאים מראש, בצפון לא שונתה בינתיים מדיניות ההתגוננות, כך לפי המבשר. ויש את יתד נאמן שגם כותב על מטחי הטילים מאיראן והחשש מחידוש המלחמה, וגם מתאר את הפיגוע הנורא אתמול בארבע זירות נאמן, של אותו אזרח טייבה, טרור מתעורר מבית, מזהיר יתד נאמן הבוקר, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות כעת, ונשוב, נעדכן שהשמיים כבר התבהרו, הם יפים, בהירים, תחולים, נקיים מעננים.
1: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: זה

0: למועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: כן, אז הכבישים בירושלים ברובם פנויים ופתוחים לתנועה. יש עומס לבאים מיישובי בנימין ועד מהכפר חיזמה, מהכפר עצמו, לכיוון המחסום. העומס שם משמעותי הבוקר, אבל הוא מתחיל מהכפר עצמו, מהכפר חיזמה לכיוון המחסום. עשו בסבלנות ובזהירות והמשיכו להתקן 0502-555-101 לדיווחי תנועה נוספים. כמובן, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

כן, בוויינט מעדכנים שעל רקע העימות המחודש הדולר מזנק. העימות בין ישראל לאיראן משפיע על שוק המטח. המטבע האמריקאי מתחזק ב2% ונסחר סביב 2.96 שקלים. היורו ב3.41 שקלים. כך מעדכן וויינט בדקות האלה. הדולרים כן מתקרב ל3 שקלים. זינוק גם כמובן במחירי הנפט לאור התחדשות העימות בין ישראל לאיראן. נפתח את העיתונים, הם עוסקים באותה תקיפה בדחיה שהובילה לתקיפה האיראנית בהמשך. בעקבות התקיפה בדחיה, שיגורים מאיראן לצפון, כותב מעריב בפתח דבריו, הוא מתאר את ההסלמה. אבי אשכנזי כותב כאן הבוקר שצהל מעוטט כי אם חיזבאללה לא יניף דגל לבן, המגדלים והבניינים הבאים שיפלו יהיו כנראה בנבטיה ואולי בצור ואולי גם בצידון, כך אשכנזי הבוקר במעריב. מעריב גם מלווה את הלוויות שני הלוחמים שהובאו למנוחות, שני לוחמי צהל שנפלו בקרבות בדרום לבנון. למשפחה, חברים ומוכירים רבים ליוו אותם אתמול בדרכם האחרונה. סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, הוא נהרג מפליטת כדור בדרום לבנון ונטמן בבית העלמין הצבאי ברחובות. אביו ספד לו, אוהד, מחמל ליבנו. היית ילד נחוש, בעל לב ענק של נתינה, שתמיד עזר בשקט ובענווה, בלי לבקש דבר לעצמו. הוא היה תלמיד מתמיד, בן מסור, חבר אהוב וחייל מקצועי שתמיד חייך גם ברגעים הקשים ביותר. חבריו סיפרו כיצד לאחר שעות שמירה ארוכות היה נשאר לצד חבר במצוקה, מביא לו משהו לאכול, פותח לו את הלב. כזה היה אוהד, ללא חשבון. משמח את סביבתו, עוזר לאמו, מלווה את אחייניו וחבריו, ותמיד מוצא דרך לעלות חיוך. אמרתי למפקדים בגבעתי, אל תורידו את הראש, אתם עוסקים במשימה קשה ומסוכנת, אבל גם צודקת ומחייבת למען הגנתה של מדינת ישראל. כך אביו של אוהד זכו לברכה. והאח אמיתי נפרד בכאב ואמר, היית אדם שלא חיפש קיצורי דרך ולא חיפש הנחות, עשית את מה שאתה צריך לעשות גם כשזה היה קשה. כלוחם נתת את כולך בדיוק כמו שנתת את כל כולך בכל דבר שעשית בחיים, בשקט, בלי להתלונן. יש לך לב ענק, תמיד דאגת לכולם, נתת מעצמך, אתה גיבור, יצאת להילחם כדי להגן על העם והארץ שלנו. סגן שחר גמלה, זכרו לברכה, בן 23 מנטור ברמת הגולן, ובאפו למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין במושב קשת. משפחתו ביקשה לשמור על הפרטיות שלה. גמלה הותיר אחריו את ההורים ישי ולאה, הוא אח גדול רותם וניצן, שורשיו נטועים עמוק באדמת הגולן שכה אהב, ספדו לו במועצה האזורית גולן. ראש המועצה אורי קלנר, שהוא גם ידיד משפחה, אמר, שחר לחם מאז 7 באוקטובר בכל מקום שבו מדינת ישראל הייתה צריכה אותו, בגבורה, בנחישות ובתחושה של שליחות עמוקה. יהי זכרם ברוך. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים שעל רקע החלשות הדולר, בנק ישראל שב להתערב בשוק המטח ורכש קצת יותר מ-800 מיליון דולר במהלך החודש האחרון. כן, אולי זה יהיה פחות רלוונטי עם התחזקות הדולר כפי ששמענו בדקות האחרונות. כאן מעדכנים שעל רקע החלשות בנק ישראל, אם כן, התערב בשוק המטח. מדברים גם על האנטישמיות בבריטניה, לפי מה שכותב המבשר, ארגון השוטרים המוסלמים שם בבריטניה, כינה את ישראל ארגון טרור. זה במסמך רשמי של ההתאחדות הלאומית של השוטרים המוסלמים בממלכה המאוחדת. הדברים האלה נכתבו, דברי ההסתה החמורים האלה נכתבו נגד ישראל, תוך החשת המאורעות הקשים בשבעה באוקטובר. ומגלים לנו על דיון בכנסת, בו התברר שכ-30% מהנהגים בישראל מסוכנים. כן, מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה, יוסי נזרי, הציג את ממדי המחסור בישראל, כ-10,000 נהגי רכב ציבורי ו-10,000 נהגי רכב כבד חסרים בשוק, מצב שנמשך מעל עשור. במהלך הדיונים גם דיברו על כך שיש הרבה נהגים מסוכנים כאן בישראל, כשליש מהנהגים בישראל מסוכנים. לפי הנתונים המדהיגים שנחשפו בוועדה החשובה הזו, קרוב ל-30% מהנהגים מסוכנים, אנחנו מעסיקים אותם בלית ברירה, הייתי מוותר עליהם. כך יושב ראש מועצת המובילים, אוקיי,
אז המובילים מסוכנים, 30% מהנהגים המובילים מסוכנים לפי דברים שאמר יושב ראש מועצת המובילים. וביתד נאמן מספרים על חיסול מחבל שעידה בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראלים, לוחמי היחידה 636 בהובלת חטיבת בנימין, זיהו במהלך פעילות מבצעית סמוך לכפר ביטין. מספר מחבלים שזרקו בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראלים, הם ירו לעבר המחבלים וחיסלו אחד מהם. כך בבנימין, כך הדיווח כאן ביתד נאמן הבוקר. כוחות הצבא ביצעו מרדף אחר המחבלים הנוספים שנמלטו מהמקום. אין נפגעים ישראלים, מוסיף ומתאר יתד נאמן הבוקר.

כן, לפני הפרסומות נעדכן מדבריו ששגר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, הוא פרסם ברשת אקס כי איראן שגרה 11 טילים בליסטיים לעבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול היה להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, גם לא ישראל. ישראל מכוונת כעת לאתרי שיגור טילי קרקע איראנים, כך בהודעתו של לייטר הבוקר, הודעה שמובאת כאן בוויינט. הנה ההמשך, ישראל מכוונת כעת לאתרי שיגור טילי קרקע איראנים, כמו גם למתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה. דבריו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מובאים כאן הבוקר בוויינט. לפני הפרסומות, ראיתי איזה עניין מעניין וחשוב, יש לציין ביתד נאמן, עושק גביית תשלום לשירותי תיווך לקבורה. מסתבר שיש משפחות שמשלמות אלפי שקלים מכיסן על העברת נפטרים, מבלי להיות מודעים לכך שהשירות הזה ניתן מטעם המדינה בחינם, ללא תשלום. כך עולה מדיון בוועדת פניות הציבור בנושא פעילות מוקד פינוי נפטרים. יש מוקד כזה, כוכבית 0120 של המשרד לשירותי דת. כן, אז הרב אורי מקלב מטפל בעניין הזה בוועדה הזו לפניות הציבור, משפחות שמשלמות כסף על העברת נפטרים, למרות שהשירות הזה מגיע מטעם המדינה בחינם ללא תשלום, כוכבית 0120. זה ביתד נאמן. פרסומת קצרה, אנחנו מיד שווים עם עוד מידע, וכמובן גם הכותרות הכלכליות לבוקר הזה.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2...
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
0: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: רויטל דן, כל בוקר מוקדם בבוקר.

0: כן, אנחנו מסיימים עם הכותרות הכלכליות. ממשלת איטליה ביטלה ביקור משלחת של רשות המיסים ברומא. ידיעות מעריב כותב על זה בעמודי הכלכלה, וקורא לזה אפקט בן גביר. מעריב גם מציינים שבנק הפועלים מקפיא את שער הדולר ללקוחות שמתכננים יציאה לחול. כן, אולי יהיה פחות רלוונטי עם התחזקות שער הדולר. ביתד נאמן, על הממשלה שתמשיך לסבסד את הפיתוח באזורי עדיפות לאומית, על הגז הטבעי שהיווה כ-74% מתמהיל ייצור החשמל בישראל, נתון מדהים. זה לפי משרד האנרגיה, שנת צי לגז הטבעי בישראל, גם על בנק ישראל שרכה 800 מיליון דולר לחיזוק הדולר. יש כאן גם כותרת, לפי האוצר, בעוד פחות מעשור נטבנק יגיע למיצוי. הביקושים מחייבים הקמה של שני שדות תעופה נוספים, אומרים באוצר. בידיעות אחרונות על כרטיס האשראי שתגיעו איתו הכי מהר לחול, פליי קארד או פליי אול, אלה הכרטיסים. אל על השיקה מחדש את כרטיס האשראי פליי קארד עם ישראכרט וללא קהל ודיינרס. מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד אמר שאין להם תחרות, יש רק חיקויים זולים, ולפי בדיקת ממון יש מידע מפורט מה מציעים המועדונים השונים של כרטיסי האשראי. ויש גם את הגלובס שכותב בחותרתו המרכזית על גל ההנפקות בתל אביב. 5 חברות הגיעו לבורסה בשווי נמוך מזה שביקשו, וזה לא במקרה. בדיקת 6 החברות שהשלימו הנפקה בשבועות האחרונים מעלה שברובן היה פער של עד 26% בין המחיר המבוקש לזה הסופי. כך נותרות החברות עם שווי אטרקטיבי גם אחרי כיפופי ידיים עם המוסדיים. כאן עוסקים גם בעניין הזה וגם בשאלה מי הבעלים שנפגשו עם הכסף ואיזו הנפקה בלטה במיוחד לסקרנים. כאן הפרטים בגלובס הבוקר. אלה הכותרות הכלכליות, ועד כאן השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד שעה ביחד אחרי החדשות של 7.
1: עוד למשל בין 4 יש רגעים למשל הטובים, יש בני זונות, פוליטיקאים וגנבים.
0: בסיום רק נזכיר, הלימודים בכל מוסדות הארץ מבוטלים הבוקר בכל בתי הספר, באוניברסיטאות אין בגרויות גם. גם נציין שנתב"ג עובד כרגיל בינתיים, למרות מספר ביטולים של חברות זרות. נשוב אחרי החדשות של 7 בתקווה לבשורות טובות. ביום שקט התחלנו אותו סוער עם השיגור החות'י, מקווה שיהיה רגוע בהמשך.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממכרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראות הופעלו לפני כשעה במרכז הארץ ובאזור השפלה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן. מערכות ההגנה האווירית ירתו את הטיל והמרחב האווירי נסגר לזמן קצר ונפתח מחדש. ממד הנמסר שלא התקבלו דיווחים על נפגעים. בתגובה למתקפה האיראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אל-ג'זירה דווח על פיצוצים עזים, ואחד מהיעדים שהותקפו היה מחסן כתבאמים בטהרן. בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בסעודיה, מדרום לבירה ריאד. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: בהכוונת אגף המודיעין, חיל האוויר תקף מטרות משטר במערב ובמרכז איראן, כך אישר דובר צה"ל. עוד לפני הודעת הצבא דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו בטהרן, אספהאן ותבריז, ובנוסף גם בבירה האיראנית דווח על תקיפה באזור נמל התעופה מערבד. עוד נאמר כי ישראל ביצעה כ-15 תקיפות, בין המטרות מערכות הגנה אווירית ומחסן כתבאמים. בנוסף, בתקשורת הערבית דווח בסעודיה על הזקות מדרום מזרח לבירה ריאד.
5: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון. בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אמש כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. בפיקוד העורף הודיעו היום כי לא התקיימו לימודים בכל הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
7: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מטחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, ודיארה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה לידי לוחמי הגנה אווירית או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, והתחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
5: שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. בכיר בממשל ציין כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לתקיפות של חיל האוויר באיראן וצייץ ברשת X: ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף כי אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה יותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. ובדקות האלה זוהו שיגורים מאיראן לדרום ולמרכז, אזעקות צפויות באזורים נרחבים בדקות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003,
9: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
11: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: בוקר טוב
16: ברדיו ירושלים.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: התראה. שדות תמיכה. גפן. תירוש. התראה. טל שחר. הראל. נווה שלום. נחשון. נטף. התראה. צורעה. תרום. אשתאול. כפר אוריה. צלפון. התראה. תעוז. מסילת ציון. גיזו. בקועה. בני עיש. התראה. קריית מלאכי. אשדוד, י' א', י' ב', ת' ו', י' ז', מרין. סיטי. אשדוד, א', ב', ד', ה'. בית מאיר. נחם. התראה. זכריה. בר גיורא. נס הרים. עמינדב. אורה. התראה. אבן ספיר. כסלון. רמת רזיאל. גבעת יערים. עין רפה. התראה. ירושלים, דרום. שורש. שואבה. עין נקובה. נווה אילן. התראה. יד השמונה. קריית יערים. אבו גוש. בית שמש. זנוח.
1: ההתפרעות של החרדים במחסום המנהרות, על הדולר שמתחזק על רקע האימות המחודש, על ביטול סופי של שיחת הגוביינה וכרטיסי הטלקארט, וגם על המדוזות שהקדימו הגעתן כאן לישראל השנה. נצא על הדרך עם אישי לוי, שאתמול הובא למנוחות פרידה ממנו, שוב כאן הבוקר, בן 63 בסך הכל. שיר ששר לרעייתו אותה אהב, למרות העליות והמורדות שהיו. האחת שלי. אזעקות גם באזור ירושלים ייכנסו למרחבים המוגנים.

האזעקות לא פוסקות כרגע, נשמעות האזעקות באזור הדרום בשל מטח טילים. האזעקות באזור הדרום כעת, שיגורים מאיראן, האזעקות נשמעות גם במרכז, גם בדרום, שורה ארוכה של יישובים נדרשים ונקראים להיכנס למרחבים המוגנים בעקבות השיגורים שזוהו מאיראן לדרום ולמרכז. המקומות שבהם נשמעות אזעקות כמובן יזדרזו ויכנסו למרחבים המוגנים. אנחנו מיד נעדכן.

וכדומה. העניין הזה נפתח אתמול, צהל תקף בדחיה, בהמשך איראן תקפה ושגרה טילים לעבר ישראל הלילה, לצפון בעיקר. צהל תקף באיראן לפנות בוקר, משיגה איראן מטחי טילים בעקבות התקיפה בדחיה והזעקות הופעלו בזו אחר זו באזורים נרחבים בצפון ובשומרון, כותב ויינט. לפי צהל, הטילים כולם יורטו, אלה ששוגרו אתמול. הכוונה, הזעקות נשמעות כרגע באזור באר שבע והדרום. צהל, אמרנו, הגיב לפנות בוקר, ולכן השיגורים הללו שאנחנו עדים להם ממש בשניות האלה. צהל הגיב, ולפי הטענה של דובר צהל, לא היו תשתיות אנרגיה בין מה שהותקף באיראן. הלימודים בכל רחבי הארץ בוטלו. עבודה רק אם יש ממד. בתי החולים יורדים לחניונים. חלק מהשירותים בבתי החולים יושבתו היום. נתב"ג פתוח. בינתיים יש חברות תעופה זרות רבות שכבר ביטלו טיסות, ועל רקע העימות המחודש הדולר מזנק, העימות בין ישראל לאיראן משפיע כמובן גם על שוק המתח. המטבע האמריקאי מתחזק ב2%, הוא נשחק כעת סביב 2.96 שקלים. היורו עומד על 3.41 שקלים. אם כן, בשניות האלה נשמעות עדיין אזעקות באזור באר שבע והדרום, אזעקות נוספות שם ממש כעת. אנחנו כמובן נוסיף ונעדכן כאשר יהיו פרטים נוספים. מביאים דברים של בכיר חות'י שאמר אחרי השיגור הבוקר, בשש בבוקר לעבר ישראל, חזם אל-אסד שמו, הוא פרסם ברשת אקס, המשוואה השתנתה, עידן החסינות הסתיים, תשלום המחיר החל. כך בהודעת אותו בכיר חות'י, תשלום המחיר החל. כך בוויינט מביאים את דבריו של אותו חות'י. נעדכן גם על דבריו של השגריר, יש לנו אותם? אין לנו אותם. נדבר על התקיפות גם מתוך מה שכותב וואלה, הוא מעדכן כאן. גם על התקיפות של צהל באיראן, בין המטרות שהותקפו מעדכן וואלה, מתקני הגנה אווירית, אתרי שיגורי טילים ומפעלי כתבאמים. בתגובה אם כן שוגר טיל מתימן הבוקר, וכעת אנחנו עדים לשיגורים נוספים רבים לעבר המרכז ולדרום מאיראן לישראל. כעת מעדכנים שזוהו גם שיגורים מאיראן לצפון, כן, גם לצפון בשניות האלה זוהו השיגורים, ובהמשך ישמעו גם שם אזעקות. הנה אנחנו רואים גם למרכז, גם לדרום, וכעת גם לצפון. האיראנים משגרים טילים בליסטים לעבר ישראל. טראמפ אמר, אני קובע את הכללים, לא נתניהו, הוא הבוס הגדול, הוא רוצה להרגיש כך וגם מציין זאת, ואומר שהוא קרא לאיראנים לעצור את האש. יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, אמר טראמפ, זה לפני השיגורים הללו שכעת משגרים האיראנים. הוא אמר ששוחח עם נתניהו ויפציר בו לא להמשיך להגיב. הנשיא האמריקאי הדגיש בראיון לרשת פוקס ניוז הלילה כי לא היה מרוצה מהתקיפות הישראליות בביירות וכי אלה לא תואמו איתו. עוד אמר לרשת, אני קובע את הכללים, לא נתניהו, נתניהו יהיה חייב לקבל עסקה. דבריו של טראמפ מובאים כאן הבוקר. גם כאן מעדכנים שלפי פיקוד העורף הלימודים בוטלו בכל רחבי הארץ, עבודה תהיה רק ליד ממדים. מביאים גם את דבריו של דובר צהל שאמר שהמשטר האיראני ביצע טעות חמורה. כן, אנחנו שומעים על טעות רבות נוספות שהאיראנים עושים ומשגרים לעבר הדרום, המרכז והצפון. הבוקר, למרות השיגורים מאיראן, נתב"ג ממשיך לפעול כסדרו בינתיים, בינתיים, זו המילה המשמעותית כאן הבוקר בדיווח הזה. גם ישראל היום כותב על השיגורים הבוקר וכעת מאיראן, אזעקות ברחבי ישראל, כותב גם האתר הזה, זו שיגורים נוספים מאיראן לישראל, תהיו דרוכים, תהיו ערוכים, לא רק לצפון, גם שיגורים נוספים. אנחנו כמובן כאן כדי לעדכן, מביאים את דבריו של טראמפ, ישראל היום, שאמר שלנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל את העסקה עם איראן, וגם מציינים שבבית הלבן עדיין מתעקשים על מסע ומתן. גורם בישראל לצוטט כאומר נגיב, גם אם לא מיד, אבל שמענו שכן לפנות בוקר ישראל כבר הגיבה ותקפה יעדים שונים באיראן. גם מעריב כותב על חיל האוויר שפתח בגל תקיפות
באיראן הלילה.

0: אלא זה כמובן בתגובה לירי לעבר ישראל אמש, מטוסי חיל האוויר תקפו מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן. לפי דיווחים באיראן, יותר מ-15 יעדים הותקפו, בהם גם מפעל לייצור כטב"מים ושדה התעופה הבינלאומי בטהרן. כן, מחדשים את האימות בין המדינות, כך בכל אתרי החדשות, על רקע הצילומים של יירוטים בשמי ישראל. איראן חידשה את הירי לישראל והזקות נשמעות ברחבי המדינה, כותב גם מעריב, גם הארץ כותב בעניין הזה הבוקר. הזקות הופעלו ברחבי הארץ בשל שיגורים מאיראן, טיל ששוגר מתימן מוקדם הבוקר, יורט מוסיף ומעדכן הארץ. משמורות המהפכה ישרו כי ישראל תקפה באיראן באמצעות טילים בליסטיים אוויריים. כ10 שיגורים לעבר ישראל יורטו אתמול. הירי הארצה החל לאחר שהצבא תקף בדחיה בביירות. באיראן מאיימים שלא יסבלו התקפות על לבנון. וטראמפ קורא לאיראן, אם יריתם זה מספיק, תחזרו למסע ומתן. עניין שכבר לא בשליטתו. אנחנו שומעים על השיגורים הנוספים מאיראן לישראל. כעת נשמעות אזעקות באזורים שונים, ערד, ערערה, נבטים, כסייפה, באר שבע, מזרח, חורה, ערערמשה, דימונה, אל סייד, אבו תלול ומקומות נוספים. אזעקות כעת, ממש בשניות האלה, באזור באר שבע והדרום. העיתונים עצמם פחות רלוונטיים, אבל בכל זאת ישראל היום כותב בהרחבה בעניין הזה, עניין השיגורים שהחלו אמש, הפסקת אש בקריסה, כותב ישראל היום, איראן שיגרה טילים בצהריים, צהל הפציץ בדחיה, בערב טהרן שווה לתקוף את ישראל. האם אנחנו בקריסה מוחלטת אחרי הירי האיראני אמש בישראל? מאיימים שהתגובה אכן תהיה קשה, כותב ישראל היום, לאחר ההזקות שנשמעו אתמול בלילה בצפון ובשומרון. היום מציין גם העיתון הזה, אין לימודים בכל הארץ. מביאים כאן גם את דבריו של טראמפ לאיראנים, חזרו למסע ומתן. האיראנים פחות ססים לקראת המסע ומתן. הזקות ממש בשניות האלה באזור באר שבע והדרום. ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של סמדר פרי, היא מתייחסת למתחים הפנימיים בלבנון וכותבת על המוסר הכפול של נבי הברי. הנהגה הלבנונית משחקת משחק כפול, מצד אחד הנשיא והממשלה מאותתים לפיוס והתקרבות לישראל, מצד שני ההנהגה השיעית וחיזבאללה בהנחיית איראן לא ססים להניח את הנשק. במציאות הזו מישהו צריך לשמור על האון שהוא מוקף אויבים. בוושינגטון ובקריה בתל אביב מזהים מתקפת חיוכים מצד נבי הברי, השואל הפוליטי בן גילו של אבו מאזן, שנועד או נועדה אותה מתקפת חיוכים לשמר את כוחו של החיזבאללה. סמדר פרי על המוסר הכפול של נבי הברי כאן הבוקר בידיעות. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, נעדכן שוב שכעת נשמעות אזעקות באזור באר שבע והדרום, אזעקות באזורים נרחבים הבוקר בישראל. אנחנו כמובן נעדכן לגבי השיגורים הללו בהמשך. פרסומת קצרה ושווים.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות, חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטר אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
20: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: כן, אנחנו שוב איתכם ברגעים אלו שוב. זהו שיגורים מאיראן, הפעם לעבר הדרום. ברגעים אלה זהו שיגורים מאיראן לדרום. יש דיווח ראשוני בלבד, על טיל ששוגר מאיראן והתפוצץ בשטח פתוח בשומרון. זה הדיווח היחיד שיש כרגע ממתח הטילים האיראני ששוגר גם לעבר הצפון, גם הדרום, גם המרכז. כרגע זהו שיגורים מאיראן לדרום, שיגורים נוספים, זה אחרי שצהל תקף באיראן, השיגורים לא פוסקים ויש עדכונים שוטפים בכל האתרים. לראשונה מאז חידוש האש, שיגרה הבוקר טהרן טילים גם למרכז, גם לדרום. חיל האוויר, נזכיר, תקף בלילה באיראן. בישראל מזהירים שכל ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית. כרגע ברגעים אלה זוהו שיגורים מאיראן לדרום. הקבינט המצומצם מתכנס הבוקר בשעה 11, לאחר שהתכנס גם הלילה טרם השיגורים מאיראן. הקבינט אם כן התכנס גם הבוקר, זה לקראת השעה 11, עדכון שמגיע כעת. ברגעים אלה זוהו שיגורים מאיראן לדרום, כשיהיו עדכונים נוספים כמובן נביא אותם, ונשמע כעת את שיר השבוע לפני שנמשיך להתעדכן.
2: ועכשיו שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: פאר תעשי, בוקר טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, הבוקר מתחים רבים מאיראן ומתימן לרחבי ישראל. הדיווח כעת הוא על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון. 3 בתים ניזוקו, אין נפגעים. זה הדיווח היחיד שקיים כרגע אחרי מטח הטילים ששוגר לעבר אזורים שונים בישראל. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי העלה 2 ציוצים מתוך המקלט בו הוא נמצא. אחד מהם צילום של יירוט שצילם אחד מהשכנים שלו, ובו הוא כתב: שומעים בומים חזקים מעלינו, אני מקווה שזה יירוט. עוד יום שבו אנו חיים תחת איום של משטר איראני מטורף. כך הקבי. מוקדם יותר הוא כתב: איראן ירתה טילים לעבר ישראל אמש ומוקדם היום. אזהרות הטילים נשמעו בשעה 6 בבוקר בירושלים. הן יורטו, תודה לאל. איראן וסוכני הרשע שלה רוצים לשרוף את אמריקה וישראל. ספינת האם של השטן נמצאת בטהרן. כך שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, ששומע בומים חזקים מהמקלט בו הוא נמצא. שוב אנחנו תחת איום של משטר מטורף, הוא מצייץ. אם כן, הבוקר מתחים מאיראן ומתימן לרחבי ישראל. הדיווח העדכני כרגע הוא על פגיעה באחד מהיישובים בשומרון. 3 בתים שם ניזוקו. בשלב הזה לא מדווח על נפגעים. העיתונים עצמם עוסקים בעניין הזה, עניין השיגורים מאיראן. חודשיים שלמים היה שקט כאן, והנה כעת הפסקת אש המדומה הזו מסתיימת. בשעה 10 הלילה הודיע פיקוד העורף כי הלימודים יבוטלו היום, ודקות לאחר מכן שוגרו טילים מאיראן לעבר ישראל. קודם לשיגור אימה טהרן להגיב על תקיפות חיל האוויר בדחיה. הביטו בשמי השטחים הכבושים הלילה, ככה איראנים בהודעה שפרסמו טרם השיגורים הלילה. גורם ביטחוני אמר שהתגובה תהיה קשה. שמענו אכן שצהל תקף באיראן לפנות בוקר. מביאים כאן גם את דבריו של טראמפ: יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, חזרו לשולחן הדיונים ותסגרו עסקה. אבל אנחנו רואים שהאיראנים אינם שווים אלא ממשיכים לראות טילים. מטחים מאיראן ומתימן לרחבי ישראל הבוקר לאזורים שונים, אזור השומרון, המרכז והדרום, גם לצפון. בעיתונים עוסקים גם במסע הרצח הנורא אתמול, מסלול הדמים בפיגוע השרון מדווח כאן ומתואר כאן לגבי אותו מחבל שיצא למסע רצח קרוב לבית, יצא מטייבה לפגע ולרצוח. אלה היו 4 שעות של אימה. תושבי כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן, שנמצאים על קו התפר בדרום השרון, נאלצו להסתגר בבתיהם אתמול. הדיווחים הגיעו בזה אחר זה, זירה אחר זירה, כשבכל אחת מהן נפגעים בדרגות פציעה שונות. כוחות הביטחון פתחו במצות, בחשש שמדובר בפיגוע משולב של כמה מחבלים. בתי הספר ביישובים ננעלו שם והובטחו, וכיתות כוננות הוקפצו. 40 דקות אחרי הדיווח הראשוני, בזכות תושייתם וגבורתם של הרבש"צים והשוטרים, חוסל המחבל שהתברר כמפגע בודד, ערבי ישראלי, תושב טייבה הסמוכה, שמוכר למשטרה דווקא על רקע פלילי. עומר יסין שמו. התוצאה הקטלנית: הרוג אחד ו5 פצועים, 2 מתוכם באורח קשה שהובלו לבית החולים. הנרצח לצערנו חיים קלומיתי, זכרו לברכה, רבש"ץ צור נתן, הוא נפצע קשה, הובא לבית החולים ולצערנו נפטר בהמשך מפצעיו. חיים קלומיתי, זכרו לברכה. ועכשיו אנחנו שומעים התראות, כן, הנה אנחנו מקבלים את ההתראות בשניות האלה. כנראה שזוהו דיווחים נוספים על שיגורים מאיראן. יצמדו למרחבים המוגנים, כאשר נשמע אזעקה נרוץ יחדיו למרחבים המוגנים. נשמע קצת מוסיקה ונמשיך. אם כן, כעת התראות טרם אזעקות גם באזור ירושלים. יצמדו ויהיו קרובים בבקשה למרחבים המוגנים.

כן, עד כן שזוהו שיגורים מאיראן לירושלים ולדרום. אנחנו ממתינים לראות אם יהיו אזעקות גם באזור שלנו. בינתיים ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, ויש הרבה מה לקרוא. מלווים כאן את שני הלוחמים שהובאו אתמול למנוחות. מאות ליוו אתמול את סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, לוחם בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, שנפל בסוף השבוע בלבנון, והוא בא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין ברחובות. ההורים נעמה ודוד אמרו בכאב גדול, ביום שישי האחרון, בשעה שבה עם ישראל נערך לקבל את השבת, יצאנו למסע הקשה ביותר שהורים יכולים לעבור. אוהד מחמל ליבנו, היה ילד נחוש בעל לב ענק, שתמיד עזר בשקט ובענווה, ותמיד חייך גם ברגעים הקשים ביותר. כאן מביאים צילומים מהלוויה עצובה של אוהד זכרו לברכה, שתמיד עזר בלי לבקש דבר, כך סיפרו עליו בני משפחתו. עוד עניינים הבוקר בעיתונים, אנחנו כאן בידיעות אחרונות, כאן מספרים שנפתחה חקירת מצח נגד הלוחם שהרג תינוק פלסטיני בחברון. בעקבות ממצאי הבדיקה המקדימה, המשטרה הצבאית פתחה בחקירה נגד החייל שירה לעבר רכב משפחה בערב שישי. הממצאים יועברו לפרקליטות הצבאית לשם החלטה. מספרים כאן גם על מאגר פלסטיני שנעצר ביוון בחשד לתכנון פיגוע נגד ישראלים. העצור הוא תושב עזה, בן 37, הוא קיבל מקלט מדיני באירופה ועבד במלון בקריטים. לפי החשד הוא עבר במלזיה הכשרה בהכנת חומרי נפץ והתכוון לבצע פיגוע נגד ישראלים. בעיתוני הבוקר גם מספרים על המאומות של החרדים בכביש המנהרות ומקומות נוספים על רקע מחאות החרדים הקיצוניים. המספרים שהצבא לא מפרסם מובאים בכתבה מעניינת מאוד בידיעות אחרונות. משתמטים מהדיווח על משתמטים, כן? כדי שנבין את התמונה, שילה פריד מביא את הפרטים. כבר לפני יותר משנה הוגשה בקשה לקבל נתונים על מספר מעצרי העריקים החרדים, אלא שבצבא לא העבירו את המידע וביקשו אורכה רביעית ברציפות. אמש, בעקבות פניית ידיעות, הועברו באיחור גדול ובניגוד לחוק החומרים החלקיים בלבד. תנועת ישראל חופשית מוחה בעניין הזה ואומרת שזו יריקה בפניו של הציבור המשרת. למרות פניות מרובות, מדובר צהל לא נמסרה, אגב, תגובה. הנתונים שנמסרו עדיין חלקיים משתמטים מהדיווח על משתמטים. ובעניין המאומות, עיתון מעריב כותב בהרחבה על מאומות של חרדים באזור מחסום המנהרות. שוטרים ולוחמי מג"ב פיזרו מפגינים אתמול שגם הגיעו והציתו אש במקום. בינתיים הוארך מעצרם של 52 חשודים בהפרת הסדר האלימה בביתו של סגן נשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. גם בעניין הזה מדווחים כאן הבוקר בעיתון מעריב. מעריב גם מעדכן על העתירות שנדחו להדחת גלנט מהליכוד. בית הדין העליון של הליכוד דחה אתמול פה אחד את העתירות להדחת שר הביטחון לשעבר יואב גלנט משורות התנועה. עם זאת, בית הדין צרף להחלטה ביקורת חריפה על ההתנהלות שלו סביב ליל גלנט, הרפורמה המשפטית, המשבר בצהל וחוק הגיוס. ביקורת קשה כן, אבל לא הדחת גלנט מהליכוד, זה טרם אושר בבית הדין של הליכוד, בית הדין העליון של הליכוד. יוצאים להפסקה נוספת ממש קצרה של פרסומת ושווים.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: כן, לא מפתיע, אבל הכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. התנועה זורמת גם על בגין לדרום, גם על בגין לצפון, גם בכניסה לעיר. כן, יש תנועה עירה, מעט תנועה עירה, דרך שתי היציאות ליוצאים את הר חומה. זה הדיווח היחיד שיש לנו כעת, שאר הצירים פנויים ופתוחים לתנועה, ליוצאים את הר חומה, תנועה עירה דרך שתי היציאות. צאו בבקשה בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: כן, אנחנו במתח עם הזקות הנוספות שנשמעות ברחבי הארץ. יש דיווח עדכני כעת על מה שצהל ביצע שם באיראן. מושל מחוז חוזסטן באיראן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי ישראל תקפה את המפעל הפטרוכימי קרון שנמצא במשהר. על פי המושל, חלק מהאתר ניזוק, לפי הדיווח האחרון, אם כן, הותקף מפעל פטרוכימי באיראן. אנחנו נוסיף ונעדכן בהמשך שיהיו פרטים נוספים. פיקוד העורף מעדכן גם על כך שלא יופעלו אזעקות באזור ירושלים. מה זה אומר? חרף ההתראות המקדימות לא יופעלו לבסוף אזעקות בירושלים ובסביבתה. אוקיי, הבנו. אז קיבלנו התראה, אבל לא יהיו אזעקות. אפשר להוריד את סף המתח.

0: הבטחתי לספר לכם על שיחות הגוביינה והטלקארט.
1: מילה אם דבר.
0: אז מיד כל הפרטים בעניין.
1: אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך? למה? תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך.

נעדכן, שוב נעדכן, לפי הודעת פיקוד העורף, למרות ששמענו התראות, לא יהיו הזקות באזור ירושלים. הקבינט המצומצם יכונס הבוקר בשעה 11 לאור ההתפתחויות האחרונות. אין לימודים בכל הארץ. פיקוד העורף מודיע על מעבר לפעילות מצומצמת עד הערב בשעה 8. זה אומר גם בתי חולים, גם נדבה, גם מקומות נוספים. מה שידוע כרגע, הדיווח היחיד שקיים על נפילה באזור השומרון, שם שלושה בתים ניזוקו, ולא ידוע בשלב הזה על נפגעים. בשל ההסלמה בוטלו הופעות, הייתה אמורה להיות הופעה גדולה של עומר אדם ושל אגם בוחבוט, אז הכל מבוטל. והנה המשטרה והשבא גם הודיעות בדקות האלה כי תמה חקירתו של תושב בת ים משנות ה-30 מחייו, שחשוד בעבירות ביטחוניות חמורות שנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראנים. בהודעה משותפת משני הארגונים נמסר כי במהלך החקירה התחזק החשד לפיו. במהלך החודשים שקדמו למעצרו, עמד החשוד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות בתמורה לכספים שהועברו לו. כתב אישום יוגש נגדו תושב בת ים שחשוד בריגול למען ולטובת איראן. הבטחנו, אמרנו, לספר על הטלקארט, הבטחנו עוד כמה הבטחות, רק נציין שאחת ההבטחות נגעה לדולר, אז כן, שער הדולר מתחזק מעט, ועומד כעת על 2.96 שקלים, 2.96 שקלים, התחזקות בשל האימות המתחדש בין איראן לישראל. אז תם עידן, תחזיקו חזק, חברת בזק מודיעה על ביטול שירות שיחת הגוביינה. זה השירות הזה שמאפשר לצרכנים להתקשר על חשבון מקבל השיחה בהסכמתו. אני מסבירה את זה לצעירים שבינינו. השירות הזה התבצע עד עתה באמצעות חיוג 142-142, אבל זהו, בעוד חודשיים תרשמו ביומנים, ב-4 באוגוסט 2026, זה נגמר שירות הגוביינה בישראל. גם כרטיסי החיוג הטלקארטים, אותם כרטיסים נטענים, גם הם תם עידן, וגם הם מגיעים לסוף שירותם אותנו. מכירים את שיחות הגוביינה, נכון? שהיינו מתקשרים, אם את קשרי אליי, זה אני, אם את קשרי אליי. סוגרים. אצלנו זה היה נשמע משהו כמו, טלי זו מיקי, תתקשרי. 4 באוגוסט, עוד חודשיים, תם עידן, שיחת גוביינה, תם עידן, כרטיס הטלקארט.

כן, הבת שלי סיפרה לי שהיא רואה איזו סדרה שעוסקת בחיים שהיינו לפני כמה שנים, בחיים שחיינו אז, והם טועים שם בסדרה, איך הסתדרנו בלי טלפונים ניידים וכאלה. אז הייתה לנו שיחת גוביינה, למשל. איך קוראים לסדרה? תזכירו לי, שיימינג משהו?

0: אנחנו מסיימים אחרינו מאיה חסון עם יומן הבוקר. רצינו לספר לכם על שבוע הספר ועל זה שאנחנו עם הספר, אבל בטח נספיק מחר אם תהיה רגיעה מסוימת. רדיו שלנו ממשיך להתקן ולדווח, שערו צמודים למרחבים המוגנים, הלימודים לא מתקיימים היום בכל רחבי הארץ. תשמרו על עצמכם, נתפלל להצלחת הלוחמים שלנו באוויר, בים וביבשה. סעו בזהירות.
1: חסות. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9 עד 11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: פסטול, פסטול, פסטול.
8: התחנה הבאה התחנה התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. התראות הופעלו מוקדם יותר במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דווח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון. נזק נגרם לכמה בתים. ענבר טוויזר, כתבתנו.
1: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
0: בישראל מאשרים תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. כמו כן נערכים לאפשרות של תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירה, כתבנו הצבאיים, הפרטים.
2: בצהל מבהירים כי התקיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
0: לאחר התקיפה ישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, פיקוד העורף הודיע היום כי לא התקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקין. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום, לפעול בתת קרקע. נכון לשעה זו, המרחב של ישראל נשאר פתוח. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. עוד ציין הבכיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפה הישראלית באיראן, ותוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס להתקיפות של חיל האוויר וצייץ ברשת אקס. ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף, אם חיזבאללה ירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה הותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"כ הודיעו כי תמה חקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו, החשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיום החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפויה להיות מוגש כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, עם מחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
3: שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות עכשיו אחרי 8. אלה טקסטים שאנחנו כבר אומרים באופן אוטומטי. זו שוב כנראה פתיחתו של סבב מול איראן, אם תרצו. שיגורים שמתחילים אתמול בניסיון של האיראנים לשנות את המשוואה, אין דרך אחרת להגדיר את זה, ולהפוך תקיפות של צהל בביירות, שוליות וזניחות ככל שיהיו, על פי מה שהיה אתמול, למתקפת טילים בליסטיים על ישראל. זו המשוואה, ישראל לא יכולה לשתוק מנגד, ותוקפת הבוקר מספר מטרות באיראן. והבוקר הזה שוב הירי מתחדש אל עבר ישראל, מספר נפילות של רסיסים באזור השומרון, זה העדכון האחרון, תודה לאל נכון לעכשיו, ללא נפגעים. בשעה 11 התכנס הקבינט המצומצם. למה ב-11? למה לא עכשיו, למשל? מה הם עושים עד 11? לא יודעת, כי הילדים שלי בבית אתמול ב-10 ודקה נשלחה ההודעה שאין לימודים. אז הקבינט המצומצם, מה הוא עושה עד 11? נשאל. בצהל נערכים לגיוס מילואים מלא, נוסף, סליחה, והנחיות פיקוד העורף השתנו עבור כולנו, גם האפליקציה השתנתה, שמעתם את הצפצופים החדשים ואת הרמזור? עוד מעט נסביר. הכל בשעתיים הקרובות שיהיו, כפי שאתם כבר מכירים, כסרט נע, לפי הדיווחים. שלומי ארוני עורך אותנו, נעמי ישראל על ההפקה, ארי סופר על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, זה יומן הבוקר של יום שני, 8 ביוני, מתחילים. כן, אז לפני הכל אנחנו מדברים על העורף בישראל ששוב נכנס לכוננות ולמצב חירום. תת אלוף מילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב מאזינים.
3: אתה יודע, אנחנו כבר מיומנים בזה, ובכל זאת אני חושבת, לפחות אני יכולה להעיד על עצמי, שהקושי הפעם שלי היה מאוד משמעותי, שוב במעבר הזה, למה שאנחנו יודעים שכבר צפוי לנו. בוא ננסה להבין באמצעותך, תת אלוף במילואים טסלר, מה העורף, איך העורף מתנהל היום?
4: אז יש את ההנחיות שנתנו אותם כבר אתמול בשעה 10 בלילה, שלא מאפשרות היום לימודים במוסדות החינוך, גם מקומות העבודה, זה מקומות שאפשר לעבוד בהם רק אם יש אפשרות להגיע למרחב מוגן תקני, אני מדגיש תקני,
3: כן.
4: בזמן ההתגוננות שעומד לרשותנו, ויש לנו גם מגבלות על התקהלויות, 500 אנשים במבנה ו-200 בשטח פתוח, וזה מגבלות שחלות על כל הארץ, זה נובע באמת מהערכת המצב אל מול ההתרחשויות שאנחנו חווים אותם החל מאתמול בלילה. אז אנחנו נמצאים תחת אותם הנחיות, ואמרת בהתחלה, אני חושב מאוד נכון, שאנחנו כבר פועלים באופן אוטומטי. יש לנו את התרגולת, אנחנו כבר מכירים אותה ויודעים מה צריך לעשות. אנחנו גם יודעים שהפעולות הן פשוטות, לפעמים פשוטות מנטלית, רגשית לא קל לנו עם זה, ולכן אני פונה לכולם לגייס את הכוחות האלה, לגייס את הסבלנות, לגייס את אורך הרוח, ופשוט לבצע את אותן פעולות פשוטות כאשר אנחנו מקבלים או הנחיה מקדימה, או את ההזקה, ההתראה הזאת, וכפי שכבר ציינתם, גם היישומון של פיקוד העורף התעדכן, הוא מאפשר להבין טוב יותר את המסרים, עם צלילים שמתאימים יותר לסיטואציה, אז תתקינו את יישומון פיקוד העורף, תעזרו בו, תקבלו את אותן הנחיה מקדימה, או אותה התראה, הזקה, ופשוט תפעלו בהתאם, הגעה למרחב המוגן, אנחנו תמיד נעדיף מרחב מוגן תקני, מיטבי.
3: כן, בוא נדבר רגע על, אתה יודע, אני אספר לך ואני שומעת שגם אתה בדרכים, אנחנו, כפי שאמרתי, מתורגלים היטב, ויש איזושהי תחושה, לפחות כאן בירושלים הבוקר, שאומנם התנועה היא לא תנועה של שגרה, אבל יש תנועה, זאת אומרת, אנשים יוצאים לעבודה. אתם מעריכים, צביקי, שהתנועה היא באמת על פי ההנחיות, או שאנשים קצת קשה יהיה לשמור את המשמעת של העורף?
4: העורף הוכיח את עצמו במערכות הקודמות כממושמע במובן החיובי של המילה, מבין את האיומים, יודע איך לפעול, ואני מדבר כמובן על הכלל, תמיד יש חריגים, אבל הכלל של הציבור מבין את הסכנות, מבין את ההתראות שאנחנו נותנים לאנשים, וגם יודע לפעול בהתאם, ובאמת נדרש מכל אחד, מכל משק בית, לעשות את הערכת מצב הפנימית והאישית שמתאימה לו, איך לנהוג לפני שהולכים לישון בלילה, איך אנחנו מתארגנים כך שאם תהיה זקה בלילה נדע מה לעשות, נדע להגיע למרחב המוגן באופן הכי בטוח שיש, ואם אנחנו צריכים לעבור לישון אצל סבא וסבתא כי שם יש מרחב מוגן ואצלנו אין, זה דבר שבהחלט נכון לעשות, אבל כל אחד בהתאם להערכת המצב הפרטית
3: כן,
4: שלו.
3: כן, שני דברים לסיום מבחינת הנחיות, למשל, פעילויות לא פורמליות של חינוך, תנועות נוער, חוגים, כל מה שסביב זה אחר הצהריים, זה דברים שאתם מאפשרים את קיומם תחת הכלל של מרחב מוגן תקני?
4: כרגע כלל הפעילויות החינוכיות, לא, אנחנו לא מאפשרים אותן.
3: גם הפורמליות וגם הלא?
4: נכון. כמובן שאנחנו כל הזמן מקיימים הערכת מצב, וככל שיהיה עדכון, אנחנו נעדכן את הציבור.
3: החלטה על סגירת השמיים בישראל היא החלטה של פיקוד העורף?
4: היא החלטה משותפת, היא החלטה כמובן מאוד משמעותית ואסטרטגית, ומקבלים אותה בדרגים הכי גבוהים. פיקוד העורף הוא שחקן מרכזי בקבלת ההחלטות גם האלה, כי בסופו של דבר האחריות על העורף במדינת ישראל היא של פיקוד העורף, אבל זו החלטה שלא מתקבלת רק על ידי גורם אחד.
3: כן, והיא עוד לא התקבלה בעניין. זאת אומרת, בינתיים התקבלה החלטה שלא לסגור את השמיים.
4: כרגע לא התקבלה החלטה לסגור את השמיים, כן, שזה אומר כן. שההחלטה היא הפוכה בהחלט.
3: כן, תת-אלוף מילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תודה רבה.
4: תודה, ונאחל שיהיה לנו יום שקט.
3: אמן, תודה. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי מעריב, בוקר טוב אבי.
0: בוקר טוב.
3: טוב, עוד חוזר הניגון. תן לנו את הפרטים, בוא נתחיל ממה שצהל עושה באיראן. אני רואה כבר את הכותרות, מפעל פטרוכימי.
0: נכון, ואת תגידי לי עכשיו להיית את השם של המקום, למה זה שומר לי את השיניים, ושוטח.
3: אוקיי, אבל אני אשאל אותך מה המשמעות של התקיפה הזו.
0: טוב, אז קודם כל צריכים להבין שהתקיפות של השעות של 4 בבוקר היו יותר דרמטיות, כי בסוף ישראל הייתה חייבת לשבור את הניסיון של איראן ליצור איזשהו מאזן נעימה בינה לבין ישראל וליצור איחוד זירות בין לבנון לבין איראן. ואני חושב שזה שישראל תקפה היא פשוט לא על השיקול דעת אחר,

0: שלא לעשות את זה, גם אם אפילו האמריקאים התנגדו, וגם אם דונלד טראמפ צעק שבע פעמים דונט, ראש הממשלה היה מפויב לשלוח את המטוסים להפציץ באיראן. כי זה בעצם, אם היינו נכנעים לזה, זה בעצם היינו חוזרים לסיפור של האוהלים בהר דוב. אתה לא יכול להתעלם על מהלך כזה, אתה מראה חולשה, וכשאתה מראה חולשה במזרח התיכון, אתה הופך להיות ילד כפות, וכשאתה הופך להיות ילד כפות, אתה מקבל את השביעי באוקטובר בצורה כזו או אחרת. ולכן לא היה פה בכלל שיקול דעת לראש הממשלה שלו לתקוף באיראן. וברגע שאיראנים המשיכו לתקוף בשעות האחרונות את ישראל בלפחות 10-12 טילים ששיגרו גם מאיראן וגם מתימן, אז יצאו מטוסי חיל אוויר לתקוף פעם נוספת, והפעם העלו מדרגה ותקפו את המפעל הפטרוכימי. אם קודם לכן הם תקפו מערכות מקם ומערכות נונמם ואתר שיגורים, אז הפעם גם תקפו עכשיו תשתית אנרגיה. ואם ימשיכו לראות, אז אני מניח שאנחנו נראה עליית מדרגה נוספת, יכול להיות תקיפות בטרה, אני יכול להיות תקיפות במערכי אנרגיה יותר משמעותיים, כמו בעירות נפט, או אפילו תחנות כוח. כן. אז אנחנו רואים סוג של מדרגים, רק מה שחסר עכשיו בבוקר הזה, זה שישראל לא עשתה גיחה נוספת מעל לבנון, כדי להעביר לאיראנים שאנחנו גם יכולים לתקוף לא רק בדחיה, אלא נגיד בבקעת הלבנון ובמקומות נוספים, כדי זה ממש לקבע את הנרטיב שאנחנו לא...
1: שדין ביירות הוא לא דין ירושלים או באר שבע או ישראל ככלל, ואין לקשור בין תקיפה בביירות לטהרן.
0: נכון, אני חושב שזה מה שחסר כרגע בבוקר הזה, יותר מאשר בלתקוף באיראן כרגע ולראות המדרגות. אפשר גם לשלוח כמה מטוסים לבצע איזה תקיפה או תקיפות באזורים נוספים בלבנון, ושוב, אני לא אומר זה כי אני רוצה לחרחר מלחמה, אלא כדי להעביר לכל האנשים פה במזרח התיכון, כן, שישראל לא עומדת בתכתיבים.
1: כן, עכשיו השאלה, אבי, ששואל את עצמו כל אזרח שקם הבוקר, זה רגע, מה זה עכשיו? זו שוב מלחמה, זה סבב, זה, איך אמר אתמול טראמפ לאיראנים, טוב, יריתם, עכשיו בואו נחזור למסע ומתן. שואל את עצמו האזרח, ואני שואלת אותך, למה נערכים בצהל?
0: בוא, אני אגיד לך משהו בצורה מאוד פשוטה. תסתכל רגע, יומן, תסתכל רגע מתי נפתח המודיעל ביום חמישי, באיזה שעה?
1: ב-10 בלילה? 10 בלילה, שעון ישראל.
0: עד יום חמישי ב-10 בלילה אפשר להתקוטט. ביום חמישי ב-9 בערב... הכל יעצר.
1: רגע, לא, אתה משרה פה עודף ביטחון בעניין הזה, ומה שנקרא, כמה לאיראנים זה אכפת, אולי דווקא להם טוב יותר להטריף את האמריקאים כשהם משוחק אצלם המונדיאל.
0: קודם כל, הסיפור הזה של האיראנים, הם צריכים להבין שכל המתיחות הזאת שנוצרה, היא נוצרה מסיבה אחת מאוד פשוטה. האיראנים ניהלו מסע ומתן עם האמריקאים, הם היו צריכים להפעיל לחץ על האמריקאים, אין להם הרבה כלים להפעיל לחץ על האמריקאים. האיראנים יודעים לנהל מסע ומתן בצורה טובה, והם יודעים לעשות דבר נוסף, לבצע פעולות טרור. אז הם שלחו מחבלים לנסות לפגוע בספינה של מנו ספנות ביוון, הם מעסיקים את צהל באזור, ברצועת עזה עם חמאס, והם כמובן השתמשו בפרוקסי המרכזי שלהם, שזה חיזבאללה, להפסיק את צהל בלבנון וליצור לחץ דרך לבנון על ישראל שתפעל על האמריקאים בעניין הזה, וכמובן את הסגירה של מצרי רומוז. אלה בעצם האמצעים שיש לאיראן להתמודד מול המסע ומתן מול האמריקאים, זה הכלים שהם יכולים להשתמש בהם, כן. וזה הם עשו. וברגע שאתמול צהל תקף בדחיה, אז האיראנים ניסו לעלות את המדרגה ולתקוף בישראל וליצור את הלחץ עוד יותר על האמריקאים, וכמובן ליצור את המשוואה הזאת על ישראל. לכן אני אומר, אנחנו נכנסים פה לסבב של לחימה, של חלופות מעלומות, שתימשך לכל היותר עד יום חמישי בשעה 9 בערב, זה ככה אני צופה את העניין הזה. ובסופו של דבר האמריקאים יש להם מספיק תקינים ואת היכולת לתת את השאגה גם על האיראנים וגם על הישראלים להתכנס להפסקת אש, עד לפחות שריקת הפתיחה של המונדיאל. ואת יודעת מה היה? ההיסטוריה הצבאית מלמדת שכל פעם שיש משחקי כדורגל בשעות שבהם משחקים, בדרך כלל יש

0: גם בכל המלחמות, גם כשצהל היה בלבנון בתקופה של רצועות הביטחון, וגם בהיסטוריה האחרת, תמיד אנחנו זוכרים את השעות האלה אפילו במלחמת העולם השנייה, כשהיו משחקים או אירועים ספורטיביים דרמטיים, היה סוג של הפוגה, אני מניח שגם במקרה הזה.
1: כן. הכוחות, אתה יודע מה עוד עניין אחד שגם ראיתי שכבר פורסם הבוקר, גיוס נוסף של מילואים, יש איזשהו שינוי בהערכויות של צה"ל בעקבות החצי יממה הזו?
0: אז קודם כל הגיוס מילואים הוא קודם כל לטובת חיל האוויר, להגנה האווירית ולמערך התקיפה של חיל האוויר. אנחנו צריכים מחדש לחמש מטוסים, להביא את הטייסים שהם יישבו במטוסים,
1: בטייסות,
0: ושיהיו מוכנים לכל תרחיש, במקביל גם להגנה האווירית מן הסתם וגם לפיקוד העורף. צה"ל כנראה יתגבר קצת יותר בגבול הצפון, בהנחה שהוא יוצא לבצע איזשהו מהלך יותר עוצמתי בלבנון, אז גם לזה צריך גיוס מילואים, אבל לא מדובר בגיוס של אוגדות בצורה רחבה וענפה, כמו שהיה במערכות הקודמות.
1: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי מעריב, תודה רבה אבי.
0: תודה לכם, בבקשה.
1: עדכוני תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: טוב, זה לא מפתיע. בגין צפון ודרום, תנועה זורמת לחלוטין, כך גם בכניסה והיציאה מן העיר. אפילו כאן, באזור תלפיות, בשעה הזו, התנועה זורמת. אם אתם מחפשים איזה מיני פקק, אז תמצאו אותו בכביש רמות לכיוון צומת גולדה מאיר, שם התנועה ערה. כן, אני לא, לא יודעת אם לומר שיש גם צדדים חיוביים לסיטואציה, אבל הנה, אפשר למצוא את זה בדרך, בכבישים. בכל מקרה, ברצינות, גם אם אתם בדרכים, בכבישים, מקבלים התראה מוקדמת, זה הזמן בנחת כמה שניתן, אבל בזמן המתאים לחפש לעצמכם מרחב מוגן, אנחנו חוזרים להנחיות האלו, אז שימו לב גם אם אתם בדרכים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: נצא להפסקת פרסמות ראשונה. כבר חוזרים עם איך שהאמריקאים רואים את האירוע. עוד מעט.
2: עכשיו ברדיו ירושלים. יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
14: התלבשתם יפה. קפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר! אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011 02-577-1011

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: כן, חזרנו אליכם 24 דקות עכשיו אחרי 8. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל ב-LA, בוקר טוב יקי.
4: בוקר טוב מאיה.
3: אז איך רואים את התמונה מוושינגטון?
4: תראי, סביר להניח שהתקיפה הישראלית קודם כל בוצעה בברכת וושינגטון. ראינו שמיד אחרי התקיפה הישראלית, טראמפ מצייץ על נושאי קליפורניה, בכלל לא נוגע בנושאי ישראל.
3: זה באמת, וואו.
4: אז, לא, זה אומר שהוא היה ער וער מה שנקרא בלשון כפולה.
3: כן, בשני המובנים. ער פיזית וער לדבר.
4: בדיוק, וער לדבר, ועדיין הוא בחר לא לגנות. אז אנחנו, כרגע ארצות הברית לוקטת בטקטיקה של הוא מבדל את עצמו, אולי מגדר, אני לא בטוח, אבל משחרר. זאת אומרת, הוא מבדל את עצמו כרגע מהאירוע, זה הישראלים, זה האיראנים, מגדר, אני לא בטוח שהוא גידר את האירוע, כי מה שישראל עשתה זה תקפה את כל מערך הנומם האיראני, זה גם נועד אולי לסמן, אבל זה גם נועד לפתוח את הדרך למטוסי חיל האוויר הישראלים, הוא משחרר את הפעולה הזאת, למרות כל הדיווחים שראינו, שהוא לא ירשה ולא יאשר וכדומה. אין ספק שכל הדבר הזה קורה.
3: אבל רגע, יקי, לפני מה שקורה, יכול להיות, ולזה כבר מה שנקרא התוודענו, מתי זה השבוע שעבר, שבשיחה בין השניים, ויצאו כל מיני ציטוטים כאלה ואחרים בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, אולי נאמרו דברים אחרים, יכול להיות שמאחורי הקלעים אנחנו נגלה על התנהלות אחרת?
4: מאיה, בטוח נאמרו דברים אחרים. ואני אומר לך את זה מהסיבה הפשוטה שראינו את התיווחים אתמול בלילה, שאני לא אאשר תגובה ישראלית, ונגמר האירוע וכדומה, וראינו שישראל תקפה, ובסופו של דבר, עם כל הרצון להיות מדינה ריבונית לחלוטין ועצמאית לחלוטין, אנחנו תלויים בחימושים האמריקאים, במתדלקים האמריקאים, בהגנה האמריקאית, בבסיסים האמריקאים, ולכן צריך להיות פה תיאום. ולכן מה שאני אומר, הטקטיקה האמריקאית כרגע זה לבדל את עצמם מהתגובה הישראלית. אולי לגדר, אני גם לא בטוח בעניין הזה, שמגדרים פה את הפעולה הישראלית, כלומר אומרים, תתקפו, אבל תתקפו במשורה ולא בטהרן וכדומה, אני לא בטוח שזה העניין. וגם לשחרר את החבל, כי גם טראמפ עצמו מבין שהמסע ומתן הזה בסופו של דבר מוביל לשום מקום. והאיראנים גם כאן מסמנים טריטוריה. הם אומרים, מבחינתנו יש לינקג' מוחלט בין לבנון לבין איראן. וזה יהיה בכל הסכם מול האמריקאים. ולכן, ואנחנו יודעים שהאמריקאים לא משחררים את הכספים, כי טראמפ ירד גם על אובמה וגם על ביידן ששחררו כספים לאיראנים עוד לפני שהיה הסכם. ולכן טראמפ לא משחרר את הכספים. אז אנחנו יודעים שההסכם הזה, למרות כל המסרים האמריקאים, הנה אותו חותמים, מחר, מחרתיים, עוד 4 ימים, אנחנו רואים שזה לא קורה. ואנחנו רואים שהמסע ומתן הזה תקוע. ולכן נוח לטראמפ לשחרר. הוא רוצה לשלוט במחירי הנפט.
3: בדיוק, והם הבוקר, יאקי, מזנקים ב4%.
4: נכון, נכון.
3: מה זה עושה לדונלד טראמפ?
4: כן, מאיה, אבל 4% זה עדיין ברמה שטראמפ יכול...
3: הצפויה.
4: כן, יכול לחיות איתה. כל עוד זה לא מגיע למחוזות ה-150-200, זה דברים שטראמפ לא נוח לו, אבל הוא יכול לחיות איתם, ובטח אם זה יהיה אירוע שהוא יהיה אירוע מגודר וקצר מבחינת הזמן. ולכן זה משהו שטראמפ מבין ויכול לחיות איתו, זה באיזשהו מקום, גם ישראל פה היא כלי במסע ומתן לטראמפ. שמצד אחד הוא אומר, אני רוצה לשמור על שקט תעשייתי, ומצד שני הוא משחרר את החבל לישראל כדי לשחרר. לשפר את עמדת המסע ומתן שלו, ולכן סביר להניח שאנחנו לא ראינו את הסוף. סביר להניח שמה שאנחנו רואים עכשיו זה אירוע מתפתח, זה לא איזה אירוע מגודר של יום אחד, זה אירוע שגם האיראנים קיוו שישמש אותם במסע ומתן, אבל גם טראמפ עכשיו מקווה שזה ישמש אותו במסע ומתן.
3: עכשיו בוא נלך רגע ללוחות זמנים. אתה יודע, דיברנו פה כל כך הרבה זמן על המסע ומתן הזה, ומה יקרה איתו, ובסוף גילינו שכולם הולכים במעגלים, וכשהולכים במעגלים בסוף מישהו מתנגש במישהו, והנה זה קרה. וכל הזמן דיברנו על הדברים שצריכים להסתיים עד אז, והנה המונדיאל, המונדיאל בפתח, כמה משמעות יש לזה?
4: אז ניקח את זה קודם כל למחוזות הכדורגל, זה שתוקפים כל הזמן, תוקפים ולא מפקיעים גול, אז הקבוצה השנייה מפקיעה גול. זה מה שקורה. וזה בדיוק מה שקרה. לכן אני אומר שטראמפ מבדל את עצמו מהאירוע. זאת אומרת, זה יהיה אירוע שהוא יהיה אירוע נטו ישראלי, זה לא יהיה אירוע...
3: לא נראה את המטוסים האמריקאים בשמי איראן.
4: נראה את המצור האמריקאי נמשך, אבל לא נראה את ההתקפה האמריקאית בעוצמתה, אלא נראה אירוע שהוא יותר ישראלי.
3: קצת כמו מלחמת ששת השבעת הימים, כמה זה היה?
4: עם תל אביב, 12 הימים.
3: כן, 12 הימים, כן.
4: נכון. אז אנחנו נראה משהו דומה לעם תל אביב ל-12 הימים. אני מניח... בלי היום האחרון שהוא כניסה אמריקאית. וככה טראמפ,
3: תראה... אבל אין 12 ימים עד פתיחת המונדיאל. אני מנסה להכניס את זה... לא, אני מדברת ברמה של לוחות זמנים. כמה זה חשוב לארצות הברית שכשהמונדיאל משוחק אצלה, לא תהיה פה מלחמה בין איראן לישראל.
4: חשוב. הוא לא רוצה שהפוקוס יילקח מהחגיגה, מהאירוע והחגיגה האמריקאית, אבל שוב, יש דברים שהם גדולים מאלו. אז תראה, הוא בסופו של דבר מבין את הדינמיקה, הוא לא יכול פה למנוע מישראל לעשות משהו שהוא לא יכול להגיד מצד אחד שארצות הברית תיכנס לאירוע אם ייפגעו חיילים אמריקאים, אבל כשנפגעים חיילים ישראלים, אז אל תגיד.
3: כן, אל תגיב. טוב, הוא אמר את זה כבר כמה שבועות, אבל בסוף ישראל... החליטה שהיא עושה את מה שעושה אתמול בדחיה.
4: והיא עשתה את זה גם בתיאום עם ארצות הברית, למרות שטראמפ יכול להגיד, זה כמו בקטר, הוא יכול להכחיש, הוא ידע, הוא יכול להגיד, אני לא אוהב את זה, אבל הוא ידע, ואני מניח שזה היה, גם זה היה מהלך מתואם. ולכן באיזשהו מקום זה הרע במיעוטו מבחינת ארצות הברית, זאת אומרת, יהיה איזשהו אירוע שהוא יהיה אירוע מתגלגל, אבל מצד שני, ארצות הברית לא תהיה חלק מהעניין, היא תוכל להגיד, בואו תרגיעו, תגדרו, כי אחרת אנחנו נשחרר את הנמר הישראלי הזה שוב.
3: כן, נפתח לו את הרסן לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, יקי, לסיום, על השכנות של האיראנים והשותפות של האמריקאים, ולהזכיר גם בסוגריים שגם תימן הבוקר מצאה את ההזדמנות לשלוח טיל אחד לעבר ישראל, ומבטיחה איזושהי הצהרה מאוחר יותר, אבל המפרציות וסעודיה, כמה או איך הן צפויות להתנהג וכמה זה יכול להשפיע על ארצות הברית?
4: הן בעמדת פחד והמתנה, בגלל שהן רוצות לראות אם המשטר הנוראי הזה נשאר על כנו, אז הן צריכים להתנהג יפה, כי ראינו שסעודיה עם כל הקניות האדירות שלה, עם כל הצעצועים שהם קנו, כל הנשקים שהם קונים מארצות הברית, בסופו של דבר סעודיה ללא ספק היא נמר של נייר. ולכן הם בעמדת הסתכלות. אם הן חושבות שהמשטר הזה הולך, או המשטר הזה מוחלש בצורה משמעותית, אז אנחנו נראה אותן יותר עצימות, ואם לא, אז אנחנו נראה אותן מאוד מאוד שקטות. היחידה שבאמת מוכנה למערכה, וגם בזכותנו, זה האמירויות, ואותן אנחנו רואים שהאיראנים, למרות שהמוטיבציה האיראנית להפציץ אותם היא מאוד גדולה, הם עושים את זה פחות. הם יותר תוקפים בקווייט, והם יותר תוקפים בבחריין, והם יותר תוקפים בקטר, כי המדינות האלה פחות מוכנות להגנה. ולכן ההתקפה האיראנית היא יותר משמעותית. כן. בשעה שהאמירויות שאותם האיראנים הכי רוצים. עכשיו, האמירויות כבר לקחו צעד קדימה, וברור איפה עומדות. כל השאר תהיינה בעמדת המתנה, צפייה, בכיסא מאוד לא נוח מבחינתן לראות לאן המערכה הזאת נושבת. אז כן. שוב, אם לסכם, mm-hmm. אני חושב שכל האירוע הזה מאוד מאוד לא נוח מבחינתו של טראמפ, אבל הוא ינסה להכיל אותו בזה שהוא מצד אחד יבדל את עצמו מהעניין הזה, ומצד כן. שני ישחרר חבל לישראל לפעולה.
3: יעקי דיין, לשעבר קונסול ישראל באל"י, תודה רבה. יעקי, בוקר טוב.
4: בשמחה, מאיה, בוקר טוב.
3: איך זה נראה מטהרן? נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, פניה.
3: מה הם אומרים, האיראנים?
5: הבטחנו וקיימנו.
3: כן, זה נכון לאתמול ב-10 בלילה, אבל אתה יודע, אני אשאל אותך את זה אחרת. האם הם חשבו, צפו, העריכו, שישראל תגיב בתקיפות של חיל אוויר הישראלי באיראן?
5: אני חושב שהם לוקחים את זה בחשבון, אבל הדבר שהכי בולט בעיקר ברשתות החברתיות, זה דווקא כל האופוזיציה, שאומרת לכל הפייק תומכי שלום, אומר לאותם איראנים, שהפעם אתם לא יכולים להגיד לא למלחמה, כי תראו, הרפובליקה האסלאמית מקריבה אתכם כדי לשמור על בעלת בריתה. חיי אזרחים לא חשובים לה, מה שחשוב לה זה השרידות של חיזבאללה.
3: לא נעים לי לומר, נתי, מה הם היו צריכים את זה בשביל להבין שלא אכפת לרפובליקה האסלאמית מאזרחיה? אז אתה יודע, זה מה שנקרא, בוא נסתכל ונראה שהשמש זורחת בשמיים.
5: אז אני אגיד לך, קודם כל צוחקים על האנשים האלה שיש להם ריזה, ברור שזה הכל משחקי מילים והכל תעמולה. אבל גם מה שנקרא, ממשיכים לתקוע את הסכין ולסובב אותה. אומרים לכם, יש זיכרון של דג. אמרנו לכם, ואנחנו רושמים את זה כדי שזה יהיה רשום בחקוק, שאמרנו לכם שהם אלה שהתחילו בחיי אזרחים לא מעניינים אותנו. אבל יותר מזה, תראי, המלחמה הזאת וכל מה שקורה בעקבותיה הביאה למעשה לנפילת מסכות רבות. את רואה כל מיני אנשים שצוירו כאנטי משטרים ועכשיו מתחילים לחזור אחד אחרי השני לאיראן. מכל מיני סיבות, הרבה אומרים שהם סיימו את המשימה שלהם ועכשיו זה הזמן שלהם לחזור לסול כל דם מולדת האסלאמית. הבולט בהם כן. הוא זמר בשם קיסר, ששנים חי בארצות הברית, אפילו הופיע פעמיים בישראל, בחולון, ואנחנו ראינו אותו לפני 3-4 ימים, עושה קונצרט רחוב.
3: כן.
5: בטהרן. זה דוגמה אחת.
3: בוא נדבר על מקבלי ההחלטות. מי מנהל שם עכשיו את האירוע?
5: תלוי את משואלי. אני חושב שזה עדיין אותה גוורדיה של משמורת המהפכה, שיש לה את השליטה על חלק של רשות השידור, בוודאי בוודאי יש על הנשק, על הטילים. ואם את שואלת אותי, מוג'תבה, לא מוג'תבה, אפילו אם היצור הזה חי, עצם אי תפקוד שלו הופך אותו לבן אדם מת. אנחנו, ומה שיותר מבליט את חסרונו, הוא שיש מינויים שהם הסמכות הבלעדית של המנהיג, או שהם חייבים לעבור אישור של המנהיג. לדוגמה, לאיראן, מאז מבצע שאגת הארי, אין עדיין לא שר הגנה, לא שר מודיעין, אלה אותם שרים שחוסלו באיראן, ורואים שאין מינויים, כי כנראה אין מי שיאשר את המינויים האלה.
3: כן. כמה האיראנים ילכו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן חושבים או מקווים, אני לא יודעת, שהם ידחקו מתישהו לפינה וזה לא קורה, אלא להפך, הם מנסים להגדיל את המשוואה עם הסיפור הזה של הדחיה בבירות. כמה הם ימשיכו ללכת, נתי, להערכתך עד הסוף בעניין הזה, ולא להתקפל בתגובה לירי או לתקיפות של צהל בבירות את חיזבאללה?
5: תראי, בניגוד לבשאר אל-אסד, שהיה לו לאן לברוח,
3: כן.
5: ונניח שבין 50 ל-100 ממה שנותר מההנהגה האיראנית יצליחו למצוא מקלט איפשהו,
3: כן.
5: נניח במוסקווה, או כן. לא יודע, אינדונזיה, תקראי לזה, לא משנה, כל מדינה אחרת.
3: יש מספיק מטורפים שיקלטו אותם.
5: כן, המסה הגדולה של אותם אנשים שלקחו חלק פעיל בטבח של האזרחים בינואר, אין להם לאן ללכת, ולכן הם ילחמו עד הסוף. אם מסיבות אידיאולוגיות, אם מסיבות שהקיום הכלכלי שלהם
3: תלוי. מהפחד על עצמם.
5: בוודאי, בוודאי. כבר כולם, נקרא לזה, כבר חצו את הרוביקון. אם זה האזרחים האיראנים, אם זה תומכי המשטר. עכשיו, בתוך איראן, זה לגמרי שאלה של, של, של, של פרידות. נקודה נוספת, אם, תראי, כנראה שהמצור הימי פועל ונותן את אותותיו, אמנם לא באותה אני ואת מצטעים בסופר, מדברים על ייצוא נפט איראני, שימי לב למספרים. איראן שהייתה רגילה לייצא נפט כמעט בכמות של 2 מיליון חביות ביום, היא עכשיו מייצאת 2 מיליון חביות בחודש. זה ירידה
3: מטורפת.
5: אסונית.
3: אז איך הם עדיין מחזיקים מעמד? תסביר לי את זה. איך הם עוד שורדים?
5: יפה. יש פה משטר שבדומה לצפון קוריאה, ככל הנראה, לא אכפת לו
3: כן, אבל כלכלית, איך הם לא קרסו כבר?
5: כי תראי, אנחנו מתקרבים לזה. אנחנו מתקרבים לזה. אם מדובר באינפלציה של 100% בחודש, לעומת אינפלציה של דברי המשטר הייתה 50% שנתית, אנחנו מתקרבים לשם. אנחנו כבר מתקרבים למצב שמה שהיה פעם אולי שכבת בעיניים כבר הולך ונעלם. וככל הנראה, במוקדם ומאוחר, נהיה עדים שגם אותה שכבת בעיניים, שמסיבות של שרידות כלכלית, נמנעה מלקחת חלק פעיל בהפגנות, יצטרפו כנראה גם הם לאלה שכבר קטה נפשם משטרת.
3: נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, תודה רבה. נתי, תודה, בוקר טוב. תודה, נצא להפסקה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
0: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: אלעדוז ימפר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: רשת פרנס מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין ביירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשון.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עיש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
8: 45 אחרי 8, אנחנו אל החינוך, כפי ששמענו ממסביר פיקוד העורף, כל מערכת החינוך לא עובדת היום, גם הלא פורמלית. אינה זלצמן היא סמנכ"לית בכירה, מנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: תשמעי, זה היה מאוד מהיר אתמול. כלומר, ממש עם ההודעה של פיקוד העורף על שיגורים לעבר ישראל, כמעט במקביל יצאה ההודעה שאין לימודים מחר. כלומר, מה, הייתם לגמרי מוכנים עם זה?
9: היינו מוכנים ומתואמים עם פיקוד העורף, עם הרשויות המקומיות, עם מנהלי בתי הספר, ולכן באמת סינכרון מלא, ובאמת ביטחון הילדים, הצוותים והמשפחות נמצא בעדיפות ראשונה, והמסר יצא.
8: אז אם הייתם כל כך מוכנים, אינה זלצמן, למה לא נערכתם גם ללמידה מרחוק, לפחות ללמידה מרחוק באופן מיידי? עם המשמעות הכל כך גדולה שיש לילדים, אני יכולה להעיד על הילדים שלי, שזה מה שהם שאלו דבר ראשון, אז רגע, יהיה זום, נראה את המורה?
9: אנחנו אגיד לך ככה. קודם כל, ברור לנו שלעבור מחירום לשגרה, משגרה לחירום, למרות שאנחנו יודעים להפעיל הכל היום בצורה מהירה ויעילה יותר, אבל כרגע מה שחשוב זה לשים דגש על קשר רגשי.
8: נכון,
9: ולכן אנחנו במקומות שבהם נצטרך נפעיל גם את הנוהל הזה. על פי ההנחיות שלנו, ביום הראשון אנחנו מתארגנים, אני מזכירה לך, זה קרה אתמול ב-10 בלילה.
8: אבל בגלל שזה לצערנו לא הפעם הראשונה, לא השנייה וגם לא השלישית, אז כמו שאמרת, המערכות הרי מיומנות ומוכנות, אפילו לאיזשהו שיח מחנכת כזה בבוקר. נכון. לא יודעת, משהו בסגנון.
9: קודם כל, הילדים כרגע בבית, כולם.
8: נכון.
9: הוצאנו מיד הנחיות גם להורים. אמרנו להורים, בואו, דווקא בגלל שאתם נמצאים באירוע הזה, והילדים נמצאים בבית, נתנו מספר הנחיות או עזרה במה עושים עם הילדים בבית. קודם כל, אנחנו אומרים להורים, בואו תקשיבו לתלמידים, תקשיבו לילדים שלכם, וטענו על השאלות שלהם באופן מותאם גיל, אבל עם מסרים של אמונה, של תקווה, שיש לנו מערכת הגנה שמגנה עלינו. וגם אמרנו שהיה וצריך והילדים יגיעו למרחבים מגונים, מוגנים, מה שקרה בבוקר עם ההורים, אנחנו נתנו ככה הנחיות להורים שאמרו, תגרמו לילדים להיות פעילים. למשל, תתקשרו לסבתא, תקריאו סיפור לילד הקטן יותר. ועוד דבר שדיברנו ומתוך הניסיון והנחן את ההורים, זה לשים לב לתכנים. הטלוויזיה פועלת 24/7, אנחנו צורכים הרבה תקשורת, אבל לא כל התכנים הם מותאמי גיל. וגם כאן, לשים לזה לב ולנסות לצמצם את החשיפה לתכנים הללו.
8: כן, כן.
9: אז אנחנו עובדים בכל הפלטפורמות האפשריות במצב הזה.
8: כן, אוקיי. בואי נלך לעוד החלטה שהיא משמעותית, ובאמת פה נדרשת, אני לא יודעת איך תעשו את זה, אבל אנחנו ממש בימים האחרונים ששנת הלימודים של התיכונים, של החינוך העל יסודי, והיו צפויות היום בגרויות ובחינות מתכונת, שהכל כמובן בוטל. מה עושים בלוחות הזמנים הצפופים האלו?
9: אז נתחיל בזה שברור לנו שתלמידי י"ב השקיעו שנים רבות בלמידה, ואנחנו לא נאפשר למצע לפגוע בהם. יש חלופות, אנחנו כמובן היום הבגרות בביולוגיה לא מתקיימת, ואנחנו נוציא הנחיות בהמשך. כפי שאנחנו נדע על פי הערכת המצב שתהיה לנו גם עם פיקוד העורף, אבל אני רוצה להרגיע ולהגיד, יש חלופות, יש גמישות, יש הערכות לנושא הזה.
8: זאת אומרת,
9: בדיוק, לא ייפגע מזה.
8: שהחלופות הן מה בדרך כלל, אינה? כלומר, מה, ציוני המגן, איזושהי הערכה פנימית? יכול להיות, אני אשאל אותך אולי את זה אחרת, יכול להיות, ובאמת זה עוד, אני מניחה, קצת מוקדם, כי אנחנו לא יודעים לאן האירוע הזה יתפתח, אבל יכול להיות שהבגרות עצמה, כמבחן הבגרות, לא יתקיים בכלל, ועדיין לתלמידים יהיה ציון בגרות בתעודת הבגרות שלו.
9: אנחנו בוחנים את כל החלופות הללו, ואנחנו נעדכן בהמשך, כמו שאמרתי. אנחנו מקווים, בדיוק כמו כולנו, שנוכל לחזור לשגרה, ושהילדים יעשו את הבגרויות, אבל אם לא, אנחנו נעדכן על החלופות. כל הדברים שאמרתי, שקלו, ואנחנו נעדכן.
8: עכשיו, סתם להבנה, כי זאת מערכת לוגיסטית שלמה, להוציא בחינת בגרות, אם נהיה אופטימיות לרגע ונחשוב שמחר, מחרתיים, תחילת שבוע, לקראת סוף השבוע חוזרים לשגרה, אפשר מעכשיו לעכשיו להזיז את הבחינה ולקיים אותה כסדרה?
9: יש לנו את היכולת, למדנו גם להיות גמישים ולהאריך למצבים כאלו גם בנושא של הבגרויות. יש לנו כל מיני אפשרויות, גם אם זה של שינוע וגם כל דבר אחר, כדי שהילדים שלנו, ילדי י"ב וגם הילדים האחרים, לא ייפגעו כתוצאה מהמצב הזה.
8: אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המנהל הפדגוגי במשרד החינוך. תודה רבה.
9: תודה רבה. נקווה ליום שקט ורגוע ככל הניתן.
8: כן, נקווה שכך יהיה. תודה רבה.
9: תודה.
8: מה קורה בנתב"ג? יש כבר דיווחים בבוקר הזה על כך שפיקוד העורף מבקש את הגבלת הכמות, כמות האנשים, כי בסוף האנשים שטסים, השמיים פתוחים, אבל אנשים שטסים מתכנסים בתוך נתב"ג, ויש הגבלה של התקהלות, כפי שאמר לנו צביקי טסלר, ל-500 איש במקום סגור ו-200 במקום פתוח, שזה ממש לא המספרים של נמל התעופה בן גוריון. בואו ננסה לעשות קצת סדר בדברים. דיל פישר, חדשות 12, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב, מאיה.
8: אז כרגע השמיים פתוחים, אבל יש כבר, כפי שפרסמת, דרישות של פיקוד העורף לכמות האנשים שיצאו או ישהו בנתב"ג בכלל. נכון?
10: נכון. תראי, צריך להגיד כך, נמל תעופה בן גוריון פעיל והשמיים פתוחים עדיין, ועדיין הזה הוא משמעותי, מפני שפיקוד העורף חושבים אחרת, ומה שאני מצליח להבין, ראשית, רצו אפילו לסגור לחלוטין את נתב"ג ולצמצם שם כמעט לחלוטין את מספר הנוסעים והטיסות, אבל דיונים מקדחתניים שנערכים גם בשעה הזו בעצם מנעו את הדבר הזה מלקרות. זו הייתה יכולה להיות פגיעה מאוד משמעותית, ואני חייב להגיד אישית שאינני מצליח להבין מדוע בכלל זה היה הכיוון. בכל מקרה, מה שכן אנחנו צפויים להערכתי, ממה שאני שומע מערכות המצב, זה באמת לצמצום ל-2500 נוסעים ועובדים בכל רגע נתון בנתב"ג.
8: זה אומר מה? כמה טיסות, כלומר, כמה זה מצמצם? אני שאלת לך אולי את זה באחוזים, לא יודעת, כמה זה מצמצם את לוח הטיסות?
10: באחוזים יותר מ-50%. יותר מ-50% מהטיסות פשוט חתכו, ואנחנו נרד לפעילות של חצי ממה שנתב"ג כרגע פעיל בו, וגם את זה צריך להדגיש, גם כך נתב"ג לא פעיל בסי כוחו, מפני שנתב"ג הפך להיות בסיס צבאי אמריקאי.
8: כן.
10: ואגב, אם כבר אמרנו בסיס צבאי אמריקאי, אז אני לא פרשן צבאי ולא פרשן ביטחוני, אבל אין ספק שזה שאנחנו רואים שהמטוסים, המתדלקים האמריקאים על הקרקע, הם לא שותפים לאירוע הזה שאנחנו נמצאים בו בשעות האחרונות, אולי זה אומר משהו לגבי התוכנית.
8: כן, זה מלמד אותנו על האמריקאים משהו, אבל דין, אתה יודע, אנחנו מדברים על 50% מהפעילות, גם מהנסיבות האלו, אבל גם החברות הזרות, זה תמיד סימן השאלה איך הן מגיבות וכמה מהר הן מגיבות. מה קורה עכשיו? זאת אומרת, טיסות זרות שאמורות לנחות בישראל במהלך היום, יש כבר חברות שחוששות, שמבטלות, תעשה לנו סדר בזה, כי בדרך כלל החברות הישראליות איתנו כל הזמן, אבל מה קורה בצד הזה של החברות הזרות?
10: נכון, אז שני דברים חשובים שצריך להסתכל עליהם, ואולי קצת ירגיעו את המאזינים שלנו. אז ראשית, בדרך כלל, כשאנחנו נכנסים לאיזושהי מערכה גדולה, אז חברות התעופה הישראליות מקבלות את ההוראה לפנות את המטוסים שלהם מכאן למקומות אחרים.
8: כן, וזה לא קרה.
10: בשלב הזה זה לא קרה, ועוד איזושהי נקודה מעניינת להסתכל עליה, כפי שאמרת בצדק, חברות התעופה הזרות ממשיכות לטוס לכאן. כשאנחנו רק עכשיו מדברים על כך שוויז נוחתים כאן עם כמה מטוסים, אנחנו רואים חברות תעופה נוספות שמגיעות. כן, כמובן, אוסטריאן, חברה מהקבוצה של לופטהמזה, ביטלה את הטיסה של היום וגם את של מחר, הם תמיד לוקחים מקדם ביטחון הכי משמעותי שיש, אבל כרגע החברות ממשיכות לטוס, וזה מעניין, כי האירופים, בעצם האיחוד האירופי, לא הוציאה הנחיה שאסור לטוס לאזור ישראל.
8: מעניין. טכנית איך זה קורה? זאת אומרת, כשמטוסים מתקרבים לפה, כבר יש את המיומנות מה לעשות איתם למקרה שיש התראות, ירי וכן הלאה?
10: כן, לצערנו בנתב"ג ובכלל בישראל אנחנו למודי ניסיון, ואחרי 3 שנים של מלחמה מכל גזרה אפשרית, כן, כבר יודעים לנהל את המרחב האווירי בצורה מיטבית. זאת אומרת, ראינו גם הבוקר אזעקות באזור נתב"ג, כן. אז הנוסעים על הקרקע מפונים למרחב מוגן, הנוסעים באוויר, המטוסים כמובן חוזרים אל הים, מה שנקרא הולד בשפה המקצועית, ממתינים שם 20 דקות חצי שעה ומיד לאחר מכן נוחתים. תראי, זה אירוע סבוך, אבל לסגור את נתב"ג כרגע תהיה החלטה שפשוט תפגע בתקופה הקרובה, בחודשים הקרובים, אם לא יותר מכך, בכל הפעילות של נתב"ג.
8: נקווה שנחזור לשגרה כמה שיותר. מהר, דין פישר, חדשות 12, תודה רבה דין.
10: תודה, יום טוב,
8: יום טוב. אנחנו מסיים את השעה הראשונה. בשעה הבאה נדבר על עוד עניינים סביב ההתפתחויות האלו, גם על מערכה הגנה אווירית, גם על איך מתווכים את האירוע הזה שוב ושוב, גם לעצמנו האמת וגם לילדים. נדבר על הכל עוד מעט, פרסומות, חדשות וחוזרים.
7: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. בחסות,
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: בואו לחגוג את לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר!
18: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
20: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
21: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
22: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
25: צריכים מזגן?

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במשמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצעי נרחב ומרתיע בכל החזיתות. מוקדם יותר התראות הופעלו במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דובח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון, נגרם נזק לכמה בתים. ענבר טוויזר, כתבתנו.
1: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
0: בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני-ביטחוני זאב אלקין מאשר את הפרטים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
2: בתקיפה שהייתה לילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכו', כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הייצוא האיראני, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
0: בישראל נערכים לאפשרות שתהיה תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירא, כתבנו הצבאיים, הפרטים.
3: בצהל מבהירים כי התקיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
0: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר, כתבנו.
4: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מרגב עדכנה, כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
0: כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים מחשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"כ הודיעו כי תמה חקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו לחשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: שלום, שוב שלום, 5:30 אחרי 9, שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו כאן, כל הצוות, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, אליה אליהו, אני מאיה חסון קראוס. מתחילים את השעה השנייה עם תת אלוף במילואים רן כוכב, שעבר מפקד מערכה הגנה אווירית, שעבר דובר צה"ל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: תן לנו את התמונה כמו שאתה רואה אותה עכשיו.
1: חד גדיה, אנחנו נתקפים כן. בקריית שמונה, תוקפים בדחיה, נתקפים באיראן, תוקפים בתגובה, נתקפים מהחוטים, תוקפים בטהרן. חד גדיה, חד גדיה. מין הידרדרות כזאת שהיא לא בשליטתנו, אבל מחויבת המציאות. כיוון כן. שהזיקות האלה בין הזירות מחוברות אחת לשנייה, ובאמת עכשיו, בלי ציניות, בהירות קרובה יותר מתמיד לטהרן ולירושלים, כך שהמשולש הזה בעצם הפך להיות סוג של משולש ושוקיים.
0: כן, אבל זה בדיוק, זו המשוואה או הצורה ההנדסית שהאיראנים מאוד רוצים ליצור, וישראל בתגובתה בעצם עם תקיפות חיל האוויר, אומרת לא ניתן למשוואה הזו להתקיים.
1: הרי אלא שאנחנו תורמים לעצם קיום המשוואה, מכיוון שאנחנו בעצם במו ידינו, אני מזכיר, טענו שחיזבאללה נפל למערב אסטרטגי כשהוא הצטרף לשאגת הארי. אני מזכיר, בעם כלבי נלחמנו באיראנים מבלי לחבר לזירה הלבנונית, ונלחמנו והמשכנו לתקוף בבירות מבלי לחבר לזירה האיראנית, אלא שבשאגת הארי המצב הזה השתנה והוא הולך ומדרדר במובן של חד גדיה, מטולה, קריית שמונה, בירות, טהרן, ולצערי הצורה ההנדסית באמת הנכונה היא משולש, לא יודע אם הוא שווה שוקיים, אבל בוודאי שהוא צורה הנדסית סגורה, והמשוואות האלה, כאילו מדובר בתקיפה כנגד צרור בלונים בעזה, שאנחנו מגיבים תגובה ניצחת בתגובה, משכיחה את העובדה שאיראן נמצאת 1,500 קילומטר מכל נקודה בישראל.
0: כן.
1: ולהגיב ולתקוף באיראן בין לילה, כפי שעשה חיל האוויר בהצטיינות גם הלילה, זה לא דבר של מה בכך, ואני חושב שזו לא בשורה טובה לביטחונה הלאומי של ישראל.
0: כן, בוא נלך רנקו למערך ההגנה האווירית, שכבר מה שנקרא מיומן לפני ולפנים בתרחישים האלו, ותודה לאל אנחנו רואים לפחות עד כה שהתקיפות האיראניות נענו בדרך הטובה ביותר.
1: תודה ללוחמות ולוחמי הגנה אווירית, כן, למרות שאת בירושלים, אבל במקרה הזה...
0: אני לגמרי איתך בעניין הזה, ובסוגריים אני כבר מוסיפה שגם גיוס של מערך ההגנה האווירית בכלל, של חיל האוויר, הוא מה שקורה כנראה ממש ברגעים אלו. אבל אני שואלת אותך בגדול, עד כמה שאפשר בכלל, אם בכלל להיכנס לזה, מערך ההגנה האווירית של ישראל כל הזמן בכוננות מסוימת, דריכות באופן כזה או אחר? כלומר, איך זה מתנהל?
1: בוודאי, זה דווקא אפשר להיכנס לזה. אנחנו רואים את התוצאות. הרי מאז הפסקת האש, בשבוע הראשון של אפריל, המשיכה האש בלבנון, כך שמערך הגנה אווירית, בהירות הרקטות, וגם מהלילה בהירות הטילים, נמצא בכוננות 24/7. 360 מעלות, אני מזכיר, היה גם טיל חוטי, מתימן,
0: נכון, הבוקר.
1: הלילה בבוקר, כך שבוודאי וכולם מתחקרים ולומדים את מה שהיה בשאגת הארי ומאז שאגת הארי, וגם מוכנים לבאות, ואני חושב שהתוצאות הלילה או גם הלילה, תוצאות טובות, טובות מאוד, לא רוצה להגיד מצוינות ובוודאי לא מושלמות, כי יכול מאוד להיות שעוד רגעים קשים לפנינו,
0: כן.
1: אבל בהחלט בסוגיה הזאת עם מערך הגנה אווירית מספק את הסחורה.
0: את הסטטיסטיקה כמו שאנחנו מכירים, אחוזי הצלחה הם מצוינים, ויש גם את, לא סטיות אותה, כן, יש את מה שאנחנו יודעים שהוא נופל גם בתוך הסטטיסטיקה, ואנחנו מקווים שזה לא יקרה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית על נתב"ג, כי כרגע ההחלטה היא להשאיר את השמיים פתוחים. דיבר כאן צביקי טסלר בתחילת התוכנית, אמר, שזאת בהחלט אחת מההחלטות המשמעותיות, עם ההשלכות הנרחבות שאנחנו מבינים אותן. עכשיו יש כבר דיווחים של דין פישר מהבוקר, שיש לחץ של פקר להגביל לפחות את כמות הנושאים בכל רגע נתון, גם בגלל ההתקהלות עצמה בתוך נמל התעופה. ואני רוצה לשאול אותך, תת-אלוף מילואים כוכב, על ההגנה של מטוסים, מטוסי נוסעים שעושים את ערכם לקראת נחיתה, להמראה במרחב האווירי של ישראל, כשאנחנו יכולים בכל רגע נתון לקבל התראה על שיגורים?
1: כן, זה נכון, מטוס באוויר וגם נוסעים על הקרקע, זה דבר שמרכז 300, 400, 500 נוסעים בתוך קופסה, דבר מסוכן מאוד ואין שום סיבה לסכן, גם אם נתב"ג מוגן באופן מיוחד וראוי, אבל הגישה לנתב"ג, הגישה האווירית אני אומר, גם למטוסים שמגיעים ממערב וגם למטוסים שמגיעים מצפון או ממזרח, היא בוודאי מאתגרת, אבל אפשר ללמוד פה מאיה שני דברים אסטרטגיים חשובים.
0: כן.
1: הראשון זה שיש לנו רק שדה אחד.
0: כן.
1: יש לנו רק שדה בינלאומי אחד, אנחנו מדינת אי בהרבה מאוד מובנים, ועוד לא אמרנו מילה על כך ששדה השדה הימי שלנו באילת סגור 3 שנים.
0: כן.
1: ובעצם בעקבות בבל מנדה ותעלת
0: סואץ. גם רמון
1: מושל
0: לטובת צרכים ביטחוניים.
1: רמון ונתב"ג לטובת משימות צבאיות ישראליות ושאינן.
0: כן.
1: כך שאנחנו בעצם במדינת אי, וזה לא כל כך משנה אם יסגרו או יפתחו. בשורה התחתונה, חברות התעופה הזרות כמעט ולא רוצות לבוא לפה, מכיוון שאין להם אלטרנטיבה, וגם אם הן ממריאות לעבר נתב"ג והוא נסגר כי יש התראה, אין להם מקום אחר לנחות בו. ואנחנו לבושתנו...
0: ירדן ומצרים לא...
1: אנחנו, כן, זה לא בשורה ציונית עולמת, שאנחנו צריכים להתחנן אל עבר שכננו,
0: כן.
1: ולנחות. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, סוגיית קבינט העורף.
0: כן.
1: לא יודע אם שמתם לב, זה נקודה שבעיניי לא מספיק מדברים עליה ובתקשורת המונים. בעצם החליטו, מי החליט הלילה שאין לימודים הבוקר? מי החליט שסוגרים או פותחים את נתב"ג? מי החליט שפותחים או סוגרים את בזן או את אסדות הגז? מי בעצם מקבל פה את ההחלטות? מי עומד? מי הדובר הלאומי שעומד ומסביר לך
0: זאת ולי? זאת שאלה מצוינת. כן.
1: לך ולי, מה ומי השיקולים? אני שמעתי אתמול את שר החינוך אומר שאין לימודים.
0: כן.
1: מי, מה, לפי איזה שיקולים, לא ראינו עדיין דובר ממשלתי, ואני לא מדבר על דובר צה"ל שמדבר בעיניי באופן נכון ומדוד ומוזן רק את הפעילות הצבאית. הוא לא אחראי על הלימודים, הוא לא אחראי על נמל תעופה.
0: אבל פיקוד העורף כן אחראי על הלימודים.
1: פיקוד העורף במשק רשת חירום אחראי על הדבר הזה. אתמול מי שהודיע שאין לימודים לא היה פיקוד העורף.

0: כלומר, חסר לי פה קבינט עורף לאומי, חסר לי פה דובר לאומי, ועם כל הכבוד לפיקוד העורף, ועם כל הכבוד לדובר צה"ל, חסרה לי פה איזושהי רשות ממלכתית, ציבורית, אחרת, שתעזור לאזרח להבין מה קורה הבוקר עם קומות העבודה. זה נכון בצפון אל מול חיזבאללה, זה נכון כפל וכפליים בכל הארץ אל מול האיראנים והחותים.
1: אז אם אתה נוגע כבר בדבר הזה, סתם שאלה שעלתה לי הבוקר, שהקבינט המצומצם מתכנס ב-11. שאלתי את עצמי למה, זה נורא מטריד אותי, כלומר אנחנו ערים מ-5 בבוקר עם ההתראות והעניינים, יש הערכויות שצריכים לעשות לפני שיושבים ומקבלים החלטות, שבגללן מתכנסים בשעת בוקר מאוחרת בו אחר הפסקת צהריים, או שזה לוחות זמנים, הגלגלים נעים לאט אולי, כמו בעוד כל מיני דברים?
0: לא מנהל את שעות השינה של הקבינט, בקושי של עצמי אני מצליח. אבל לא נעים לי להגיד לך, זה לא כל כך חשוב, מכיוון שהממשלת ישראל הסמיכה את ראש הממשלה ושר הביטחון, שמנחים את צה"ל כיצד לפעול, זה לא כל כך משנה אם מתכנסים ב-11 או ב-8 בבוקר. המדיניות היא מדיניות שהייתה, זו הוחלטה הלילה במשאל טלפוני, או בהתכנסות דחופה, או אפילו ללא הדברים האלה, על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, להגיב בהתחלה כנגד סוללות ההגנה האווירית בלילה, כן. והבוקר כנגד מטרות תשתית אזרחיות, המפעלים הפטרוכימי. ומתי בדיוק תתכנס הקבינט? לא נעים לי להגיד לך, זה לא כל כך חשוב, לא כל כך מעניין, יש לי מין תחושה שיש לך דברים חשובים אלו, לחשוב עליהם הבוקר.
1: יש כמה, אבל הנה עכשיו נדבר בכל זאת על הישיבה הזאת, היא הצפויה, תת-אלוף מילואים רן כוכב, אלה שעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, שעבר דובר צה"ל, תודה רבה.
0: תודה, יום טוב ושקט.
1: יום טוב. הודיה קריש חזוני, כתבת מדינית, מקור ראשון, בוקר טוב, הודיה.
2: בוקר טוב, מאיה.
1: אז הקבינט המצומצם צפוי להתכנס, למה המצומצם ומה המשמעות של התכנסות כזו?
2: בעצם המשמעות היא שהלילה הדיונים היו ברמת ראש הממשלה, שר הביטחון, עם ראשי מערכת הביטחון, ובעצם ב-11 הוא יכנס גם את הקבינט המצומצם, שזה בעצם די מקביל לראשי הסיעות, ויעדכן אותם במה שקרה בלילה. ולכן זה בעיקר ככה גישת העדכון, אני מניחה, אם מן הסתם ככה חשיבה לקראת הבאות, אבל את המסקנות המשמעותיות של מה שקרה בלילה כבר ראינו.
1: כן. עכשיו את יודעת השאלה ששואלים את עצמם אזרחי ישראל, ואני מניחה שידונו בה גם בפורום הזה, היא לאן אנחנו ממשיכים? האם אנחנו נכנסים פה להמשך המעלומות בין טהרן לירושלים? האם למשל ממשיכים לתקוף גם היום בדחיה, מה שעוד לא קרה מאז ירי הטילים האיראני לעבר ישראל אתמול ב-10 בלילה, כדי לחדד את האמירה שאין מקום ליצירת המשוואה הזו. לאן ישראל, או איך את מעריכה או מבינה מהגורם שאת מדברת איתם עוד היה, לאן אנחנו הולכים?
2: אני לא חושבת שאנחנו נראה בשלב זה עוד תקיפה בדחיה, אבל בהחלט הגורמים הלילה מחדדים שהמשוואה נשמרת. משוואה שראינו אותה יוצאת לפועל אתמול, שירי לעבר שטח ישראל יענה בירי לדחיה, ושתקיפה איראנית של ישראל תענה בתגובה לאיראן. ולכן בעצם בשני המקרים האלה לכאורה ישראל השיבה ומילאה את המשוואה ב-12 שעות האחרונות, ולכן אני מודה שאני לא יודעת לחזות מה יהיה בשעות הקרובות, אבל לכאורה בעצם המשוואה פה נסגרה במובן מסוים. זאת אומרת, אם ביום חמישי בערב בקבינט בעצם היו גם שרים שדרשו שגם אם בטעות יזלוג ירי לישראל של חיזבאללה, ישראל תתקוף בדחיה, אז אתמול חיזבאללה בעצם לא השאירו מרחב לטעות הזאת וירו במכוון לעבר יישובי ישראל, והנה קיבלו תקיפה בדחיה שהם חשבו שהם חסינים ממנה בגלל אותה מטריה איראנית בעקבות ההסכם של ארצות הברית עם איראן, למרות שצריך להגיד ככה בסוגריים או לא בסוגריים שהלחימה המשמעותית נעשית בדרום לבנון, והתקיפה הזאת בדחיה היא לא מה שימנע את הירי ככל הנראה.
1: אבל כן, אבל יש

0: פה אמירה ויש פה משמעות, ולמרות שלפי מה שאנחנו שומעים מכל הגורמים הביטחוניים, התקיפה הזאת בדחיה, בואי נאמר, היא לא מהתקיפות שישראל תתפאר בהן, כן? במובן של ההישג שלה או המשמעות שלה, אבל היא אמירה. והירי האיראני הוא גם אמירה, הוא לבוא לומר לישראל דין בירות כדין טהרן, ולכן פה המשמעות של ישראל ותקיפה בדחיה, לפחות בראייתי, צריכה להיות חד משמעית. את אומרת שלא בטוח שאנחנו נראה את זה, זאת אומרת לא בטוח שנראה את המשך התקיפות בדחיה.
1: אלא אם כן, המשוואה שישראל הציבה היא שירי מלבנון לעבר ישראל, הוא יענה בתקיפה בדחיה.
0: כן.
1: כי בעצם אם אנחנו חוזרים להסכם...
0: שגם בסוגריים נגיד שלקח לישראל שבועות ארוכים לממש את האמירה הזו.
1: כן, אבל אם אנחנו חוזרים ליום חמישי, שבעצם בישראל, ביום חמישי הושג ההסכם המאוד משמעותי בין ישראל ללבנון בחסות האמריקאית, הסכם שבמסגרתו בעצם נשיא לבנון, שגם מחזק את הדברים ברעיונות אחר כך שהוא נותן בסוף השבוע, בעצם מקבל את המשוואה שישראל נשארת בשלב זה בדרום לבנון עד הקו הצהוב, כולל מרחב הבופור, ופועלת שם נגד איומים של חיזבאללה, ומקבל את זה שפעילי חיזבאללה צריכים לסגת צפונה מקו הליטניק, שברור לו שאם הם ממשיכים לראות, אז ישראל גם ממשיכה לפגוע, ובעצם בין ישראל ולבנון נפתח פה ציר די מדהים באירוע הזה, והכל בהסכמה ככה של לבנון, וגם עוקף את אותו ציר שנביע ברי מתחיל לפלס נתיבים אל עזר טראמפ, וישראל בעצם מבססת את הנתיב הזה מול און, שלבנון מסכימה שישראל נשארת בדרום לבנון, ובעצם נשיא לבנון מבין שיש לו פה את ההזדמנות, אם הוא אכן רציני ברצון שלו להיפטר מההשפעה האיראנית ומחיזבאללה, זו ההזדמנות הכי טובה שיש לו, שארצות הברית וישראל נותנים, ולכן הוא באמת משתף פעולה ברמות שלא ראינו בעבר, ובוודאי שנפל פה דבר מהבחינה הזאת.
0: כן.
1: וזה נכון שבהמשך לזה, ישראל מציבה את המשוואה ואומרת, אם יהיה ירי אל עבר יישובי ישראל, יכול, אני מסכימה, אתה צריך להרחיב את המשוואה ולהגיד גם ירי לעבר כוחותינו, אבל
0: כן.
1: זו המשוואה שהוצבה של עבר יישובי ישראל, אז תהיה תקיפה בדחיה, וזה בעצם מה שקורה אתמול, עם הירי בבוקר לכיוון קריית שמונה, ואז מענה ישראלי בדחיה, כי שגם הפעם ראינו קודם כל שתקפו בדחיה, ואז את ההודעה הציבורית, לא כמו שבוע שעבר, שאז זה נתקל בעצם באותה חסימה אמריקאית. וגם איראן, בעצם הירי שמגיע, האיראנים התחייבו שאם ישראל יתקוף בדחיה, הם יתקפו אותנו, הם עשו את זה, ישראל הגיבה, גם וראינו גם את הציוץ של שגריר יחיאל אייטר, בעצם שגריר ישראל בוושינגטון, שאומר ישראל תקפה אתרי שיגור, ואחרי זאת ההודעה שישראל תקפה באמת אותו אתר פטרוכים, זאת אומרת אנחנו יודעים שיש עוד רצון בישראל לתקוף את מתקני האנרגיה ולתת את המכה המחסלת, אבל זה עדיין לא קורה, כנראה במסגרת אותו תאום עם ארצות הברית, ולכן כרגע בעצם לכאורה המשוואה גם יכולה להיסגר. אני לא מתיימרת להגיד לדעת איך היא מתקדמת
0: בשעות הקרובות. בדיוק, ובעיקר אנחנו לא יכולים לדעת, כי אנחנו לא יודעים מה יעשה האיש בוושינגטון, האיש בבית הלבן. ואנחנו כבר ראינו את כל התרחישים, ראינו את החזרת המטוסים לאחור, וראינו את הבלימה, וראינו את שיחת הצעקות, ראינו כבר הכל.
1: ואנחנו יודעים שהוא מאוד רוצה להגיע להסכם, הוא עכשיו ניצב לפני כמה שבועות, שלא כל כך באו לקלקל אותם, גם המונדיאל, גם חגיגות 250 לארצות הברית, גם חגיגות 80 לטראמפ, ובאופן כללי דעת הקהל בארצות הברית מאוד מאוד לא אוהבת את המלחמה באיראן, מבחינתם זה עליית מחירי הדלק, הם לא מבינים את ההיגיון שמעבר לזה, למרות שיש בסביבתו גם כמה עוד גורמים שאומרים איראן היא האיום המשמעותי על שלום העולם בכלל, איראן מחזיקה קצר את ארצות הברית כבר שנים, זו ההזדמנות לגמור אותה, יש גם את הקולות לידו שאומרים לו בוא נסיים עם זה, זה לא טוב לך פוליטית, ואת הרצון שלו אולי לדחות את זה אפילו לאחרי בחירות האמצע, גם אם הוא חושב שצריך להמשיך ובינתיים לשמור על אותו מצור, ויכול להיות אומרת שזה מה שאנחנו נראה, אבל בוודאות לא נראה שארצות הברית מאוד רוצה להיכנס לסבב מלחמתי בנקודת הזמן הנוכחית.
0: הודיה קריש חזון עם הקור ראשון, תודה רבה.
1: תודה מאיה.
0: נצא להפסקה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים,
2: מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. של יוחננוף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: הנה!
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, אנחנו 26 וחצי אחרי 9. אתם יודעים, למה שקורה בחצי היממה האחרונה, יש, סליחה, גם זה קורה לפעמים, יש השפעה רוחבית או השפעה מתגלגלת. אז דיברנו על נתב"ג, כמובן מערכת החינוך, החיים עצמם, אבל גם אחד הנפגעים, כמו שתמיד האנשי התחום אומרים, אחד התחומים שנפגעים ראשונים או נסגרים ראשונים ונפתחים אחרונים, זה כל מה שסובב את עולם התרבות. כבר יצאו הודעות הבוקר על הופעות גדולות של עומר אדם, ועוד מופעים שצפויים היו להתקיים היום, שכבר הודיעו שהם בוטלו. ואנחנו רוצים לדבר על זה, על התנודות הבלתי נתפסות האלה של מעברים בין השגרה לחירום. רמי בז'ה הוא מפיק, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים. שלום רמי, בוקר טוב.
2: שלום שלום ואין שלום, מאיה, כן? זה המצב.
1: אין שלום, זה אנדרסטייטמנט למה שקורה לנו בחיים. תן לנו רגע את התמונה, איך זה...
2: תראי, איך זה מתחיל, איך זה מתנהל? ממש לדבר, מאיה, איפה מתחיל, איפה נגמר, העניין הזה שאין לו סוף.
1: כן.
2: זה לא נגמר. זה התחיל איפשהו לפני שנתיים וחצי, אני רוצה להזכיר.
1: כן.
2: שלא נדבר על זה שזה התחיל אצלנו בענף לפני 5.5 שנים בקורונה, ומאז אנחנו בעצם לא יודעים שגרה. אנחנו לא רואים, אנחנו באמת לא יכולים לתכנן כלום, אבל תשמעי, אני שואל את עצמי הבוקר הזה, אם אנחנו באמת בשיחה הזו מעניינים את המאזינים עכשיו, כשאנשים נמצאים בבין אזעקות ורצים לממד, אם האם זה הזמן לדבר עכשיו על פרנסה ועל עצמאים, אבל אם כבר העלית אותי לשידור...
1: אני אגיד לך למה כן.
2: אני רק אגיד לך...
1: אני אגיד
2: לא,
1: לך...
2: לא, אני, כן. אני זה ברור לי לגמרי, אני רק אומר, אני מרגיש קצת לא נעים, כאילו בשלב הזה כל כך... את יודעת, באמת עדיין, מה שנקרא, אנשים מסדירים נשימה.
1: כן.
2: בין ממד לממד, ואנחנו פה מדברים שוב על עצמאים במדינת ישראל, שזה פשוט מזוכיזם לשמו, פר אקסלנס, להיות עצמאי בישראל, זה לא נורמלי.
1: כן.
2: זה לא יכול להיות. זה פשוט, אתה לא יכול לתכנן שום דבר קדימה. הענף שאני בא ממנו, כפי שאמרת, אני מפיק בתעשיית התרבות.
1: כן.
2: אני מנהל גם לוקיישנים ואולמות, גם אולמות תיאטרון וגם אמפי גדול בראשון לציון.
1: כן.
2: והנה בוקלה...
1: רק בסוף השבוע האחרון הייתה שם, היו שם מופעים גדולים, נכון? אופ, רמי, אתה איתנו?
2: כמו שביטל?
1: כן, לא, התנתקת
2: אני,
1: לנו
2: אני
1: לרגע.
2: אני איתכם, אתם שומעים אותי?
1: עכשיו כן.
2: אמרתי, בוטלו כל האירועים וכל המופעים, וזה ברור שהם צריכים להיות מבוטלים, אנחנו לא נסכן את הקהל שלנו,
1: כן.
2: ואנחנו לא רוצים לסכן אף אחד, אבל באמת באמת שזה שבר חוזר, מרוסק אפשר לומר, גדול, הטלפון שלי מותקף בדיוק כמו שאיראן מותקפת עכשיו, בהודעות של אנשים שפשוט... נשברים, פשוט נשברים, גם חברות הגברה ותאורה שכבר הקימו וצריכים לפרק בקיסריה, בפארק, בכל מיני מקומות גדולים, באילת, בוטלו, הכל בוטל להם שוב,
1: כן.
2: והאי ודאות הזו פשוט קורעת אותנו מבפנים, על אף המתח הכללי שגם אנחנו חווים אותו, כמו כל עם ישראל.
1: כן.
2: אבל אצלנו בענף זה נורא, ובכלל העצמאים זה קטסטרופה.
1: כמה רמי אנשים כבר לא שורדים בדרך בשנתיים וחצי האלו?
2: לצערי, it's still counting, מה שנקרא.
1: כן.
2: באמת, כל הזמן עוזבים אנשים את הענף ומחליפים מקצוע, וזה לא נעים להגיד, אני מכיר פרילנסרים מהענף שלי שהיו אפילו מפיקים, שלא נדבר על טכנאים, אגבר, סאונדמנים, תאורנים, שהלכו לעבוד בוולט.
1: כן,
2: את יודעת,
1: כן.
2: אני אפילו ביקשתי מהם להתראיין, אבל הם אומרים, למה לי? מה, למה אני צריך להיחשף עכשיו? אני פשוט צריך פרנסה הביתה, ואי אפשר בענף שלנו להתפרנס באופן קבוע, והמשכנתה לא עוצרת, והגן של הילד לא עוצר, ואני צריך להביא פרנסה, ולא מעניין אותי עכשיו לא הענף, ולא השיחות שלך, ולא התקשורת.
1: כן.
2: ולכן אני אומר, זה פשוט משבר אמיתי במדינה בלתי אפשרית לקיים עסקים. פשוט בלתי אפשרי מה היה.
1: כן. איפה המדינה?
2: המדינה, המדינה עושה איתנו דיונים ארוכים מדי, פועלת תמיד לאט מדי ומעט מדי, אבל נתנה איזה סוג של מתווה, אי אפשר רק לבוא בטענות כל היום, בסוף ניצא איזה סוג של בחיינים, אבל היא חייבת לנו את זה, כי היא השותפה שלנו. היא שותפה שלי בכל חשבונית שאני מוציא. בכל חשבונית מאיה שאני מוציא בסוף חודש, המדינה לוקחת קודם כל את המע"מ, אני גובה עבורה את המע"מ.
1: כן, כן.
2: ומיד מעביר ל-18%.
1: לא רק שותפים, אנחנו גם עובדים אצלם, כן.
2: נכון, נכון. ואז לוקח את החשבונית שנותרה, וגוזר אותה לחצי ומעביר להם חצי מזה. זאת אומרת, אין ברירה. בשפל ובסערה ובמלחמה הם חייבים להיכנס איתנו מתחת לאלונקה. אני מקווה שגם כאן זה לא יימשך יותר מדי ימים ואנחנו נצליח להכיל את זה. אם זה יהיה יום, יומיים, שלושה, אנחנו לא נצא לשום מאבק נוסף. אנחנו מותשים וגמורים. אבל אם זה יימשך חס וחלילה לתקופה ארוכה, הנה אנחנו נצטרך עוד ושוב עוד מתווה ועוד מתווה, כי אין ברירה. אנשים צריכים להתקיים.
1: רמי בז'ה מפיק, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים. תודה רמי, תודה שדיברת איתנו.
2: כן, כן, תודה, תודה, תודה.
1: נעשה קצת הפסקה, נאמר לפני שממש עכשיו זו שיגורים מאיראן אל עבר ישראל. כמובן שאם אנחנו שומעים או מקבלים בטלפון שלנו את ההתראה המקדימה, אנחנו נוקטים על פי הנחיות פיקוד העורף, וזה אומר להיות בקרבת מרחב מוגן. עוד לא ברור לאיזה אזורים בישראל, זוהו שיגורים מאיראן לעבר ישראל. אנחנו נעשה הפסקה קצרה לשיר השבוע, ונחזור, אם יהיה עדכון כמובן באמצע, נחזור גם לפני.
0: ועכשיו, שיר השבוע. של רדיו ירושלים. פאר תעשי. בוקר טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר אופטימי, קצת סוריאליסטי ביממה הזאת, חצי יממה שעוברת אלינו. בדקות אלו הזקות בחיפה ובצפון, כל אזור חיפה, קריות והצפון, תחת התראות והזקות. אנחנו מקווים שמערך ההגנה האווירית ימשיך לפעול כפי שפועל, ובעיקר שאנשים יישמעו להנחיות פיקוד העורף. נצא להפסקה קצרה של פרסומות, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
4: בואו לחגוג את לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: קנתה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
6: כן, 41 דקות אחרי 9, הילדים של רובנו הלכו לישון אתמול אחרי שסידרו את התיק והכינו את הבגדים לבית הספר או לגנים. והתעוררו להתראה מוקדמת בבוקר. כמובן, ילדי הצפון נמצאים בתוך השגרה הזאת כבר המון המון זמן. מה מסבירים להם? איך עושים? כשאנחנו בעצמנו, העדתי פה כבר עדות אישית, כבר נמאס לנו בלחץ, בחשש מכל הסיטואציה. דורית בן גדי, פסיכולוגית חינוכית, קופת חולים מאוחדת, בוקר טוב.
7: בוקר אור.
6: אז מה, מה עושים שגם לנו כבר קשה ונמאס? איך מתווכים את הדבר הזה?
7: קודם כל מכירים זה, שאין לנו כוח. אני באמת לא שמעתי מישהו אחד הבוקר שיתעורר עם כוח. וגם פשוט באמת מכירים בזה. ומשקפים את זה גם לילדים, אומרים באמת, זה מבאס, כל פעם אנחנו מתכננים תוכניות ומשתנות, שוב המסיבת יום, זאת אומרת, יש פה ילדים שכבר, גם שנה שעברה, שהגעת, אמקל אבי יצא בדיוק ביוני, ואז נגיד, ואנחנו גם יודעים, כאילו באמת להחזיק את זה גם לעצמנו וגם להם, שזה חולף, עד הפעם הבאה, אני כבר צינית, אבל כן, גם ציניות יכולה קצת לעזור, באמת, להגיד, לשקף את זה שגם לנו קשה, זה מעייף, ובואו, ואז שוב, לחזור לדברים שאנחנו יודעים, בואו תאכלו ארוחת בוקר יחסית מזינה, בואו נראה את זה, אני חייבת להגיד, מודה ומתוודה שעשיתי היום מנוי ל... באיזשהו ערוץ טלוויזיה כדי שיהיה להם סרטים איכותיים לראות. אבל כן, מאיזה מקום שאמרתי, אוקיי, אני בלי כוח, בוא נראה איך אני מקילה על עצמי בתוך הסיטואציה.
6: כן. את יודעת, יש לילדים הרבה שאלות, שאין לנו בהכרח תשובות, כמה זמן זה יימשך. אני יכולה להגיד על הילד האישי שלי, שזאת, הזכרת את חודש יוני, הוא יליד חודש יוני, שנה שעברה בדיוק ביום הולדת שלו נפתחה המלחמה, ועכשיו שוב הוא כבר עשינו כזה בילדאפ לתיקון וכן הלאה, והנה שוב, ובאמת, חוץ מלהבטיח לו שלא משנה מתי זה ייגמר, השנה תהיה לו יום הולדת כהלכתה, אין לי עוד הרבה מה להגיד לו, ואנחנו מוצאים את עצמנו מול הילדים במין חוסר אונים כזה.
7: נכון, זה חוסר אונים, ובאמת מין תחושה שכבר אנחנו על הסוף של העדי דלק שלנו, אז אני חושבת שבאמת להגיד, זה ייגמר, וכשזה ייגמר אנחנו נעשה לך את היום הולדת, ואנחנו מקווים שזה יהיה כמה שיותר מהר, אי אפשר לדעת. אני אמרתי, יש גם יום הולדת עגול לטראמפ, אז...
6: כן, צריך לבנות על זה. צריך לבנות גם על זה.
7: אבל בסוף, כאילו, אני חושבת שכל החוסר עונים הזה, גם אנחנו קצת יודעים, כבר שאפשר, נכון, היה פורים, זה לא היה בפורים, אבל הם התחפשו בסוף, הלכו לבית ספר מחופשים, היה איזה הפנינג יום העצמאות או משהו שאמרו שאפשר לבוא מחופשים.
6: כן.
7: כאילו, וגם מצד שני, לתת המון הכרה לאכזבה, ולבסה, ולכאב, כאילו, ולהגיד, אנחנו איתך, אתה צודק, זה ממש ממש מבאס, גם אנחנו כועסים מעצבנים האיראנים האלה, מה הם רוצים מאיתנו, כאילו, כן, גם מקום לפרוק את הכעס, לנתב אותו למקום הנכון, כמה שאפשר, ולהיות אמפתיים לדבר הזה, לא למחוק את זה, לא להגיד לא נורא, להגיד כן, זאת אומרת, ברור שבסוף בגדול אנחנו אומרים, אנחנו בבית שלנו, יש לנו מרחב מוגן,
6: כן, כן, לתת את תחושת הביטחון, כן.
7: מצד אחד, אבל מצד שני לא לבטל את האכזבה, וכן, גם אם זה דברים קטנים, גם אם מישהו תכנן לנסוע ל...
6: הילדה שלי שאלה אם יהיה היום היפופולו. זה כל כך טבעי ונורמלי לשאול את זה, כן?
7: נכון, צודקת.
6: אמרתי לה שאני פשוט לא יודעת, כן? זאת האמת.
7: כן, כי אף אחד לא יודע.
6: נכון.
7: אז זהו, אז אנחנו גם שוב חוזרים לחוסר ודאות.
6: נכון. וחוסר ודאות, דורית, זה אחת מהתחושות שאנחנו כבני אנוש הכי פחות חיים איתם בנחת, נגיד את זה, כן? את אומרת בלתי נסבלות. על אחת כמה וכמה אצל ילדים?
7: נכון, אבל מצד שני לילדים באמת יש את המבוגר שיכול טיפה לתווך, וילדים לא נכנסים כל שנייה לוויינט לבדוק מה קורה, גם למבוגרים אני ממליצה לא להיכנס לחדשות, הרבה, אבל מה שאני אומר זה להגיד, כן, אנחנו בחוסר ודאות, אבל יש ודאות, אנחנו נעשה לך מסיבת יום הולדת.
6: היא תקרה.
7: ויהיה מה שתכננו, זה יקרה. ותקבל את המתנות שלך, ואתה תחגוג, ואולי זה יהיה ב-12 וחודשיים, אולי זה יהיה, ולא יודעת, אבל... בשמונה וחצי, אני מקווה שלא חצי שנה שלמה, אבל אז יש ודאות בתוך חוסר ודאות, וגם את זה לתקף, להגיד כמה זה קשה שאנחנו לא יודעים, בוא נראה מה אנחנו כן יודעים, אין לנו שליטה, חלק מהחוסר ודאות זה גם זה שאין לנו שליטה, אנחנו ממש מרגישים חסרי שליטה, אז להגיד נכון, בהמון המון דברים אין לנו שליטה, יש לנו שליטה, וכמה דברים יש לנו שליטה, במה אנחנו בוחרים, איך אנחנו בוחרים להתנהל, יש לנו שליטה על מה אנחנו בוחרים להסתכל, להחזיר כמה שאפשר שליטה וודאות בתוך החוסר שליטה והחוסר וודאות.
6: בדיוק, וגם אני רוצה לשאול אותך, כי הזכרת בתחילת השיחה, רגע בוא נכין איזה ארוחה מזינה, כמה גם קצת לשחרר, להגיד יאללה בואו קחו עוד גלידה, יאללה בואו נראה קצת מסכים, כמה כן לאפשר לה?
7: אמרתי שקניתי היום מנוי לערוץ זה. אני חושבת שאנחנו בסוף צריכים לעשות לראות גם מה סך הכוחות שלי, אם אני על הסוף של הבטריה, אז כן אפשר גם לשחרר בוודאי, ואתם יודעים שאני הרבה אוהבת להגיד חמלה עצמית, כי אני מאוד מאמינה בזה. אני כן חושבת שכל אחד צריך לבחור שני דברים או שלושה דברים שעליהם הוא לא מוותר, בעיקר מהצד הנפשי, זאת אומרת, זה יכול להיות שאם למישהו יש תורנות מדיח כלים, כן, אז הוא יעשה אותה, ושכולם צריכים להתלבש ולא להישאר בפיג'אמה. אבל עוד פעם, ויכול להיות שמשפחה אחרת יגידו, אנחנו עושים היום מסיבת פיג'אמות.
6: יום פיג'אמות, כן.
7: אז זה גם בסדר, ואז יש לזה כותרת, קראנו לזה יום פיג'אמות, אנחנו עושים היום פיג'אמות, וביום פיג'אמות גם מותר לאכול גלידה.
6: כן.
7: Okay, כאילו רק פשוט שלא יהיה הרגשה של נזילות, שכאילו דברים קורים סתם, כי אין בעיה, בא לכם לעשות היום ג'אנק פוד, בא לכם להזמין, הכל טוב. תנו לזה כותרת, תדגישו שזה לא השגרה שלנו, אבל פשוט היום זה לא השגרה. קמנו בבוקר, בשש בבוקר תרחו להעיר אותנו. אז כן, אז היום אנחנו מתפנקים. והיום אנחנו עושים דברים שאנחנו בדרך כלל לא עושים, אנחנו קצת רואים יותר טלוויזיה, או אנחנו קצת אוכלים אוכל שהוא, כן?
6: כן, משחררים, משחררים.
7: אנחנו משחררים, אבל אנחנו משחררים עם כותרת שמסבירה ששחררנו, ולא שנזלנו.
6: כן. נסכם את זה עם המשפט הזה, דורית בן גד, פסיכולוגית חינוכית קופת חולים מאוחדת, תודה רבה.
7: תודה, יום טוב.
6: הנה עוד דברים שאנחנו צריכים לראות איך הם יגיבו למציאות. שוק ההון, צחי רודניק, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
6: מה יהיה? נראה לי שהבורסה אומרת, נו, תגוונו, תתנו קצת יציבות, לא צריך כל פעם את התנודות האלה, לא?
2: נראה לי שאת כן צודקת. יאמר לא לזכות, אלא היתרון היחיד שיש היום זה שממילא אנחנו מגיעים אחרי סוף שבוע זוועתי בשווקים הבינלאומיים, בעיקר בארצות הברית. זאת אומרת שממילא, אם לא הייתה תקיפה, גם אם עכשיו היינו, לא יודע, מגיעים איזשהו הסכם, אז עדיין הבורסה הייתה צפויה לרדת, מכיוון שיש את האמריקה, את הישראליות שנסחרות בארצות הברית, שסגרו בירידות משמעותיות, וכשמגיעים לארץ, אז הן צריכות להשלים את המספרים, הן בעצם צריכות להשלים את השערים, ולכן היינו צפויים לירידות, מה שנקרא ארביטראז'ים, פערי ארביטראז'. אז ממילא היום אנחנו מצפים לירידות. עכשיו את שואלת אותי מה קורה עם התקיפה הזאת, אני חושב שאנחנו כבר די מתורגלים, אני חושב שהמשקיעים הם פה בוגרים, מבינים שעוד סבב כזה עם איראן זה לא משהו שאנחנו מצד אחד לא יכולים לו, מצד שני לא מכירים אותו. זאת אומרת שהשווקים היום ירדו, כנראה, השוק הישראלי כנראה לפחות יפתח בירידה, נראה מה היו ההתפתחויות לאחר מכן. הדולר קופץ פה בצורה משמעותית, אז הוא אמור טיפה לעדן את הירידות לפחות באותן מניות שנסחרות בארצות הברית. ולכן אני חושב שיום המסחר היום הוא אמנם יהיה תנודתי, אבל תנודתי בעיקר למטה, מהסיבות שציפינו להם. זאת אומרת שהיום את לא יכולה לראות פעילים בשוק ההון שחשבו שאוי, היו צפויות להיות לנו עליות. אני מזכיר, הנאסד"ק ירד למעלה מ-4.5% ביום שישי,
6: כן.
2: ה-S&P במספרים גדולים, לכן ממילא היום היינו צריכים להיות בירידות שערים.
6: עכשיו, מה שקורה בארצות הברית, כמה הוא... אני יודעת מה, חד כיווני, או שגם שם זה רגע איזושהי ירידה בגלל העליות הגדולות שהיו נכון בשבועות האחרונים, זה איזושהי ירידה למה, לאיזון כזה, לבלימה?
2: תראה, בארצות הברית, וזה כבר משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה זמן, החדשות הטובות הן שעכשיו אנחנו בוחנים שם את השוק ברמה הכלכלית. זאת אומרת, הירידות המשמעותיות שהיו ביום שישי לא נבעו מפעולות ביטחוניות כאלה או אחרות, אלא נבעו בעיקר מדוח תעסוקה טוב. תראי כאבסורד, המשק האמריקאי יוסיף משרות, ובגלל החשש מהעלאת ריבית, כי הרי רגע, אם המשק כל כך טוב, הכלכלה כל כך טובה, אז יש חשש שיבזבזו כסף ותהיה אינפלציה, אז אי אפשר להוריד ריבית. אז דווקא שם בארצות הברית הירידות המשמעותיות ביותר היו בגלל הכלכלה הטובה, בגלל שיש חשש מפני העלאת ריבית, וכולנו יודעים שאם יש העלאת ריבית, אז מחיר הכסף עולה, יהיה קשה מאוד לממן את חברות ה-AI, שצורכות המון המון המון מזומנים, ושם הירידות היו מפעולות כלכליות. את יודעת ממאי, הייתי מאוד מאוד רוצה שתראייני אותי היום בבוקר, ונדבר על כלכלה, ונדבר על דוחות כספיים, ונדבר על יציבות במשק.
6: הנה, אנחנו מדברים. על יציבות במשק, זה כן, זה... זה פחות האירוע.
2: כן, דיברנו עכשיו על הכל חוץ מאשר על כלכלה.
6: אז רגע, אז בוא נסגור רגע עם כלכלה. כמה כל מה שקורה בסוף מתכנס למחירי הנפט, כבר ראינו הבוקר עולים, והדולר?
2: הדולר עכשיו, כשאני מסתכל עליו, הוא כבר כמעט בשלושה שקלים, 2.98, משהו כזה. בשורות טובות ליצואנים, שהנה הייטקיסטים, הדולר חוזר לכם.
6: כן, למרות שאומרים שזה לא, גם זה לא מספיק. כן.
2: אז מה, רוצים את הדולר ב-4 שקלים? נו די.
6: אני יודעת, איזה 3.5 משהו.
2: לא, אבל אז אנחנו האזרחים רגע נצרח. איזה כיף זה עכשיו שכולם בחופשות הקיץ שלהם והדולר הוא זול.
6: קודם שיהיו חופשות קיץ, אחי. קודם שיהיו חופשות קיץ, כן?
2: את צודקת, את צודקת. לא, אני חושב שכל דבר צריך להיות מאוזן ולתת לכוחות השוק לבחון את זה. אני חושב שרמה של 3 שקלים לדולר זו רמה בהחלט טובה לתקופה הנוכחית. אני אומר שוב, צריך לבחון את הכל ברמה הכלכלית. כרגע בישראל יש ענן ענק. מעל התחושות הכלכליות, צריך לתת לזה להסתיים, הצודק את מחירי הנפט עולים, בואי נראה אולי אם זה ימשיך פתאום מחירי נפט ב-120-130 דולר, זה אומר אינפלציה, זה אומר הורדות ריבית. מה אנחנו חוזרים לצערי למה שדיברנו עליו לפני חצי שנה?
6: ויכול להיות שעוד יום יומיים נהיה אחרי זה ונדבר לגמרי אחרת, אבל זו התנודתיות הבאמת הבלתי נתפסת, גם של שוק ההון. צחי רודניק, תודה רבה שדיברת.
2: תודה רבה לכם.
6: תודה. טוב, עכשיו, לנו יש משימה פשוטה, כי אנחנו מדברים חדשות, וזה זה, זה התפקיד שלנו. על מוטי פרנסיס ייכנס לאולפן תכף, והוא יש לו תפקיד לבוא בטוב.
8: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
8: אני העליתי קודם לאינסטגרם סטורי, שאמרתי, מלחמה, לא מלחמה, לא משנה מה, אני משדר, יהיה פה מצב רוח. לא יעזור. יהיה מצב רוח. אם יהיו עדכונים, אז כמובן שנעדכן.
6: כן.
8: אבל יהיה גם מצב רוח.
6: אז אתה יודע, הייתה לי עכשיו שיחה עם פסיכולוגית, על איך עושים את הדבר הזה, כי אנחנו כולנו בו, ובאמת, אנחנו בפרופורציות הנכונות לגמרי, אנחנו פה בירושלים, תודה לאל, בסרט אחר לגמרי ממה שהאנשים בצפון כבר לגמרי, בתוך אירוע אחר לגמרי, אבל יש עייפות, ויש מותשות של הנפש מתוך כל הדבר הזה,
8: ומזה... אנחנו מדינה בשגעת.
6: זה טירוף, אתה יודע, הספר שלי אמר לי, אתה יודעת מה לא נורמלי? שאנחנו חושבים שזה נורמלי. זה לא נורמלי.
8: נכון, נכון.
6: אז מה עושים?
8: קודם כל נגיד ככה.
6: היו שינויים בתוכניות.
8: נבאס קצת המאזינים והמאזינות, בעיקר המאזינות. מרגי לא יגיע היום.
6: כן.
8: הוא היה אמור להיות כאן היום.
6: לאכזבת הקהל.
8: והוא לא יגיע. לאכזבת הקהל, לאכזבת השדרן ועוד ועוד. אבל הוא יגיע. תראי, אני לא רוצה להגיד שזה פלוס, אבל בעקבות מה שקורה, יכול להיות שהוא לא יחזור לארצות הברית כל כך מהר. כאילו טיסות וכאלה.
6: כן.
8: אז לא יודע. אבל מעבר לזה, אנחנו באמת נשתדל לבוא בטוב. והיום הוא יום החברים הטובים הבינלאומי. אז נעסוק בחברות, נעסוק בדברים האלה, ניתן המלצות מה לראות בטלוויזיה למי שנשאר בבית. הרבה מוזיקה שמחזירה לרגעים יפים כמו שאנחנו רגילים, פרסים, מתנות. מישהו צריך לעשות גם מצב רוח בבית.
6: אתה יודע, אתה בטח חבר טוב של מלא אנשים.
8: אוקיי,
6: נכון,
8: כן.
6: גם שלי.
8: כן, נכון.
6: איזה מזל.
8: המון שנים אנחנו חברים טובים, טפו טפו.
6: נכון.
8: כן, כן. כן, שימשיך ככה.
6: אז זה יום מוטי פרנסיס, במובנים מסוימים.
8: אז גם יום מאיה חסון קראוס.
6: נכון.
8: עם דגש על קראוס.
6: עם הקראוס, כן.
8: והמבין יבין.
6: המבינים מבינים. טוב, סיימנו. הנה בן טרייביץ, גם הוא חבר טוב.
8: נכון.
6: ושלומי אהרוני, ונעמי ישראל, ואליה אליהו, כולנו פה באווירת חברות טובה. סיימנו, מוטי, תפוס מקום.
8: תופס, תפני.
6: אני מפנה. אומרים תודה, כאמור, שמעתם לכל הצוות. מוטי פרנסיס בא בטוב אחרי 10, אני מאיה חסון קראוס מחר. בלי נהדר, יהיה כאן עופר חדד. אנחנו עוד נשתמע בהמשך היום. שיהיה יום טוב, שקט, בשורות טובות, להתראות. תודה.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון הירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
2: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
5: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: אלה דוזיין פר, את הופכת.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בצפון ובמרכז בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים, פיקוד העורף התקן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי התקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצע נרחב ומרתיע בכל החזיתות. כמו כן בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני ביטחוני זאב אלקין התייחס לתקיפה בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
7: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכולי, כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הייצוא האיראני, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
6: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר כתבנו.
8: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה, כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
6: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה, והמניות צנחו בחדות. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
9: בשעות הלילה על המחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-97 דולר לחבית, זאת לעומת 72 דולר לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם על מחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו בעשרות אחוזים ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה. המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה.
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

שלום עליכם, בוקר טוב. 4:10, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים למהדורת בא בטוב של יום שני. כן, אנחנו נשתדל לבוא בטוב למרות כל מה שקורה, ואולי דווקא בגלל כל מה שקורה. האמת שמאתמול בלילה, השיר שמתנגן לי כל הזמן בראש, הוא עוד חוזר הניגון. אבל לא, לא נפתח איתו, כי אני חושב שכולנו מבינים שעוד חוזר הניגון, וגם כולנו מבינים שאנחנו לא מבינים שום דבר, ואני שומע מהבוקר הערכות, וככה ניסיון להבין כמה זמן זה יימשך, האם זה יימשך, האם טראמפ שוב ייתן ברקס, האם נמשיך לתקוף, מיליון שאלות ואפס תשובות. לכן אני אומר, כל עוד אפשר, אנחנו, כמו שאמרתי, נשתדל לבוא בטוב. כמובן שאם יהיו עדכונים, אנחנו נעדכן במידת הצורך על אזעקות ושיגורים ודברים כאלה, כל מיני מילים שחשבנו שאנחנו יכולים להתנתק מהן, אבל ממש לא, בטח ובטח בצפון לא התנתקו מהם ולו לרגע בתקופה האחרונה. אבל מכאן פשוט נחזק את כל כוחותינו באשר הם, באוויר, בים, ביבשה, את מקבלי ההחלטות שקבלו את ההחלטות הנכונות, כן, גם את הדוד טראמפ שיושב אי שם. אז יאללה, מהדורת יום שני של בא בטוב, שתשתדל לבוא הכי בטוב שאפשר. תגידו יפה שלום לצוות שלנו, נומי ישראל, מתן ממן, בן טרייביץ', אני מוטי פרנסיס. יאללה, האזנה טובה, בשורות טובות, אמן.

סטיבי וונדר תמיד עושה טוב בלב ובנשמה. פארטיים לאטר הבוקר בבא בטוב, הכנו לכם יופי יופי של תוכנית שתנסה להשגיח אתכם ולו ממעט מכל מה שקורה בחוץ. עוד מעט תדירו מי שאני כאן עם ההמלצות שלו לאלה שנשארים בבית ויכולים לראות קצת יותר טלוויזיה. גם שיר השנה, המשחק היומי שלנו המוזיקלי שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. הפתעת היום תגיע בשעה הבאה. אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם, אתם מוזמנים. היום הוא יום החברים הטובים הבינלאומי, אז גם בהקשר הזה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, 050-2555-101, שערינו מקום, הרבה מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים במיוחד. ושאלת יום אחת שתלווה אותנו, אפרופו יום החברים הטובים הבינלאומי היום, אנחנו מקשים מכם שתכתבו לנו מה הדבר הכי מטורף שעשיתם בשביל חבר טוב, או שעשו בשבילכם מקרה אחד יוצא דופן. שתפו אותנו בוואטסאפ או בפייסבוק, יש פרסים שווה.

אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים העמית שלנו, ספרו לנו. במסגרת יום החברים הכי טובים, הבינלאומי, זה קורה היום. הדבר הכי מטורף שעשיתם בשביל חבר טוב, או שעשו בשבילכם, יקרה אחד יוצא דופן. תשובות מקוריות, שוות פרסים, שר בוואטסאפ שלנו, 050-255-5101, או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בטוב. אני יודע שהרבה מאוד אנשים ציפו לזה, בעיקר נשים, אבל לא רק, גם השדרן ציפה מאוד. מרגי היה אמור להיות כאן הבוקר, אבל מלחמה וכאלה, אתם יודעים, אז זה נדחה. אבל היי, בינתיים הוא בארץ, ככה שלכו תדעו מה יקרה כאן בימים הקרובים, אולי נפתיע. אומנם לא כאן, אבל הנה, לא להיות לבד.

יש כיף יותר גדול מהיורו דנס של שנות ה-90? אה, נכון? Right in the night. 10:20, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים, משתדלים לעשות לכם טוב עם כל מה שקורה בחוץ, כמובן אם יהיו עדכונים אנחנו כאן, אבל בעיקר מנסים לשמור ולשפר את מצב הרוח הלאומי. כל אחד בתפקיד שלו במלחמה הזאת. הפסקה קצרה מאוד, ואנחנו חוזרים עם הביקורת והמלצות טלוויזיה, וגם עם התשובות הראשונות שלכם.

0: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2 עד 4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
1: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: דינג דונג. בא לבקר. הנה עדי רובינשטיין, ישראל היום. שלום חבר, בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: בסדר, מה העניינים?
1: אתה יודע, אני דואג לאסי עזר. ראיתי שהוא הבן אדם החרדתי היחיד בטלוויזיה הישראלית ובמדינה כולה.
0: אוי, נו, למה אתה ציני? למה אתה ציני?
1: לא יודע, אחד האירועים המבישים הטלוויזיונית בשנים האחרונות, למי שלא ראה, לא שמע, אסי עזר קידם עוד מיזמים עסקיים שלו דרך רעיון שבו הוא חשף כאילו לראשונה את זה שהוא בחרדה, והכותרת הייתה קרב חייו.
0: נכון, הכותרת באמת הייתה אולי קצת מוגזמת, אבל...
1: מה יגידו חיילינו בלבנון, בעזה?
0: לא, ברור, אבל אתה יודע, מה עם עניין המודעות, שככה הוא מכניס את זה, אתה יודע, יותר למודעות, ולתת לאנשים הרגשה שהם לא לבד?
1: אביב גפן ורותם סלע הכניסו מודעות לעוזרות בית ואופרת.
0: מה שאתה אומר לי בעצם, אני תמים מדי, אני נאיבי.
1: איזה שאלה, גם בוא, אסי עזר הוא אחד האנשים, אני לא חושב שהיה מהלך בחייו חוץ מלידתו שלא תועד איפשהו. הפונדקאות והחתונה, וזה לא שבן אדם לא מתראיין ולא נחשף. אבל אתה יודע מה, בעתות שכאלה, שאלה יהיו הצרות שלנו שאתה יודע, נתעסק בחרדות
0: שלנו. כן, זה גם נכון. וגם נכון.
1: תשמע, אתמול קרה דבר, הפסיקו חתונמי באמצע. אתה ראית את הדבר הזה?
0: הפסיקו חתונמי והפסיקו אח הגדול באמצע.
1: מה זה, מלחמה? מה קורה פה?
0: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע, זה שוב מראה את הציניות, וסליחה שאנחנו מתפסים לזה גם בזמן מלחמה, הרי בצפון במשך כל כך הרבה זמן זה ממשיך וממשיך וממשיך, ואף אחד לא הפסיק את השידורים. עכשיו, אני לא אומר, היה צריך להפסיק את השידורים אתמול. השאלה היא, כשמשווים את זה לאירועים אחרים, מה המצב שם?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שכמי שעובד בתקשורת הישראלית מזה כמעט דור, אתה יודע, לא הדור של ביבי שאומר שהשגנו שקט את דורות,
0: כן.
1: דור אמיתי, אוטומטית מה שקורה בצפון ובדרום פחות מעניין את עורכי החדשות במדינת ישראל.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא התחיל היום, זה לא התחיל לפני 10 שנים, זה גם לא התחיל לפני 20 שנה.
0: נכון.
1: ואנחנו רואים את זה גם בקרב דעת הקהל, אתה יודע, בסוף. כולנו חיים את החיים שלנו שיש הזקות בקריית שמונה,
0: כן.
1: שאתמול ראית שהפסיקו את הספורט, את הריאליטי, את הכל בטלוויזיה, כי פיקוד הערף הודיע שיש
0: חופצי
1: להזקות.
0: נכון.
1: זה פשוט, לצערי אני אומר את זה, זה פשוט עניין של רייטינג, גם זה. ואגב, זה היה ככה מאז ומתמיד, גם בעידן חד ערוצי ולא... מהערוצים שיש לנו עכשיו.
0: כן, אבל אולי, לא יודע, אני מרגיש שבתקופה האחרונה מדברים על זה יותר, אז אולי משהו כן יחלחל לאורכי המהדורות השונות. אני מקווה,
1: אבל בסוף מי שצופה בחתונמי ובאח הגדול זה אנחנו, האזרחים. זאת אומרת, אם זה באמת היה מזיז לנו מה קורה בקריית שמונה, לא היינו צופים, נכון? היינו הולכים ומפגינים ועושים משהו עם העניין הזה שאזרחים אחרים סובלים במדינה הזאת, ולא. גם אתמול, בשעת ההזקות, צפו 500,000 בני אדם בחתונמי. זאת אומרת, בסוף זה עניין של רייטינג, ואם כבר אנחנו מדברים על רייטינג, בסוף השבוע בעולם הפתוח והחופשי, מתחיל המונדיאל, גביע העולם בכדורגל.
0: נכון, נכון. וגם זה קשור למלחמה שלנו, מסתבר.
1: נכון. כלומר, אנחנו יותר קשורים למלחמות ופחות למונדיאל, אבל זה המונדיאל הגדול ביותר בהיסטוריה. זה אומר... כל היום כדורגל, עם זאת לא בדיוק ביום, אלא יותר בלילה.
0: כן.
1: אבל מה שמעניין לראות, כי אנחנו בפינת פה טלוויזיה, אנחנו נדבר הרבה על השידורים והשדרנים והכל,
0: כן.
1: שים לב מה קורה בנטפליקס, באפל, באמזון, ביס, בהוט, כולם נותנים לנו תכנים של כדורגל.
0: נכון.
1: כולם, יש סדרות וסרטים ודוקוז, ומה שאתה רוצה שזה מעניין, נכון?
0: נכון.
1: בצד אחד מעניין אותי אתה שהבנתך בכדורגל משולה להבנתי בטיפוס שרים, השאלה אם זה מעניין אותך, העניין הזה.
0: לא, לא, אותי פחות, אותי פחות, גם אתה יודע, אני מבין גם את הניסיון, אתה יודע, של החברות האלה לנסות להגיע לעולם הספורט, לא, כי אתה יודע, כאילו רוצים להיראות שהם קשורים למה שקורה, אבל מצד שני אני חושב שמי שרוצה מונדיאל, רוצה מונדיאל, ומה שמסביב פחות יעניין אותו בתקופה הזאת.
1: ואני חושב שזה קשור לזה פשוט שכל רשתות הסטרימר שלנו הם אמריקאיות, שהבנתם ואהבתם לכדורגל אינה מן הידועות.
0: גם
1: נכון. מנסים דרך כל מיני תכנים וסרטים וסדרות להגיד לנו יש מונדיאל. אני לא אשחרר אותך למרות לאלו שלא צופים במונדיאל.
0: כן, תן לי איזה המלצה, משהו, למי שנשאר בבית עכשיו.
1: אפל טיווי שוב מוכרחים לנו שכרגע הם עושים את הדברים הכי איכותיים. לו סדרה מצוינת, פסגת הפחד. פסגת הפחד, מי שזוכר, בשנות ה-60 עם גרגורי פק, אחר כך בתחילת שנות ה-90 עם רוברט דנירו, בתפקיד ענק של רוצח מטיל אימה. ועכשיו זה חוזר כסדרה שגם היא כמו שהסרט ב-91 של מרטין סקורסזה. וכשמרטין סקורסזה מגיע לטלוויזיה, אנחנו מסתכלים. את הרוצח הפעם מגלם הזבל האנושי חבייר ברדם, שנשים בצד את דעותיו הפוליטיות, ונתרכז במשחקו.
0: לא צריך לשים בצד, אמרת הזבל האנושי, זה אומר הכל, אפשר להמשיך, כן.
1: ואני אומר לך, אימי אדמס, בתור בתפקיד הראשי הנשי, תשמע, זה מפחיד, זה מותח, אני יודע שהחיים שלנו מפחידים ומותחים, אבל עזוב, אפל טיווי, נסו את זה לחודש, מאזינים יקרים, זה כדאי.
0: יאללה, רשמנו לפנינו, והתוכן הזה לא ממומן למי שהספק.
1: לא, להפך, אני מממן אותו, מה זה לא ממומן? הוא ממומן על ידי, על ידי
0: הוא ממומן. ממש ככה. טוב, אדיר רובינשטיין, ישראל היום, שנראה כמה שפחות ונצטרך כמה שפחות חדשות בימים הקרובים. תודה, חבר.
1: יאללה, ביי.
0: יום טוב, ביי ביי.

איזה כיף זה פשוט לשיר דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופי דופן. נסעתי לקפריסין ונודע לי שחבר שכח את תעודת הזהות שלו בפארק חבלים מטורף לילדים שיש שם, אז שכרתי רכב עד לקצה האי רק בשביל זה, כותב זיו. כל הכבוד, איזה חבר טוב אתה. רוצה להיות גם חבר שלי? מוטי יקר, בוקר טוב, מבורך. דבר הכי מטורף שעשו בשבילי, אחת החברות שלי מהעבודה הזמינה אותי עליה לשבת ביישוב יפה, תודה שולמית. שלום מוטי יקר, התארחנו בבית מלון באילת, אני וכמה חברים. אחד החברים שבר בטעות את הזכוכית של המזנון, מזנון הטלוויזיה, ונכנס ללחץ. כדי לעזור לו ביקשתי חיפוי באגפים באחד ממקומות בית המלון, בכדי שאוכל להתגנב לחדר אחר, ובלי למצמץ נכנסתי לחדר לא מאויש ולקחתי משם זכוכית זהה. וואו, בשיא המהירות ירדתי לקומה שלנו תוך סימנים מוסכמים שאר החברה עד שהגעתי לחדר להשלמת המשימה, כל זה כדי להציל אותו מחיוב את המלון. ואם שאלת מה עשיתי עם הזכוכיות המנופצות שהיו בחדר, אספתי הכל במגבת, קיפלתי את הכל, יצאתי מיציאת חירום צדדית וזרקתי באשפה מחוץ לבית המלון. עד היום לא קיבלתי ממנו תודה על התעוזה, ורק אספר ששמו תומר, מבלי לומר את שהמשפחה. אז תומר, יש לך הזדמנות להודות לי על המהלך. יום טוב ומלבב, כותב יניב, החבר הטוב, הנסיך, שלא נאמר. ותומר, הנה, יש לך הזדמנות להודות ליניב ברדיו. קדימה. נטע כותבת, עזרתי לחברה טובה שלי בריהוט הבית כשעברה דירה. יפה. ואבירם כותב, פשוט מקשיבים לחברים שלי מכל הלב ותמיד אומר להם את האמת, זה הבסיס לחברות אמיתית. אתה צודק, אבל זה לא מספיק מקורי מבחינתנו. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו במסגרת יום החברים הכי טובים הבינלאומיים, מה הדבר הכי מטורף שעשיתם בשביל חבר טוב או שעשו בשבילכם, מקרה אחד יוצא דופן. תהיו מקוריים בתשובות, תיתנו השראה לאנשים ואולי תקבלו פרסים. 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק.

17 לפני 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. עוד הרגע שיר השנה, המשחק שבו אנחנו בודקים את הידע שלכם במוזיקה. אתם צריכים למקם על ציר הזמן את הלהיטים הגדולים ביותר בעולם. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי איזה שיר יצא קודם. האם השיר הזה... איזו מדינה של אלי לוזון, או שמה דווקא זה? צערי לחשפם של נוער שוליים, מה קדם למה? האם איזו מדינה של אלי לוזון, או צערי לחשפם? איזה שיר יצא קודם? 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. האם איזו מדינה של אלי לוזון, או צערי לחשפם של נוער שוליים? איזה שיר יצא קודם? 050-2555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, בואו לשחק.

0: הכירו את הגיבור שלנו,
1: שבכל פעם שצריך
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: אלעדוז ימפר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: רשת פרנס מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון!
5: מה קורה, אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן, בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני אש.
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שנחיה ושנזכה רק לשוט בחסקה, דבר שנשמע כל כך פשוט במדינה שלנו. הלוואי, אמן.
1: שיר השנה,
0: יאללה בואו נשחק. היי דיקלה, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: מה קורה דיקלה?
2: מצוין, מה שלומך?
0: בסדר, אני יודע, כמו כולם, חוסר ודאות, נקווה לוודאות טובה, וזהו, מה יש לומר, מה יש לומר? דקלה, מאיפה את, מה את עושה בחיים בימים שהם לא ימי מלחמה?
2: אני מירושלים, ואני מתכנתת מחשבים.
0: מתכנתת מחשבים, ובפורמט כזה של מלחמה, את מהבית, או מה?
2: מהבית, כן.
0: הבנתי, אוקיי, אז בסדר, טוב, נקווה שיעבור מהר. שאלנו קודם, איזה שיר יצא קודם, האם איזו מדינה של אלי לוזון, או צעירי לך שפם של נוער שוליים, והתשובה?
2: איזו מדינה של אלי לוזון.
0: נכון מאוד, איזו מדינה יצא ב-1986, תארי לך שפם ב-1990. יאללה בואי נשחק, שלושה שירים מאוד מאוד מוכרים, מאוד גדולים, אני משמיע לך אותם 15 שניות מכל אחד, ונותן לך אופציות, את צריכה לומר לי באיזו שנה יצא השיר, למקם אותו על ציר הזמן, בסדר?
2: אוקיי.
0: הנה השיר הראשון עליו אני שואל, הוא של רוני דלומי 10, האם השיר הזה יצא ב-2006? 2015 או 2010? באיזו שנה יצא 10 של רוני דלומי? 2006, 2015 או 2010?
2: 2015.
0: סגורה על זה?
2: כן.
0: אוקיי, אבל התשובה היא לא נכונה. 2010 זו השנה. רוני דלומי כבר הרבה שנים איתנו. השיר הבא, עליו אני שואל, הוא מתוקים של שלומי שבת. האם השיר הזה יצא ב-1998, 1993 או 2003? באיזו שנה יצא מתוקים? 98, 93 או 2003?
2: עוד הפעם תגיד את השנים?
0: 98, 93 או 2003? מהר נגמר הזמן?
2: 2003.
0: תשובה לא נכונה, 1998, זו השנה. שיר עם פזם,
2: והשיר
0: האחרון עליו אני שואל הוא הולידיי של מדונה, האם השיר הזה יצא ב-1980, 1991 או 1983? באיזו שנה יצא הולידיי? 80, 91 או 83?
2: 83.
0: סגורה על זה שוב?
2: כן.
0: 83, זו אכן התשובה. הנה, צלת את כבודך. יפה. תשובה אחת נכונה, זה הכל יש לך מבין השלוש, אבל יש לך גם את השאלה הראשונה שלנו, אז לא נשלח אותך בידיים ריקות. קבלים איתנו זוג רגילי גולדפילד, מתנת סקויה, דוכן תכשיטים בקניון מלחה בקומה השנייה ליד רנואר. הם נמצאים גם בסקויה.co.il, גם משמע חריטות בכל סוגי המתכת. בנוסף, נפנק אותך גם בארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים בסדרות ממילה בתוך הקניון. בסדר דקלה?
2: תודה רבה.
0: בשמחה, ואני מקווה שהימים האלה יעברו בשקט ומהר וככה, את יודעת.
2: אמן.
0: יאללה,
2: אמן, תודה.
0: שיהיו בשורות טובות.
2: אמן, תודה.
0: ביי ביי. שיר השנה.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים
1: בחסות.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
5: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
6: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
9: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
10: אבא, אני ישנה.
9: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
10: ו... לילה טוב, אבא.
9: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
10: נו, אבא.
9: כפוף לתנאים באתר.
11: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
12: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותה של וושינגטון. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בצפון ובמרכז בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. דובר צהל התקן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגת הארי וכעת הושמדו. בצהל נערכים לחילופי מעלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
7: לאורך כל הלילה ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה. אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מידע על עליית מדרגה מצד ישראל.
6: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר כתבנו.
8: אצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה, כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
6: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה והמניות צנחו באחדות. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
9: בשעות הלילה עלה מחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-97 דולר לחבית, זאת לעומת 72 דולר לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם במחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו בעשרות אחוזים ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה. המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
6: כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל, שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס, ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
10: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובה M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יסחה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

אהלן, שוב שלום לכם, בוקר טוב ישראל, שעה שנייה של בא בטוב ורדיו ירושלים, ואף אחד אפשר 89.5 FM, גם האפליקציה. אנחנו כאן הבוקר הזה מנסים לשמור על מצב הרוח, לבוא בטוב, כי בסוף הנפש שלנו היא חשובה יותר מהכל. כמובן שאם יהיו עדכונים אנחנו נעשה זאת ונעדכן במידת הצורך, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר נעשה לכם טוב על הלב עם הרבה מאוד מוזיקה, כמו שאתם אוהבים, מכירים את הפורמט כאן אצלנו, עם מוזיקה שמחזירה אתכם לרגעים יפים. הפתעת היום תגיע עוד מעט וגם פרסים. היום הוא יום החברים הכי טובים הבינלאומי, ואנחנו שואלים אתכם מה הדבר הכי מטורף שעשיתם בשביל חבר טוב או שעשו בשבילכם. שתפו אותנו, כי יש פרסים 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. כאמור, מה הדבר הכי מטורף שעשיתם בשביל חבר טוב או שעשו בשבילכם. זו גם הזדמנות לפרגן וגם עוד לזכות בפרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ שלנו. תגידי שוב שלום לצוות שלנו, נעמי ישראל מפיקה אותנו, מתן ממן, בן טרייביץ', אסי בן חיים ורונית עזרן מלווים אותנו בטיק טוק, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם שם, גם שם תוכלו לצפות, להאזין, להגיב, להיכנס למשפחה הווירטואלית שלנו, חפשו מודי פרנסיס בטיק טוק ותהיו איתנו גם שם. יאללה, איפה שתהיו, מה שתעשו, שיהיה מסביבכם רק טוב, בטח ובטח בימים כאלה, אנחנו נדאג לפסקול. האזנה טובה גם בשעה הזאת.

1994, ללה דיאן עם יעקב. יום החברים הכי טובים הבינלאומי זה היום. אנחנו שואלים אתכם מה הדבר הכי מטורף שעשיתם בשביל חבר, או שאתם עשיתם, לא סליחה, שאתם עשיתם או שעשו בשבילכם. סגלית כותבת ככה: חברה שהייתה בתהליך גירושים שברה את הרגל, הגרוש לא היה מוכן לעזור עם הילדים. וואו, כל בוקר בימים שלה הייתי מגיעה אליה, עוזרת בארגון הילדים, לוקחת אותם לגן ובית הספר. באחד מסופי השבוע הגעתי וקרצפתי לה את הבית. באותם ימים היה ברור לי שעזור לה במצבה. איזה כיף וכל הכבוד, ותענוג שיש חברים כמוך, סגלית. ספרו לנו גם אתם מה הדבר הכי מטורף שעשיתם בשביל חבר טוב או שעשו בשבילכם. גם תעוררו השראה, גם תקבלו פרסים. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. אפרופו, מעניין לעניין באותו עניין,

0: מעבר אליהם, גם הרדיו קורא לכם להרגיש ככה, נכון? עשו לכם 11. היי, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים 89.5 FM.
1: אבא, ניסה לפי סומות.
0: קדימה.

0: אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2 עד 4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שהוא כאן.
1: יובל דהן חדש ויפה, יפה, יפה.
0: לא לפחד כלל.
1: לא להרגיש כלל.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום אלי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מוטי פרנסי.
1: מה העניינים אלי?
3: ברוך השם, מצוין.
1: יופי, מאיפה אתה?
3: אנחנו מירושלים, מרמות.
1: רמות, יפה, ירושלים. ספר לי את מי אנחנו מפתיעים ולמה?
3: מפתיעים את אשתי היקרה, היה לה ביום שישי יום הולדת.
1: יפה.
3: אתה לא משדר ביום שישי, אז...
1: אני משדר ביום שישי, אין הפתעת היום בשישי.
3: כן, אין הפתעת היום.
1: כן.
3: זאת אומרת, אני חייב להפתיע אותה דרך התוכנית שלך פעם אחת.
1: מעולה, ואז בעצם אתה יוצר לשבוע יום הולדת למעשה.
3: כן, אצלנו זה חודש יום הולדת.
1: וואו, יפה, טוב. אז איפה היא נמצאת עכשיו, שרונה?
3: היא בעיקרון הייתה אמורה להיות בעבודה, אבל עם הילדים בבית בגלל
1: כן, כמו רבים ממדינת ישראל. אז בואו נחייג לשרונה ונקווה שהיא תענה לנו ונפתיע אותה ונעשה לה היום קצת יותר שמח עם כל מה שקורה גם מסביב. הנה ככה זה נשמע. שלום שרונה. שרונה?
4: כן.
1: אוקיי, בקושי שומע אותך. מה נשמע? מה שלומך?
4: ברוך השם.
1: מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
4: מה פתאום?
1: מה פתאום? זו המציאות, זה המצב, את עכשיו בשידור. אז אני פשוט מעדכן אותך שתדעי, ככה שאת יודעת, ששומעים אותך עכשיו הרבה מאוד אנשים. שמעתי שחגגת יום הולדת ביום שישי האחרון, האם זה נכון?
4: נכון.
1: יופי, אני שומע את החיוך מבעד לקולך, הולך ומתרחב, אז אני שמח. אז תשמעי, שמעתי שאצלכם במשפחה זה לא יום הולדת, זה לא שבוע הולדת, זה חודש הולדת, בטח ובטח כשאת יודעת, המצב בחוץ לא מי יודע מה, אז בעלך היקר החליט שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי לברך אותך, גם אם זה 3-4 ימים אחרי יום ההולדת, תגידי שלום לאלי.
4: אוי, חיים שלי.
3: שרון. אמרתי, אני חייב להפתיע אותך לפעוד היום הולדת שלך, למה את אישה יקרה ואהבת חיי.
4: חיים שלי.
3: אז ביום הזה אני רוצה לאחל לך יום הולדת שמח, מלא באושר, בריאות, אהבה, הגשמת חלומות. תודה מי שאת על הלב הענק שלך, על החיוך ששמעי בכל מקום ועל האהבה שאת מעניקה בכל יום מחדש. חברה הכי טובה שלי, הכוח שלי והאדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: וואו.
3: אחלה שתמיד תהיי מאושרת, מוקפת באנשים שאוהבים אותך ושכל משאלה שתבקשי תתגשב לטובה.
1: אמן.
4: אמן, חיים שלי, איזה אושר.
3: תודה על כל רגע, על כל חיבוק ועל כל הזיכרונות היפים שאנחנו יוצרים יחד. אוהב אותך יותר ממה שמילים יכולות לתאר. יום הולדת שמח, אהובתי.
1: איזה חמוד אתה, אלי, מה זה הדבר הזה?
4: אלי, תספר להם כמה שנים אנחנו
1: נשמעים. זהו, זו הייתה השאלה הבאה שלי. זו הייתה השאלה הבאה שלי. רגע, שוב, כמה זמן?
3: 18 שנה.
1: יפה, חי שנים ובעזרת השם כפול 7, 8, 9, 10.
4: אמן, אמן, חיי שלי, ריגשת אותי, אוהבת אותך, שתמיד תמשיך ככה להפתיע, שנראה ביחד הרבה חיים מאושרים, ושנראה נחת מהילדים.
1: אמן. תגידו, אתם כאלה תמיד באנרגיה טובות או זה בגלל שאתם ברדיו?
4: לא, תמיד ככה.
1: איזה כיף, איזה יופי, טוב, תמשיכו ככה.
3: הקדוש ברוך הוא זיכה אותי באישה שמחה, חייכנית.
1: איזה יופי.
3: כל הזמן משדרת על גל חיובי.
1: איזה כיף. רגע, אני יכול לפנק אותך ליום ההולדת? יש מצב?
4: בטח, כמה שיותר, אני מתה על מתנות.
1: הנה, נפתחנו. טוב, תקשיבי, קודם כל, קבלו מאיתנו ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל וגילו בסניף החדש להם במתחם התנופה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לשלוח לך גם מזר פחים גדול ו-FM מתת פרחי בוקד, במקפיים 42 המושבה הגרמנית. נוסיף לכם גם מכשיר להכנת ופל בלגי, מתת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול ואפה בירושלים, מרחוב הפרסה 16. ותקשיבי שנייה, בדרך כלל אנחנו מעניקים רק למופתע או למופתעת פרסים, אבל אלי, אתה כזה חמוד ואמרת מילים כאלה יפות, אז בא לי לפנק גם אותך, בסדר? תשמע, אני רוצה לפנק אותך בחולצה מכופתרת אלגנטית, יפה, מתנת האוסמן, שיש שם הכל, חליפות אלגנט, מכנס אלגנט.
4: הטרנדים...
1: מעולה, אני רק אשלים, הטרנדים החזקים ביותר בעולם נמצאים שם, בדרך בית לכם 94, האוסמן, כל בגד שם יותר יפה מהשני, אז תלך תתפנק גם על חשבוננו, ויאללה, תמשיכו להיות כאלה מתוקים עד 120 ביחד.
4: וואי, תודה, אימא לך, תמכתי.
1: איזה כיף, יאללה חברים, מזל טוב.
3: תודה רבה, אחלה תוכנית.
1: ביי ביי, בשמחה, תודה רבה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שרינו מקום להפתעת היום לימים הבאים, רצוי לשרן מקום מראש.

0: בטח.
1: אז מה הדבר הכי מטורף שעשיתם בשביל חבר או חברה טובים, או שעשו בשבילכם? הדבר הכי מטורף שעשיתי עבור החברים היה לעלות בהפתעת היום אצלך ביום חתונתם של זוג חברים אהוב ויקר, ולהלחיץ אותם קצת בקטע טוב, כן? ואז הם נשואים באושר עם שלושה ילדים מתוקים. כותבת אור, איזה כיף. כותב או כותבת? אור. אז כיף שיש לי חלק בזה. חברתי הטובה שהיא כמו אחותי עזרה לי כשעברתי ניתוח, דאגה למשפחה שלי עד שחזרתי הביתה מבית החולים. כותבת מתי, רק בריאות מתי תמיד. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. התשובות שלכם תהיו מקוריים, תקבלו פרסים, ככה זה עובד.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שימו לב חברים, אם אתם מחפשים דירה להשכרה בירושלים, שווה לכם להכיר את סביוני מועדות ארנונה פורנט. מדובר בפרויקט של אפריקה ישראל מגורים בשיתוף רנטן מבית דירה להשכיר, שמציע שכירות ארוכת טווח עם יציבות ושקט נפשי לשנים קדימה. הפרויקט ממוקם בשכונת מועדות ארנונה החדשה והמתפתחת, עם קהילה חדשה, נגישות מצוינת לצירי התחבורה המרכזיים, ובסמוך לתוואי הרכבת הקלה העתידית. לבחירתכם, מגוון דירות 3-4 חדרים ודירות גן, כולן כוללות ממ"ד, חנייה ומחסן, החל מ-6,000 שקלים, 6,600 שקלים לחודש. האכלוס בקרוב. לפרטים ותאום פגישה, כוכבית 5034, אפריקה ישראל מגורים, כפוף לתקנון.

כבר 3 שבועות מהאירוויזיון, אז לא ניכנס שוב לעניינים האלה, אבל ברור שמישל זה שיר יותר טוב, אבל גם זה, צריך להודות, שיר מעולה, ואיך שדרה עשתה את זה ממש כמו איזה קליפ כזה על הבמה, זה בכלל, וזה מכניס אנרגיות, תודו, ממש. ודרה אוהבת

רדיו, ויולי טרביץ, בא מאהבה. איזה כיף לקרוא את ההודעות שלכם, חברים. אנחנו ממש שמחים שאנחנו מצליחים ככה לגעת ולעשות טוב גם ביום כזה ש... תודות, הוא מתוח ודרוך ועוד ועוד הגדרות למצב הלא נורמלי שכולנו חיים בו כבר תקופה כל כך ארוכה, והנה הוא שוב עושה קאמבק. הנה משהו חדש, החצר האחורית של ג'וני, הבוט המוזיקלי המשובח של יונתן כהן, דביר קהלני, טרף קל, שימו

איזה כיף שעושים מוזיקה פשוט מעולה בארץ. איזה יופי. החצי האחורית של ג'וני. טרף קל. טוב, נקווה שהסבב, איך אני שונא את המילה הזאת, אבל הגל, הסבב, הלא יודע מה זה שאנחנו עוברים, יהיה כמה שיותר קצר, אבל עד שהוא יסתיים, כל יום נקדיש לפחות שיר אחד לילדים האהובים שלנו ששוב, בלי מסגרות. והיום ילדים, נלמד את האלף בית. יחד עם פאר תעשי, שיר האותיות מתוך רדיו, שטח ילדי השטח, החדש והיפה שלו.

מופלא לילדים ולהורים ולכל המשפחה. ילדי השטח. פרטסי, שיר האותיות, ואתמול דפנה דקל הייתה כאן, ואם אנחנו כבר בענייני ילדים, לא הספקנו להשמיע את זה, אבל כמה זיכרונות יש מהקטע הזה. רק לפני שמסיימים, חייבים קצת דפנה.

אפשר לשכוח את זה, נכון? דפנה דקל, אדם, זכרו לברכה. צחי נועה, בלעי קלעים. זהו, עם זה אנחנו סוגרים את מהדורת יום שני של בא בתור. שקט, מתחילים. יופי מודי, תודה רבה לנעמי ישראל, למתן ממה, לבן טראביט, תודה לכם שהזנתם כרימה, אנחנו בלעדכם כוחות. הביטחון שלנו באוויר, בים וביבשה, חזרו הביתה לשלום, אוהבים אתכם, גאים בכם, שיהיו לנו בשורות טובות, יום שקט. יאללה ביי.

0: אורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
7: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אלה דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דיווח על תקיפות כעת בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל כתבם בשמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות באיראן אחראיות להפלתו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה. כמו כן, שגרירות הודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן מיד. מוקדם יותר, דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו, לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותיה של וושינגטון. דובר צהל התקן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגה תארי וכעת הושמדו. בצהל נערכים לחילופי מעלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן, בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
8: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון, שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה, אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מידע על עליית מדרגה מצד ישראל.
7: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של פרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
9: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובה M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יסחה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
2: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

פלטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 6 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה של יום שני. ישנת טוב, מתן?
1: ישנתי.
0: עוד רזקות?
1: בקטנה.
0: מה?
1: בקטנה.
0: היה לי אזעקות. הנה, אתה זוכר שבשבוע שעבר דיברנו על זה שהחברים שלנו בצפון כבר תקופה ארוכה ממשיכים לסבול ולספוג, ומה נגיד? הנה, בשעה טובה, צהל קצת מגיב, ודברים קורים, שזה מגיע לעוד מקומות ולעוד עניינים, והאמת ש... כבר 3 שנים אנחנו מדברים רק באווירת מלחמה, והלוואי וכבר הימים האלו יהיו אחרינו. טוב, אנחנו בלמנטה מעכשיו עד השעה 2, שעתיים של מוסיקה שאנחנו מקווים שתעשי לכם טוב, תיתן לכם פסק זמן מהכל. השבוע הזה החלטנו שבכל יום נפתח את התוכנית עם שני שירים של איש הלוי לזכרו. עדיין קשה לי בכלל להבין שאני מדבר על איש ב... שון עבר אתמול ובא למנוחת עולמים, הם אלפי אנשים שליוו אותו בדרכו האחרונה. אם יש שיר שכל כך משקף את אישי והדרך שעבר בחיים, זה השיר הזה, נתיב איסוריי. בוא נגיד שלום למתן ממן, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר.

אישה לוי, זה בלתי נתפס שאני אומר זכרו לברכה. בכל יום השבוע נפתח עם שני שירים של אישי. כל מי שנחשב לעדת המעריצים הכל כך גדולה של אישי פשוט מכור לשיר הזה שלו, איפה את היום?

טוב, תשמע, אם האוכל בא תיאבון, כמו שאומרים, אז עוד אחד של ישי, כדי שניפרד ממנו כמו שצריך, ואנחנו לא נפרדים, כי ישי יישאר פה תמיד באוויר. אני רוצה לשלוח את השיר הזה באהבה גדולה לאבי קקונח שלנו היקר. נדבר איתו בשעה הבאה על תוכנית חדשה שנקראת התחנה המרכזית, אבל אתה יודע, אני שולח את זה לא לבד, אלא לא ולמגי תביבי. שבועת אוהבים, ישי וגאולה מדיאל, אחות של חיים דרך אגב, למי שלא יודע.

0: גאולה מדיאל וישי לוי, שבועת אוהבים. אנחנו בכל יום השבוע הזה מקדישים את פתיחת התוכנית שלנו לישי. פרסים יש? טוב, זה נדבר על זה אחרי הפסקת הפרסומות, וכמובן עוד מוזיקה טובה, ובכלל נקווה שהמסכים שלנו פה לא ידברו אחרת. אנחנו כמובן אגב צריכים להגיד שנעדכן ונדווח בכל עניין חדשותי כזה או אחר שיהיה במהלך התוכנית. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה, אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה לרוואן ולרבי הבדר היקר ואהוב, לרגל הולדת הבת, הרבה אושר ובריאות ונחת ושמחה מכולנו, ולבת קוראים רוז, אז מה יותר טבעי מלנגן את רוז? מזל טוב רוואן ורביה.

תעשי. מתוך רדיו שטח 2, טוב, כולם מדברים, וגם אנחנו דיברנו על אלבום החדש שלו, ילדי השטח, ורצינו גם לדבר עם פאר, שקצת מעדיף לא לדבר בגלל המצב וכאלה, ואנחנו נדבר איתו על האלבום באמת מיוחד הזה של שיר הילדים אתמול. בצערנו הרב, בנסיבות העצובות של לכתו של אישה לוי, דיברנו עם יואב יצחק. אבל היום אנחנו רוצים לברך אותו ליום ההולדת, ולאחל ליואב הרבה אושר ונחת ובריאות ושמחה וחיים טובים ומאושרים, ואחד האנשים שאנחנו כל כך אוהבים. מזל טוב יואב היקר, עד 100 כ-20.

יואב יצחק. תוך אלבום שנושא את שם השיר הזה, פשוט אחד השירים היפים שכתב יואב בעצמו, תני ללכת. טוב, לא רק יואב חוגג יום הולדת, נאחל הרבה הרבה מזל טוב לעדן בן זקן, שגם היא חוגגת היום יום הולדת, הרבה אושר ושמחה וזוגיות טובה עם שוקי ונחת מהילדים, וגם נאחל הרבה מזל טוב לעדי מזרחי היקרה שחגגה יום הולדת, וזה אומנם היה בשבת, אז הנה באיחור משהו נאחל לך הרבה מזל טוב עדי היקרה, עד 120. נקווה שלא ישרוף לך בעיניים. הנה עדן בן זקן, שורף לי בעיניים.

0: אדם בן זקן ושורף לי בעיניים. שמה, בוא נעשה חידת אדם בן זקן מהירה וגם נחלק פרסים. בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו וחולצה של המותג מי זה? לשני מאזינים.
1: יש לו אוברול?
0: מה?
1: יש לו אוברול?
0: לא, רגע, חכה, אתה ישר צורף לי את השאלה. אבל לחדי הזיכרון, כמה עלה האוברול של אדם בן זקן באקס פקטור? אתה זוכר? לא, בסדר, בואו נראה כמה זוכרים. זה היה אוברול מנומר. כמה הוא עלה?
1: חוסך לתקציב הזה.
0: כמה הוא עלה? שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. שניים מהמאזינים שענו נכונה יקבלו מאיתנו פרסים. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים אליכם.
2: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: אל הדוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
6: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. תגיד, היי, כל פעם יש בלומפים, יש גם איראנים בסביבה, אתה שם לב? בוא נקווה שאולי עד יום חמישי שמתחיל הבלומפילד הראשון כבר אולי רגע המצב. איך כתב אודי המנהל של אייל? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, צודק. אחד השירים הגדולים של אייל גולן, מאושרת.

0: טל גולן ומאושרת. עדיין אנחנו מקבלים תשובות, נכון?
1: כן.
0: כמה עלה האוברול של עדן מזקן באקס פקטור? הצהירה עליו, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101 והצטרפו אלינו. זו שרית חדד.

0: שרית חדד. טוב, ממש רגע אחרון לענות לנו על המחיר של האוברות של עדר. איפה אני מביא את השטויות האלה באמצע היום, תגיד לי. אתה לא בא לפה, אתה לא מתכנן דברים, ואז אתה צריך שאלות שטותיות. טוב, כמה עלה האוברול של עדן בן זקן? אתם מוזמנים לענות, תכף נחלק פרסים. גם בוסם הקרם של דוד ג'יווגו וגם החולצה לשני מאזינים שענו נכונה. בינתיים עוד לא מצאתי אפילו אחד או אחת שטעו. כולם יודעים את המחיר, אבל נדבר על זה עוד מעט. תשובות?
1: יש טעות.
0: בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101, רק בוואטסאפ, מה הטעות?
1: יש טעות, 18 שקלים.
0: 18 שקלים? כאילו, לא שאלנו כמה היא תרמה לבית כנסת.
1: כמה שקלים.
0: הנה מושיק אפיה. איש

0: מושיקה והבישבילי. מתם אמן, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר ואני. נהיה פה גם בצד השני של חדשות השעה אחת לעוד שעה של מנטה. אתם יכולים לשום מקום, סוכרים את השעה הזאת. כמה זה נכון להיות במונו, זה טוב.
1: מונו זה טוב.
0: כן, אחלה מונו. סרנגה סוגר את השעה. מונו.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש. בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: החדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין איראן לישראל וכתב ברשת החברתית שלו, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. מוקדם יותר דווח על תקיפה בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל קדמה משמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות במדינה אחראיות להפילו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה. כמו כן, שגרירות הודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן במיידי. בנוסף, עיריית טהרן הודיעה כי חניונים תת-קרקעיים יוסבו למרחבים מוגנים עבור הציבור. בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ארוכה עם איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן, צהל החל בגיוס מילואים והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
1: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ קיימו התייעצויות עם צה"ל וראשי זרועות הביטחון, שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה, אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מעידה על עליית מדרגה מצד ישראל.
0: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של הפרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובה M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: הפואנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: כן, שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. מתן ממן היה עורך ומפיק, ארי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, כולנו פה עד השעה 2 כדי לתת לכם פסק זמן עד כמה שאפשר מכל מה שמסביב. לא חסר פה מה שיש מסביב.

0: זוהר הגוב ועוד דקה נעלמת. אפרת בן משה מיוקנעם ואלינור
1: ישראל מתל אביב.
0: ישראל מתל אביב. כל אחת מכן ענתה נכונה על השאלה ששאלנו, מה עולה או מה עלה האוברול המפורסם של עדן בן זקן באקס פקטור 30 שקל. כל אחת מכם תקבל בוסם וקרם של דוד ג'יווגו וחולצה של המותג מי זה תהן. אופיר כהן כתב, אחד השירים הגדולים של איתי לוי, מה עובר עלייך?

0: עובר עלייך? אתה יודע מה הגעתי למסקנה, מתן?
1: מה?
0: שאנחנו כמו כדור נגד כאב ראש. אתה יודע, כאילו, הכל מסביב, תררם, ואנחנו מרגיעים את האנשים עם שירים יפים.
1: משתדלים.
0: נכון?
1: משתדלים.
0: מזל שלא חשבתי שאנחנו כדור אחר. אני אגלה לך על עוד איזה כדורים, אני חושב. הנה משה פרץ.

0: כן, משה פרץ, וכשאת הלכת, וטוב, מה מתן, אתה רוצה לחלק עוד פרסים?
1: אפשר.
0: אז תכף נמצא חידה. יש לי חידה, אבל היא כזאת לא קשה. לא, רציתי לשאול של מי השיר הזה במקור, אבל באמת זה קצת הגזמה לשאול חידה כזאת, לא? הנה אייל גולן מתוך האלבום שלו, חלומות. הגשים את כל החלומות באלבום הזה ושר את כל מה שהוא אוהב, אפילו את שלמה ארצי.

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.

0: סטריטגול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריטגול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
0: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב סרט 15.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כותרת ראשית בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה חיים משה, זה שיר שכתבו לו אדניקס עוד כמה רגעים לפני שעבדו עם אייל גולן. אפשר לשמוע פה גם את קולות הרקע של זאב נחמה. זה השיר על ציפור הנפש.

0: דם הופה.
1: כן, טריפונס ודם דם, אחד הלעיתים שזכו לביצוע שלו, ונגיד שטריפונס, אתה יודע, הוא נמצא בימים אלו, איפה? קפריסין. על הקו, בין קפריסין לישראל. שלא יסגרו לו את המרחב האווירי עכשיו. משה פרץ כתב והלחין, הנה שלומי שבת.

0: שלומי שבת, משתגע מאהבתך. אם לא הייתי עוקצני עכשיו, ישר הייתי מתחיל עם אבי קקון בהקיצה. אתה יודע מה? בוא נתחיל איתו השר בעצם. משתגע מאהבתך. אבי קקון שלנו עכשיו נהיה איש השעה. מה העניין עם אבי?
1: אני משתדל להיות
0: איש השעה, כן, אבל... אתה לא משתדל להיות איש השעה. בוא, לזכותך יאמר, אתה איש מאוד צנוע, ומי כמוני שמכיר אותך כבר... יש לנו איזה נגלה של שנים.
1: הרבה מאוד שנים.
0: בוא, עזוב רגע.
1: עוד שהייתי עם שמרית בערוץ 33 מגיע איתה.
0: יאללה. שמעת מתן? עוד עם שמרית באפרוס כנף.
1: כמה שנים זה ארון?
0: וואו, 25?
1: 97, נכון?
0: 97, 8, וואו,
1: הזמן רץ. רק נגיד למאזינים שיהנו מכל רגע בחיים האלה.
0: גדל לנו זקן מאז.
1: גמרי.
0: וואו, תדע לי עכשיו איזה פלש רציני לריח מנטה. תשמע, אנחנו התקשרנו קודם כל לברך אותך, כי היום אתה מתחיל תוכנית חדשה בתחנה... רדיו התחנה, האהובים שלנו, והיום אתה מתחיל תוכנית שנתת על השם של כבוד, התחנה המרכזית, מתוך אהבה גדולה לאותה מוסיקה אמיתית, שורשית, בסיסית, לא מסונטזת, עם סאונדים הכי אנטיקה שאנחנו אוהבים, ובעצם זה המהות, נכון? אם אני מבין נכון.
1: ממש ככה, כל השירים ש... המציאו את הזמרים שהיום אנחנו שומעים אותם הצעירים, אז מי צילי הקרם והעוד ולאבנר גדסי וחיים משה ויואב יצחק ואובו עוזר זכה לברכה איש הלבי זכרונו לברכה שקשה להגיד את זה,
0: כן.
1: ועד אתה יודע כמו שמהקרם ועד קסריה, ממש ככה יוצאים למסע מוזיקלי כל יום מהתחנה המרכזית.
0: אתה תמיד יודע להגיד את הדברים הנכונים. טוב, חוץ מזה, כמעט שבת שלום כבר, איזה עונה אתה? של כמעט שבוע. תשעית.
1: תשעי רחל לידה, כן.
0: מה, באמת? חשבתי שיותר. בחיי, אני הייתי בטוח שהרבה יותר.
1: אחרי שלימד אותי איך לעשות טלוויזיה...
0: לא לימדתי אותך, די כבר, אל תגזים.
1: אני אמרתי לך, אני הקרד הטוב יש לי לכל החיים. אנשים שהיו איתי בהתחלת דרך, שכולם סגרו לי דלתות, אתה מהאנשים שפחדו לי דלתות, אז לא יכול לשכוח להם את זה עד... שמעת.
0: טוב, תשמע, אבל עשית פינה מאוד מעניינת אצלי בזמנו שישי שמח, אני חושב שזה היה עוד מהדורת הבתים שהיית עושה אצלנו פינה. ושמע, אני רוצה להגיד שאתה יודע, אני, היות ואני מכיר אותך כל כך טוב, ואת אסי לוויח שלנו היקר, שהמוזיקה היא באמת משהו שזורם לנו בדם. זה לא השעשוע הזה של לבוא ולשדר כדי שידעו שאנחנו משדרים, אלא באמת באהבה. ואני בטוח שאתה תעשה את זה גם בתחנה המרכזית כל יום משתיים עד ארבע, נכון? ברדיו התחנה, מיד אחרינו.
1: מיד אחריך,
0: איזה לוח. שמע, טוב, חוץ מזה, מה? לא דיברנו.
1: זה בסדר גמור, תראה, זה זכות להיות...
0: לא, עזוב, עזוב, לא, אני רוצה לדבר על זה, חכים לך פפרצי מתחת לבית?
1: כן, לא רגיל לזה, אבל... קצת מוזר, אבל יעבור לי.
0: נהיית מושא הקנאה של גברברוני ישראל, בוא. אתה יודע את זה.
1: אולי, אני יודע, פחות מתעסק בזה, אבל אתה יודע, אני לא רגיל לדברים האלה. אנחנו רגילים להיות כמה שפחות מתחת לרדאר, והחשיפה הזאת של וואלה קצת עשתה רעש. אני מחכה שהוא יעבור.
0: אתה באמת, אתה יודע, אנשים לא מבינים שאתה זר לך, העניין הזה של רעש. אתה כל כך לא אוהב את הרעש הזה, אבל אני רוצה לאחל לך, כי אני יודע... כמה זה טוב להיות בשניים, ולאחל לכם רק שתיהנו ותבלו ושיהיה לך בהצלחה היום, והקדש לנו לך שיר מיוחד שנקרא נחש איך. נו, קדימה.
1: מה, אהבת חיי?
0: לא. נו, תהיה יצירתי, אבי. אתה מבין? איפה נגמר את... מה? איזה שיר אנחנו יכולים להקדיש לך?
1: בשבילי את שער לגנן את...
0: לא. יש שיר שנקרא התחנה המרכזית.
1: לתוכנית. אתה כבר שיגעת אותי, דיברת אותי על מגי, דיברת אותי על התוכנית.
0: על מגי הקדשתי לך בשעה. על מגי הקדשתי לך בשעה הקודמת את שבועת אוהבים. אבל עכשיו נגיד לך את התחנה המרכזית. שיר שיש בו כל כך הרבה ניחוחות וגעגוע למקום כזה קסום, שאני חושב שהכי היטיבו לתאר אותו אגב היו טיפקס בשיר התחנה המרכזית.
1: נכון, שיר מאוד יפה, והתחנה השאר. הוא עושה לך קצת עצוב בלב שאתה שומע את זה.
0: ממש. אותה תחנה מרכזית שהייתה גם תחנת הרדיו של המוזיקה המזרחית, תחנת מעבר לכל חיילי צהל, עם הפלאפל הדלוח ונעליים וסרטי פורנו וכל מה, זה מה שהיה. ככה הייתה התחנה המרכזית, איזה.
1: רחוב נעליים, רחוב השטיחים, רחוב הבגדים המזויפים.
0: אבל זה היה עולם. עולם, עולם, פשוט עולם. ואבי היקר, מאחלים לך הרבה בהצלחה, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, וקח לך את התחנה המרכזית יקירי, שיהיה בהצלחה.
1: כבר על הדרך נותן לרדיו 101.5 ולרבי הפייזר על האמון שנותן לי.
0: אשריך, בהצלחה נשמה שלנו.
1: תודה יקירי.
0: אוהבים אותך.

0: מרגלית צנעני ואבי פרץ שרים אל התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, שהייתה באמת עולם אחר. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות קצרה, ומיד אחר השבים אליכם לחלק האחרון של מנטה. תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: פינית את הלוס שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, אנחנו פה מנטה, רוצה לנסח חידה מהירה?
6: כן.
5: אני הולך לנגן שיר של קובי פרץ ואשתר.
6: מה השם האמיתי שלה?
5: יפה, איך אתה יודע מה אני רציתי לשאול? אבל פרס ממש אחרי השיר, בסדר? בוסם וקרים של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, וגם ארגז המשקעות מפניק מתנת יחמי המשקעות. מה השם המקורי של הזמרת אשתר? שילחו את התשובות בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. אגב, מאזיננו באזור הצפון והקריות יודעים את זה בטוח, כי היא משם, במקור.

ליאור נחמיאס ממעלה אדומים אמרה לנו נכונה שלזמרת אשתר קראו במקור אתי זך, ואת מקבלת מאיתנו בושם וקרם של דוד ג'וואגו, חולצה של המותג מיזה וארגז משקאות מפנק מתנת לכם המשקאות. תודה רבה לך מתן, ותודה ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, לארס סופר וליאור פרץ, תודה וברכה לכם שבחרתם להיות פה. היום היה צריך להופיע שמירון בגרי, ביהוד נדחה המופע, ונשלח מפה חיבוקים ואהבה לשמירון, ונהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 12:00.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות. שירות של תדירן.
3: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין ישראל לאיראן וכתב בשני ציוצים ברשת החברתית שלו כי שני הצדדים מעוניינים בהפסקת אש מיידית. המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בחפוף לכך שטיפשות לא תעמוד בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. לפני זמן קצר דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס לתקיפות צהל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
4: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
3: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב-9 בצל ההסלמה. במקביל, בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף, הוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
5: בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ממושכת מול איראן לאחר חידוש המערכה והירי האיראני בשלושה גלי שיגורים מאז אמש. לפי גורמים בצבא אושרו תוכניות תקיפה נוספות והיעד המרכזי הוא פגיעה משמעותית במשטר האיראני ומניעת המשוואה שאיראן מנסה ליצור מול ישראל. בצהל מדגישים כי בכוונתם להמשיך לפעול גם בזירה הלבנונית כחלק ממדיניות של ניתוק בין לבנון לאיראן. במקביל, ארצות הברית מסייעת לישראל במאמצי ההגנה, אך נכון לעכשיו התקיפות באיראן מבוצעות בידי ישראל בלבד.
3: גם מחר לא יתקיימו לימודים. שר החינוך יואב קיש הודיע כי מחר יוקדש להתארגנות הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך לקראת חידוש הפעילות. רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית בחפוף להנחיות פיקוד העורף. בנוגע לבחינות הבגרות, קיש הבהיר כי עד יום ראשון הבא לא יתקיימו מבחנים חיצוניים. בהמשך יוחלט אם התלמידים יקבלו ציון פנימי או שיקבע מועד חלופי לבחינות. לדבריו, המטרה היא להחזיר את מערכת החינוך לפעילות מלאה מהר ככל הניתן. במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להיערך מראש ולהגיע בזהירות למרחבים המוגנים כדי לצמצם פציעות הנגרמות במהלך ההתגוננות. בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה, כך כלשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ניקי מינאז' וג'סטין בבר. בבר הגיע אלינו לדעתי מאזור נתיבות לפני הרבה שנים, והוא אחד הזמרים המצליחים בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 2-4. רגע, אני נתק את ההתראות פה.
1: לא, כן.
0: יום שני, סבב שלישי, רביעי או חמישי עם איראן, אבל מי בכלל סופר? העיקר שיום שני היום.
2: אופה. תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: שאנחנו מנטרלים את ההתראות, זה רק להתראה אחת מנטרל.
1: אתה מבין? כאילו מה, טילים, אזעקות, לימודים התבטלו, רצים לממדים, למקלטים, וזה מה שמעניין? שהמספרות, המספרות סגורות, זה מה שמעניין?
0: יואב, ברור שזה מה שמעניין, ואם אנשים צריכים קרה, ואם אנשים חייבים אומברה,
1: מי צריך קרה אומברה כשיש טילים, רון?
0: מה זה מי? אנשים כמונו שמופיעים, מצולמים, לא צריכים?
1: רון, אתה עם כובע, על מה אתה מדבר? די, נכון. דבר על דברים חשובים.
0: צודק, בוא, אני רוצה לדבר איתך על הדבר הכי חשוב היום.
1: יופי, המלחמה עם איראן זה...
0: לא, יש דברים יותר חשובים. יש דברים יותר חשובים, אתה מלחמה עם איראן, בגרויות בוטלו, יש דברים חשובים.
1: מה יותר חשוב?
0: ועדת הכנסת מתכנסת לדון בחסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.
1: זה מה שחשוב?
0: נו.
1: אין משהו יותר חשוב מזה?
0: מה יש יותר חשוב מזה, תגיד לי.
1: יש טילים, יורים טילים.
0: טילים זה יותר חשוב מוועדה שמתכנסת...
1: כן, טילים זה יותר חשוב. רחפנים, יש רחפנים בכל מקום.
0: פחות חשוב. מה יש לך?
1: אני ממש בעצבים מזה.
0: למה בעצבים?
1: מהירה, אנחנו יכולים לצלצל לכנסת?
0: רגע.
1: בואו נבדוק את זה.
0: מה אתה כל כך עצבני על זה?
1: מה זה? על זה מדברים? על החסינות של טלי גוטליב עכשיו?
0: יש דברים חשובים, יואב. מה יש לך? אתה, זה חשוב.
1: אני רוצה להתקשר ולבדוק. אני רוצה לדבר עם מישהו.
0: בכנסת?
1: דבר. אני רוצה להתקשר עכשיו לכנסת.
0: יש לנו טלפון של הכנסת?
1: טלפון, יש לנו טלפון. יאללה, בוא דבר.
0: באת טעון היום.
1: בוא נדבר איתם עכשיו.
0: תצילי לכנסת.
1: תחילו לעבוד, הלו.
3: המספר אליו הגעת, איננו מחובר. תודה.
4: System message number 4. The number you have called has been disconnected.
1: טוב. הם לא מחוברים, נו.
0: כן, מנותקים.

0: פשוט היה אתמול מ-0 ל-300, כל הסיפור הזה עם האיראנים, האמת, לא ראיתי את זה בא.
1: גם אני לא ראיתי את זה בא, בכלל.
2: שלום. רק ב-10 בלילה, פתחתי רגע לשים את הכותרות של 8, כדי רק, אתה יודע, לדאוג שאני בעניינים, פתאום, אוקיי.
0: ואמן, קאפל, מה קורה?
3: לא, אנחנו חיים במקום משוגע, אני יודעת, להזכיר לך איפה היינו אתמול, במה התעסקנו אתמול, איפה הראש לנו היה בכלל?
2: הראש והלב שלנו היה עם מישי לוי.
3: אירוע, רודף אירוע, אי אפשר לעמוד בקטע.
0: אני חושב שגם היה אתמול פיגוע.
2: וגם היה פיגוע.
3: אני צריך, כמו בסדרות,
2: ורקטות לצפון,
3: אני צריך שיהיה לי תקציר כל בוקר, מה קרה, כדי שאני אבין באיזה סדרה אני בכלל.
2: מה, וגם כל הלוז השתנה ברגע, מבטלים הופעות, ומבטלים עבודה, והכל מעכשיו לעכשיו, מבטלים, מבטלים, מבטלים.
0: אני רוצה להגיד לכם שאפשר להגיד על האיראנים הכל, אבל ביצים יש להם. ביצים יש להם. מילה שלהם זאת מילה. בניגוד להרבה אנשים פה שמבלבלים את הביצים, ותסלח לי על האורך ראשי. את אותם ביצים הם מבלבלים.
2: הם יש להם את הביצים, ואלה מבלבלים את אותם ביצים.
0: אבל אני אומר, ותזכרו מה שאמרתי לכם,
3: בבקשה,
0: שההפתעה גדולה בדרך.
3: אמן ואמן.
0: תקליטו אותי, הפתעה גדולה בדרך.
3: אמן ואמן, אני מחזק אותך.
2: אתה תבין שזה יכול להיות כל דבר.
3: כן, הפתעה, בטח.
2: כל דבר.
3: אמרתי לכם שתהיה הפתעה.
2: כל דבר, יש לך פאנצ'ר, אחי. מה? לא,
0: מעבר
2: נכון,
0: לזה, מעבר לזה, הדבר הכי טוב שיצא לנו מהסבב הנוכחי הזה עם איראן, זה שעדי זריפי חזרה לנו למסך פתאום.
3: ועוד
0: זריפי!
3: כן. ועוד דבר אחד, מגיעים לפה בשתי דקות, הכבישים ריקים.
2: מה זה, כן?
3: תענו, גן פקקים.
0: אז יש גם פלוסים, תסתכלו על החצי כוס המלאה, לא רק לפקוט כל הזמן ולקטר ולהתמרמר. סבבה לנו, יש עדי זריפי, יש כבישים ריקים.
1: וכל עוד לא יהיו מסגרות, אז אולי במהלך השבוע, דור נוסף של משפחת כהן יבוא לשדר פה.
0: הופה!
1: לנו את הכלבלב ואת הכלבלב, ויש לו אח קטן.
0: וגם אין בגרויות!
4: אין בגרויות! אין בגרויות!
3: אתה מאמין שאני עדיין נלחץ מבגרויות? וואי, וואי, לא הספקתי.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? נשארנו עם רדיו צפון, עם בני אלפרין, 104.5 FM, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים נקלטים, בכל מקום אתם יכולים למצוא אותנו. יש לנו פה המאזין שהגיע מבאר שבע, שהפסיד לנו בהתערבות, תראה איזה גבר הוא יצא, הוא הפסיד לנו בהתערבות כשהתערבנו על גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: הוא הפסיד, הפסיד כמו גבר אבל.
0: הפסיד כמו גבר.
1: הפסיד כמו מלך הוא הפסיד.
0: והיום הוא בא במיוחד עם באר שבע, הוא רצה להביא לנו אוכל משופן האגדי.
1: נכון.
0: תמיר שופן שזו מסעדה... אגז. נדבר עליו בספורט, אהרון אהרון ידבר עליו. ואמרנו לו, חכה עם האוכל, אנחנו באווירה מלחמתית, פרלה לא נמצאת.
2: נכון, פרלה הייתה אמורה להגיע.
0: מה השם המלא שלו של הגבר הגברי מאירה? השם המלא? חנן יפרגן מבאר שבע.
2: חנן יפרגן.
0: הוא הגיע לכאן היום.
3: חנן יפרגן המפרגן.
0: כן. חנן המפרגן.
2: אין עליו.
0: מלך.
2: אורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: עוד מעט מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, צופים, צופות, נספר לכם מה אנחנו עושים היום, והולך להיות לנו כיף גדול. צברי, ילדה מטורפת! יש לנו דיווח, איראן הודיעה על הפסקת הירי לישראל, אבל ישראל לא הודיעה על הפסקת הירי לאיראן.

0: לבד.
1: שלא נהיה לבד. טוב, אז איראן בינתיים מודיעים שהם מפסיקים את הירי לארץ, אבל אוי ואבוי לנו אם אנחנו נתקוף בלבנון, כי אז הכל קורה מחד. בקיצור, בואו נחכה ונראה ונלמד, ואתה יודע מה? אתה יודע מי אנחנו צריכים לדבר ככה?
2: ברור, עם ברק.
1: עם ברק רביד. אם מישהו ידע להגיד לנו מה טראמפ אומר, מה טראמפ אומר לביבי, מה טראמפ חושב על הכל ומה קורה, זה אך ורק ברק רביד.
2: ברק.
1: אז בואו נדבר איתו ובואו נשמע אם יש לו איזה עדכונים חדשים. יש לנו את ברק? אוקיי, שלום ברק רביד.
3: שנייה, דילי של 3 שניות.
2: אבל אין באמת דילי כבר, למה הוא עושה את זה?
3: 3, 2, 1. שלום דנה וייס, שלום לכל צופי ערוץ 12. בשיחה שקיימתי עם טראמפ...
1: רגע, ברק, אתה מדבר עם יואב כהן ורון שלום ודני קרפל מהתוכנית 2-4.
3: מצטער, סליחה, לא ישנתי כל הלילה, לכן הבלבול. בשיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, כלומר הבוקר שלכם, הלילה שלנו,
1: לא משנה, אוקיי.
3: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לביבי שלא יתקוף. בשביל זה יש את טוויטקוף, שהוא יתקוף, שביבי לא יתקוף. עוד מוסיף ואומר לי טראמפ, אנחנו בחוץ, אנחנו לא מתערבים.
1: רגע, אני רוצה להבין.
3: לא סיימתי. בשיחה שקיימתי עם טראמפ, שנמשכה כ-45 דקות, טראמפ אומר, יכול להיות שתכף תתרוקן לי הסוללה. אם השיחה תתנתק, אתקשר מטלפון חסוי, תענה לי. אל תסנן. אל תסנן אותי ברק, אני לא יכול בלעדיך.
1: ככה הוא אמר? רגע.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, כן, מה רצית לומר?
1: רגע, איך טראמפ מתכוון...
3: טראמפ אומר לי את הדברים...
1: רגע, ברק, איך... איך טראמפ מתכוון להגיב לשיגורים, הרי גם פתאום תימן עוד פעם נכנסו לעניינים, החוטים יורים עלינו, מה טראמפ אומר על זה? מה?
3: תן לי דילי 3 שניות, בכל זאת, ארצות הברית, 3, 2, 1, רוץ עם הקלטה.
1: כן.
3: שוב את השאלה?
1: מה לגבי תימן? מה טראמפ אומר על תימן? דילי 2, 3, בבקשה.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר...
1: כן, ברק, אנחנו איתך.
3: כן, הפרעות על הקו.
1: כן.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר מאומה על התקיפות של התימנים, אבל בכיר אמריקאי ששוחח איתי אומר שהוא שמע מבכיר ישראלי ששני בכירים תימנים אמרו שכל תקיפה ישראלית בלבנון, בעזה או באיראן תיענה בתקיפה של בכיר ישראלי, אמריקאי, או סתם בכיר אחר, העיקר שיהיה בכיר.
1: אוקיי, טוב.
3: בשיחה שהייתה עם טראמפ...
1: רגע, בסדר, טוב, ברק. ברק, אנחנו נסתפק בזה, בסדר?
3: טראמפ אומר את הדברים הבאים.
1: רגע, אוקיי, הבנו מה הוא אמר, תודה רבה.
3: רגע, סליחה שנייה, רגע, יש לי טלפון, בוא נראה מי זה. זה ישראל כץ, שר הביטחון, רגע, אני אשים על רטט. שנייה.
1: אתה לא עונה לו? מה... תענה לו.
3: לא, אני עונה רק לבחירים ששר הביטחון יצלצל לרן סוויסה או רז שכניק.
1: אוקיי, טוב.
3: לצחי קומה, לגיל ריבה, לא אליי.
1: בסדר גמור, ברק רביד, בשיחה שקיימתי אני איתך, אמרתי לך ביי ביי ברק רביד, תודה רבה.
3: תודה גם לכם.
1: בשיחה שקיימנו, תודה רבה.
3: היי דנה וייס.
1: תודה רבה.
2: מקווה שהוא לא על דילי עוד.

0: לברק רביד, השיר הזה?
1: הוא ליווה באמריקה.
0: מה, הוא כל הזמן עם השיחה שקיימתי עם טראמפ, אתה מאמין לו? הוא באמת מדבר איתו?
1: כנראה, אני לא יודע, אחרת עם מי הוא מדבר כל הזמן הזה?
0: לא יודע, זה פשוט...
1: אם הוא מדבר עם מישהו אחר?
0: איך מסתבר שהוא מחרטט אותם?
1: סקופ מטורף.

0: Living in America.
1: ג'יימס בראון האגדי. טוב, אני שמח לבשר לכם, באמת שמח, שהשבוע אנחנו עם...
0: רגע, תן לי לך, שרון, תן לי. אם אתה שמח, ואתה נראה לי שמח, אבל משהו קצת מיוחד, שמח מתמיד.
1: נו, אתה רוצה לנחש?
0: יכול להיות שאנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל?
1: יס!
0: שמע...
1: עלית עליי, והשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, התגעגעתי מאוד, אנחנו עם אמיר הירשברג, ועם אלונה, ועם כל המשרד המדהים הזה. כן, אני שומע אותך, מה רצית לומר?
0: זה בא לי בול בזמן.
1: למה?
0: אתה יודע מה, בפרסומות אני אדבר איתך על זה, אני לא רוצה להפריע.
1: אבל כבר הפרעת.
0: אז סליחה, סליחה שהפרעתי.
1: אבל כבר סלחתי.
0: אז תמשיך, פשוט תמשיך.
1: אבל אתה לא נותן לי, אני רוצה להשכים מילה, אתה לא נותן לי.
0: כשזה קשור לקבוצת פיננסים, אני לא יכול להתאפק. אז אוקיי. פשוט תרוץ.
1: אז אני רוצה לדבר עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו, ולספר לכם על משהו שאני באמת מאמין בו, וחוויתי אותו על עצמי, על בשרי. בתקופה הזאת שיוקר המחיה והמשכנתא מכבידים על כולנו, יש גוף אחד שעוזר לאנשים לחסוך הרבה כסף, להקל משמעותית על ההחזר החודשי של המשכנתא, של ההלוואות, ואני מדבר כמובן על קבוצת פיננסים לישראל. אני אישית נעזרתי בהם. סבבה? לא רק אני, גם חברים מאוד מאוד קרובים שלי.
0: אני יודע.
1: והרבה מהם אתם גם מכירים. ראיתי מקרוב איך הם מצליחים לחסוך ללקוחות עשרות ומאות אלפי שקלים. הכי חשוב בעניין הזה שזה בלי מקדמות, בלי צ'קים, בלי התחייבויות, הם בודקים את המשכנתא, אם אין מה לשפר, הם יגידו לכם אין מה לשפר, לא תשלמו אגורה. ואם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא תשלמו שקל. תעשו לעצמכם טובה, תבדקו אותי, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תנסו, המקסימום זה שתודו לי.
0: נכון.
1: תקשרו, תגידו רון, תודה.
0: השירות בקטנה, מה זה להתקשר כוכבית 2005?
1: אני רוצה לומר שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל קבוצת פיננסים לישראל.
2: שלום חברים, איזה כיף ומרגש לחזור.
0: מעניינים, לונג טיים.
2: התגעגענו, אז חזרנו.
1: מה זה התגעגענו לאנרגיות המתפרצות האלה של אמיר הירשברג? הוא אדם מושבע של הפועל תל אביב. מה העניינים אמיר?
2: אז אנחנו משוחחים לא מעט ודיברנו ושיתפתי אותך בכל מיני דוגמאות וסיפורים על מה אנחנו...
1: עזוב, בוא נספר למאזינים קודם כל שאתה כמו סוג של בייביסיטר שלי, כל שאלה הכי קטנה שיש לי גם שלא קשורה לעניין, לא קשורה למה, קשורה להלוות, קשורה לבנקים, אני קודם כל מתקשר לאמיר, אמיתי.
0: זה כיף שיש לך כזה על הספיד דייל שלך, מה זה?
1: חופר לו, והוא תמיד ייעץ לי את הדבר הכי נכון לעשות. זה פשוט לא יאמן, אז על זה אני רוצה להגיד לך תודה אישית.
0: תודה שאתה נותן לרון לחפור לך ולא לחפור לי בטלפון, זה עוזר לכולנו מאוד, מרגיע את הנשמה.
1: ספר לנו קצת אמיר, מה חדש מאז הפעם האחרונה שדיברנו, אני מניח שאתה יודע איתה, אנחנו בעיצומה של מלחמה ובטח גם השתנו דברים, ובוא דבר איתנו קודם.
2: נכון, אז ממש ברשותכם, כיוון שיש לתוכנית שלכם תעודה ענקית, ואני יודע שמשפחה מיוחדת עכשיו מקשיבה לכם, אז שנייה לפני שנדבר,
1: אוקיי.
2: על נושא המשכנתאות, אני רוצה להקדיש דקה, ולכבד את המשפחה ואת החייל הגיבור שנהרג בלבנון, נאורי לייזר, שנהרג מרחפן נפץ, ואת המשפחה היקרה והאהובה שמקשיבה לכם. לוחם הנדסה קרבית, מגדוד 601, תלוגת דקל, שנלחם כדי להילחם בצפון, אז אנחנו מתעסקים במשכנתאות ובתוכנית המדהימה שלכם. אבל אם בזכותכם אנחנו יכולים טיפה לשלוח חיבוק למשפחה המדהימה שלו, אז חיבוק מכולנו ותהיו חזקים, וזה באמת במעבר חד, אבל...
1: כן, אז אנחנו גם מכאן, אנחנו רוצים לשלוח חיבוק חם למשפחה, ובאמת, אין לנו הרבה מה לומר חוץ מי זכרו ברוך.
0: יהי זכרו ברוך ולהצדיע על כל מה שהוא עשה בשבילנו.
1: בכלל, לכל החיילים.
2: בגיבורים האלו אנחנו יכולים לדבר על משכנתאות, וכמה זה בטל ב-60, ובאמת במעבר חד אנחנו מקבלים המון המון המון פניות, ובאמת רואים את הפעילות שלנו גם ברשתות, וברוב המקרים זה אנשים שמספרים שהם משלמים ומשלמים ומשלמים, והקרן שלהם בעצם לא פוחתת, או שהם נדרשים לשלם על המשכנתא ועל ההלוואות וכרטיסי האשראי, ודווקא עכשיו כשהנגיד הוריד את הריבית, יש פתרונות, ואני מכיר אתכם, כמה אתם אוהבים לשמוע סיפורים וכמה אתם רוצים לשמוע דוגמאות.
1: נכון.
2: הכנתי לכם סיפור על מישהי, על מי שהם, שמה זה
1: ייגעו
2: לכם בלב?
1: אז רגע, בוא נספר למאזינים שלנו שמה שאנחנו נעשה השבוע זה כזה דבר. בכל יום אנחנו נביא מקרה אמיתי של לקוחות שפנו אליך, אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד. כמה כסף חסכתם להם? מי שיצטרך לנחש את החיסכון, המאזינים שלנו. אנחנו נשחק את המשחק בול פגיעה. אתם תצטרכו לנחש כמה קבוצת פיננסים חסכו.
0: אנחנו נפיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, שאתם תצטרכו להרכיב בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו. שני מאזינים ברי מזל יעלו לשידור, מי שיהיה קרוב יותר למספר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל מי שיפגע בול יקבל חבילת פרסים מפנקת מאוד, שעוד מעט לאחר שנשמע את הסיפור של אמיר, נספר לכם גם את זה.
1: קח את זה מכאן, אמיר.
2: אז מדובר על איריס ואמיר חיים מגבעון. איריס היא צדיקה אמיתית שעובדת באוספיס של בית חולים הדסה. וואו. באמת, צדיקה גדולה. ואמיר עובד בשערי צדק. מדובר בשני מלאכים. לאיריס ואמיר היו המון הלוואות בנוסף למשכנתה, חלק מההלוואות בגוף חוץ בנקאים, תנאים כל כך לא הוגנים ולא פרים. כתוצאה מזה הם נדרשו לשלם מדי חודש 16,500 שקלים החזרים חודשיים, וגם לזוג שעובד קשה ומתפרנס מעבר לממוצע, זה כבר הפך להיות מאוד בעייתי ומאוד קשה. מה שעשינו, נדרשנו למחזר את המשכנתה ולאחד את ההלוואות והחובות ולשפר ריביות, כדי להגיע לתוצאה הסופית של הוזלה בהחזר החודשי. אז בעצם השאלה היא, כמה הצלחנו להוזיל להם את ההחזר החודשי?
1: שאלה שלנו היא כמה כסף קבוצת פיננסים חוסכים להם כל חודש. מה שנעשה עכשיו, אמיר, נפיל את מערבל הכדורים, המכונה תשלוף לנו כמה כדורים, ואז המאזינים יצטרכו להרכיב אותם בסדר הנכון. נפיל את המכונה, אמיר?
2: קדימה, בטח.
1: יאללה, בואו נפיל אותה.
3: קבוצת פיננסים לישראל. בול פגיעה.
1: נכונה, מישהו שימן אותה?
0: כן.
1: שימנת אותה, יוצאי.
0: כן, טוב.
1: יאללה, סטופ, בוא נראה. 0, 6, 3, 0.
3: בול פגיעה.
4: בול פגיעה.
1: 4 כדורים? זה אומר שיש לנו, וואי, זה לא קשה כל כך, אמיר. 0, 6, 3, 0. צריך לסדר את זה בסדר הנכון, ולהגיד לנו מה הסכום שקבוצת פיננסים חסכו לזוג הזה. אני רוצה לומר לכם שאם אתם תפגעו בול, אתה רוצה לשמוע מה הפרס שלנו, אמיר?
2: כן, מעניין, בטח.
1: שים לב, עיסוי זוגי מפנק בקלמס פאב במלון דן פנורמה תל אביב על חוף הים בתל אביב, זה סניף חדש ושלישי של הרשת, לוקיישן מטורף, עיסויים, סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות וארוחת בוקר. ובריכה.
0: יש.
1: בוסם טרוסרדי מבית היוצר של אילית קוסמטיקס, קבוצת הקוסמטיקה הגדולה בישראל, עם אתר אונליין שיקי, מצלמה איכותית. מצלמת סלפי דיגיטלית עם מסך סלפי מרשת החנויות קאמרה. שובר בסך 400 שקלים לארוחה בסלון היווני של גיא פרץ, וואו. השף גיא פרץ. זה השם שהמקום והאווירה נפגשים. תקליט לאספנים, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים הראשונה בדיזינגוף סנטר. מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל. סך שווי הפרסים המשוער כ-4,000 שקלים.
0: וואו.
1: מספר הטלפון שלנו, יואב.
0: 055-2-103-103. 055-2-103-103.
1: אני אחזור על המספרים. 0-6-3-0. סדרו את הכדורים בצורה נכונה ותסקו בכל החבילת פרסים הזאת. מה אומר, אמיר?
2: אני אומר שעובדים פה שצובים על המשרד ומקשיבים לתוכנית, שהם לא יכולים להשתתף בתחרות, אז אנחנו נשמור על הוגנות, וכן, הלוואי ונוכל לעזור לעוד הרבה מהמאזינים.
1: כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תגיד לאלונה, שאם היא לא באה לבקר אותנו השבוע, אז אנחנו נתאפק ונראה את השבוע אחרי.
0: כן, מתי שאפשר, אז פשוט נקבל אותה. אמיר, נשוחח שעה הבאה, ביי ביי.
2: תודה, יואב.
1: ביי, אמיר. ביי. מה אומרים, פרסומות? באמת?
0: פרסם אותה.
1: אז תתקשרו, כוכבית 2005 לקבוצת פיננסים, ואנחנו בינתיים נצא לפרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממכרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב קורא.

0: תגיד, כשאתה ישן בלילה, אתה מתגעגע לעצמך?
1: תמיד אני מתגעגע לעצמי, תמיד. אני כל כך אוהב אותי שלא מספיק לי מעצמי.
0: אני חושב שאתה מתגעגע, אתה אוהב את עצמך מספיק בשביל כולנו.
1: נכון, תגיד מה, העין שלך באהבה העצמית שלי, לא הבנתי.
2: גם חשוב שמישהו יאהב אותו.
1: כן.
0: נכון.
1: אני אמרו לי, אל תחכה שאחרים יפרגנו לך, אל תחכה שאחרים יאהבו אותך, תאהב את עצמך. אני בתהליך. אתה מכיר את כל אלה שבאים לאח הגדול והם בתהליך?
2: אני בתהליך.
1: לקבל את עצמי, ואיזה תהליך.
0: פעם הייתי בלתי נסבל, היום אני בלתי נסבל ויודע לדבר על זה גם.
1: לא, לא, לא. מה מיכל בקטנה עכשיו נכנסת פה לאולפן? לא, לא, לא, לא. רגע, אתם.
3: אתם.
2: היי, וואו.
1: לא, שנייה, שנייה.
3: בוא כוחבוט, בוא.
1: לא, לא.
2: כולכם הגעתם, אוקיי.
3: מה קורה לב שלי? מה קורה לב שלי?
1: די, מיכל, נו, זה חשוב. אנחנו באמצע שידור, נו.
3: עוד.
1: מה?
3: לב שלי. בטח שזה חשוב. אתם!
1: טוב, מה קורה? בואי ספרי לנו מה קורה.
3: תקשיב, אחי.
1: כן.
3: בוטלו לי 20 אייטמים שהיו אמורים לעלות ביומיים האחרונים. אי אפשר ככה יותר. אי אפשר עם המלחמות האלה. זה דופק לי את הכל.
1: וואי, וואי.
3: אתם!
1: אתם, כן.
0: נכון, נכון. האמת שגם לי בוטלו כל ההופעות היום למחר, ליומיים הקרובים, זה, תשמעי, זה מבאס, וזה כבר, זה בלתי נסבל כבר, באמת.
3: יואב.
0: כן.
3: לב שלי.
0: מה?
3: אם זה כסף, כפרה. אני מדברת איתך על אייטמים חשובים. היינו מורים מחר לחגוג את חגיגות ה-250 אייטמים שלנו ביחד.
0: תגידי, זה באמת נורא קשה.
3: קשה.
1: טוב, נו, עכשיו די, חלס, מיכל, התפרסת. איך אני יכול לעזור לך? מה?
3: לא יודעת, בוא נריב.
1: מה? למה לריב? למה שאני אריב איתך?
3: מה קרה לך? זה מעודד חשיפה. אתה יודע מה זה יעשה לך לתוכנית? זרוק לי רגע כלל אהרון.
1: אני לא מקלל, נו, אני לא בן אדם שמקלל. מה קרה לך, נו?
3: נו, נו, יטמבל, זרוק לי כללה.
1: לא, אל תדליקי אותי. אל תדליקי אותי. לא טמבל, אני לא משתף פעולה עם הדברים האלה.
3: נו, תזרוק לי כללה.
1: לא מקלל אותך, נו, לא מקלל אותך.
0: מספיק, מספיק.
3: חבל, תאמין לי, אתה לא יודע לעבוד. טוב, הנה, מתקשרים אליי מ-X פלוס.
1: נו.
3: רוצים אייטם.
1: אז דברי בחוץ. אוקיי, אז בוכבוט, ביי, לב שלי.
3: תגידו, בוכבוט.
1: בוכבוט, יאללה, ביי, ביי.
0: ביי, לב שלנו.
1: ביי. הלכו, שיתריפו קצת, תראים, היא מדברת איתם עכשיו, היא באמת ב...
0: היא עושה אייטם.
1: פה באייטם.
0: טוב, בוא נראה אחר כך, אז אייטם יעלה עליה.
1: 461. 461. דודי בר דוד.

0: כמו בן שלי.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: דודי בר דוד. וואו, מה זה היה? זה באלבום? הסאונד הזה?
2: כנראה שכן.
0: כן?
2: באלבום. ואולי נשים את השיר עוד פעם, נשים את הסוף שלו. בוא נשמע את הקטע הזה שוב.
0: אפשר רק את הסוף, אפשר.
2: רק את הסוף, רק את הסוף.
0: בוא נשמע רק את הסוף, בוא נשמע. הנה אהרון, אהרון הגיע. בסדר, אני בסדר, אני באתי לעשות ספור, אני אשב בצד. איציק, סדר להם את הסוף, מה שהם רוצים. בוא יעקב, בוא לצ'פיה. אתה שם?
1: כן,
0: שם. שים. אתה כמו בן שלי.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: דודי בר דוד. יפה. בוא, אהרון. רגע, כבר מדינה לי.
3: יאללה, בוא נעוד פעם, יש טילים באוויר, שמח.
0: שטוח, מה אתה נכנס? נגמר הבלגן. לא, זהו, נגמר.
3: מחר חוזרים ללימודים?
0: מחר גם יורדים לתת קרקע בבתי החולים, לא הבנתי את הדיסוננס.
3: כן, הבתי חולים עדיין במלחמה, הילדים
0: חוזרים ללימודים. יאללה, פרסומות.
3: תגיד, גם אנחנו חוזרים ללימודים?
0: אנחנו חוזרים
3: ללימודים. לבית ספר.
0: איפה שי אמבר?
3: תגידי לבית ספר, יאללה שלך.
0: איפה שי אמבר?
3: אתה יודע שלא סיימתי כיתה ג' עד היום.
0: יעקב, לא תדבר על שי אמבר.
3: אני לא יודע לקרוא.
0: ומי שלא יבוא, שי?
4: ומי שלא יבוא, חבל.
1: תבוא פה, לא מרביץ אותך.
0: אתה כמו בן שלי.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
6: בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: הכלים הטובים ביותר. בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה דוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: התחנה הבאה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
16: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
22: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. ירון אברהם, כתבנו עם הדיווח.
23: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר, כך לפי סוכנות הידיעות פארס. מוקדם יותר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי על איראן ועל ישראל לנצור את האש מיד. ראש הממשלה נתניהו מקיים ברגעים אלה התייעצויות ביטחוניות. בשעות הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני ביטחוני.
22: במסגרת ההתייעצויות הביטחוניות, נתניהו וטראמפ שוחחו לפני זמן קצר. גורם ישראלי אומר, מחכים להוראה ברורה של הדרג המדיני לאן פנינו. לפני שעה קלה דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס לתקיפות צהל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
24: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
22: שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. בתוך כך במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. חברת וויזר משעה זמנית את טיסותיה לישראל ב-8 ו-9 ביוני בתגובה להסלמה מול איראן. מהחברה נמסר כי חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביוני נכון לעכשיו, בחפוף למצב, בטיחותם והבטחתם של הנוסעים והצוות נותרו בראש סדר העדיפויות של החברה שממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב המתפתח. ידיעה שהעביר כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מי שמכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: טוב, אז ככה, אז האיראנים הודיעו שהם מפסיקים לתקוף את ישראל, כל עוד ישראל לא תתקוף את לבנון.
1: ומה אנחנו עשינו עכשיו?
0: וצהל החל לתקוף דרום לבנון.
1: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שהם משחקים למי יש יותר אומץ.
1: למי יש יותר, כן, כן. למי יש יותר טילים?
0: למי יש יותר טילים, למי יש יותר... בסדר, נו זה...
1: כן. טוב, אז ברדיו צפון נמצא איתנו בני אלפרין, ברדיו ירושלים רוני תזרן, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM איציק אהרון,
0: רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. ואם עדיין לא התקשרתם כוכבית 2005 לקבוצת פיננסים לישראל ולא בדקתם את המשכנתא או את ההלוואות שלכם, זה הזמן להתקשר. תבינו, זה בלי מקדמות, בלי צ'קים, בלי התחייבויות, הם בודקים את המשכנתא, אם אין מה לשפר, הם יגידו לכם. אם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, לא שילמתם שקל. כאילו, מה יש להפסיד, תגיד
1: רק לי? רק להתקשר, כוכבית 2005.
0: לבוא בלי ארנק, אתה בא בלי ארנק, נו באמת.
2: רגע, זה. מה, גם אתה בא בלי ארנק, לא?
3: אני תמיד בא בלי ארנק, למה יצר ארנק?
2: אתה צריך כסף?
3: לא, אני ארון מעג'ור, אני מזמינים אותי לכל מקום, אני יש לי את יעקב, לידי, אם צריך משהו שלם, אחרי זה אני לא מחזיר לו.
2: בטח, מה, אתה יודע כמה כסף יש לי? כאילו, אתה יודע. בעצם.
3: לא שאני יודע, כלום, כי אתה הכל מעביר לי.
2: יודע הכל.
3: טוב, חבר'ה, יש לי ספורט על הראש, אני צריך אותך, יעקב, שתישאר רק לשיר, ואז, אופ,
2: סורב ו... ואז להסתלק?
3: להסתלק ותן לי אוהב.
2: אבל בדילוגים?
3: בדילוגים.
2: אין בעיה.
3: יאללה.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק
2: התפות של אהרון אהרון.
5: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון אהרון
1: מאצ'ו, קבלו
0: אותו.
1: תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה מכאן לנותנת החסות הרשמית של מבזק הספורט של אהרון אהרון, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, אלק אין עליה מספר אחד
2: בעל. תותחים, תותחים.
1: תותחי על. בוא ניתן קרדיטים לכל מי שעוסק במלאכה, רן לויצקי, סגית פאר ויוחנן הממתיק, יש לנו צוות מצומצם במלחמות, אנחנו בצוות מצומצם.
2: רגע, רק אומרים לי שגם שקד מורה כמנו. נכנסה לצוות.
1: כן, ויש לנו את צ'רלטון ספורט אחת, למה קוראים לצ'רלטון ספורט אחת?
2: אני לא יודע, יעקב יצא, הוא ביקשת ממנו לצאת.
1: תנסה לנחש.
2: כי הוא ערוץ טוב.
1: כן, אבל למה...
2: הוא ערוץ ממש מוצלח.
1: כן, אבל אם הוא ממש מוצלח והוא ערוץ טוב, מה הוא? ספורט אחת, אני נותן לך רמז.
2: זה מספר אחת.
1: מספר אחת,
2: אוקיי, כן.
1: אתה בחיים, כמה שתתאמץ לא תגיע עליי לרבע מהשכל שיש ליעקב יעקב.
2: לא דמיינתי, כן.
1: טוב, יש לי הרבה דאשים היום. חבר'ה, לא להפריע, יש לי הרבה דאשים.
3: רבע מיעקב יעקב.
1: קודם כל... אופרי מתיתיהו ארגון, הבת של אופרי מתיתיהו ארגון, חגיגה יום הולדת אתמול.
3: מזל טוב! מזל טוב, אהובה שלנו.
1: כתבו לי כאן גם, אורן בעלי חוגג יום הולדת, ווואלה, אני לא נשוי. אורן בעלי חוגג... זה מאירה כתבה לי!
2: אורן פרץ.
1: אורן פרץ האגדי. האגדי, חוגג יום הולדת, מזל טוב. אנחנו מקנים בך, מה נגיד לך? מקנים בך.
2: רגע, יש לנו עכשיו התראות כרגע בצפון. חברים שלנו מהצפון, להיכנס למרחבים המוגנים בבית הלל, בגושרים, רק היינו שם. כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מעיין ברוך, רג'ר וקריית שמונה.
4: טוב, אנחנו עדיין לא יודעים מאיכן הירי הזה, אולי תכף נדבר עם אבי אשכנזי.
2: לא, אני מניח שזה כן, אני לא פרשן, כן, אבל אני מניח שזה מלבנון, כי זה מתחם מאוד מצומצם של אזור של הזקות, בדרך כלל הם מגיעים מהאיראנים או מהתימנים.
4: אנחנו נעדכן, בכל מקרה מאזיננו בצפון. רדיו צפון, רדיו כל רגע, אתם מאזינים לנו, תיכנסו למקומות מאובטחים.
2: ושם אפשר להמשיך להזין לנו. ברגע שאתם במקום מוגן, אתם יכולים...
4: בוא אהרון, בוא.
2: להתפנות להזנה.
1: כן, יוב, זה היה חשוב מה שעשיתם, יפה. אני אוהב שאתם קוטעים אותי כשצריך.
2: כן, נכון.
1: אני אוהב את זה מאוד.
5: מה זה? מי עצר את אהרון אהרון באמצע המזרח ספורט? מה זה היה?
1: לא, יש אזעקות.
5: מה זה היה?
1: יעקב, תירגע, היו אזעקות בצפון.
5: על מי עשו אזעקות עכשיו?
1: לא, תירגע, תן לי אב לשבת. טוב, אמרנו אופרי מתתיהו ארגון, אמרנו אורן, יש הרבה דשים, קודם כל, מאמן דימונה. שרון אביטן, אתמול דיברתי עם שרון אביטן, מאמן מם סמך דימונה, אמר לי שכל דימונה מקשיבים לתוכנית שלנו.
2: לא נכון.
1: כל דימונה.
2: יאללה דימונה.
1: תפתח, יש לה דלקת. זה מה שאמרו לי למסור לו. תמיר שופן ממסעדת שופן האגדית, המלך. תודה על רוחב הלב שלך, ועל זה שאתה מאזין לנו ושולח לנו לכאן אוכל מבאר שבע.
5: אין עליך.
1: אין עליו מספר אחד בער. תמיר, תשיר הבא אחרי הספורט, אני רוצה להקדיש לתמיר שופן. סבבה? סבבה. וכל הנגנים של שלומי שבת ופבלו רוזנברג אתמול חזרו מהופעה, שמרו את התוכנית שלנו.
2: די!
1: הבטחתי להם דש, אז ככה. שוגול, אליק, דורל גזי, דני בושקניץ, רוני דדון ודרבוקה, ערן חיו וליאור צ'יבורושקה.
3: רגע.
1: מה עכשיו אתה?
3: רגע.
1: הנה, פבלו בא להרוס לי את הספורט.
2: רגע, אני לא הורס לך את הספורט, עד שאיציק לא מכניס אותי עם הכניסה המפורסמת שלנו. אני אראה לך, אני סתם נכנס.

0: וואלה, באמת האזנו לכם בדרך.
1: נו, מה אבל עכשיו נכנסת לי לספורט, יש לי מלא דברים.
0: אתה לא אומר נכון את השמות.
1: אמרתי, שוגול, אליק, דורל גזי, דלי משקיעי, ניצוני דאדון, ערן חיו, להיות שברושקה.
0: גם אם תגיד את זה יותר מהר, זה לא אומר שאתה אומר את זה נכון.
1: יאללה, קרקת אותי עכשיו, נו.
0: הופענו בנתיבות.
1: נו, בסדר.
0: בסדר, עכשיו אני לא אוהב שאתה אומר שזה הופעה של שלומי ופבלו.
1: אז מה זה?
0: הופעה של פבלו ושלומי. מה דחוף לך לשים קודם את השלומי לפני הפבלו? גם באלף בית, לא? גם באלף בית, הרי הפה מגיע לפני השין.
2: אבל בגיל, בגיל.
0: בסדר, מה קרה?
2: כבוד.
0: עכשיו, קבל, אני רוצה למסור דש לשוגול.
1: אבל אין בזה אש, מה אתה אומר שוגול?
0: שוגול, אליק, אליק הפרה עליו דור.
1: דור,
0: אליק. דור, איזה נגן דור. דור, אלגזי.
1: נו, יאללה, מהר.
0: דני בושקזיץ.
1: בושקני.
0: בושקני, בסדר, זה הכתב העקום שלך.
1: אתה לא מכיר את הנגנים שלך,
0: אני מכיר, אתה כתבת עקום, אבל אתה הכתב של הנגן. רוני דדון, כפרה עליך, איזה טאץ'. ערן חיו וליאור צ'בורשקה. אתה יודע מה זה צ'בורשקה?
1: מה זה? בובה כזאת.
0: זה לא כרוב מעודה כזה.
1: צ'יבורשקה, יתמבל, צ'יבורשקה.
0: בסדר, חשבתי זה כרוב, עושים אותו.
1: צ'יבורשקה, אני בדקתי...
0: יש עדות שעושות צ'ימצ'ורי עם צ'יבורשקה.
1: ליאור צ'יבורשקה. יאללה, בואו נסיים, אני חייב לדבר איתך. תן לי אוהב לשבת.
0: אני, בסדר, חבר'ה, אז תבואו להופעות. יאללה, חבר'ה, רגע, מה רצית?
1: תן לי אוהב לשבת.
0: את קוראים לי בחוץ? כן? טוב, בסדר, יאללה. כן.
1: מה רצית, אישה? מה, שאלת על המונדיאל, אם אני רואה מונדיאל...

0: מונדיאל?
1: מלחמה, איזה מונדיאל? קודם כל זה כבר לא מונדיאל, זה עם כל המוסלמים שם של צרפת, וזה זה מונדיאללה. מונדיאללה וואקבר.
0: יפה.
1: כן, זה יתחיל ביום חמישי, אבל זה מצחיק אותי שאומרים שזה יתחיל. רבותיי, אין מונדיאל! תרקדו! הופה! עכשיו אני רוצה לפנות מכאן לדונלד טראמפ, בוא נדבר גם איתי, לא כל הזמן עם ברק רבי, דבר איתי, אני יש לי רעיון בשבילו. לפני שנבחרת איראן עולה על הדשא, שיהיו שם אנשי ביטחון של אל על, שיהיה להם גלה עם מתכות, שיתחקרו אותם. עכשיו יש לי גם את התחקיר.
0: דבר אליי.
1: מוץ' דבר נתן לך משהו להעביר. שאלה שנייה, קליבאף יצר איתכם קשר?
0: כן.
1: תמיד כאלה. אבס ערקצ'י, שלח איתך איזה משהו?
0: לבריאות, כן.
1: מישהו פה נכלך על טראמפ? מי כאלה? שאלות כאלה. זהו, ומשם אני הייתי מטיס אותם, את כולם, את כל נבחרת איראן, הייתי מטיס לאיסלאמיסטן, הלוא היא צרפת החדשה.
0: נכון.

0: תודה רבה למש, המפיק המוזיקלי שיצר את זה במיוחד לרפובליקה הצרפתית האסלאמית. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
1: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: בונה, משפחת שופן, משפחה מרובת כישרונות.
1: נכון, מה חשבת? מה חשבת? שרק המשפחה שלך, משפחת כהן, ביזר כהן, ורדי.
0: תשמע, אנחנו כן, אנחנו מחולקים להרבה מאוד תפוצות וזה, אבל שופן, גם קבבים על האש, גם שירים טובים, זה...
1: שירים חבל... בוא, תראה מי פה, באמת זה מה שהיינו
2: צריכים. של שמחה.
1: באמת, היינו צריכים קצת להרים את המורל במצב הזה.
2: בחלוני.
1: אוי, זה רכה ואיזה יופי.
2: זה בוקר.
1: איזה, אני אוהב את זה שהיא ככה. אהלן.
0: מה עניינים?
1: זהבה.
2: בכיף, שמח.
0: שמח, זהבה, מה שלומך? את נראית טוב.
1: כן, נכון?
2: כן, אני קורנת במלחמות.
0: באמת? למה, מה, כאילו, מה?
2: זה כיף, זה כיף, הכל נעצר, אין מחויביות. אנשים לא מתקשרים, אין ציפיות, לא צריך למענף כלום.
1: נכון.
2: יש מלא זמן לבשל, לראות טלוויזיה, לא צריך להתלבש, להתאפר, כיף.
1: כן, זה כיף, אתה יודע, אין את הפומו הזה שאתה כאילו...
0: אתה לא מפסיד כלום,
1: אתה לא מפסיד כלום, זה כיף. באמת, גם כל אחד לוקח
2: פומו?
1: את זה. לא, כאילו, לא משנה.
0: לא.
1: כל אחד לוקח את זה.
2: לי פומו?
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, זה לא חשוב, זה ב...
1: כן, כל אחד לוקח את זה לאן שטוב לו, אתה יודע, בכל מקרה אנחנו שמחים שאת שמחה.
2: כן, אני שמחה, תודה, בכיף.
0: אבל תגידי זה, אבא, אם אפשר לשאול, את לא...
2: בטח.
0: לא מתבאסת על ביטולים של הופעות, ואת יודעת, כאילו, כולנו מבטלים הופעות, וזה פגיעה, זה פגיעה בפרנסה, כאילו.
2: לא. קודם כל, פרנסה זה מהשמיים.
0: אה, אוקיי, סבב.
2: ואני תמיד יש לי גיבוי.
1: מה הגיבוי? אני חייב לדעת.
0: מה
1: הגיבוי?
2: הרי ידוע לכם שאני מחלטרת בעולם הילדים כבר לא מעט זמן.
1: אה, כן. כן?
2: לא.
1: לא?
2: כן. אז בקיצור, אני חוזרת להופיע בזום עם דודי דו.
0: איזה דודי דו? דודי דו של דפנה?
2: לא. של דפנה.
0: מה? לא מאמין, אנחנו גדלנו על דודי דו של דפנה.
2: גדלתם, גדלתם, אבל תדעו לכם, הוא דיבה רציני, לא קל לעבוד איתו.
0: וואלה.
1: היי, נו, זה אהבה, מה, צוחקת עלינו, בחיית זה אהבה.
2: ומתי אני צוחקת, רון? הנה, תשמעו את השיר שלנו.
1: מה?

0: איזה יפה, וואו.
1: אשכרה, איזה יופי זה, זה פשוט מטורף. בואי נעזרה.
2: בהצלחה מסחרת.
1: בהצלחה, בהצלחה, אחות שלנו.
2: תודה, תודה, בכיף. טוב, אני זזה לחזרות עם הדוב המרבון הזה. מקווה שאנחנו לא נריב, יש לנו קלאשים כל הזמן.
0: לא, תשלטי בעצמך, זהבה.
2: לא.
0: מה לא? מה לא?
2: שהוא ישלט בעצמו, נשמה, אני... אני רגועה כמו הפרסק.
3: למה הפרסק רגוע?
1: יאללה.
0: הוא לא משתולל הפרסק.
2: יאללה. יאללה. תהיה מלחמה קלה, צום קל.
1: לא, חזון.
0: מלחמה קלה, מה? תהיה מלחמה קלה זה ברכה טובה.
1: לא, הנה.
0: מלחמה קלה זה אהבה, תודה.
1: בערוץ 13 איראן הודיע על הפסקת הירי לישראל, בערוץ 12 בכיר ישראלי מפסיקים לתקוף באיראן. אני לא מבין, אם הוא בכיר ישראלי, מה הוא מדבר עם ערוץ 12? שידבר עם ברק רביד, לא?
0: נכון,
1: כן.
0: הוא בכיר, מה הוא צריך לדבר עם כל אחד?
1: מה זה השטויות?
0: רק ברק רביד.
1: רק ברק.
0: זהבה היה תענוג שבת, תהני מדודיתו.
2: זהבה, כיף.
0: ביי נשמה.
1: ביי. זאת לא זהבה, זאת מרקיס, עם שעת רצון.

0: עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אנחנו על זה, אנחנו עם קבוצת פיננסים, עם אמיר הירשברג. אמיר,
2: שוב שלום וצהריים טובים.
1: אל תהיה איתנו רשמי, נו, שוב שלום.
3: בוא, תלחץ את היד וזהו, בחייך.
1: כן, נו, מה, אמיר, אל תהיה.
3: כן, לא, בוא.
2: שניכם מסוכנים.
3: תחתום לי פה ופה ופה.
1: תשמע. אנחנו משחקים את המשחק שלנו בול פגיעה. מכונת הכדורים שלנו, המכונת מערבל הכדורים, שלף לנו ככה את המספר 0630. צריך לסדר אותו בסדר הנכון. נגיד לשלום לאביגיל, המאזינה הראשונה שלנו, שנמצאת על הקו. שלום אביגיל.
4: שלום,
1: מה שלומכם? מה שלומך את?
4: אני בסדר גמור, רוצה לדעת אם הצלחתי.
1: רגע, תכף, ספרי לנו רגע, מאיכן את?
4: אני ממושב עדנים, זה ליד עוד השרון, בדיוק השתחררתי מהצבא.
1: מושב עדנים, כן, אני מכיר, אני תמיד רואה שלט שאני עובר שם באזור, אני רואה עדנים.
4: וואלה, הרבה לא מכירים, איזה כיף
1: לשמוע. והשתחררת מהצבא, ובמה את עוסקת עכשיו, יכולה לספר לנו?
4: כן, האמת עכשיו, כל עוד לא יקראו לי למילואים, אני אמורה לנסוע למחנה קיץ של הסוכנות היהודית באמריקה, מטעם
3: הסוכנות. כל הכבוד, כל הכבוד.
1: יופי.
4: תודה.
3: זאת אומרת ששירתת את המדינה פה, אחר כך את משרתת את כולנו שם. יאללה, כל הכבוד.
1: שמה, עבודה
4: לא נגמרת.
3: מדהים, מדהים.
1: בא לי על זה לתת לערכה של עדה לזורגן. ככה בלי כלום, רק להתחיל להתאבר.
3: אביגיל, תקשיבי לנו. את מקבלת ערכה טיפוח, מתנת עדה לזורגן, הכל אלת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מס אחד שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציב מושך בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים האלה.
1: אביגיל, אמרת שלום לאמיר הירשברג, אמרת שלום לאמיר הירשברג, מקבוצת פיננסים.
4: שלום
2: אמיר, מה שלומך? שלום למילואים
1: ניקית, כל הכבוד. טוב, יש לנו גם מאזין על הקו, קובי. קובי, שלום קובי.
5: שלום רון, שלום לכולם.
1: יש פה את אמיר, יש פה את אביגיל המתחרה שלך.
5: אמיר, אביגיל.
1: יואב.
3: ואיפה אתה קובי?
5: מרמת הגולן.
3: הופה. לא תגלה לנו איפה, אנחנו בסבבה, אתה מהרמה, מה עושה בחיים?
5: מאבני
3: איתן. נו, חגיגה. ומה עושה בחיים?
5: עובד בחברת תקשורת מול עובדים זרים.
1: לא מאמין לך, תקשיב טוב על זה שאתה עובד בחברת תקשורת, משקפי שמש של אופטיקה אלפרין. מה אומר?
5: תודה רבה.
3: משקפי, אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אביגיל וקובי, תקשיבו רגע, אמיר איתנו על הקו. אמיר, בקצרה ספר לנו שוב את הסיפור.
2: איריס ואמיר, בנוסף למשכנת, היו להם עוד הרבה מאוד הלוואות, שילמו מדי חודש 16,500 שקלים על סך כל התשלומים שלהם במשכנתה ובהלוואות. אחרי מנגנון איחוד הלוואות ומחזור המשכנתה והפחתה בריביות, בעצם שאלנו
1: כמה חססתם?
2: כן, כמה הצלחנו להפחית את התשלום החודשי.
1: אוקיי, אביגיל רוצה להיות הראשונה שתסדר לנו את המספרים. יש לנו 0630. כמה קבוצת פיננס?
4: אני בחרתי 3,600.
1: 3,600. ככה סידרת את הכדורים. אוקיי, רשמנו לפנינו. קובי, מה אומר?
5: 6,300.
1: מה, כל כך הרבה?
3: אתה אמביציוזי.
5: כן, אני סומך על אמיר.
1: איזה מלך. אמיר, כמה חסכתם להם כל חודש?
2: אז אנחנו הוזלנו להם, לשני האנשים היקרים האלו, ב-6,300 שקלים את ההחזרים החודשיים.
1: בראבו! אביגיל.
4: כן.
1: את צריכה להאמין באמיר יותר בקבוצת פיננסים.
4: לגמרי, לגמרי. הייתה לי תחושה ואמרתי, אולי לא, אולי כן, אבל כל הכבוד.
1: איזה מלכה, אנחנו לא נקפח אותך. את קיבלת מאיתנו כבר ערכה של עד על הזורגן. מה אתה עוד נותן?
3: אני נותן לה חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, וגם ערכה לשיער, שם פה מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפ לאב.
1: אני רוצה גם להוסיף לה על זה טיליון של שי משנקין, של מגן דוד. בא לך?
4: יאללה, אני אקח אותו איתי.
3: יאללה, לסוכנות היהודית,
1: קדימה. אבל כשאת לוקחת אותו איתך ואת טסה, אז רק תסתירי אותו.
4: כן, נראה לי. הכל באחריות.
1: אנחנו סומכים עלייך. אביגיל, היה לנו כיף לדבר איתך.
3: משהו.
4: היה לי כיף איתכם, תודה רבה.
3: ביי ביי, בהצלחה.
1: קובי.
5: כן.
1: אתה יודע שאתה ענית בול?
5: כן, מסתבר.
1: אמיר, מה, תסביר לי איך אתם מגיעים לסכומים האלה.
2: המנגנון של קבוצת פיננסים, אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, מבוסס על שני יתרונות עיקריים. פעם ראשונה אנחנו מגישים עשרות תיקים כל שבוע. כוח הקנייה פה הוא משהו מטורף, וככל שאתה מגיש יותר תיקים לוועדות האשראי, אתה מקבל תנאים יותר טובים. הדבר השני, עובדים פה בנקאים שבאים מתוך המערכות ומכירים את כל המסלולים והתקנות והטריקים והשטיקים, וכתוצאה מזה אנחנו יודעים עד לאן אנחנו יכולים ללחוץ, וגם בתיק הזה הרגשנו שליחות, כי להתחיל את החודש עם החזרים חודשיים של 16,500 שקלים, זה מטורף, ומנגנון איחוד ההלוואות הצליח לייצר להם הרבה הרבה אוויר לנשימה.
1: מדהים, פשוט מדהים. תכף נדבר גם עם איריס הלקוחה, לפני כן אנחנו רוצים לשחרר את קובי. קובי, אתה זוכה מאיתנו בערימת פרסים, עיסוי זוגי בקלמס פאב עם לונדן פנורמה תל אביב על חוף הים, עם ארוחת בוקר, בריכה וכל הפינוקים, בוסם טרוסרדי מבית היוצר של אילית קוסמטיקס, קבוצת הקוסמטיקה הגדולה בישראל, שובר בסך 400 שקלים, ארוחת שף בסלון היווני של גיא פרץ, אחלה מקום, אווירה ומה עוד, תקליט לאספנים, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים הראשונה בדיזינגוף סנטר, ומנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל. מה אומר?
6: תודה רבה.
1: קובי, קלעת בול, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
3: ביי אלוף.
1: שלום לאיריס.
3: איזה פרס, איריס, שלום.
7: שלום וברכה.
3: מעניינים, אנחנו שמענו עד עכשיו מאמיר, עכשיו בואי נשמע את הצד שלך של הסיפור, איך היה לעבוד עם אמיר הירשברג ועם הצוות הנהדר שלו, ספרי לנו.
7: וואו, יש לו צוות מדהים, מקצועי, שיודע לקרוא את הלקוח, וגם מה קורה, המצב הכלכלי של הלקוח, והם טיפלו בי מההתחלה ועד הסוף, בלי תשלום מראש, רק אחרי האישורים, כאילו סיימתי את כל התהליך, התהליך שלי היה בשלושה שלבים, תבין, הם עבדו בשלושה שלבים, ורק בשלב האחרון, אחרי שהסתיים, רק אז הם קיבלו את מה שמגיע להם, ומגיע להם.
1: זה מטורף.
7: אין דבר ששמחתי לשלם עבור שירות כמו ששמחתי. זה מצחיק.
1: אתה יודע, אמיר, הפרזנטורים הכי טובים, זה פשוט הלקוחות.
2: נכון,
1: לא משנה את מי תיקח פרזנטור, ארון ארון, שדיוס חבו, לא משנה מי, הלקוחות עצמם, אלה שחסכת להם ומדברים מדם ליבם, זה פשוט, זה הפרזנטור הכי טוב שיכול להיות.
2: ולכן אנחנו מקפידים לאורך השנים באמת לתת למאזינים שלכם, להקשיב ללקוחות, לעם ישראל, אנשים שהקשיבו לתוכנית רדיו, פנו אלינו, וזה בסדר גמור להיות קצת חשדנים בתחילת התהליך, כי מגיעים לתהליך שלא מודעים אליו, אבל לאט לאט, כשחווים את האנשים הטובים שעובדים בקבוצת פיננסים, ועובדים פה אנשים מדהימים, וזה הזמן, איריס בטח תסכים איתי לפרגן לשלב.
7: לשלב, לשלב.
1: איזה חמודה.
7: אין על שלב, הוא כמו הבן שלי, כי הוא התייחס אליי, כאילו הוא מטפל בי, כאילו אני אמא שלו. אז אני מתייחסת אליו כמו הבן שלי, הוא מתוק, הוא מקצועי.
1: איזה כיף לשמוע את זה.
7: הוא נלחם בשבילי ברמות ש...
1: איריס, גם אני הייתי במקום שלך. גם אני הייתי במקום שלך, אז אני מכיר את זה גם כן באופן אישי.
7: אני מקווה שעשית את זה דרכם והרגשת איך הם נלחמים עבורך.
1: ברור, בגלל זה אנחנו גם עושים את זה כאילו בלב שלם, את הפעילות הזאת.
7: אני אומרת לך אמיתי, ההרגשה הזאת שנתנו לי תקווה כל יום מחדש, הנה הולך להיות בסדר, זה מה שיחזיק אותי על הרגליים.
1: אנחנו רואים בכל הנושא הזה שליחות חברתית. זה למה אנחנו עושים את זה ועושים את זה מהלב. וגם שאני חושב ששומעים את זה, שאנחנו כאילו מאמינים במה שאנחנו עושים. איריס, את לא יוצאת בידיים ריקות, מעבר לחיסכון המדהים הזה של 6,300 שקלים בחודש, יואב, רוצה לתת לך משהו.
3: כן, אני רוצה לתת לך גם מרקל השיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
1: וטיליון, טיליון.
3: רגע, אני רציתי לתת לה עוד משהו הרבה יותר מזה.
1: אין יותר מזה.
3: אין יותר מזה?
1: אין יותר מזה, הכל אצלנו הוא כאילו...
3: אוקיי, אז אנחנו, את תקבלי גם טיליון לאישה מתכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן, אחרת קניון דימול רמת גן.
1: איריס, תודה ענקית, היה לנו כיף לשוחח איתך.
7: תודה לכם, אמיר, תודה לכם, ותמסור תודה שוב פעם לשלב, ולכל הצוות שלכם. תודה.
1: ביי איריס, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אמיר הירשברג.
2: איזה כיף, תודה רבה.
1: היום הראשון שלנו, בתקווה לעוד הרבה ימים כאלה, מחר נשמע סיפור חדש, מספרים חדשים, פרסים חדשים. בוא, יהיה לנו כיף כל השבוע.
3: ונראה לי ששלב הרוויח איזה פרס בעצמו.
2: הוא מקשיב ומחייך מאוזן לאוזן. תודה רבה, כיף גדול חברים.
1: ותגיד לאלונה, שאם היא לא באה לבקר אותנו השבוע, שתבוא עוד שבועיים.
3: וואי, וואי, וואי.
2: ביי חברים.
1: ביי, פרסומות? יאללה, פרסומות.
8: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול. שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: אלה דוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אפוף את הקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב
4: בשלישי פעמיים כי טוב. שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
4: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: עם רון שלום ויואב כהן.

0: כולן.
1: תקשיב יואב, אני חייב לשאול אותך משהו, כי קרפל ואני לא מסכימים.
2: לא מסכימים. לא מסכימים.
1: בדרך כלל אנחנו מסכימים, הפעם אנחנו לא מסכימים.
3: לא מסכימים.
1: בסדר, הוא הבין, אנחנו לא מסכימים.
2: לא, חשוב לי שהוא ידע.
1: אבל תגיד לי את האמת. סבבה, אבל רק את האמת. סתכל אליי, סתכל אליי, עליי, כן?
3: הנה, מסתכל עליי.
1: אני נראה לך, סטיב?
3: מה?
2: אתה כזה, סטיב, מה אתה אומר לו? מה, אתה כזה, סטיב?
1: אל תפריע לי, יואב, מה יש לך? מה?
2: אתה יודע שזה בדיוק מה שסטיב היה אומר, אל תפריע לי, יואב.
3: על מה, על מה אתם מדברים?
1: רגע, יואב, אני לא סטיב, אחי, דני, סתכל, אני לא סטיב, אני בכלל אליס.
2: איזה אליס, היית מת להיות אליס.
1: לא רק שאני אליס, אני גם בטוח שאתה סטיב, אתה סתכל אליי, אתה סטיב, אחי, מה אתה מדבר? מה, תסתכל עליי ככה,
2: למי, תסתכל. למי, למי כאן אתה עכשיו, סטיב?
3: וואו, וואו, וואו, וואי, ייי, ייי, ייי. אני, אני בכלל אליס ושניכם סטיב. אוקיי?
1: מה?
3: מה? ככה עושים? זה, הבנתי את המשחק? זה מה שעושים?
1: לא.
3: אני אליס, אתה סטיב, אתה סטיב.
1: לא.
3: אז על מה אתם מדברים? מה קורה פה?
2: על הסדרה החדשה בדיסני פלוס, אליס וסטיב, אליס וסטיב, ראית אליס וסטיב.
3: אז רון לגמרי סטיב, נו מה?
2: מה אני אומר?
3: אבל אולי כדאי שתסביר על מה מדובר?
1: אז אני אסביר, אני אסביר. אליס וסטיב בדיסני פלוס זו קומדיה שחורה, מביכה בכוונה על...
2: מאוד מביכה בכוונה.
1: כן, על אמה, אם, אמא, בשם אליס, שמגלה שהחבר הכי טוב של הסטיב...
2: הם 25 שנה חברים, כן, תקשיב.
3: 25 שנה, כן.
1: כן, היא מגלה שהחבר הכי טוב של הסטיב, עם מי הוא יוצא?
3: נו.
1: עם הבת שלה.
3: יא.
1: ומשם הכל מדרדר וחרבו דרבו. מה אומרים?
2: מה, שאם הסטיב הזה היה חבר שלי, אני הייתי גומר עליו.
1: אני מסכים איתך.
2: איך אתה מסכים איתי? אתה בעצמך סטיב.
1: אני לא סטיב, נו, אני לא סטיב.
3: בסדר, בסדר, אתה לא סטיב. אפשר רגע לדבר על הסדרה הנהדרת הזאת.
1: סבבה, אבל שלא אגיד שאני סטיב.
3: בסדר, בסדר.
1: אני לא סטיב, נו.
2: קצת סטיב.
3: רגע, איזה סדרה. חבר'ה, בואו נדבר על הסדרה.
1: בואו נדבר על הסדרה.
3: זה קומדיה, מדובר בקומדיה שהיא גם דרמה. והבריטים יודעים לעשות את זה הכי טוב, אין מה להגיד, כי למרות הפער גילאים ומה שנראה ברור, אחד הדברים המעניינים באליס וסטיב הוא שהסדרה לא מציגה את הרומן הזה כדבר נכון או לא נכון, אלא מה שהסדרה מנסה לעשות זה לגרום לצופה להבין למה כל אחד מהצדדים חושב שהוא צודק, חושב שהוא בסדר, שהוא פועל נכון בנסיבות שהובילו אותם לדבר הזה.
2: אז יואב הוא בעצם סטיב.
3: מה פתאום?
2: סטיב, אחי.
3: וואו, אני לא סטיב בכלל. רגע, אני אמרתי שזה מה שיפה.
1: יואב, אתה כזה סטיב, יואב כזה סטיב. זה פשוט לא יאמן.
3: רון, לפי פער הגילאים, בוא, יש פה רק סטיב אחד.
1: קרפל.
3: מה? וואלה, קרפל. קרפל, האמת, קרפל. תמיד.
2: סטיב כזה. שנייה, שנייה, שנייה, בואו נרגע, אני לא סטיב, אני אפילו לא אליס, אוקיי? אם כבר,
1: כן, אם כבר.
2: בכלל, אם כבר, אני מישהו, אז אני איזי.
1: הבת של אליס.
2: הבת של אליס. אגב, אתם יודעים מי משחק אותה בסדרה?
1: אני יודע.
2: נו? יולי? יולי טופול מרגלית, נכון, הנכדה של חיים.
3: רגע, רגע, קרפל, אתה הנכדה של חיים טופול?
2: מסתבר.
3: אוקיי. Nice to meet you.
1: אז הבנו שהפעם בעצם אף אחד מאיתנו לא דומה למישהו בסדרה, מה שקורה פה תמיד.
2: לא, זה לא מדויק.
1: מה?
2: זה לא מדויק. תראה, אם אני איזי הבת טופול,
3: כן,
2: אז ברור שיואב הוא אליס, מה שיוצא שאתה סטיב.
3: אני אחי אליס.
1: טוב, די, די, די.
3: אני אליס.
1: די, תהיה אליס, תהיה מי שאתה רוצה. תהיה מי שאתה רוצה. מספיק, חלס. אליס וסטיב זו קומדיה משובחת בדיסני פלוס. אל תהיו סטיב, תהיו אליס.
3: יאה.
1: Who the fuck is Alice?

0: מסיימים תכף. כן, כן. לפי ויהיה לנו לילה שקט ונוכל לישון בשקט.
1: אבל הלוואי שגם נדע מה קורה עם החסינות של טלי גוטליב, שזה מה שמעסיק את החקים שלה.
0: עוד מאוד חשוב. זהו, זהו, סיימנו? אז זהו, בוא נוריד לך.
1: האורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: נגיד תודה גדולה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון שתמיד איתנו כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, שידור חוזר ב-103 FM בשעות הלילה, אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, כדאי לכם.
1: חפשו אותנו, יאללה, גם
0: כן, חפשו
1: אותנו.
0: תודה לאמיר הירשברג מקבוצת פיננסים כוכבית 2005, למי שלא רשם, לא הספיק, זה הזמן להתקשר, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: התחנה הבאה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
11: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט,
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. לבקשת טראמפ, ישראל עוצרת את התקיפות באיראן, כך אומר בכיר ישראלי. עם זאת, התקיפות בדרום לבנון יימשכו בימים הקרובים במלוא העוצמה. עוד אומר הבכיר, נפציץ גם בדחיה אם יימשכו התקיפות על יישובינו ואזרחינו. מוקדם יותר הודיע איראן על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. ירון אברהם פרשננו עם הפרטים.
9: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר, כך לפי סוכנות הידיעות פארס. מוקדם יותר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי על איראן ועל ישראל לנצור את האש מיד. ראש הממשלה נתניהו מקיים ברגעים אלה התייעצויות ביטחוניות. משעות הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני ביטחוני.
8: למרות ההודעה על סיום התקיפות, בסוכנות ידיעות הסנים הודיעו כי כל הטיסות הפנימיות באיראן בוטלו עד להודעה חדשה. ובתוך כך צהל תקף בדרום לבנון. זמן קצר לאחר מכן הזקות הופעלו בקריית שמונה ובסביבתה. ניצן שפירה כתבנו.
10: סמוך לשעה 3 בלבנון דיווחו על תקיפות בדרום המדינה. בתגובה חיזבאללה ירה לצפון. דובר צהל עדכן כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. לא היו נפגעים. ההודעה הזו מגיעה בהמשך לדבריו של בכיר ישראלי כי צפויה תגובה של צהל. רק אם חיזבאללה יירה לכיוון היישובים.
8: שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית, ובחינות הבגרות החיצוניות בפיזיקה ובאזרחות תבוטלנה. ב-CNN מדווחים כי אונייה הנתונה לסנקציות אמריקניות הותקפה היום מול חופי אומן, כך לפי איגוד הימאים ההודי. 24 אנשי צוות הודים של סיפונה נמצאים במצוקה ודיווחו על שריפה שפרצה בעקבות מה שלטענתם היה התקיפה של הצי האמריקני. והשקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע חידוש הירי מאיראן. הדולר היציג מזנק ב-1.20% ושערון נקבע על 2.94 שקלים. האירו היציג עולה בכרבע אחוז ונסגר על שער יציג של 3.39 שקלים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 4 דקות אחרי 4. זו כותרת ראשית של יום שני בשבוע. אנחנו בתוך רצף האירועים מאז אתמול סמוך לשעה 10 בלילה, עם שיגורים של טילים בליסטיים מאיראן לכיוון ישראל, תקיפות של חיל האוויר הישראלי בתגובה, ומאז חילופי מעלומות שאולי מסתיימות בשעה האחרונה עם הודעתה של טהרן על עצירת השיגורים לישראל, ביישוב מתנה במשוואה שהיא מנסה ליצור עם צהל לא יתקוף בלבנון. בישראל מגיבים לא באופן רשמי, וכמובן שוב מפרידים בין שתי הזירות הללו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפרסם ברשת החברתית שלו פוסטים שבהם הוא דורש את הפסקת האש, והוא אומר שהמסע ומתן לשלום מתקדם, שזה מדהים בפני עצמו. טראמפ ונתניהו משוחחים לפני שעה קלה, והקבינט המדיני-ביטחוני כאן בישראל צפוי להתכנס הערב. בתוך כל זה השאלות הפתוחות בעורף לגבי הלימודים, הטיסות, והחיים עצמם, אפילו בספורט, בכדורסל הישראלי, לא בדיוק ברור איך העונה, גם העונה הזו לא ברור איך תסתיים. נהיה גם עם עוד עניינים נוספים, ככל שנספיק, בשעה המוסה שלפנינו. שלומי אהרוני עורך אותנו, רונית עזרן על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, שלום דני.
2: שלום רב מאיה.
1: תנסה לעשות לנו קצת סדר, כי רק מהשעה האחרונה אפשר למלא 4 מהדורות, אז בוא ננסה להבין איפה עומדים הדברים.
2: אני חושב שהם די נגמרו. הסיפור היה מהלומה אחת כדי להגיד, הנה אנחנו פה, אתם חייבים להתחשב בנו מצד האיראנים, תכף אני אסביר על המניעים שלהם לירי הזה. תגובה ישראלית הולמת, אתמול טראמפ הגדיר את העניין, יריתם כמה טילים, תסיימו עם זה. היום הוא אומר את זה לשני הצדדים, תפסיקו כבר עם הירי הזה, וכאן בשיחות עם הצדדים זה נסגר. זה נסגר גם אחרי שהוא עבר מסר ישראלי דרך האמריקאים והמתווכות לאיראנים, אנחנו לא מתכוונים יותר להגיב, אלא אם תראו עלינו שוב, ובעצם end of story בשביל נכון לעכשיו.
1: רגע, אבל שנייה, אתה אומר, בדיוק, אתה גם אומר, דני, נכון לעכשיו, ואני מוסיפה פה את ההתניה גם של האיראנים, ששוב מחזירים אותנו לאותה משוואה שבגינה הם שלחו אתמול בלילה את הטילים, וזה תקיפות ישראליות בלבנון.
2: אז אנחנו יורדים פה באמת, נקרא לזה לפרטים או לטקטיקה. אנחנו תקפנו בבהירות אחרי שחיזבאללה התקיף בתוך שטח ישראל, מה ששבר את המשוואה שהושגה קודם לכן, ובעקבות התקיפה שלנו בבהירות, האיראנים תקפו אותנו. אז כלומר, החזרנו חזרת אותה משוואה שאומרת, הפעילות הצבאית של ישראל בתוך לבנון נמשכת, הפעילות של חיזבאללה נגד צהל בתוך שטח לבנון נמשכת, אבל מחוץ למשוואה זה בירות והיישובים הישראלים כמובן בתוך שטח ישראל. אבל זה אלה הפרטים, ואני חושב שזה כמובן חשוב וזה יכול להיות עילה. בסוף צריך להסתכל יותר גבוה מזה. המטרה של איראן בתקיפה הזאת היא כפולה. אחד, ההסכם או המגעים להסכם עם ארצות הברית, עמדה יותר חזקה לבוא ולהראות, יש לנו עדיין כוח, אנחנו יכולים לעשות הרבה נזק. והדבר השני זה תרפוד המגעים בין ישראל לבין לבנון, והסכם שכנראה הוא לא כל כך רחוק בין שתי הממשלות. אלה שתי המטרות, ולשם כך הם יצאו לקרב, וזה בעצם הסיפור הגדול של מה שהולך מאחורי הקלעים. כל צד רוצה להראות כמה הוא יותר חזק, ובכך להשיג הישגים יותר טובים במסעים ומתנים האלה.
1: בוא ניכנס רגע לציר שבין ירושלים לוושינגטון. אנחנו יודעים על שיחה שהתקיימה בשעה החולפת בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. כמה אתה יכול, יודע, בשלב הזה, דני, לומר לנו על התאום, על ההסכמות שלנו ושל האמריקאים?
2: אתמול בערב הייתי עונה תשובה אחרת לגמרי. היום התשובה השתנתה. אתמול בערב אני כמו רוב הפרסנים, אולי כולם, לא שמעתי מישהו שיוצא דופן. ראינו את תמונת המצב כנגטיבית מבחינת ישראל, בהיבט הזה שטראמפ יכפה עליה שלא לתקוף חזרה את איראן בעקבות הטילים שירתה אתמול בערב. זה היה, כך זה היה נראה, ככה זה נשמע כל כך ברור, מה שנקרא loud and clear, מפיו של טראמפ עצמו, גם הוא באופן אישי, גם דרך כלי תקשורת שאיתם הוא דיבר. ואז פתאום התעוררנו בחמש או שש בבוקר לזה שישראל כן תקפה, למרות הדברים המפורשים של טראמפ. אני מסיק מזה ובעקבות מהציחות ומקורות שאימם דיברתי, שבסופו של דבר נתניהו הצליח לשכנע את טראמפ שאי תקיפה יותר גרוע מאשר תקיפה. כלומר, שאם אנחנו לא נתקוף, לאמריקאים זה יהיה גם לא טוב. מעבר לעניין של אובדן הרתעה ישראלי ופגיעה בנו ומה שרק תרצי, והתחזקות של חיזבאללה בהקשר הזה ומשוואה חדשה, גם עבור האמריקאים, באותו מסע ומתן שדיברתי עליו במגעים בין ארצות הברית לאיראן, שנמצאים בסיאם, והאיראנים היו פה מקבלים חיזוק ויכולים להקשיח יותר את עמדתם, גם בית של, כאמור, הסכם לבנון-ישראל, שהוא כנראה יקדים את זה של איראן, אולי ההישג הבא שטראמפ רוצה להציג, אולי במהלך המונדיאל אפילו, טראמפ את זה לא רוצה לטרפד, והאמירה הישראלית הייתה פה בהקשר הזה, שהמתקפה האיראנית עושה בדיוק את זה, מונעת את ההתקדמות להסכם הזה.
1: כן, טוב, ננסה עכשיו להבין את הצד האיראני. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה.
2: להתראות.
1: איילת סביון, מכון ממרי, שלום איילת.
3: שלום, אחר צהריים טובים.
1: אחר צהריים טובים. איך את רואה את התמונה נכון לעכשיו עם חילופי ההצהרות והדברים שנאמרים משני הצדדים או משלושת הצדדים?
3: מה שנראה זה שהאיראנים אומרים שהם מוכנים להפסקת אש, אבל לבנון היא שלהם. כן. כלומר, הם מנסים לגזור פה איזשהו קופון, כמו שהם עשו מול מיצרי, בנושא של מיצרי הורמוז. כל המאבק שלהם היה אל מול המהלך הישראלי-אמריקאי-לבנוני, גם צבאי וגם מדיני. צריך להבין שישראל מתהרת, מפנה, כובשת שטחים משמעותיים בדרום לבנון, באישור כנראה של ממשלת לבנון לתהרת חיזבאללה, פעולה שאף אחד אחר לא יכול לעשות. במקביל מתנהל איזשהו הליך מדיני שאיראן וחיזבאללה מודרים ממנו, הם כמובן לא מסכימים לו, ולכן ראינו את המלחמה הזאת, את התוקפנות האיראנית הזאת, משום שהם לא מוכנים לוותר על המאחז הזה שלהם בלבנון. מבחינתם לבנון היא שלהם, ולכן אנחנו רואים את האמירות האלה שמוכנים להפסקת אש כביכול, בתנאי שישראל לא תתקוף בדרום לבנון. אני כבר לא כלומר, מבחינתם גם תקיפות של ישראל בדרום לבנון שוברות את המשוואה שהם מבקשים ליצור.
1: כן. הם מנסים ליצור, ואת יודעת, אם לשפוט על פי המעשים של היממה האחרונה, אז הם גם יישמו את האיום, ואכן ירו אל עבר ישראל. זה אומר שהם יעשו את זה בהכרח שוב, אם וכאשר ישראל תתקוף שוב בדחיה או במקום אחר, בבירות או בסיוע?
3: כן, זה מה שהם אומרים. זאת תפיסה שהם הציבו. הם אומרים, מבחינתנו, לבנון היא שלנו. לבנון היא של איראן. הם, אגב, דרשו את זה גם מיד בתום 40 ימי הלחימה. אחת מהדרישות שלהם מול האמריקאים בסו-קולד מסע ומתן היה הכרה בכוח שלהם, בעוצמה שלהם בלבנון. זה דבר שטראמפ לא הסכים לו. וראינו גם שגם ארצות הברית וגם ישראל הלכו למהלך, גם מדיני וגם צבאי, בלבנון, כדי לפרק את חיזבאללה, כדי להעיף משם את איראן. ולמעשה מה שאנחנו רואים היום זה מלחמת העצמאות של לבנון מהכיבוש האיראני. ולכן האיראנים נכנסו לפעולה, כי דווקא מתוך חולשה הם לא יכולים להרשות לעצמם. אגב, הם הבינו שלא הולך להיות שום הסכם, הם הבינו שטראמפ רק מדבר על הסכם, כשאין שום הבנה ושום הסכמה בשום נושא, וכל המטרה של טראמפ היא למעשה להוריד את מחירי הנפט באמצעות מילים, באמצעות דיבורים, לא בפעולות צבאיות. כלומר, הוא משקיע את מינימום המאמץ ומשיג מקסימום תוצאה. וזה לא לרוחם שמחירי הנפט הם נמוכים. הם סובלים מהמצור שהוא הטיל עליהם חיצונית להורמוז. ולכן הם עושים את המהלך הזה, דווקא מתוך חולשה, ניסיון לגזור קופון מדיני עכשיו עם לבנון.
1: כן. אני לא יודעת אם אפשר בכלל להעריך, אבל בכל זאת מנסה לשאול, אפשר להעריך לאן אנחנו הולכים פה באירוע?
3: אז ככל שטראמפ מנסה להצטייר כמי שרוצה שלום, תומך בהסכמים וכולי, ודרש מהצדדים להפסיק לירות, והאיראנים אמרו, אנחנו מוכנים בתנאי שישראל לא תמשיך בפעולות שלה בדרום לבנון. ישראל לא מסכימה, גם הודיעה שהיא לא מסכימה לזה, וגם ראינו בשעה האחרונה, הייתה תקיפה ישראלית, והיה גם תגובה מצד חיזבאללה. אז השאלה באמת, האם האיראנים יממשו את האיום הזה שלהם? לפחות לפי ההצהרות של הבכירים באיראן, הם כן מתכוונים לעשות את זה, הם כן מתכוונים להגיב. ושוב, צריך לזכור שזה משטר אידיאולוגי משיחי, שחושב שבאמת הוא ניצח במלחמה, ואין לו מה להפסיד. ודווקא מתוך החולשה שלו, הוא נוקט בפעולות תוקפניות.
1: כן.
3: בהחלט סביר, מאוד סביר להניח ש... יהיה לזה המשך. שוב, הם מנסים לצייר את ישראל כגורם תוקפן מחרחר מלחמה, בזמן שהם כביכול מוכנים להצעה הזאת של טראמפ, לבקשה הזאת של טראמפ להפסיק את האש. אבל מכיוון שדרום לבנון, או בכלל לבנון, היא מחוץ למשוואה הזאת של המלחמה במפרץ, זה משהו שהאיראנים מנסים לתגבר את ציר ההתנגדות. הם גייסו גם את החות'ים שספגו מכה קשה ולא השתתפו בלחימה הזאת בחודשים האחרונים. מנסים להראות שכן, שיש להם כוח, שהם מגנים על הציר שלהם.
1: כן. נמשיך ונעקוב. איילת סביון, מכון ממרי, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: בבקשה.
1: תודה. עכשיו עדכוני התנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: מתחילים בבגין צפון, שם התנועה הרה, בדרום, בכיוון דרום, לכיוון המנהרות פקוק ועמוס. בכניסה ויציאה מהעיר התנועה הרה ללא פקקים, זה מסביר את השינוי בשגרה של היום הזה. ובדרך חברון יש עומס קל בצומת פת עד ציר גולום, בתנועה זורמת. אלה החדשות.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסמות ראשונה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר. Let's
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
20: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.

0: המועדון הוא למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, מה הם הלימודים? אריק אפלן, יושב ראש הנהגת ההורים בירושלים, שלום אריק.
2: שלום וברכה.
1: תגיד, אתה הצלחת להבין מה התוכנית?
2: התוכנית היא שאין תוכנית, ואנחנו מחכים לראות...
1: זה

0: אתה יודע מה, זה, זה, זה, זה מצחיק מרוב שזה עצוב.
1: זה עצוב מאוד, וזה עצוב שהחלטה הגיעה בשנייה, לא חשבו שוב על ההורים, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה. אנחנו כל שעה שומעים משהו אחר, מה מחכים, אנחנו לא יודעים למי. אני מאוד מקווה שלאור מה שאנחנו שומעים עכשיו בתקשורת, הילדים שלנו ישובו ללימודים. מאוד מקווה.
0: טוב, זה גם באמת בהתאם להתפתחויות, אבל מה שהדליק, ואני מניחה שגם אותך, אריק, ואת ההורים כולם, זה ההודעה שיצאה לפני משהו כמו שעה וחצי ממשרד החינוך, שבהיה והמדיניות היא כמה שיותר מהר לחזור ללמידה פרונטלית, אבל יידרש יום התארגנות.
1: אז אנחנו בדקנו את הנושא הזה, יצאה למיטב ידיעתנו הודעה אחרי זה, שהבהירה את העניין, שככל שפיקוד העורף יאשר, הלימודים יחזרו מחר. בלי שום יום,
0: אחרי זה יצא
1: הבהרה. הייתה לנו שיחות, היו לנו שיחות עם השר, והבהרנו, זה פשוט, אני לא רוצה להגיד הזוי, כי זה ישמע מילה ראויה מדי, אבל ברור שלא צריך שום יום מהיערכות, לא צריך כלום. מהרגע שמודיעים, מחר אנחנו לומדים. בואו נקווה כולנו שבאמת, כמו שאיראן אמרה שהיא לא יורה יותר, וישראל אומרת שהיא לא יורה יותר, לצורך העניין, בואו נקווה שהילדים שלנו מחר יחזרו.
0: מהירות השיא
1: שפיות, מה שנקרא.
0: כן, אריק, מהירות השיא והתייעלות השיא של משרד החינוך אתמול, דקה אחרי שנחשפנו לזה שבכלל יש שיגורים לכיוון מאיראן, לכיוון ישראל, שאין לימודים ושהכל נסגר בכל חלקי הארץ, היא הייתה באמת מדהימה, אבל הפוך, המערכת כאילו מסרבת להכיר במציאות שאנחנו חיים בה כבר כמעט 3 שנים.
1: המערכת ידה קלה על ההדק בכל מה שקשור לילדים שלנו ולחינוך של הילדים שלנו. אנחנו נתקלים בזה בכל פעם שהמשק, קראתי הבוקר, 75% מהתחבורה הציבורית עבדה. אני נסעתי לעבודה בתל אביב, עמדתי בפקקים. הכל רגיל, חוץ ממערכת החינוך. זה פשוט הדבר הראשון. שקמים בבוקר, עוצרים את מערכת החינוך.
0: כן.
1: יש מקומות עם מרחבים מוגנים, אני לא יודע מה הסיבה פה, אבל אין ספק שקברניטי המדינה חייבים לעשות חושבים לכל מה שקורה בנושא מערכת החינוך, ובוודאי שאנחנו מעריכים שזה לא המערכה האחרונה במדינת ישראל.
0: כן, כן. אבל בסוף, איפה היכולת, אם בכלל, אריק, של ההנהגה, הנהגת ההורים, לדפוק על השולחן, לעמוד עליו, לעמוד על הראש, לא יודעת מה לעשות, כדי שמשהו ישתנה כבר. אתה כאילו תופס את עצמך ואומר, טוב, הפעם יעשו את ההתייעלות אחרת, הפעם זה יתנהל אחרת, וזה לא קורה.
1: אז הדוגמה שאנחנו אמרנו זה, שאיך שיצאה הודעה שיצטרכו יום הערכות, אז אנחנו עמדנו לרגליים אחוריות ואמרנו, לא יקום ולא יהיה. לא צריך אפילו דקה הערכות. פשוט חוזרים ליום יום. לא קרה משהו שהשתנה. וזה עבד. לראיה, ההודעה המתוקנת שיצאה. מעבר לזה, בסוף כולנו, אנחנו מדינה שחיה על ביטחון. בסוף כולנו כפופים לפיקוד העורף. וכל עוד פיקוד העורף מסתכל, אני אומר, מצד אחד זה לטובה, מצד שני, הוא מסתכל בצורה מאוד מאוד מרובעת. הוא לא מנסה, הרבה פעמים אנחנו מרגישים יצירתיות כדי לשמור על הילדים שלנו. ואני יכול לומר, לדוגמה, אני אתן דוגמה, אני אשתמש בילד הפרטי שלי. הוא לומד בבית ספר שהוא גם פנימיה. יש שם מקום לכל הילדים ממוגנים. מקלטים וזה. הודיעו להם לשלוח את הילדים היום הביתה. לא חיכו, במקום לחכות 24 שעות, גם למה לשלוח, אם היום עוד יש מלחמה, למה לשלוח אותם היום בכבישים, אוקיי? ובית, למה לחכות 24 שעות? כי הוא לראות מה יהיה, ואז לשלוח אותם. לא, דבר ראשון, הילדים הביתה.
0: כן.
1: הוא ממוגן, הוא בפנימיה, הוא יכול להמשיך ללמוד, הכל. אבל העדיפו לסכן אותו בכבישים, לצורך העניין, ולא להשאיר אותו בתוך הבניין הממוגן.
0: תגיד,
1: זה מה שאני אומר, שום יצירתיות, שום מחשבה, שום כלום.
0: כן, כן. וגם, אתה יודע, אנחנו כאילו מעבירים את זה באלן אלן, על היום הזה, הזה הספציפי שהלך לו לאיבוד, גם בלי זומים, כאילו גם הזומים זה חדש, וצריך להיערך לדבר הזה, כן? שזה גם לא ברור, אבל מישהו בכלל יעלה על דעתו להגיד שהיום הזה יוחזר איפשהו, באיזשהו מקום, הוא יוחזר לתלמידי ישראל, הרי אין שום סיכוי שזה יקרה. וזה פשוט מטורף, באמת, זה מטורף, זה לא מתקבל על הדעת. ההודעה שיצאה אתמול בערב שאין מחר לימודים ואין לימודים מרחוק, אין למידה מרחוק, בפסקה הבאה הייתה צריכה לצאת המשפט, יום הלימודים יוחזר, אם לא בשנת הלימודים הנוכחית, בשנת הלימודים הבאה, נקודה. אבל זה...
1: פה אנחנו נראה, אני מסכים איתך, לא ב-100%, ב-1000%, פה כן. אנחנו נכנסים כבר, וזה אני מאוד מקווה, שמדינת ישראל תדע ביום שיחתמו הסכמי עבודה חדשים עם ארגוני המורים למיניהם, להכניס סעיפים כאלה.
0: כן.
1: הבעיה שכיום, יש גם חוק במדינת ישראל, יש הסכמי עבודה, כן. בית דין לעבודה.
0: לא יודעת, אני רואה שהם חוקקים כל מיני חוקים בכנסת ישראל, זה לא לוחות הברית, אני יודעת.
1: בואי גם לא ניכנס לחוקים שעוברים היום במדינת ישראל.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
1: זה לא יוציא אותנו טוב.
0: מה שאני אומרת, אריק, זה שחוקים אפשר לתקן ולשנות ולהתאים למציאות.
1: אני מסכים, לכן אני אומר מראש, אני מאוד מקווה, ואנחנו דיברנו על זה מספר פעמים, גם עם שר החינוך, גם עם שר האוצר, העלינו את זה גם בפני ראש הממשלה בעבר, ואנחנו נעלה את זה בפגישה שאמורה להיות לנו בקרוב עם ראש הממשלה. בדיוק את אחד הנושאים, של לתקן את כל נושא הסכמי העבודה מול ארגוני המורים, כדי שאפשר יהיה להחזיר ימי עבודה במידה ולא עובדים, או חצאי ימים, או לשנות להם את המשכורות, משהו. המטרה שלנו לא לפגוע במורים.
0: אבל המטרה, חד משמעית, זה לא הדיון בכלל.
1: ממש לא, המורים הם השותפים שלנו. אבל אנחנו גם חושבים על הילדים.
0: גם על הילדים וגם על ההורים שלהם, שהיום היו צריכים להישאר בבית, ואף אחד לא משלם להם על זה.
1: נכון, נכון, ולכן אנחנו צריכים למצוא את הדרך שהמורים לא ייפגעו, ההורים לא ייפגעו, ובוודאי ובוודאי הילדים לא ייפגעו.
0: כן.
1: זה מה שאמרתי, וכרגע כולם נפגעים.
0: חד משמעית, כולם נפגעים.
1: במקום שיהיה הפוך. ובעיקר הילדים שלנו. אני עוד פעם, אני כן אשתמש בבן הפרטי שלי לצורך העניין.
0: במשפט לסיום.
1: הכיתה ו' לא הייתה לו מסיבת סיום. כיתה ז', שהוא נכנס לבית ספר חדש, הוא התחיל חודש ראשון בזום. עכשיו י' ב', לא יודעים מה יהיה מסיבת סיום שלו. בואי נע, מה הוא יזכור מהשנים האלה?
0: כן, בואו תספר את זה. אם כבר ילדים פרטיים, בואו תספר את זה לילד שלי, ששנה שעברה, בבוקר של התקיפה באיראן, הייתה היום הולדת שלו, והיא מתוכננת גם השנה ליום שישי, אנחנו כבר לא יודעים מה להבטיח לו, כן. לך תדע לאן זה יגיע.
1: תגידי לו, אריק אומר, יום שישי יהיה שקט, שיחקו.
0: תשמע, אם לא, אנחנו, כל התלונות יגיעו אליך. אריק קפלן, יושב ראש הנהגת ההורים כאן בירושלים, תודה רבה, אריק. טוב, יש עוד זירות של הרבה מאוד סימני שאלה, ולא ברור לאן זה הולך. הכדורסל הישראלי, גם הוא שנה שעברה בסוף לא הסתיים, זוכרים? מה יקרה השנה כשאנחנו עמוק בתוך הפלי אוף? דן שמיר, המנהל המקצועי של הפועל מטאון ירושלים, אהלן דן.
2: אהלן.
0: אתה יודע, תמיד שאנחנו חושבים שזהו, יותר מופרך והזוי מזה לא יכול להיות, אנחנו מגיעים לעוד מדרגה. והיא מגיעה אתמול בערב כשאתם באמצע משחק.
2: כן, נכון. הרבה דברים בשלוש שנים האחרונות לא שגרתיים, כמובן.
0: כן.
2: וכל פעם אתה בציפייה שזה מתישהו יסתיים, ושזה לא קורה שוב, אז כמובן שזה מאתגר.
0: אז זה קרה שוב, תכניס אותנו רגע לרגעים שם אתמול, ומשם נגיע להמלצת טובי האיגוד, שבעצם מבקש הפסד טכני לקבוצה שלכם.
2: כן, אנחנו בפתיחת המלחמה בסוף פברואר, אז הליגה הופסקה, ואנחנו עברנו את מה שעברנו, עברנו בהתחלה לבלגרד, שיחקנו רק משחק אחד, ואחר כך השחקנים נסעו הביתה, וכשחזרנו, אז זה היה אחרי הפסקה די ממושכת, חזרנו לכאן, בסך הכל לחיים די נורמליים, עבדנו די קשה להחזיר כמה שחקנים שלא הרגישו בנוח אם לחזור לכאן, אבל בסך הכל חזרנו לאיזושהי שגרה, ואתמול בבת אחת, בין הרבע השלישי לרביעי, האמת היא שלא כל כך עקבתי אתמול בגלל המשחק, וכל לא כל כך עקבתי על אחרי האקטואליה, ולא ידעתי שקורים דברים, אבל פתאום נכנס פיקוד העורף, הפסיק את המשחק. זה קצת יצר בעלה מסביבנו, ובסופו של דבר השחקנים שלנו, חלקם לא הרגישו בנוח לחזור, ולא יכולנו לחזור לשחק.
0: אז מה עכשיו, או איך אתם מתנהלים קדימה, מה אתם מבינים מהאיגוד, מהמינלת, אנחנו רואים שגם לגבי המשחק הערב שצפוי להיות, מכבי תל אביב ביקשה לדחות אותו, המינלת סרבה, יש המון כאוס.
2: קודם כל בדברים האלה, כמובן יש ארגונים מעלינו שאין לנו שליטה עליהם, אנחנו לא יודעים, וגם מעליהם יש הרבה מאוד דברים, זאת אומרת כל המצב הביטחוני במדינה, הוא גם לא בידיים של המינלת, ועכשיו אולי מי שרואה חדשות אז זה אומר אולי עכשיו זה הולך לקראת רגיעה, אולי אפשר לחזור לשגרה, ולכן הדברים האלה משתנים ממש כמעט כל רבע שעה. התחושה הייתה במהלך היום שיהיה קשה, לפחות בבוקר, שיהיה קשה לחדש את המשחקים בקבוצות, כן, לכל קבוצה מגיבה אחרת, כל אחד מגיב לזה אחרת, אבל יש מספיק מסה קריטית של שחקנים לא ישראלים שיש להם חיים ומשפחות, ושזה לא מבחינתם נורמלי לשחק משחק, להיכנס לממד, להיות תחת מתקפות טילים, זה לא מתיישר אצל הרבה מאוד אנשים. לא יודעים עדיין, זאת האמת. היה הרעיון במהלך היום, כמו בלילה האמת, התחיל להעביר את כל הסדרות של הפלייאוף, מה שנשאר, שערו חצי גמר וגמר למקום אחר, ולשחק אותם בבועה בחול. אנחנו נצטרך, בעיקרון, לא שקיבלנו שום שינוי על זה שיש לנו משחק מחר, אז אנחנו צריכים להתכונן גם לזה, אנחנו פוגשים את השחקנים מהיום בערב, וגם אנחנו בשורה התחתונה במידה מסוימת של חוסר ודאות, ומקווים שדברים יסתדרו.
0: כולנו לגמרי, והזרים הם באמת, זה כמעט נס שיש פה בכלל זרים שמוכנים להיות פה. בתוך הסיטואציה הזאת, אתם ביום הזה, שהוא על פניו יום המנוחה, הכנה למשחק הבא, אתם בקשר איתם, איך מנהלים את הדבר הזה?
2: כן, מן הסתם הם היו צריכים אותנו באמת, באמת כל היום, היום בבוקר נפתח, כן, בשעה 6 בבוקר, משהו כזה עם הזקות והתראות, ויש כאלה אצלנו שחווים את זה פעם ראשונה, וזה לא, שוב, זה לא נורמלי למישהו שהוא לא מהארץ, לא ישראלי, לא מכיר את זה בכלל, זה כמובן לא נעים. מכאן ועד לחזור לשחק יש עד איזשהו דרך ללכת, אבל אנחנו על זה, אנחנו פוגשים אותם עכשיו, אנחנו נדבר איתם, ואני מאוד מקווה שהכל יהיה בסדר. בסופו של דבר, אנחנו כארגון צריכים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים. מצד שני, כל בן אדם עושה את ההחלטות שלו לגביו, וגם על זה אין מה לעשות.
0: מה אני אגיד לך? אולי על דבר אחד, אני חושבת שאתה יודע, יש עכשיו ויכוח, כן הפסד טכני, לא הפסד טכני, איך זה ייגמר? דבר אחד ברור, אני חושבת, ואני מקווה לכולם, שאי אפשר שגם השנה זה לא יוכרע על המגרש, לא? שלא תהיה אלופה.
2: כן, זה מאוד מאוד חשוב, בגלל זה צריכים, שוב, מי שזה בידיים שלו, למצוא את הדרך הכי נכונה לעשות את זה. א', שכמובן שהמשחקים ישוחקו ותהיה... תהיה הכרעה, ובית שיהיו התנאים הכי טובים לעשות את זה, אם אפשר לשחק פה, וכולם משחקים מעולה. היו היום רעיונות אחרים שאפשר לחשוב בכיוון אחרים, אבל צריך פשוט לאפשר את זה. לא רוצה לחשוב, אף אחד שמתעסק בכדורסל לא רוצה לחשוב על מצב ששוב הליגה מופסקת ולא מוכרעת.
0: דן שמיר, מנהל מקצועי הפועל מטאון ירושלים, שיהיה בהצלחה. תודה.
2: תודה, ביי.
0: נצא להפסקה האחרונה, אחר כך קצת עניינים אחרים, אם זה לא היה יום מטורף כזה, היינו אולי פותחים עם אייטם של הצדעה למשרתי המילואים, זה היום הזה, יום ההוקרה למילואימניקים, אנחנו צריכים להוקיר אותם ולהוקיר להם כל יום, בוודאי בשלוש השנים האחרונות, ונדבר גם על עידו נחמד, שנפצע קשה, בעזה, ומסע השיקום שלו נמשך עם משפחה מדהימה שמנסה לעשות הכל בשבילו. פרסומות כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
12: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, אנחנו 41 דקות אחרי 4. אנחנו אומרים שלום לענבל נחמד, אמא של עידו. שלום ענבל.
2: שלום.
1: אתם במסע שנמשך כבר כמה זמן?
2: שנתיים וחצי, מהשלושה בינואר 24.
1: אז עידו לוחם בעזה, נכון? שם הוא נפצע.
2: נכון, עידו לחם בעזה בערך חודש וחצי אחרי הכניסה של התמרון הקרקעי, הוא נפצע. מירי צלף בראש בזמן שהוא חיפה על כוח של דג שירד למנהרות לחפש חטופים ולטהר. והיה אמור באותו ערב לצאת מעזה לקורס מקים, וכדור אחד בודד בראשו הפך לו ולנו את החיים.
1: ומאז בעצם הוא היה מטופל תקופה מאוד ארוכה, נכון? בבתי חולים, בשיקום. ולפני כמה חודשים בודדים אתם מעבירים אותו הביתה.
2: נכון, אז עידו ואנחנו יחד איתו עברנו מסע של שנתיים בין 8 בתי חולים בארץ. ועידו בשבוע הבא עובר את הניתוח ה-22 שלו. הוא עדיין לא חזר להכרה.
1: הוא פגוע ראש, כפי שאמרנו, אותו כדור בודד.
2: הוא קיבל כדור בודד שנכנס הישר לגזע המוח. ובעצם לפני חצי שנה, אחרי שנתיים בבתי חולים, יש לנו עוד שני ילדים, הבת הגדולה זוהר, קצינה בת 26, שעכשיו בלימודים מטעם הצבא וחוזרת לשירות באוגוסט, והבן הצעיר יאלי, גם בשירות סדיר בצהל, ולמען שלמות המשפחה והחיים שלנו ושל עידו, החלטנו לצאת לאשפוז בית. אבל אשפוז בית דורש ממש בית חולים קטן בתוך הבית, חדר עם כל הציוד הרפואי המתבקש לעידו. יש לו גם שני מטפלים עובדים זרים שגרים איתנו 24/7, בגלל שהוא במצב שהוא צריך מישהו איתו כל הזמן, ואנחנו גם כל הזמן שניים איתו, מישהו מבני המשפחה ומטפל. וכל הציוד שנדרש לשיקום, אנחנו עדיין ממשיכים, לא מאבדים תקווה, וממשיכים עם טיפולים מאוד מאוד אינטנסיביים של פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וקלינאי תקשורת וטיפולים של רפואה משלימה.
1: כן. כשאת אומרת, אנחנו לא, בדיוק, את אומרת, אנחנו לא מאבדים תקווה, למה? להשיג מה, או להביא אותו לאיזה
2: אז
1: נקודה?
2: אז בשלב הראשון, כשיש את הפגיעה, ואנחנו עוד לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים, ועד שעידו נפצע לא ידעתי שקיימות כאלה סוג של פציעות, אז אנחנו חושבים שהוא, כמו כל הסיפורים שכולם מכירים, אז תוך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חצי שנה, הוא יתעורר וישוב להכרה. ולאט לאט לאורך המסע אנחנו מבינים שהפציעה של עידו מאוד מאוד מורכבת, פציעה שלא היו מצליחים להציל אלמלא הפינוי המהיר שלו מאז, ותוך 24 דקות הוא היה בחדר ניתוח בסורוקה. ואז המטרות שלנו והתקווה שלנו הולכת ומצטמצמת לצעדים מאוד מאוד קטנים, אבל מאוד מאוד משמעותיים. ואני אגיד שהתקווה שלנו לצעד הבא, המאוד קטן אבל מאוד משמעותי, שנגיע לאיזושהי תקשורת עם עידו, שהוא יוכל להגיד לנו כן או לא.
1: שבינתיים זה לא קיים.
2: מה הוא חושב, בינתיים זה לא קיים. עידו, הוא לא צמח, והוא מגיב בדרכו, הוא מגיב לכאב, הוא עוקב אחרינו עם האישונים, ובדיקות מראות שהוא מזהה אותנו כבני משפחה, לעומת תמונות אחרות שהראו לו. אבל אנחנו לא מצליחים להבין, למעט התגובות הפיזיות שלו, אבל אין לו הבעה או אין לו משהו שאנחנו יכולים להבין איך הוא מרגיש או מה הוא חושב או מה טוב לו ומה פחות טוב.
1: וואו, איזה קושי, איזה רמת תסכול.
2: שנתיים וחצי להיות באובדן עמום עם ילד מלא שמחת חיים וטוב לב ושואב מסיבות וכדורסל וצופים, והיה בשנת שירות ולהיות מול הילד שלנו ואח וזוהר ויאלי ולהיות באיזשהו מקום שאתה נמצא לידו ואתה לפעמים חסר עונים איך לעזור לו.
1: כן.
2: אז אנחנו עושים כל מה שביכולתנו מעבר לזה.
1: אז אתם מביאים אותו הביתה ואתם מוצאים את עצמכם, ענבל, גם צריכים עזרה מהציבור. שזה נכון, אותי זה... באופן אישי, אני לא מצליחה להבין איך יכול להיות שחייל צהל שנפצע לא מקבל הכל, כל מה שהוא צריך.
2: אז אני אדייק ואגיד, כי כן חשוב לי להגיד, משרד הביטחון נותן את כל הצרכים שעידו צריך. מבחינת טיפול במשפחה, מבחינת הטיפולים שהוא מקבל, מבחינת הציוד שנדרש לו, וגם מבחינת מענק לקניית בית. העניין הוא שאנחנו נקלענו למצב שבו קודם כל פצועים מהסוג של עידו, שגם שני מטפלים גרים איתם בתוך הבית, הוא מצב שהוא לא היה קודם. כן. מצב שגם אגף השיקום מתמודד איתו, וכולנו מכירים את מחירי שוק הנדלן בישראל, למצוא בית שהוא גם נגיש, הוא בקומה אחת, יש דירה נפרדת למטפלים שגרים איתנו, יש מקום לשני אחיו הנוספים, יש הנגשה של חנייה, יש יציאה לאיזשהו שטח חוץ, כי אנחנו לא מוצאים את עידו הרבה מחוץ לבית, אבל שיצליח לנשום גם אוויר. ולקנות לו גם ציוד שהוא מעבר למה שמשרד הביטחון נותן. אז משרד הביטחון נותן סכום לעידו לקניית בית, והוא גם הגדיל לנו את הסכום הזה לפנים משורת הדין, ואנחנו לא ממקום מתמסכן, פשוט הסכום הזה עדיין לא מספיק לקנות בית אז, שיענה על כל הצרכים שאנחנו
1: הצרכים
2: צריכים,
1: שהוא, שהוא
2: תהיה
1: צריך.
2: את השיקום המיטבי.
1: אז אתם פונים לציבור, והציבור פותח את הלב ואת הכיס עבורכם. בואי ניתן את הפרטים למי ששומע אותנו ורוצה לתת משהו לעידו שנתן אז, בשבילנו כל כך הרבה.
2: אז פשוט בגוגל צריך לרשום עידו נחמד צ'ריטי, שזה בעצם המנוע שדרכו תורמים. ושם הקישור הראשון שמופיע זה כן. הקישור לתרומות עבורנו כן. גם פה וגם בחול, ואנחנו מודים על כל שקל נוסף, והעם שלנו הוא עם מופלא, ואנשים מתגייסים וזה מחמם את הלב, וזה נותן תקווה וכוח להמשיך, וזה באמת עם ישראל בגדולתו, ואנחנו מודים לכל אחד ואחת שפתחו את הכיס ונתנו החל משקל ועד עשרות אלפים. כל דבר עוזר לנו בהמשך לקנות בית קבע לנו ולעידו, שנוכל להמשיך את תהליך השיקום, שבאמת כמו שאת אומרת כל כך מגיע לו, לא מגיע לו פחות מזה.
1: הכי טוב שאפשר מגיע לו, וכל פצועי צהל. ענבל נחמד, אמא של עידו, אני מאחלת לכם שתשמעו אותו אומר קודם כל כן ולא, ואחר כך נתקדם.
2: נכון,
1: תודה
2: בדיוק.
1: רבה.
2: תודה רבה. לך, תודה רבה, ביי.
1: להתראות. אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב סרן במילואים נוגה ונטורה. שלום, נוגה. נוגה איתנו?
3: שלום.
1: היי, נוגה. איתנו, שומעת?
3: כן, כן, בטח.
1: טוב, אחרי השיחה הקודמת, אני מניחה שגם לך יש מה לומר על כל כך הרבה חיילים שנפצעו כאן בשנתיים וחצי האחרונות.
3: אני מגיעה ממערך המילואים וככה מפקדת על פלוגה במילואים, וזה עולם הוא לא גם פגיעות בגוף ובנפש, מטלטל את העולם שלנו, של החיילים, של המשפחות.
1: כן.
3: נורא. ממש.
1: היום זה יום ההוקרה למערך המילואים, הטקס שהיה אמור להיות בבית הנשיא נדחה בגלל הנסיבות. מבחינתי כל יום צריך להיות יום הוקרה לחיילי המילואים, בטח בשלוש השנים האחרונות. ספרי לנו קצת על השירות שלך המשמעותי מאוד. כמה ימים מילואים מאחורייך? או שהפסקת לספור?
3: קצת הפסקתי לספור, בכנות.
1: כן,
3: אבל אנחנו עכשיו במהלך הסבב השביעי, חצינו את ה-320 ימי מילואים. כן, עכשיו אנחנו בתעסוקה מבצעית עם הפלוגה. בסבב הקודם, פלוגת חילוץ והצלה, לוחמים ולוחמות של חילוץ והצלה, של פיקוד העורף. הסבב הקודם שלנו היה בשאגת הארי.
1: כן.
3: ממש הגענו הביתה לחודשיים וחזרנו חזרה. אבל זה חלק מהתפקיד.
1: איך את מרגישה עם כל מה ש... עם העומס המטורף הזה? את בעצם לא באזרחות ממש, נכון? כאילו זה מין גיחות כאלה לאזרחות.
3: לא, לא ממש השתחררתי מהצבא.
1: כן.
3: אני מרגישה שאני עדיין אנחנו עייפים, אנחנו שחוקים, ואנחנו מלאים במוטיבציה, ורוצים לעשות, ומבינים את המשמעות. ואנחנו גם כל פעם מגיעים, אז בסוף, יודעת, אנחנו בסוף עוצרים את החיים שלנו כל פעם מחדש ומגיעים, עם כל הקושי, עם כל הפגיעה בחיים האישיים, מקצועיים, במשפחות, אנחנו בסוף עושים הכל ומגיעים, ואני חושבת שחיילי המילואים היום, אני יודעת להגיד על חיילי הפלוגה שלי, הם האנשים הטובים ביותר במדינת ישראל, הטובים ביותר, הטובים ביותר, ואני כל פעם שאני מגיעה למילואים ורואה את הפלוגה, את החיילים, אז אני מתמלאת בתקווה וטוב, ולעתיד של המדינה הזאת, לראות את האנשים הטובים, שפועלים, שעושים, שנותנים מעצמם, שמקריבים.
1: כן. לגמרי, מה נגיד ומה נאמר, מצדיעים לכם היום ובכל יום, באמת מזל שיש אתכם, אני לא חושבת שאנחנו מבינים עד כמה, רב סרן במילואים נוגה אבנטורה, מ"פ גדוד חילוץ 7663, מחוז ירושלים והמרכז, ירושלמית משלנו, תודה נוגה על כל מה שאת עושה עבורנו, תודה.
3: תודה רבה, תודה.
1: אנחנו מסיימים עם שיר השבוע, הנה הוא.
4: שיר השבוע של רדיו ירושלים. פאר תעשי. בוקר טוב.
1: כן, עם זה אנחנו מסיימים, אומרים תודה לשלומי אהרוני, לרונית עזרן ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיבואו אלינו בשורות טובות, שיהיה קצת שקט, להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
2: בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
11: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
12: התחנה הבאה, התחנה, התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
13: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצל האיום האיראני לחזור לתקוף את ישראל אם זאת תפעל בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה במדינה. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
2: סמוך לשעה 3 בלבנון דיווחו על תקיפות בדרום המדינה. בתגובה חיזבאללה ירה לצפון. דובר צהל עדכן כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. לא היו נפגעים. ההודעה הזו מגיעה בהמשך לדבריו של בכיר ישראלי כי צפויה תגובה של צהל. רק אם חיזבאללה יירה לכיוון היישובים.
19: לפני שעה קלה, בכיר ישראלי הודיע כי ישראל עוצרת את התקיפות באיראן בשל בקשת טראמפ. פרשננו ירון אברהם מזכיר שההתייעצויות הביטחוניות נמשכות והקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 9. שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. הצעת חוק יסוד לימוד תורה מבקשת להעניק ללומדי תורה זכויות זהות לאלו של לוחמי צה"ל, צפויה לעלות להצבעה בנוסח חדש בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב. כך מפרסמת כתבתנו דפנה ליאל. המהלך מגיע לאחר שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו והתנה את המשך תמיכת סיעתו בחוקי הקואליציה בהעברת החוק. על פי ההצעה, אדם שמתמסר ללימוד תורה יחשב כמי שמבצע שירות משמעותי באופן שישפיע על זכויותיו. באופוזיציה תקפו את המהלך בחריפות, ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגדיר את ההצעה כחוק השתמטות על סטרואידים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע חידוש הירי מאיראן. הדולר היציג מזנק ב-1.20% ושערו נקבע על 2 שקלים ו-94 אגורות. האירו היציג עולה בכרבע אחוז ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-39 אגורות. ומשרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב שפרעם, בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה מבלי להרתיח אותם. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
0: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
7: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח.
14: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

שגדלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיי משמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם, ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
8: אלה דוזיין פר, את אופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
13: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי כמעט יממה של שתיקה, שר הביטחון ישראל כץ בהודעה, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. עוד הוסיף כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן. כל ניסיון לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה. מנגד, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס גם הוא להסלמה ואמר, שברנו את משוואת הפסקת האש של הנייר מול ההפרות החוזרות בשטח והבהיר, כל עוד לא יהיה רצון אמיתי לבניית אמון, זו בדיוק תהיה תגובת איראן. בעוד מספר דקות צפויה גם הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו. במקביל, גם בשעה זו מדווחים בלבנון על תקיפות צהל בעיר צור, והירי מחיזבאללה נמשך בתגובה. לפני שעה קלה הופעלו התראות ביישוב זרעית, בצהל מעדכנים כי מדובר בשיגור אחד שנפל באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ואין נפגעים. צהל תקף במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה וחיסל שלושה מחבלים בג'יהאד האיסלאמי. דובר צהל מסר כי המחבלים שחוסלו הם ראש מערך ההנדסה וסגנו ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. עוד נכתב בהודעה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. לשכת עורכי הדין מצטרפת לעתירות לבגץ בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה ולקיים הליך בחירה חוזר וחשאי. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: בעתירה נטען כי בהצבעה הופרו ברגל גסה כללי החשאיות, לאחר שחברי כנסת תיעדו וצילמו את פתקי ההצבעה שלהם בתוך הפרגות בעקבות לחצים שהופעלו עליהם. הלשכה מבקשת להוציא צו ביניים שימנע את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד ויאריך את כהונת המבקר היוצא עד להכרעה. ראש הלשכה עמית בכר מסר כי הליך הבחירה זוהם ופסול מיסודו והביע תקווה שהתערבות בגץ תהווה תמרור אזהרה לכל מי שמנסה להתחכם לדרישות הדמוקרטיה.
0: הצעת חוק יסוד לימוד תורה מבקשת להעניק ללומדי תורה זכויות זהות לאלו של לוחמי צהל, צפויה לעלות להצבעה בנוסח חדש בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב, כך מפרסמת כתבתנו דפנה ליאל. המהלך מגיע לאחר שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו והתנה את המשך תמיכת סיעתו בחוקי הקואליציה בהעברת החוק. על פי ההצעה, אדם שמתמסר ללימוד תורה יחשב כמי שמבצע שירות משמעותי באופן שישפיע על זכויותיו. באופוזיציה תוקפים את המהלך בחריפות, ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגדיר את ההצעה כחוק השתמטות על סטרואידים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דרוגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה,

0: אני נכנס. תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6-8?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
0: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
2: פאר תעשי בוקר טוב

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: וסוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישמים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
10: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עייש. הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. פיקוד העורף מודיע כי ישראל חוזרת לשגרה מחר ב-6 בבוקר. לימודים, עבודה והתקהלויות יתקיימו כרגיל, למעט באזור קו העימות שבצפון. כתבנו ניצן שפירה עם הפרטים המלאים.
1: ממחר בשעה 6 בבוקר יוסרו ההגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו העימות ומספר יישובים נוספים בצפון יעברו למדרג של פעילות חלקית בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל ההתקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, יחזרו האזרחים ממחר בבוקר לפעילות מלאה וללא כל ההגבלות, כולל במערכת החינוך.
0: ולפני זמן קצר, לראשונה מאז הסבב עם איראן, ראש הממשלה נתניהו נשא הצהרה לתקשורת והתייחס להסלמה.
2: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
0: בניו יורק טיימס מדווחים כי טראמפ ביקש מנתניהו להימנע מתקיפות נוספות באיראן בשיחת הטלפון שקימו היום, כך לפי בכיר אמריקני ושני גורמים ישראלים. עוד לפי הדיווח, טראמפ אמר לנתניהו כי הוא סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מסגרת שתאפשר להביא את הצדדים לשולחן המסע ומתן לקראת הסכם ארוך טווח. ולפני זמן קצר, דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי מסביבת העיר צור שבדרום לבנון, שם מדווחים על תקיפת כתבם, 5 נהרגו ו9 נפצעו, כך מעדכנת כתבתנו ספיר ליפקין. בדיווח נוסף, מטעם הצלב האדום, הלבנונים מציינים כי 4 פרמדיקים נפצעו בינוני וקל בתקיפה ישראלית. צהל תקף במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה והחיסל 3 מחבלים בג'יהאד האיסלאמי. דובר צהל מסר כי המחבלים שחוסלו הם ראש מערך ההנדסה וסגנו ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. עוד נכתב בהודעה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. לשכת עורכי הדין מצטרפת לעתירות לבגץ בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה ולקיים הליך בחירה חוזר וחשאי. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
3: בעתירה נטען כי בהצבעה הופרו ברגל גסה כללי החשאיות, לאחר שחברי כנסת תיעדו וצילמו את פתקי ההצבעה שלהם בתוך הפרגות בעקבות לחצים שהופעלו עליהם. הלשכה מבקשת להוציא צו ביניים שימנע את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד ויאריך את כהונת המבקר היוצא עד להכרעה. ראש הלשכה עמית בכר מסר כי הליך הבחירה זוהם ופסול מיסודו והביע תקווה שהתערבות בגץ תהווה תמרור עזרה לכל מי שמנסה להתחכם לדרישות הדמוקרטיה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דרוגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת הרוב.

0: 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגיד לי מה אני קרוב, 2462?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד ההיא

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
7: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: אלה דוזיימפר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
1: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
5: אלה דוזיין פר, את הופכת.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות. חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: אחר הצהריים, אחרי שלושה גלי תקיפה ישראלים במערב איראן ובמרכזה, השאלה שרבים בישראל שואלים הערב, האם איראן הכתיבה לנו משוואה חדשה עם אכיפה אמריקנית הדוקה יותר, לא לפגוע בביירות כדי שלא לספוג טילים על ישראל. דני.
2: כן, יונית, ובתוך המשוואה הזו השאלה המרכזית היא חופש הפעולה של צהל, גם מצפון לרצועת הביטחון, גם בבירות ובכלל מול חיזבאללה. זאת השאלה כרגע, האם חיזבאללה מצידו ימנע באמת משיגור רחפנים ורקטות על אזרחים ישראלים, על יישובים בשטח ישראל? אלו השאלות שאנחנו שואלים הערב, וגם האם נכנסנו בעצם למציאות חדשה של סבבים מול איראן כל כמה חודשים, כל כמה שבועות, עוד סבב אחרי המונדיאל או רגע לפני הבחירות. הרבה הצהרות לוחמניות והרבה מאוד שאלות הערב. אנחנו כאן צופים על קו הרקיע הנפלא של גוש דן בציפייה לערב שקט עם הכתבים והפרשנים שלנו ואורחים נוספים.
1: כן, ואנחנו כאן באולפן עם הכתבים הפרשנים שלנו, פרוסים גם בכל מוקדי האירועים, גם בחזית הצפון, בחמל הלאומי של מד"א, לוקחים עין לכל התראה, אם תהיה, וכמובן גם בוושינגטון. אבל פותחים איתך ניר דבורי, כתבנו הצבאי, ועם ההודעה של פיקוד העורף על חזרה מלאה לשגרה החל ממחר בשש בבוקר.
3: נכון, זו השורה התחתונה והדבר המרכזי הערב הזה, חזרה לשגרה ממחר בשש בבוקר, הסרת המגבלות, גם על ההתקהלויות, גם על המסגרות החינוכיות, בכל לארץ למעט קו העימות בצפון, שם המציאות עדיין עומדת בעינה החל מהשעה 6 בבוקר. אמרתם כאן בפתיחה, המבחן הגדול ביותר עכשיו של ממשלת ישראל, מבחן התגובה בביירות. ישראל יצאה למהלך הזה כדי לשבור משוואה שאיראן מנסה לכפות על צהל ובעצם להגן ככה לחיזבאללה, ומול ירי של חיזבאללה על יישובים ישראלים, ישראל נחושה לעשות את ההפרדה בין איראן לבין לבנון, בין שתי הזירות, לעמוד על חופש הפעולה שלה. יש כאן גם משקל למה שיסגר אל מול האמריקנים, והאם טראמפ בעצם יאפשר את זה לישראל בהמשך. אסור לה להירתע מלפעול בביירות, מכיוון שזה יכול להוציב אותה בנקודה מורכבת ובעייתית. תמונת המצב כעת, באיראן טראמפ עצר מהלך משמעותי, ולמעשה המלחמה או המבצע הזה נעצר שם באופן מלא. בלבנון, צהל ממשיך לפעול בתוך הקו הצהוב, תוקף גם מדרום לזהרני, בינתיים לא בביירות, אמרנו, זה יהיה המבחן הגדול. יש גם מוכנות מלאה וערכות לשורה של תרחישים. ראינו את הסבב הזה מתפרץ במהירות, והתגובה לזה הייתה צריכה להיות מהירה מאוד, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה יכול להישנות.
1: תודה רבה ניר. עוד כמובן יש לנו על מה לדבר בהמשך המעדורה, אלוף משנה אופיר כהן, פיקוד העורף. הציבור הישראלי שוב הוכיח, הוא יודע להיכנס למצב לחימה. אתם מצפים שהוא גם יצא ממנו באותה מהירות מחר בבוקר עם הנחיה. מה לעבר השבועות והחודשים הקרובים?
4: אז ממחר בשש בבוקר כמובן ההגבלות אוסרו כפי שניר דיבר עליהן. יונית, אנחנו חווינו מעבר משגרה לחירום מאוד מהיר, מורכב, לא פשוט ביממה האחרונה. אבל היכולת שלנו להתמודד עם זה, זה אחד ממקורות הכוח שלנו, ואנחנו חייבים לשמר את זה.
1: אופיר, תודה רבה. גם אליך כמובן נחזור בהמשך. אנחנו רוצים עכשיו לפנות לברק רביד. שליחנו לוושינגטון, ברק, זה היה הנשיא טראמפ שדיבר איתך אמש לפני שדיבר עם נתניהו ואמר לו לעצור. הערב הוא מדבר איתך שוב, מספר לך מה נאמר בשיחות שלו עם ראש ממשלת ישראל במהלך היממה האחרונה והמתוחה.
5: כן, יונית, הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו במהלך שיחותיהם ביממה האחרונה, הוא הזהיר אותו, כי במידה והתקיפות הישראליות התגלגלו למלחמה רחבה, הוא עלול למצוא את עצמו לבד מול האיראנים. כך הנשיא טראמפ מספר לי בשיחה שקיימתי איתו לפני כשעה. וטראמפ אמר לי את הדברים הבאים. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב. טראמפ אמר לי כי בשיחתו עם נתניהו אתמול בלילה הוא ביקש ממנו לא להגיב על מתקפת הטילים של איראן. השיחה בעצם, אותה שיחה, מסתיימת בלי איזושהי מסקנה ברורה, ונתניהו לא אומר מה הוא מחליט, ואפילו חלק מהאנשים של טראמפ שהיו על השיחה אומרים לי שהם הרגישו שטראמפ הצליח לקנות עוד כמה ימים מנתניהו, אבל מאוחר יותר נתניהו נכנס להתייעצות עם ראשי מערכת הביטחון וחוזר ומעדכן את שר החוץ רוביו כי הוא החליט לתקוף באיראן. טראמפ מתאר בפניי בשיחה את מה שהתרחש לאחר מכן. הם, הישראלים, נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד. הם כבר היו בדרך לאיראן. אני הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה. כן, הוא מדבר על התקיפה הראשונה של ישראל אתמול בלילה. הנשיא האמריקאי סיפר לי כי 5 מדינות מהאזור שמעורבות במאמצי התיווך בין ארצות הברית לבין איראן ביקשו ממנו ללחוץ על נתניהו להפסיק את התקיפות ולהתקדם להסכם. טראמפ הוסיף ואמר, היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שהם לא יבצעו יותר התקפות על ישראל. הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף. התקשרתי לביבי וגרמתי לו לעצור. טראמפ הדגיש בשיחה איתי כי הוא עדיין סבור שפניו לעסקה ושאיראן מעוניינת לחתום עליה. הוא גם אמר שהוא סבור שעסקה כזאת תהיה עסקה טובה, אבל אני באופן אישי שמעתי את זה מטראמפ לפחות 5 פעמים. הצופים שלנו שמעו את זה מטראמפ עוד יותר פעמים, ועדיין אין עסקה.
1: כן, מבחינתו של הנשיא האמריקני, ההתקדשות הזו בשלב הזה הסתיימה, כמו שאתה אומר, בינתיים אין עסקה. ברק, תודה רבה. וירון אברהם, כתבנו המדיני, אז אומר טראמפ לברק רביד, הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה הישראלית. אתה מביא פרטים חדשים ודרמטיים שאכן הייתה תוכנית גדולה יותר של ישראל, שהנשיא טראמפ גנז, וגם עוד ציטוטים משתי השיחות המתוחות.
6: נכון, יונית, זו הייתה יממה מאוד דרמטית, ומאחורי הקלעים התקיימו שיחות, התייעצויות, והרבה דברים שנוכל לספר עליהם כאן לראשונה. ננסה למען הצופים לעשות את זה ממבט כרונולוגי. אז אתמול בשעה 3:00 PM, ישראל תוקפת בדחיה, תוקפים שם בסוף מפקדה של חיזבאללה. כבר אחרי התקיפה, האמריקנים מעבירים מסר לישראל שהם לא מרוצים מההחלטה ומבהירים, איראן רצינית והיא תגיב. המסר הישראלי כבר אז, זו תקיפה מדודה, לא יכולנו לעבור בשתיקה על הפגיעה בתושבי הצפון. בשעה 10, איראן משגרת טילים לעבר ישראל, נתניהו נמצא בישיבה מצומצמת עם מספר שרים ובחירי מערכת הביטחון, והוא משוחח עם טראמפ שיחה קשה ומתוחה. אלו הציטוטים. טראמפ, אני לא רוצה מלחמה חדשה. נתניהו, בסדר. טראמפ, אל תגיבו באיראן, זה רק יביא להסלמה. נתניהו מסביר, האיראנים הפרו את הריבונות שלנו, אנחנו חייבים לסמן קו אדום. טראמפ אומר, מבחינתי אין לך אור ירוק, אבל לך יש את החשבונות שלך. בכירים בישראל טוענים שטראמפ הבין מהשיחה הזו שישראל לא תתקוף. בכירים אחרים טוענים שטראמפ דווקא הבין בין השורות שישראל מתכוונת לתקוף. נתניהו בכל אופן יסביר היום בשיחה עם טראמפ, בשיחה השנייה, כך, ידענו שהתקיפה באיראן לא תוביל למלחמה. זה מה שאומר נתניהו היום. אני חוזר איתך ללילה. ישראל תוקפת בשני גלים, ב3:00 PM, וב7:00 PM. ישראל חוטפת את התגובה, איראן מגיבה ב7:00 PM, ולאחר מכן ב10:00 PM. האיראנים, אחרי שהם יורים את היריעה האחרונה, פונים לממשל טראמפ ואומרים לו, אנחנו מוכנים להפסקת אש. אבל במקביל, יש ישיבות קדחתניות בבור בקריה שישראל רוצה להוציא אל הפועל אחר הצהריים. בשעה 4:30, אולי 5 אחר הצהריים, תקיפה דרמטית, נתניהו בבור מאשר את התוכניות הללו, טראמפ מתקשר אליו ומורה לו להפסיק. בישראל מציירים את השיחה הזו כשיחה של הבנות, אבל גורמים אחרים אומרים, הפוך, זו הייתה שיחת הנחיה. טראמפ אומר לנתניהו את המשפט הבא, עשיתם את מה שעשיתם, עכשיו תנצור את האש, הולכים להסכם. נתניהו חוזר אל הבור ואומר אל מי שנמצא שם, אנחנו מפסיקים את המתקפה, כשבמטכ"ל מבוכה גדולה, המטוסים כבר מוכנים להמראה. פנינו ללשכת ראש הממשלה עם כל הפרטים שאנחנו מציפים פה בכרונולוגיה הזו, שם מסרבים להתייחס לפרט.
1: הרבה דברים דרמטיים אתה מספר לנו, אולי בראשם ישראל מתכננת תקיפה דרמטית, נשיא ארצות הברית היום עוצר אותה. נכון. לוחץ על הבלמים. תודה רבה, ירון. אנחנו איתך עכשיו, אוהד חמו כתבנו, ובעצם איראן הודיעה ראשונה שהיא נוצרת את האש, אבל זה הגיע עם תנאים.
7: ממש כך, יונית. איראן יוצאת למלחמת הבזק הזו עם משוואה ששם מכנים משוואת הדחיה רמת דוד. כלומר, כל פגיעה ישראלית בבירות תוביל לטילים איראנים על ישראל. 17 שעות אחר כך, בהודעת סיום המערכה של משמרות המהפכה, הנוסח משתנה בצורה משמעותית מאוד. אומרים האיראנים, המשך הפשעים ושימי לב יונית, כולל בדרום לבנון, כלומר, לא רק בירות, אלא כל לבנון בעצם, תוביל לפגיעה קשה יותר, כלומר, לתגובה איראנית על ישראל. וכעת הדילמה חולם באיראן, האם הם יגיבו באמת לאותה פעילות בדרום לבנון, ובשעות האחרונות אנחנו רואים לא מעט פעילות ישראלית בדרום לבנון? התשובה היא לא בטוח. אנחנו שומעים את קליבאף, בכיר איראני, רק בשעה האחרונה מתהדר ואומר, בעצם הצלחנו לשבור את אותה משוואה של הפסקת האש על הנייר ואז ההפרה שלה. כלומר, מבחינת האיראנים ייתכן מאוד שהמערכה הזו תספק אותם. הם יכולים לעשות וי, הייתי אומר, הם מבחינתם קשרו בין הזירות איראן ולבנון. הבשורות הלא טובות זו איראן בטוחה יותר, קיצונית יותר, נוטלת יוזמה, הנחת העבודה שלה, ודיברנו על זה אתמול שהנשיא טראמפ בכל מקרה לא מתכוון לאפשר לישראל את החבל הזה לפעול, וישראל צריכה להיזהר יונית מניסיון איראני בעצם לשעתק את מה שקורה בימים האחרונים במדינות המפרץ. אנחנו רואים שם תקיפות איראניות על בסיס כמעט יומי, כמעט כל לילה, בקנה מידה קטן או במילים אחרות סבבים.
1: כן, וזה משהו שישראל לא רוצה וגם לא יכולה להרשות לעצמה את העניין הזה מול איראן. תודה רבה, אוהד. אנחנו איתך, דני.
2: כן, נחזור יותר מוקדם למה שקרה אחרי שתי שיחות טלפון לא פשוטות עם הנשיא טראמפ. נתניהו נאלץ להודיע בצהריים לחיל האוויר חדל לעצור את התקיפות באיראן, אחרי ממש שבה אזרחי ישראל לא קיבלו למעשה מידע מהממשלה. נתניהו מדבר הערב בהצהרה מוקלטת בלי שאלות ומאיים שוב לפגוע באיראן אם תטעה ותחזור לתקוף. הכתבה של עורך חדשות החוץ ארד ניר.
8: אחרי שהנשיא טראמפ הורה על חזרה להפסקת אש, מעביר הערב ראש הממשלה נתניהו הצהרה מוקלטת שבה הוא מבהיר:
9: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי.
8: הוא מזהיר:
9: במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה.
8: בשעה 12:36 בצהריים שעון ישראל, צייץ נשיא ארצות הברית את ההוראה: ישראל ואיראן צריכות מיד להפסיק את הירי, וחתם דונלד ג'יי טראמפ. שעה אחר כך הוא מצייץ שוב: ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית, באותיות מודגשות, מסע ומתן סופי לשלום נמשך בכפוף לכך שבורות וטיפשות לא יפריעו, הוא כותב, ומוסיף: המצור יימשך במלוא העוצמה עד שתושג עסקה סופית. סמוך להודעות האלה שוחח גם היום נשיא ארצות הברית עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שהעביר הלאה והנחה גם הוא במה שאמר לו טראמפ להפסיק לתקוף, אחרי שאיראן הודיעה ראשונה שהיא מצטה. כבר אמש, כשבישראל ראו בירי התגובה של איראן לתקיפה בדחיה הזדמנות לסבב נוסף מול איראן שאולי יביא לתוצאה טובה יותר, ביקש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעצור את ההסלמה בעודה באיבה.
10: The president told me what I would suggest to Iran: you've shot your missiles, that's enough, get back to the table and make a deal. The president indicating to Fox News that a deal was just days away, Monday, Tuesday or Wednesday. He told me, and now this.
8: טראמפ גם הביע ביקורת על כך שישראל תקפה בדחיה, ותסכול מכך שהאופן שבו התגלגלו העניינים יפגע במסע ומתן עם איראן. אחר כך הבהיר לשליחנו בוושינגטון שהוא נגד הז'אנר המקובל כאן של תגובה על תגובה על תגובה, כשכל אחד מהצדדים מקווה שהפעם תהיה הכרעה.
5: הוא אמר לי שבכוונתו להתקשר בדקות הקרובות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבקש ממנו שלא לבצע תקיפה באיראן בתגובה לירי הטילים. אם נתניהו יורה על תגובה לתקיפה האיראנית, זה פשוט הולך להמשיך עם תקיפה ותקיפה נגדית, כפי שהיה ב-47 השנים האחרונות, או יותר נכון ב-3,000 השנים האחרונות.
8: השיחה התקיימה, ישראל תקפה. טראמפ, שהבהיר בעבר שיספוג הפרות של הפסקת האש כל עוד חיילים אמריקנים לא נהרגים, נתלה בעובדה שהטילים ששיגרה איראן לישראל לא גרמו לאבדות.
11: And guys, this is a major test of President Trump's ability to de-escalate the situation. No one has been killed or injured here in Israel in those missile strikes.
8: טראמפ קיים ממש שיחות רבות שבהן הביע ביטחון רב בעסקה שהוא מאמין שיחתום עם איראן עוד השבוע לדבריו.
12: And we have from right from the beginning we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
8: 100 ימים אחרי שיצאו יחד מתואמים למלחמה שטראמפ העריך שתימשך לכל היותר 4 שבועות, אולי אף פחות, מדגיש אמש הנשיא טראמפ בשיחה עם כתב הפייננשל טיימס שלנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל את העסקה שהוא מקדם עם איראן. לא תהיה לו ברירה, אמר טראמפ בשיחת טלפון עם הכתב, אני קובע, הוא, נתניהו, לא קובע.
1: ונחזור, דני, על הדברים שאמר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר הערב, שוב לברק רביד שליחנו. הוא מספר על השיחות שהיו בינו לבין נתניהו במהלך הלילה. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן, בקרוב מאוד, כך הנשיא טראמפ מספר לברק רביד. הם נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד, הם כבר היו בדרך לאיראן, אני הצלחתי, הוא אומר, לצמצם את ממדי התקיפה, הוא מתכוון לתקיפה הישראלית באיראן. היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שלא יבצעו יותר התקפות על ישראל, הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף, התקשרתי לביבי, כך אומר טראמפ, וגרמתי לו לעצור. כך הדברים שאומר הנשיא טראמפ לברק רביד, הערב, דני.
2: תודה, יונית, אלמוג בוקר איתנו, שלום לך אלמוג, ועל אותו קו, אלמוג שנית המקום, על אותו קו, דברים מטרידים שאומר הרמטכ"ל.
13: כן, תשמע, אתמול תוך כדי הערכת מצב עם פורום הרמטכ"ל, הרמטכ"ל מוציא הודעה מאוד חריגה, הוא אומר צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. מה שעומד מאחורי ההודעה הזאת, שלמעשה הרמטכ"ל רוצה לומר שזה לא תלוי בו, אבל בעיקר המשמעות מבחינת הרמטכ"ל לחוסר התגובה, והרמטכ"ל אומר זה עלול להיות אסון אסטרטגי לא פחות מזה אם ישראל לא תגיב לירי הזה של איראן לעבר שטח ישראל. הרעיון בהוצאת ההודעה היה להעביר לחץ על הדרג המדיני. יותר מזה אני יכול להגיד לך, גורמים בכירים בצהל סברו שהתגובה לירי הזה של איראן צריכה להיות תגובה משולבת, תוכנית תקיפה משולבת גם באיראן וגם בלבנון. בסופו של דבר היינו תקיפה רק באיראן. כן צריך להדגיש שההחלטה שהתקבלה במהלך היום הזה ואחרי שהירי לעבר איראן נעצר, לא משנה מה יהיו ההשלכות, בלבנון לא מקבלים תכתיבים וממשיכים לפעול בעוצמה, לפחות כפי שפעלו עד עכשיו, ויכול להיות מאוד שגם יותר מזה. ואולי עוד דבר אחד שצריך לומר הערב הזה, ולזכור טוב טוב, שבזמן שהמדינה כולה חוזרת אחרי מחר בוקר לשגרה מלאה, בקו האימות נמצאים במלחמה. הסיוט שלהם נמשך גם מחר בבוקר שהילדים ייסו לבית הספר. זה פשוט שתי מדינות, מדינה אחת שחוזרת לשגרה מלאה, מדינת קו האימות שנמצאת עדיין במלחמה מלאה, ולכן התגובה על כל אירוע חייבת להיות לא פרופורציונלית בלבנון, כדי להעביר את המסר הזה, כן, גם במחיר שהאיראנים ירצו להגיב שוב.
2: ונאמר, אלמוג, ניצן שפיר, כתבנו לענייני צבא, שהתקיפה בדחיה, הלא משמעותית מדי, היא זו שהביאה לתגובה מאיראן, והיא הייתה אחרי שבועות ארוכים, ואחרי שהירי ירד לשלומי וצפת. השאלה, לאן זה הולך מכאן?
14: נכון, והיום האיראנים כבר מאיימים ואומרים שכל תקיפה של צה"ל ופעילות של צה"ל בדרום לבנון תוביל להסלמה מצד איראן כלפי ישראל. דני, זו המשוואה שהאיראנים ניסו לייצר בהקשר הזה. צה"ל ראה את הדבר הזה, הדרג המדיני הורה לצה"ל לתקוף מהר מאוד, לצאת קדימה בכל מה שקשור לתקיפות בדרום לבנון, בעיקר כדי להוטט לאיראנים, אנחנו כאן ממשיכים לתקוף והאיומים שלכם בשלב הזה לא מרתיעים אותנו בכלל. לכן החליטו לצאת לתקיפות בדרום לבנון באופן מהיר מאוד. לפני זמן קצר, אני אגיד, בלבנון מדווחים על 5 הרוגים ו9 פצועים בתקיפה של כלי טייס בלתי מאויש בעיר צור. ראינו גם לפני זמן קצר התראת פינוי נוספת של דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, לאחד הכפרים בדרום לבנון. הכל, דני, כדי לשדר בסופו של דבר עסקים כרגיל, אנחנו ממשיכים בפעילות בדרום לבנון ולא מתייחסים כרגע לאיומים האיראנים. נכון לעכשיו עיקר הקשב של צהל, לרבות גם אגף המודיעין, גם חיל האוויר, חוזר חזרה, מוסט חזרה ללבנון, היה עד עכשיו באיראן, וכרגע מסיטים את הקשב, וזה המוקד המרכזי כרגע של הלחימה, שטח לבנון, שם הצבא מתעסק בכל הכוח בשלב הזה. גורם צבאי אומר לנו בהקשר הזה של מה שאמרנו כאן את הדברים הבאים לפני זמן קצר. מעתה, מבחן ההוכחה בלבנון הוא עלינו, על צהל. האיומים של איראן לא מרתיעים אותנו, אנחנו מתכוונים להמשיך לפעול בדרום לבנון, ואם נקבל אור ירוק גם בבירות, כך אומר אותו גורם צבאי, חובת ההוכחה כרגע על הדרג הצבאי, נגיד שבסופו של דבר צריך את אישור הדרג המדיני כדי לפעול גם בדרום לבנון וגם ברוב הדחיה בבירות.
2: כמעט אמרת, צריך את האישור של טראמפ. חיל האוויר תקף, כמו ששמענו, מערכות הגנה אוויריות וגם את התעשייה הפטרו-כימית שם באיראן. וגם אחרי ששני הצדדים נצרו אש באיראן, עדיין מאיימים הערב, שוב, לחזור ולתקוף את ישראל בתגובה על חידוש תקיפותיה בלבנון, בעיקר בבירות. הבוקר גם החות'ים לא התגעגענו, הצטרפו לירי על ישראל, ומאיימים עכשיו גם למנוע מכלי שיט שקשורים לישראל לעבור במיצרי בבל מנדב. הכתבה של ירון שניידר.
15: در 24 ساعت گذشته حرف های ما بال در آوردند.
16: 100 ימים אחרי תחילת המלחמה, חילופי המעלומות הישירות איראן ישראל התחדשו. חיל האוויר תקף שוב במערב איראן ובמרכז המדינה, אחרי הפוגה שהחלה לפני חודשיים בדיוק עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בין המטרות שהותקפו, מערכות הגנה אווירית ומתחם פטרוקימי לייצור חומרי גלם לתעשיית הטילים של המשטר. עכשיו איראן מנסה לייצר משוואת תגובה חדשה. ירי מאיראן לישראל בתגובה לתקיפה ישראלית בביירות, בניסיון לכפות על ישראל את עצירת המבצע נגד חיזבאללה. הסדר מתהפך. אם בתחילת המלחמה היה זה חיזבאללה שבא לעזרת איראן, ירי מלבנון לישראל, עכשיו איראן היא שנחלצת לעזרת חיזבאללה, גם במחיר של עימות ישיר עם ישראל, כדי לשמור על החיבור בין הזירות ולעצור את הניסיון להחליש את חיזבאללה ולנתק את לבנון מההשפעה האיראנית דרך ערוץ המסע ומתן המדיני הישראלי-לבנוני שמתקדם בחסות ארצות הברית.
17: ודר סורת תדאבום תג'אבוז ושרארת בשדת בישטרי באנها ברחות חוהד שוט.
16: לצד שלושת המתחים ששיגרה איראן לישראל, אמש לאזור הצפון והבוקר למרכז ולדרום, היא המשיכה לאיים על ישראל וגם על ארצות הברית, המוצגת בתקשורת האיראנית היום כשותפה לכל מהלכיה של ישראל.
18: רג'ימה סגיוניסי בו אין אקדמותי כאנג'ם דוד בו אתלע יא בי אתלע אמריקה בו חוסטה יא ما معتقدیم اساساً قابل تصور نیست بدون هماهنگی با آمریکا بوده باشه هدفش چیزی نیست جز تخریب هر روند دیپلماتیکی
16: بخول شبیرات الکلیم ازو نوعدا להגביר את הלחץ על טראמפ לכפות על ישראל את התנאים האיראניים להערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. אחר הצהריים איראן הודיעה מצידה על סיום הירי לישראל, אבל זו בוודאי לא נועדה להיות ספירת הרגעה. בהמשך ההודעה, איראן מאיימת לחזור ולתקוף מטרות בישראל ואף להחריף את עוצמת התקיפות אם ישראל תחזור לתקוף בלבנון, לא רק בביירות.
19: جنوب لبنان جزء من هذه المعادله واذا ما استمر ذلك فان اجراءات اشد واقص واكثر حسما مما سبق ستكون قادمه.
16: מצד האירוע הצבאי המרכזי בין ישראל לאיראן, עוד התפתחות במסגרת אחדות הזירות של הציר השיעי, הבוקר, עוד לפני השיגורים מאיראן לישראל, החות'ים מתימן שיגרו לישראל טיל בליסטי בודד שיורט. שעות לאחר מכן, הם הבטיחו לממש את תרחיש האיום על השייט בים סוף, שהוצג באיראן כבר לפני כמה שבועות.
20: נועלינו חדר על מלאחת אל-בחרייתי בשקלין כאמיל ותאם, על אל-עדו אל-ישראלי פל-בחרי אל-אחמר, ונעתבירו אנה כל תחרוקת אל-עדו אסבחת הדפן עסקריה לגוואתן המוסלחה.
16: פגיעה בשייט החופשי בים סוף אחרי חסימת מיצר הורמוז עלולה להחריף את משבר התובלה ואת המחיר הכלכלי של המשך המלחמה ולייצר מנוף נוסף של לחץ על הנשיא טראמפ. עוד קלף מיקוח איראני הונח כעת על השולחן.
1: הפרשנית המדינית שלנו דנה וייס. דנה, אפילו בסטנדרטים של המזרח התיכון 24 שעות דרמטיות ביותר, בואי ננסה להעריך מבחינה אסטרטגית איפה ישראל עומדת בסיפור.
21: נכון, מה שראינו כאן זה ניסוי באש לנסות ולכפות כללי משחק חדשים, מי הצליח איראן או ישראל נדע רק בהמשך, אבל אין ספק שאנחנו רואים כאן תמונת מצב אסטרטגית מאוד מטרידה מבחינת ישראל. בואי נראה, קודם כל אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות של סבבים מול איראן, זה מאוד מאוד מטריד, במערכת הביטחון לא יכולים לדמיין את זה אחרי שהגעת הארי. דבר שני, כל ההתמודדות שלנו מול איראן עסקה תמיד בנושא הזה של גרעין וטילים בליסטיים, האיומים הקיומיים, זה לא נמצא על הפרק, ובמקום זה ישראל מתכתשת עם איראן ברמה הטקטית, לא מקדמת את הנושאים האיומים האיומים הקיומיים, וכן משחקת פה עם מלחמה טקטית, עם טילים בליסטיים שפוגעת בעורף אלפי קילומטר מכאן. בנוסף, דווקא מול איראן, אנחנו מוצאים את עצמנו בנוסחה של שקט יענה בשקט, אחרי שראינו משהו זה עשה בעזה, זה באמת קשה להאמין שזאת הנוסחה מול איראן. בנוסף לכך, איראן מצליחה אחרי 3 שנים של מלחמה לחבר מחדש בין הזירות, והיא אומרת מה שקורה בלבנון, עם החוטים, אולי בהמשך בעזה, עכשיו אנחנו מחברים את כל הזירות האלה ביחד. מנגד אנחנו רואים שחופש הפעולה של ישראל והאור הירוק הוא נדרש בבית הלבן, והדבר האחרון, וזה אולי הדבר הכי משמעותי, חיזבאללה ואיראן חלשות צבאית, אבל ישראל נתפסת באזור כמי שמאבדת את הקלף הכי משמעותי שלה, וזה בעצם העובדה שהיא הולכת ומאבדת את טראמפ, זה הנכס הגדול שלה. שמענו את ברק רביד אומר שטראמפ אומר אתם תישארו לבד, את זה שומעים באזור. שורה תחתונה, אנחנו לא מקדמים את המערכה באיומים הקיומיים, נכנסים לסבבים טקטיים עם איראן, ולא ברור מה האסטרטגיה של ישראל ולאן היא חותרת.
1: דנה, תודה רבה. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, ההסלמה הזו תופסת את ראש הממשלה ברגע רגיש מבחינה פוליטית.
22: נכון, קודם כל צריך להגיד שהקשר של נתניהו עם טראמפ הוא אחד ה...
0: הטיעונים הכי חזקים שלו בבואל הבוחר, עוד מעט נדבר בדיוק על מתי התאריך, אימות עם טראמפ הוא לא טוב לו, להיות מה שנקרא מדינת חסות בוודאי לא טוב לו, ולכן מעבר לכל העניינים הביטחוניים, היה כאן גם עניין פוליטי מובהק. הדי הבחירות והדי הבחירות כמובן הורגשו היטב אתמול, גם בחדר הקבינט וגם היום בהתייעצויות, בין היתר בגלל שיש שם שורה של ראשי מפלגות, חלקם נאבקים על אחוז החסימה וחלקם לא, ולכן המחלוקת ככה הרבה את שני העניינים. נתניהו, אלמלא לדעתי, היה תוקף הלילה באיראן, ואם ישראל הייתה שומרת על שקט ובעצם מכבדת את המשוואה החדשה שנכפתה עליה, זה לא רק הנזק אסטרטגי לישראל, אלא גם מכה אנושה מאוד לבנימין נתניהו, ולכן בין היתר המתקפה הזאת היום הגיעה. מה שצריך להגיד זה שמבחינת נתניהו יש הרי שאלה גדולה, איך תראה מערכת יחסים עם דונלד טראמפ בחודשים שנותרו עד למערכת הבחירות. אני מזכיר לכולם, דובר על זה שטראמפ יבוא כאן לקבלת פרס ישראל, שהוא יעבוד בשביל נתניהו וכולי. אני מתרשם שעדיין זה פחות או יותר תמונת המצב, אבל זה כמובן תלוי בהתפתחויות שתהיינה. כן. עכשיו לגבי מועד הבחירות, במשפט. אמור היה להיות השבוע פיזור הכנסת. אם פיזור הכנסת לא מתרחש השבוע, ונדחה עוד כמה ימים בשבוע הבא, זה אומר שאפילו מבחינה טכנית, הבחירות כבר לא יכולות להאריך בספטמבר. כי המועד היחיד הפנוי, גם זה בדוחק, הוא 15 בספטמבר. ועדת הבחירות המרכזית צריכה 3 חודשים. אם נתניהו מגיע לשבוע הבא, פלוס עוד יום יומיים, בלי הקדמת בחירות, ולהערכתי הוא מגיע, זה אומר שהבחירות תתקיימנה כנראה לכל המוקדם ב-20 באוקטובר, שבוע בלבד לפני מועד הבחירות המקורי ההוא. זה גם תאריך הבחירות שאני שומע עכשיו שעומד על הפרק.
1: עמית, תודה רבה. הפסקה קצרה, נחזור איתכם, אלופים מילואים תמיר היימן ואיתן בן אליהו, משמעויות של הסבב הזה, דקה וחוזרים.
3: הודעה לציבור לקוחות פלייקארד. לקוחות פלייקארד היקרים, שימו לב, בימים האחרונים מפורסם מידע מטעה, העלול ליצור בלבול לגבי כרטיס הפלייקארד שלכם. לכן חשוב להבהיר, אם ברשותכם כרטיס פלייקארד של קל, בקרוב לא תהיו זכאים עוד להטבות של אל על בכרטיס. הקניות שתבצעו בכרטיס שלכם כבר לא יצברו נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על, ולא תהיו זכאים להטבות ולהנחות בלעדיות שיש רק ללקוחות פלייקארד בטיסות אל על. כדי להמשיך וליהנות מכל יתרונות כרטיס פלייקארד של אל על, עוברים עכשיו לכרטיס פלייקארד החדש של אל על וישראכרט בקלות ובמהירות. כל הנקודות

0: אוטומטית לכרטיס החדש. כך תהיו זכאים לכל ההטבות והנחות של מועדון הנוסע המתמיד בפלייקארד, ותמשיכו להפוך את הקניות שלכם לטיסות. המעבר לכרטיס החדש פשוט, מהיר ודיגיטלי, ואינו כרוך כלל בעלויות נוספות. לקוחות פלייקארד, יישארו ערניים, ותוודאו שיש לכם פלייקארד של אל על וישראכרט, היחיד המכובד באופן מלא בארץ ובעולם. פלייקארד יש רק אחד. למעבר לכרטיס החדש או בכל שאלה, אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 2665 או לאתר אל על.
1: עכשיו אנחנו איתכם אלוף מינויים תמיר היימן ואלוף מינויים איתן בן אליהו. תמיר, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר ראש אמ"ן. בוא נדבר על מבחן הדחיה, תמיר. כלומר, בסופו של דבר, איך שנצא מהאירוע הזה, עוד שבוע, עוד שבועיים, מתי שזה לא יקרה, אם חיזבאללה ינסה לתקוף או יתקוף בקריית שמונה, האם ישראל, מרכאות או לא במרכאות, יכולה לתקוף בחזרה את חיזבאללה?
2: זה מדויק, כן. כלומר, אנחנו לא יודעים האם השתנו משוואות ההרתעה, אם ההרתעה, כי אי אפשר למדוד הרתעה עד שהיא לא נכשלת. והמבחן האמיתי יהיה עד כמה ישראל תגביל את עצמה בפעולה בבירות, ומה תהיה התגובה האיראנית אחרי התגובה, אחרי פעולה בבירות. אם באמת איראן תגיב עוד פעם, ואנחנו לא נימנע מהתקיפה, אז אנחנו השתננו מצבנו לרעה, כי יש אחדות בין הזירות, ונוצר מצב שלא היה קודם. אבל יש לומר שבאמת עשינו פה דבר מה שהוא משמעותי. העובדה שפעלנו פעמיים לכאורה כנגד רצונו של נשיא ארצות הברית, גם בתקיפה בבירות וגם בתקיפה הלילה, זה דבר חשוב. המודיעין המדויק על כוחות הגנה אווירית ניידים שרק הוצבו לאחרונה והשמדתם בהשגת עליונות אווירית בקצב כל כך מהר, הוא דבר מרשים, כולל התקיפה המאוד מאוד חשובה שהייתה על מערך הייצור בפטרוכימיה. כלומר, הוכחנו יכולות ועשינו נזק משמעותי. איך זה יתרגם בעתיד? אנחנו לא יודעים. רק חשוב לומר דבר אחד. המשוואות האלה שמצמצמות את הפעולה שלנו גם מגבילות אותנו. כלומר, לא כדאי לנו לדבוק בשפה הזאת של משוואות, כי אז הם מבינים בדיוק את ההפך. כלומר, האם אנחנו מוגבלים רק בדחיה, ובשאר הדברים הם מותר להם לתקוף, או לא, כדאי לנו להשאיר את זה בצד. ואם תוקפים בבירות, החשיבות העיקרנית זה שזה יהיה מטרה ערכית חשובה ומשמעותית ללחימת חיזבאללה.
1: ואם אנחנו רואים זה ממעוף הציפור, תמיר, הרי פעם בכמה שנים היו לנו סבבים עם חמאס, עכשיו האם אנחנו הולכים למציאות שבה כל כמה חודשים הולכים לסבבים מול איראן, אויב מסוכן וחזק בהרבה?
2: כן, אני כבר שומע שזה חלק מתפיסת הביטחון החדשה, כלומר שסבבים מול איראן זה עניין של שגרה, ואנחנו צריכים לזכור, איראן זה לא חמאס, וגם מול חמאס הוכחנו שסבבים שבו אתה יוצא וחוזר באותה לנקודה בסבב, לא גורמת לך בסופו של דבר למצב טוב, כי האויב לומד מכל סבב, מתפתח ומתקדם, ובסופו של דבר יכול להיים. מה גם שאיראן מורכבת פי כמה וכמה מבחינה מבצעית, ודורשת תאום אסטרטגי עם ארצות הברית. בעוד שנה, שנתיים וחצי, נשיא אחר בבית הלבן, ויתכן במצב שהחופש פעולה שממנו יחסית אנחנו נהנים כרגע, לא יישאר שם. ולכן המסקנה הנדרשת היא שאנחנו לא יכולים לבסס את תפיסת הביטחון שלנו על סבבים אינסופיים עם איראן. מול מדינה כמו איראן צריך להגיע לסגירה מדינית שמשתמשת ביכולות האדירות וההישגים הטקטיים באיזשהו מתכון הסדרי מקבע ומייצב שתואם את האינטרס הישראלי באופן מוחלט.
1: תודה רבה, תמיר, אלוף מילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר. אז מביא אותנו, תמיר, ככה אליך עם היכולות האדירות וההישגים הטקטיים. בוא נדבר על ההכנה הזו של חיל האוויר ועל הביצוע, מה שראינו ביום האחרון.
3: אז בואי נדבר קודם כל על הסיבוב הזה. זה מתחיל מזה שחיל האוויר נמצא תמיד, גם במלחמה ובוודאי גם בין מלחמות וברגיעה, נמצא ברמות כוננות שמתאימות למצב של מה פרק הזמן שהוא יצטרך לזנק לפעולה. ובמצב הזה אנחנו הוכחנו, להבדיל דרך אגב מהשביעי באוקטובר, שעברנו חוויה כל כך קשה, אנחנו ראינו שאנחנו עומדים בכוננות מתאימה, כשהתעורר הצורך בזמן הנכון, חיל האוויר היה מוכן להגיב. מה זה להגיב? זה יש טייסים, יש חימוש מתאים, יש מטוסים, יש אפילו את המתדלקים האמריקאים שנמצאים פה, וככה היו תלונות למה הם תופסים מקום בבן גוריון, וצריך אותם, כי צריך אותם למקרה שאנחנו מוזנקים. הדבר השני זה שוב התברר שיש חופש פעולה לחיל האוויר, זאת אומרת, תקפו כמה מטרות, ביניהם סללו את הדרך על ידי תקיפה של מערך הנונמם שם. יש שלוש צורות להתגבר ולפעול באופן חופשי. האחת היא לתקוף וכמובן לצורות הנונמם, ואז אתה יכול להיכנס בחופשיות. הדבר השני זה לצייד את המטוסים ואת הפלטפורמות שנמצאות מסביב במערכות אלקטרוניות שמסנברות.

0: לזהות את המערכות האלה, זה הדבר השני, והדבר השלישי, פשוט לא להיכנס לתוך המעטפת שלהם, לעשות את זה מרחוק, וגם קומבינציה של כל הדברים האלה. אז אנחנו לא נכנסים בדיוק לפרטים מה נעשה שם, אבל העובדה היא שנכנסו, ביצעו ויצאו בשלום. עכשיו תראי, קצת להכניס את האירוע הזה לפרופורציות, אני רוצה להזכיר לכולנו שב-12 הימים, אנחנו תקפנו 8,000 מטרות. אנחנו ב-40 הימים, במלחמת שאגת הארי, אנחנו תקפנו 30,000 מטרות, מתוכם 4,600 בטהרן עצמה. עכשיו, תקפנו עוד כמה מטרות. זה מחזיר אותי לשאלה, בסדר, מה התרומה בסופו של דבר של הפעולה הזאת? אז אני רואה בזה שלוש אפשרויות, או שלוש סיבות שיכולות להצדיק את את התקיפה הזאת. הדבר הראשון, זה לא בא בחשבון שתוקפים אותך ואתה לא עונה. אז תקפו אותנו וענינו, וזה הושג, וזה בסדר. הדבר השני, באיזה מידה זה אכן באמת תורם למסע ומתן. אני הייתי מפקפק בזה, אני הקשבתי גם לנשיא, אני לא יודע אם התרומה הזאת עשתה, התקיפה הזאת עשתה איזושהי תרומה למסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. והדבר השלישי, ולפי דעתי הוא הכי חשוב, והוא העניין של לקרב אותנו עוד מדרגה אחת להפלת המשטר. גם פה אין הישג, ואני רוצה להגיד מילה אחת על הפלת המשטר. אני חושב שכל העניין המבצעי, הצבאי, הוא פחות או יותר די מאחורינו, הוא מיצע את עצמו כבר. הדבר העיקרי הוא מה שאנחנו עושים כעת, וזה עלול להיערך בין שנה לשנתיים, שלוש, זה הפלת המשטר הזה. יכולות להיות לזה שתי תוצאות. או שאנחנו נגלה שהוא יתחזק, שזה יהיה רע מאוד, או שאנחנו נגלה שאפשר להפיל אותו. על זה אני רק רוצה להגיד משפט אחד. תראי, את התקיפות האלה אנחנו כבר 15 שנה מתכננים לפרט לפרט, ואותו דבר בתאום עם האמריקאים ותרגולים ופיתוח מערכות נשק וכדומה. יש דבר אחד שאנחנו לא מתכננים אותו באופן יסודי, וזה הפלת המשטר. יש המון מה לעשות, אם אנחנו יודעים שיש זמן. זה לא מכה והוא נופל, אלא יש זמן בכל המישורים, המדיניים, המודיעינים, הריגוליים, כל הדברים האלה אפשר לעשות שבסופו של דבר המשטר הזה ייפול, או לפחות הוא יהפך בעצמו להיות משטר יותר משתף פעולה.
1: נגיד רק מילה אחת, זה מבחנו הראשון של, מבחן המנהיגות הראשון של מוצ'טבא חמינאי, כאשר הוא על הכיסא ומתפקד, ולכן הוא לא יהיה נוטה לפשרות, כי פשרות זה חולשה שתביא להתקוממות של המונים, ולכן אנחנו רואים פה מנהיג מאוד מאוד נוקשה, קשוח וקיצוני.
2: תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחרי, בין היתר, הציטוטים מישיבת הממשלה על התגובה לאיראן והקיצות של השרים. ירון אברהם יביא את הציטוטים. הבלבול בנתב"ג אחרי השיגורים מאיראן, ומתי חברות התעופה שהודיעו על עצירת הטיסות לישראל יחזרו. בזמן שישראל כמעט סגורה, הדיון בכנסת על החסינות של טלי גוטליב בקידום חוק יסוד לימוד התורה. כל זה מי.
3: אתם משקרים בבוטות, ואתם נתפסים, ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה. צרצרים!
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: פאר תעשי. בוקר טוב.

0: כן, אז אפשר להתחיל לסכם את מה שנקרא מלחמת איראן השלישית, פחות מיממה של חילופי אש והזקות ברחבי ישראל, ונסכם הרבה יירוטים, מעט מאוד נזק. כך זה נראה בשטח, הכתבה של אינבר טוויזר.
1: אזרחי ישראל נכנסו ביממה האחרונה שוב לכוננות ספיגה, אחרי התגובה האיראנית על המתקפה הישראלית בדחיה. אתמול ב-10 בלילה, השיגור הראשון מאיראן לישראל, מאז הוכרזה הפסקת האש. היום בבוקר, רסיסים של טיל איראני נפלו בשומרון וגרמו לנזק לארבעה בתים ביישוב איתמר.
2: שמענו בום מטורף, הבנו שכנראה שהיה פה ממש נפילה קרובה מאוד. אנשים אמרו שחלונות נשברו, ואחר כך הבנו שגם בתים ממש ממש התרסקו. זה ממש ניסים, באמת, שלא קרה פה כלום ושכולם יצאו בשלום.
1: החות'ים הצטרפו הבוקר למערכה ושיגרו טיל בודד שיורט בהצלחה. בתי החולים עברו היום למתכונת חירום והורידו את המטופלים לחניונים התת-קרקעיים.
3: אנחנו החל משבע בבוקר התחלנו בצורה הדרגתית להוריד את כל מחלקות בית החולים לקומות מידי 3-4, זה הקומות הממוגנות שלנו. אני מעריך שהיום אנחנו נעביר את כל בית החולים ממצב רגיל למצב ממוגן, ונמשיך את הרצף הטיפולי שיש לנו בתוך בית החולים.
1: הילדים בכל המסגרות נשארו היום בבית אחרי שמשרד החינוך הודיע על ביטול יום הלימודים.
4: היינו מוכנים לזה, זה גם היה כבר עוד מאה הפסקה הקודמת, ראינו את זה חוזר מתישהו.
1: גם מחר אין לימודים. שר החינוך יואב קיש אמר שאם פיקוד העורף יאפשר, הלמידה הפרונטלית תחזור ביום רביעי.
5: ממש קשה לנו. אני מסתכלת על כל אמא בישראל וכל אבא בישראל שצריך לשמור על השפיות שלו ושל הילדים שלו, ואני רק רואה אותו ומחבקת אותו מלאת חמלה אליו, כי לפגוש את עצמנו במצבי קיצון כאלה מול הילדים שלנו ונסות לייצר להם שגרה, זה אחד הדברים הכי קשים. המחיר שאנחנו משלמים אחרי זה הוא משהו שמצטבר ופוגשים אותו אחר כך.
1: והיום בצהריים משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי הם עוצרים את הירי לעבר ישראל, אבל אימו שאם התקיפות הישראליות בלבנון יתחדשו, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. איום שעלול להתממש בכל רגע ולהחזיר אותנו שוב לשגרת מלחמה.
0: מחייכת. לא יודע. הנה זה. כן, גיא ורון כתבנו בצפון, והשאלה ששואלים תושבי הצפון היום, כשכל המדינה חוזרת לשגרה, מה איתם?
6: כן, דני, הצפון נשאר תקוע כי מחר בבוקר כל מדינת ישראל חוזרת לשגרה, והצפון הוא חוזר להפסקת האש, היא הדבר הכי רחוק מהפסקת האש. היממה האחרונה הייתה יחסית שקטה מבחינת הזקות, אבל בצהריים שוב פעם הזקות ביישובי הגליל העליון והגליל המערבי. בצהל טענו שמדובר בירי שכוון לעבר חיילי צהל בדרום לבנון, ולכן אין סיבה להפעיל שוב פעם את המשוואה ולתקוף בדחיה, כי דין יישובי הצפון יהיה כדין הדחיה, כמו שהבטיח שר הביטחון. לאורך כל היום, אגב, למרות שכמעט לא היו הזקות, היה הרבה מאוד ירי לעבר חיילי צהל שנלחמים בדרום לבנון, גם תקיפות ישראליות בדרום לבנון, הכל בתחומי הקו הצהוב, ולא מעבר לכך. ביממה האחרונה מדברים הרבה על משוואות, אז מה שברור שהמשוואה שהייתה אחרי נובמבר 24, הפסקת האש הקודמת בצפון, אז לישראל היה חופש פעולה מוחלט לפעול נגד חיזבאללה בלבנון, זה כבר לא קיים. זה בעצם המטרה העיקרית, אני חושב, של חיזבאללה ואיראן במערכה הזאת, למנוע מישראל את המשך חופש הפעולה, וראשי הרשויות פשוט מתוסכלים. הם אומרים, אף אחד לא דיבר איתנו, גם לא בשעות האחרונות, אף גורם בכיר לא אומר לנו לאיפה אנחנו הולכים. אחד מהם אומר לנו, אנחנו לא פה ולא פה. לא אכפת לי, או שילכו למלחמה עד הסוף, או שכבר יחדלו את האש, ייתנו לנו לחזור לשגרה האמיתית, לפיתוח ולשיקום, עד לסבב הבא שכנראה יגיע. כרגע, אנחנו לא רק דורכים במקום, אנחנו רק דורכים במקום, וזה הדבר הכי גרוע.
0: כך תושבי הצפון שמדברים איתך, גיא ורון, תודה רבה. יונה לייבזון, צריך לומר ביושר, טראמפ לא רוצה יותר מלחמות והוא יעשה הכל כדי למנוע מלחמות, יש לו חגיגות על הראש.
7: נכון, גם לאומיות וגם אישיות, והכל כמובן מתכנס ביחד, אבל חשוב קודם כל שנבין שזה לא עוד מלחמה, טראמפ כל הזמן מתגאה במלחמות שהוא מפסיק ובהסכמי השלום, אבל עבורו זו גם מלחמה שהיא מלחמה של ארצות הברית, שהיא מעורבת בה, ולכן כשהוא אומר הדבר הזה יסתיים, זה תלוי בעצם רק בו ובכוח שיש לו בטח כשמדובר בישראל, אבל יש כמובן גם את כל האירועים שמתקרבים אלינו וכנסיבות חיצוניות שמשפיעות, אם זה מחיר הנפט ואם זה המונדיאל שמתחיל בארצות הברית, וכמובן חגיגות 250 שנה לארצות הברית, 4 ביולי, אבל אנחנו רואים אותם כבר מתחילות עכשיו יחד עם יום ההולדת של טראמפ, 14 ביוני, יום הולדת 80, עם אירוע גדול שמתוכנן גם בבית הלבן, ויש כמובן את בחירות האמצע וכל הקמפיין הפוליטי שיש לפני זה. זאת אומרת שגם אם טראמפ מאמין אולי שברמה הנקודתית היה צריך לעשות את זה, מבין את הנסיבות האמריקניות, בסופו של דבר בשורה התחתונה יש לטראמפ הרבה נסיבות חיצוניות שהן אלה שגורמות לזה שמבחינתו זה ממש לא תקופה טובה ללחימה, בטח לא שזה ייראה שהוא לא שולט במה שקורה ובמה שישראל עושה.
0: כן, יונה, תודה. דוקטור רז צינט, מנהל תוכנית איראן ב-INSS, מה אנחנו לומדים על ההנהגה האיראנית החדשה, מוג'תבא? לא יודעים מה הוא עושה ואיך הוא מתנהג, אבל זו הנהגה שלא מבשרת טובות.
8: נכון, ואני מציע שנתחיל להפנים שאנחנו מתעסקים עכשיו, אנחנו תקועים עם רפובליקה אסלאמית 3.0, שהיא יותר קיצונית, היא מונהגת על ידי מוג'תבא חמינאי ועל ידי משמרות המהפכה, היא קיצונית יותר, לא שההנהגה הקודמת הייתה מתונה, אבל כן, היא בהחלט כן. קיצונית יותר.
0: נועזת יותר.
8: היא נועזת יותר, מוכנה לקחת סיכונים. אני מזכיר לכם שלפני שנתיים, ישראל חיסלה בלב טהרן את איסמעיל הנייה, וזמן קצר לאחר מכן את פואד שוקור, את רמטכ"ל חיזבאללה, האיראנים כינסו את המועצה העליונה לביטחון לאומי, ולא החליטו לא לעשות שום דבר, ואולי החמור ביותר, זו הנהגה שהיא מלאה בביטחון עצמי. היא לא רק שרדה בראייתה את המלחמה, היא גם הצליחה להשתמש בכל הקלפים שעמדו לרשותה. זה הורמוז, וזה הטילים, וזה הקדבמים, וזה עכשיו לבנון, כדי להשיג הישגים יותר ניכרים, וזה מטריד, כי אנחנו ראינו את זה ב-24 שעות האחרונות, אבל עם הנהגה כזאת, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו גם בעוד חצי שנה, בעוד שנה, כן. שהיא מקבלת החלטות בסוגיות הרבה יותר קשות, כמו למשל, האם לפרוץ קדימה לנשק גרעיני.
0: אתה מזהה בכל זאת נקודות תורפה בהנהגה הזאת באיראן החדשה הזו?
8: תראה, יש שתי נקודות תורפה. אחת זה המצב הכלכלי הקשה, וכשהמלחמה הזאת תסתיים, ההנהגה הזאת תתייצב בפני משבר כלכלי עמוק. אבל אני רוצה גם פה להזכיר, גם אם המשבר הכלכלי הזה יוביל בעוד חודשיים או בעוד חצי שנה או בעוד שנה למחאות של מאות אלפים ומיליונים, אין לי שום סיבה כרגע להניח שהתוצאה של המחאות האלה יהיו שונות ממה שראינו לפני 4 חודשים, כשאלפים או עשרות אלפים נתבחו ברחובות. והדבר השני, שאולי כן פותח איזושהי הזדמנות, שיכול להיות שבתוך המערכת הפוליטית הזאת, עם גנרלים ועם מוג'תבא, שמעמדו לא לגמרי ברור, אנחנו נתחיל לראות מאבקים פנימיים, תהיה ביקורת כלפי מוג'תבא, ובעיקר הוא יצטרך בסופו של דבר לצאת בפני הציבור, הוא לא יכול להיעלם לאורך זמן.
0: תודה רבה, רז. חוזרים אלייך, יונית.
9: תודה רבה. כן, דני, כשדוקטור רז צינט מדבר, אחד המומחים המובילים לאיראן ולציר השיעי, מדבר על משטר נועז יותר וקיצוני יותר ממה שראינו, זה דברים שצריך ללא ספק לשים לב אליהם. לפני זמן קצר, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף את מדיניות הממשלה אחרי היממה האחרונה. הנה קטע מדבריו.
10: בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. עם ישראל כן מסוגל להכריע, אבל הממשלה הזאת לא. נתניהו לא מסוגל להכריע בשום חזית, לא בעזה, לא בלבנון ולא באיראן. את זה, כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן ונתקן.
9: עכשיו אנחנו לנטבג ולחברות התעופה הזרות. לופטהנזה, דלתא, אייר פרנס, רק חלק מהענקיות התעופה הזרות שעדיין לא חזרו לטוס לישראל וממנה מאז שהגעת הארי. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, הירי שחודש היום גם הביא לגל נוסף של חברות שמשהות את הטיסות לנטבג. איך זה נראה ואיך זה ישפיע על המחירים?
11: נכון מאוד, יונית. בסך הכל בנתב"ג חוו היום יום של הרבה מאוד סימני שאלה בתוך אי ודאות גדולה מאוד אל מול חברות התעופה הזרות, וצריך להגיד שבסך הכל צלחו את היום הזה, כי אנחנו לא רואים גל ביטולים משמעותי. כן, אנחנו שומעים שוויז ביטלה גם היום את הטיסות וגם מחר היא לא תגיע לכאן לישראל, בין היתר גם חברת התעופה הפולנית לא תפסיק את טיסותיה, כרגע לא ברור מתי תשוב לכאן, גם חברת התעופה האזרית אזרבייג'אן איירליינס ביטלה את הטיסות, וכמובן גם אוסטריאן, חברת התעופה מתוך קבוצת לופטנזה שכרגע מבטלת את הטיסות כמה ימים קדימה. לפני זמן קצר גם אייר פרנס מודיעה על כך שהיא לא תשוב לכאן עד ה-21 ביוני. אין ספק שמה שקרה כאן היום גם משפיע על העתיד. ההחלטה לא לסגור את נמל התעופה בן גוריון ובסך הכל לבטל 11,000 כרטיסי טיסה לישראלים שהטיסות שלהם בוטלו משפיעה לטובה. אנחנו כאמור לא רואים גל משמעותי של ביטולים, אבל התקווה היא שחברות התעופה הזרות הגדולות באמת, גם האמריקאיות, יחדשו כמה שיותר מהר את הקווים לישראל, אבל זה עוד צפוי לקחת זמן. כאמור, בנתב"ג יום של הרבה מאוד שאלות ובעיקר תהיות, מה יהיה כאן אם שוב נתרגל, כפי שכבר דיברתם, לסבבים אל מול איראן. בינתיים השמיים נסגרו, אבל חברות התעופה לומדות היטב את מה שקורה כאן.
9: כן, ודין, היום הזה בנתב"ג, בוא נראה את הכתבה שלך.
12: פחות מ-24 שעות לפני הטיסה, פתאום טילים, בלגנים, אתה לא יודע מה יקרה.
13: אני מפחדת כמובן להיתקע ולהשאיר גם את כולם מאחורה.
14: הגענו לפה, הודיעו לנו שביטלו את הטיסה. הלכנו לחברות אחרות, חברות ישראליות, הקפיצו את המחיר בפי 2, פי 3.
15: אני חושש מאוד, יש לי עוד במחשבה לחזור בחזרה הביתה.
11: קשה להגדיר במילים את צערת הרגשות והבלבול שחוו הנוסעים שהגיעו במהלך שעות הבוקר לנתב"ג.
16: הגעתי לשדה ופתאום מודיעים שהטיסה התבטלה. וזה ממש מבאס.
17: אני יוצאת עם כאבי בטן שאני לא אוכל לחזור.
11: במשך שעות ארוכות לא היה ברור האם הטיסות ימריאו, אחרי שאתמול דובר על סגירת המרחב האווירי. הרעיון הזה ירד מהר מהפרק, והיום השמיים נסגרו זמנית מספר פעמים בעקבות האזעקות.
18: Missiles are coming here. We need to get off this airplane.
19: אני לא להתעכב לקחת תקורים בקרה, לדברים הכנסיים, בבקשה,
20: לא להתעכב, עושים אחרת,
19: תודה.
20: עוזרים, ניצחנו, איזה כיף, וואו, כולם חוזרים.
11: אבל חוץ מזה, שגרה, עד כמה שניתן כמובן לקרוא למצב הנוכחי בנמל התעופה בן גוריון, שגרתי.
21: כשהמתיחות עולה אנחנו נערכים במדיניות דלק מחמירה נקרא לזה, בכדי שתכסה גם מצבים של המתנות, אם צריך פה בצורה טקטית לאור ירי טילים וניקוי מסלולים.
22: אנחנו מלומדים, מיומנים וחוזים לשגרה מהר מאוד. יש לציין שהאירוע הזה היה אירוע קצר ולכן לא יצאנו מהשגרה, אלא היו הפסקות קטנות, אבל אנחנו חוזרים לשגרה בתוך שעות, ולוח הטיסות כבר תוך יום אחד יחזור לזמן, לזמנים המקוריים.
23: אנחנו בתחילתה של העונה, הרבה מאוד אנשים כבר, אתה רואה כאן משפחות, הם קנו חופשות, הם השקיעו את כספם, ולכן הם באים לטוס. אנחנו לא נתקענו בבקשות לבטל טיסות או להזיז טיסות, אנשים טסים.
11: ובכל זאת נרשמו היום גם כמה מקרים חריגים. טיסת וויז שהמריאה מוורשה לתל אביב נחתה בלארנקה בעקבות השיגורים.
24: אני הלויז.
11: זה קרה רגע לפני שהחברה הודיעה רשמית על ביטול הטיסות לישראל היום ומחר. גם מטוס חכור של חברת ישראל לא המריא ארצה, בגלל שהטייס הצ'כי קיבל החלטה לא לטוס לארץ.
23: יש לנו היום למעלה מ-60 טיסות, 8,000 נוסעים. יש טיסה אחת שבבוקר הייתה בעיה איתה, אבל אנחנו מבצעים את הטיסה הזאת היום בערב.
11: סיכוי שהטייסים שתקפו באיראן בבוקר לוקחים אותנו מחר לחופשה?
23: אני לא יכול להתייחס לזה.
11: נכון לעכשיו, השמיים פתוחים, והתורים בנתב"ג ארוכים, בתקווה שגם חברות התעופה שעזבו לכמה שעות ישובו לפעול כמה שיותר מהר לקראת שיא עונת התיירות בקיץ.
9: בהחלט כך, ירון אברהם, כתבנו מדיני, חוזרים אליך. תוך כדי השיחות שגם דיווחת עליהן מוקדם יותר במהדורה בנתניהו וטראמפ, מתכנסות ישיבות מצומצמות, אתה עם הציטוטים מתוך החדר, והוויכוח בין השרים על התגובה באיראן ובלבנון.
25: נכון, בקריה בתל אביב מתכנסות היום שורה של התייעצויות של מערכת הביטחון, ראש הממשלה, שר הביטחון, בכירי מערכת הביטחון, והדיון סובב סביב פעולות התגובה הישראליות. אחרי שראש הממשלה חוזר מהשיחה עם טראמפ, שכאמור במהלכה טראמפ חודל אותו, עובר בתוך החדר מסר מהדרג המדיני לדרג הצבאי, שאני חושב שזה הרוח שלו, להגיב בדחיה אם יורים לעבר תושבי הצפון, גם במחיר של עוד סיבוב באיראן. זה המסר, מבלי לדבר בשלב הזה על טראמפ. אבל ככל שהדיון מתקדם, השם דונלד טראמפ עולה בחדר, ותראי, יונית, את הוויכוח בין הנוכחים בהתייעצות. השר בן גביר, צריך לעמוד על שלנו מול טראמפ, להילחם בציפורניים, להגיד לו שיש לנו קווים אדומים. נתניהו צוחק, בסדר, הבנתי, יש בחירות עוד 3 חודשים. בן גביר, לזכותי יאמר שאני אומר את זה עם בחירות ובלי בחירות. דרעי אומר לבן גביר, אם היית חושב באמת שהעמדה שלך תתקבל, לא היית מביע אותה. אנחנו מקבלים החלטות באחריות. נתניהו, אנחנו על אותו דף עם טראמפ. הוא לא משחרר את הכספים הכלואים של איראן הכוונה, נחוש לקבל את החומר הגרעיני וממשיך את המצור. למה שנתכתש מולו? השר סמוטריץ', הדבר הנכון הוא לעמוד למודל דחיה. לפעולה באיראן יש מחירים מדיניים, היא מורכבת ומסובכת. אפשר להפוך את המשוואה, צריך לנצל את כריכת הזירות ולהפוך את הקערה. לתקוף חזק בדחיה, אומר סמוטריץ', זה יגרום לחיזבאללה להתחנן שזה ייפסק, ובהפוך על הפוך ניצור את ניתוק הזירות. זה מה שאומרים השרים בתוך החדר, כשברור יונית שיש מישהו אחד שמנענע את כל התפורה הזו, וממש לא בטוח שהוא נמצא יחד איתם באותו מקום.
9: בהחלט, תודה רבה. תודה, אירון. אנחנו יוצאים להפסקה אחרי הדיון בכנסת על הסרת החסינות לטלי גוטליב, שהפך למופע קונספירציות שלה, וגם התיקון לחוק יסוד לימוד התורה שמקדם נתניהו עבור החרדים. מעצר הפנוען שנתפס נוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קמ"ש, תוך כדי מרדף משטרתי. וגם פרק נוסף בסדרת הכתבות שלנו, נשאר יקר. איך משפיע ירידת ערך הדולר והאירו על מחירי הביגוד ותעשיית האופנה. מופעי ענק שבוטלו בעקבות ההסלמה עם איראן, והזוגות שהתעקשו, בכל זאת, למרות הנסיבות, להתחתן.
1: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: פה הוא לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: אל הדוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: תפוף את הקנון.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
15: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
12: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
7: בא בטוב.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: להזכיר שכל עימות שכזה מפיח בהם תקווה שאולי אולי זה מה שיקדם את הקץ של שלטון האייטולות.
1: قبلای شمول تنام میگم هر گونه معامله با ملا خیانت به آزادی است. ملا هیچ ارزشی برای مردم اینا قائل نیستن و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستن. از نخست وزیر نتانیاهو میخوام کار رو درست رو انجام بده و یک بار برای همیشه کار جمهوری اسلامی رو تموم کنه و این تهدید همیشگی رو یک بار برای همیشه از بین ببره.
2: اگر در روزهای آینده نیروگاه ها هدف قرار بگیرند، اگر آب قطع بشه، اگر پالایشگاه ها آسیب ببینند، به یاد داشته باشید که کسی ما رو به این نقطه رساند. این حکومت در طول دهه ها مردم خود را فدای ایدئولوژی و بقای خود کرده.
0: ضرور لگمره شه بیران ישנם עדיין מיליונים של תומכי משטר. אלא שעבור מיליוני איראנים אחרים נשמרת התקווה שלא רחוק היום והסכמי אברהם יגיעו גם למדינתם.
3: כלמו במרדום ישראל נייס, כמו שכלמו הוקומתי כחוזר האיינדי שהוועדוי חודש הוא פעדוי פעקוי חודש כונה. מן בורן אומדברם ירוזי ברסי כאידוני או ישראלי או هم دیگرون از طریق جنگ و تهدید نظامی و این تیترهای خبری بشناسند و امیدوارم روزی برسه که دوتا ملت بتونن در صلح و احترام متقابل
4: سیالا
5: כן, ויולן כהן מהצד השני, האיראנים ממשיכים לנסות להשיג מידע על ישראל מישראלים, מרגלים ישראלים.
4: כן, דני, וזאת אחת הדרכים שהאיראנים מצליחים להשיג מידע על עירותים, על פגיעות, על נפילות ועל פצועים, וגם על התנהלות התושבים. אנחנו מדברים על תקופת מלחמת שאגת הארי, שאז הם יוצרים קשר עם צעיר בשנות ה-30 לחייו, מבת ים, צעיר ישראלי, שתמורת בצע כסף, תשלום של כמה מאות שקלים, מעביר להם מידע קריטי, מידע מסכן חיים. ומתכתבות שהגיעה אלינו, נחשף למעשה, איך הם הצליחו להשיג את המידע הזה, בזמן שכולנו יושבים בבתים תחת ירי טילים. קודם כל, הסוכן האיראני פונה אליו ואומר לו, אני רוצה שתצלם לי סרטונים ממקומות שבהם נפלו טילים, ועל כל סרטון אני אשלם לך. ככל שהסרטון יהיה מדויק יותר, אני אשלם יותר כסף. החשוד אומר לו, אני אשלח לך. הסוכן האיראני משיב לו, אתה יכול לנסות כבר מעכשיו, איך החשמל שם? יש לכם חשמל? הכוונה היא, האם הירי גרם להפסקת חשמל? החשוד עונה לו, יש חשמל. מה המצב שם עכשיו? החשוד שולח לו תמונה מהזירה רגע אחרי שהם הצליחו לפגוע באחת הזירות במרכז הארץ. הסוכן האיראני שואל, היו עירותים? כמה עירותים היו? יש פצועים? יש פצועים, לא הצליחו לירט את הכל. והסוכן האיראני מנסה גם לקבל מידע על ההתנהלות של התושבים, מתי לראות, מתי התושבים יוצאים מהבתים, ושואל אותו, אנשים נמצאים בבית או יוצאים? החשוד משיב לו, אנשים יוצאים מהבתים. נאמר שאותו חשוד נעצר בשבועות האחרונים, החקירה נועלה ביחידה ללוחמה פשיעה של מרחב איילון במחוז תל אביב, שלמעשה סגרו עליו, חקרו אותו, וצריכה למנוע העברת מידע נוסף. אבל נאמר שהניסיונות עדיין נמשכים, גורמים ביטחוניים מזהירים גם הערב, שגם בימים אלו, בימים המתוחים הללו, האיראנים מנסים, וכל מי שאפילו יחשוב על לשתף פעולה, יעצר ומוצא איתו הדין.
5: כן, תודה רבה יולן. ניצן שפירה, אנחנו מדברים על חיזבאללה, לבנון, איראן, יש עדיין גם את עזה.
6: נכון, בתקופה האחרונה מטבע הדברים, דני, העיניים היו נשואות גם לאיראן, גם בלבנון, עסקנו בזה רבות כאן במהדורה, ובינתיים, ארגוני הטרור ברצועה, לרבות חמאס והג'יהאד האיסלאמי, מנסים וגם מצליחים להשתקם, ואל מול הדבר הזה, צהל תוקף באופן מאוד משמעותי, רק בשבוע האחרון, במהלך השבוע האחרון, הותקפו כ-40 מחבלים, בלמעלה מ-30 תקיפות שונות בתוך הרצועה, מנסים לגדוע את ניסיונות השיקום של המחבלים בתוך רצועת עזה, ולפני זמן קצר, בצבא מודיעים שבתקיפה שהתרחשה במרכז הרצועה בסוף השבוע האחרון, עקבו אחר מספר מחבלים שבצבא מגדירים כבכירים בג'יהאד האיסלאמי, תקפו וחיסלו אותם, היו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות בג'יהאד האיסלאמי, הסגן שלו וראש מערך ואחראי מערך הנונטט של הג'יהאד האיסלאמי בצפון הרצועה. חלק מהניסיונות של צהל לפגוע בניסיונות של השיקום של המחבלים, של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי בתוך רצועת עזה, יש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות שם, זה מה שאומרים ומטריעים באופן משמעותי מאוד הלוחמים בשטח, כדאי שיתעסקו גם במה שקורה שם.
5: תודה רבה, ניצן. יונית, חוזרים אלייך.
7: כן, דני, בוא נדבר ברשותך וברשות הצופים על מה שקרה היום בכנסת ישראל, בעוד ישראל מתמודדת עם שיגורי טילים, אזעקות, הילדים בבית, המשק בהגבלות, אז בכנסת התכנסו כדי להצביע על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, אחרי שחשפה את שמו של איש שב"כ. זה הפך כצפוי למופע ארוך ועתיר קונספירציות שלה, הכתבה של דפנה ליאל.
8: כולם מפריעים, זה לא מפריע לריב.
9: ועדת הכנסת שברה היום שיא חדש של ניתוק.
10: עם ישראל סופה בכם כפי שאתם רואים.
11: עם ישראל חושב שאתם מופרעים.
12: עם ישראל
13: בזמן הלחימה מול איראן התכנסה היום הוועדה למרתון דיונים בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לשמור על חסינותה.
10: אתם משקרים בבוטות ואתם נתפסים ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה.
14: צרצרים,
13: גוטליב מואשמת שעברה על חוק השבק כשפרסמה את שמו, זהותו ופרטים נוספים של איש שבק במהלך מלחמה. לפי כתב האישום היא פגעה באינטרסים ביטחוניים מהותיים, וכמובן עלולה הייתה לסכן אותו.
10: אתם הפכתם לאויבים של הממשלה. אתם הפכתם תוך כך לפוגעים לביטחון המדינה.
13: כצפוי, הדיון היום הפך למופע הפריימריז שלה, השתלחות אינסופית ביועצת המשפטית לממשלה ובכל מערכת המשפט, והפצת תיאוריות קונספירציה על בגידה מבפנים, וכל זאת בזמן שצהל עדיין נלחם.
15: ששאתם הרים סרטון שהכותרת שלו הייתה פה בגידה, הרמתם את העם הזה.
8: חברים, מירב, את עכשיו חזרת, את בקריאה ראשונה.
15: אבל
8: את בקריאה ראשונה. מירב, את בקריאה שנייה.
15: למה לא עוד סרטון עם הכותרת הייתה בגידה? למה לעשות דבר כזה? לא הייתה שום פרידה. אתם מפיצים קונספירציות.
8: קריאה שלישית, בבקשה לצאת. עכשיו ייקח לך
15: את
8: מה לחזור.
15: זה פשוט לעודד שפיכות דמים.
8: להוציא את מירב כהן, בבקשה.
13: הדיון צפוי להימשך מחר, אבל התוצאה ידועה מראש. אף אחד מחברי הליכוד לא מתכוון להסתבך עם גוטליב. עם כל הכבוד, עוד מעט יש פריימריז. ומה זה לעומת הצורך להגן על סוכני שבק?
10: איפה האומץ שלכם?
7: כן, ולא רק הדיון הזה על סדר יומה של הכנסת, גם דיון על הנוסח המתוקן של חוק יסוד לימוד התורה, שהוא חלק מההסכם בין נתניהו לחרדים. המשמעות היא שזכויות של לומדי תורה יהיו שוות לזכויות של חיילים. דפנה ליאל, אנחנו איתך בעניין הזה.
4: הדיל בין נתניהו לחרדים יצא לדרך. אני מזכירה, החרדים רצו בחירות באמצע ספטמבר, במחל כך שחוק הפטור מגיוס לא עבר. נתניהו רצה להשלים קדנציה, ללכת עד סוף אוקטובר, כנראה 20 בחודש, ולשם כך הוא היה צריך לשלם לחרדים, ובגדול הוא התחייב להם להעביר את חוק יסוד לימוד תורה בשלוש קריאות. הערב אנחנו מפרסמים את הנוסח שלו, שלמעשה משווה בין לומדי תורה לבין לוחמים בצהל, ושימו לב לניסוח. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה. לעניין זכויותיהם וחובותיהם יראו במי שבחרו להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה, מי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. המטרה היא בעצם ליצור כיפת ברזל משפטית בפני שאר החקיקות שגם הן מתקדמות. מחר הצבעות לקריאה ראשונה לחוק המעונות, חוק שנועד לאפשר למשתמטים חרדים להמשיך לקבל סבסוד מעונות. חוק שכזה נועד למנוע מבגץ להתערב בעניין הזה, גם בשאר הסנקציות שמוטלות על החרדים, כך שהחרדים לא הצליחו להשיג מנתניהו את חוק הפטור מגיוס, הם כן הצליחו להשיג ממנו תשתית משפטית שתמנע מהסנקציות על המתגייסים להיות יעילות. זאת אומרת, אפשר בעצם לומר שהם השיגו את היעד בדרך אחרת, דרך שאולי תהיה משמעותית יותר, כי היא תחול גם על פסיקות עתידיות ועל שורה ארוכה, ארוכה של סוגיות שסביר להניח יצוצו לאורך הדרך.
7: תודה לדפנה. נרחיב בעזרתך אל הירשמן על חוק יסוד לימוד התורה, הדרך שנתניהו בעצם מחזיר את החרדים אליו אחרי כל האיומים שלהם לפרק את הגוש וללכת לבחירות מוקדמות, אז הוא מחזיר אותם אליו עם סימן שאלה אם הם אי פעם התכוונו ללכת לאנשהו.
16: סימן שאלה טוב. נזכיר רק בתחילת מושב הכנסת, מושב הקיץ, החרדים אמרו, פעם אנחנו מפזרים, מכתב של הרב לנדו, המנהיג הכי חשוב שכותב, אנחנו לא חלק מהגוש, אמירות מאוד קשות על ראש הממשלה. בפועל, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, החרדים לגמרי חזרו לגוש, לפחות דגל התורה וש"ס. ראינו את זה גם בבחירות למבקר המדינה, שהם תמכו באורך הדין הפרטי של ראש הממשלה, תמונות של גפני עם ראש הממשלה אחרי הרבה זמן שלו. חוק להחלשת התקשורת, שיש שם הרבה רבנים שיש להם כאבי בטן עם החוק, כי יש שם חילול שבת, כי יש שם תכנים מיניים, ראשי ישיבות חושבים שזה יציף את הישיבות בטלוויזיה, כי זה יהפוך לנגיש. גם זה בקואליציה חושבים שהחרדים ייתנו להם, גם פיצול היועמ"שית, ואפילו חוק מחה של משה סעדה, שמתנגד לחוק הפטור מגיוס, גם זה חושבים בקואליציה שהם יקבלו בפועל. החרדים מסתמכים על ההבטחות, ולא רק זה, אתמול פוגש ראש הממשלה את גולדקנופ מאגודת ישראל ואת בפצ'יק, שני האנשים החזקים שם, אחרי הרבה מאוד זמן של נתק, ואפילו מהם הוא מבקש לחזור לקואליציה ולגוש. הם מסרבים, הם אומרים שהם רוצים חוק גיוס, מה שיש כרגע של ביסמוט לא מספיק טוב להם, הם רוצים משהו יותר טוב. גורם חרדי אומר לנו היום, שוב נתניהו נותן לנו הבטחות, שוב אנחנו משלמים במזומן, הוא מעביר את כל החוקים שלו, הרי המעונות ולימוד התורה הערכה הריאלית הפוליטית, גם בתוך המפלגות החרדיות, שזה לא באמת יעבור, אבל הם נאחזים בהבטחות, ויכול להיות שזה הלחץ מהבחירות, הם מפחדים מהרחוב החרדי שרותח עליהם, שהם לא מביאו שום הישגים. תראי את התמונות רק ביומיים האחרונים, עלייה לרגל בכלא הצבאי, אריה דרי לראשונה בא לשם, הוא חברי כנסת שלו וגולדקנופ שכבר גם ביקר שם בעבר, דרי אומר לימוד התורה זה הדבר שלנו, בעצם הם בקמפיין בחירות ומנסים אולי לאחז בכל דבר, והם מוכנים לשלם לקואליציה הכל בתקווה שאולי הפעם ההבטחה תתממש.
7: אלי, תודה רבה. כפי שדיווחנו מוקדם יותר במהדורה, תקיפה דרמטית במהלך היום באיראן נמנעה, תקיפה שתכננה ישראל, היא נמנעה בגלל הוראה של הנשיא טראמפ. תומר אלמגור, אתה איתנו עם כרוניקה של בלימה אמריקנית, טראמפ עוצר את ישראל.
17: כן, יונית, הנשיא טראמפ כפה היום על ישראל הפסקת אש מול איראן, וזו רחוקה מלהיות הפעם הראשונה שהנשיא האמריקני פחות או יותר מחליט עבור מדינת ישראל. היום, בפוסט ברשת רוף, כתב טראמפ שישראל ואיראן חייבות להפסיק לירות. זמן קצר לאחר מכן, הודיעו בישראל שעצרו את התקיפות באיראן לבקשת הנשיא. קצת קודם לכן, בלילה האחרון אחרי התקיפה האיראנית, טראמפ הבהיר במפורש בראיון שנתניהו לא קובע, ושהנשיא הוא זה שמחליט על מדיניות מול איראן. וזו לא הפעם הראשונה שטראמפ מזכיר לישראל מי הבוס.
18: What if you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
19: It's fine, he'll do whatever I want him to do.
17: ועוד לפני סבב ההסלמה הנוכחי עם איראן, הרקע התקיפות הבלתי פוסקות על יישובי הצפון וכוחות צהל בלבנון, לשכת ראש הממשלה הודיעה ביום שלישי שהחליטה לתקוף בבירות, אלא שהשעות חלפו והתקיפה לא הגיעה. בערב נחשפה הסיבה שוב בפוסט של טראמפ שכתב, ניהלתי היום שיחה עם נתניהו וביקשתי ממנו לא לבצע פשיטה גדולה על בירות, הוא החזיר את חייליו לאחור. ומלבנון לקטר, גם בזירה הזאת טראמפ הבהיר בפומבי שהוא מטיל מגבלות על ישראל. אחרי שחיל האוויר הפציץ בספטמבר את בחירי חמאס בדוחה, טראמפ התחייב, זה לא יקרה שוב.
20: You said that you don't want to see Qatar hit again. Are there any guarantees that Qatar...
21: Well, he won't be hitting in Qatar.
17: ואם אירועי היום נשמעו לכם מוכרים, זה כי גם בסבב הלחימה הראשון נגד איראן, ביוני, טראמפ סובב את מטוסי הקרב הישראלים שיהיו בדרכם להפציץ באיראן. ישראל לא הולכת לתקוף את איראן, כל המטוסים יסתובבו ויחזרו הביתה, הפסקת האש בתוקף. כך כתב אז הנשיא, וכך הוא נשמע באותו היום.
22: You know what, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
17: אז ארצות הברית מתערבת בביטחון ישראל באופן חסר תקדים. נתניהו מצידו מדגיש את חשיבות הקשר שלו עם טראמפ והקרבה הגדולה בין המדינות. נזכיר, כך הוא נשמע לפני כמה שנים.
23: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא לא, לא.
17: אבל את הדברים האלה שאמר נתניהו מהאופוזיציה, קשה ליישם מכיסא ראש הממשלה, שבשורה התחתונה, טראמפ מכתיב את המדיניות הישראלית פעם אחר פעם.
7: תומר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לסיפורו של עידו פיינהולץ ממושב בארותיים, תלמיד כיתה ט'. לפני קצת יותר משנה הוא הלך לבית הספר ובשיעור דרמה הפך למשותק. ההורים שלו היו בטוחים שהם יקבלו תשובות על מה שקרה שם באותו היום, אבל אפילו דוח הבדיקה של משרד החינוך עבר שינויים. הכתבה שלי אלוד.
24: איזה מגמות אתה לומד בבית ספר? מדע, מחשב. כמה יחידות?
25: חמש.
24: מה עוד?
25: נו, אנגלית ומתמטיקה.
24: גם חמש?
25: כן.
26: עידו הוא ילד סופר מיוחד. בנוסף לכל זה, הוא גם ספורטאי מצטיין, וגם תלמיד בבית ספר לחינוך מיוחד בקריית החינוך רופין. לפני שנה וחצי בשיעור דרמה בבית הספר, בחדר הזה כאן, הוא הפך לנכה.
0: במשך כל השיעור הילדים נכנסים מתחת למזרונים, ילדים אחרים רצים מצד השני של החדר וקופצים עליהם באגרסיביות נוראית. ומאחת הקפיצות אלו, עידו היה מתחת למזרון, ותלמיד גדול פשוט קפץ עליו קפיצה ומחץ אותו עם המזרון. תלמידים שהיו שם סיפרו ששמעו בכל החדר את החוליה של עידו נשברת והתהפכו לעידו החיים.
1: מיד אחרי הפגיעה הוא עוד הזיז את הרגליים. יום אחרי הניתוח הוא היה משותק מהברכיים, יומיים אחרי הניתוח מהמותניים. מתי הבנו שזה לא עובר? חודשים. ואני אמא שלו, אני לא מבטרת.
0: שבועות הראשונים הם סיוט. אנחנו מנסים קודם כל לייצב את המצב הרפואי של עידו, כי יש ממש סכנת חיים בשבועות הראשונים. בערך כמה ימים אחר כך שאלתי את האנשים הכי בכירים במועצה ובמשרד החינוך אם מישהו בודק את האירוע, אם מישהו מתחקר אותו, וקיבלתי תשובות שלא.
26: לעידו שני אחים קטנים, אבא גל הוא טייס ואמא שירה מהנדסת. Okay. ההורים פונים לשר קיש בבקשה לקיים בדיקה. מי שממונה על הבדיקה הוא איש חינוך ותיק ומוערך בשם מוטי אלמוג, שהופך כל אבן במשך חודשים ארוכים.
0: והזמן עובר, אני מרים אליו טלפונים ושואל אותו, מוטי, מה קורה עם הדוח? למה לא יוצא דוח? ובסוף הוא מספר לי.
2: הבנת כבר בהתחלה שהייעוץ המשפטי קצת הגביל אותי וקצת נשף באופי. עד שבכלל יצא הדוח זה היה מסכת של עינויים לא קלים, עם ריבים אישיים שלי מול המערכת. הדוח הזה אני כתבתי בחרדת קודש, במילים האלה השתמשתי. והם לקחו וזיהמו לי אותו. אתה מבין? זיהמו לי את הדוח. כאילו יש לי תחושה שאיפשהו גם מפילים את התיק על עידו, אתה מבין?
1: אף אחד לא אומר לנו מה המצב הבטיחותי של החדר שבו הוא נפצע. אם הכל בסדר עם החדר שבו הוא נפצע, אז למה הפסיקו להשתמש בו ממש לפני שבועיים? פתאומיות. עם המורות שהעבירו את השיעור הזה, הם עברו הדרכה על איך משתמשים בציוד ספורט. אז איפה היה הסייע של הילד שפצע את הבן שלי? למה הוא לא היה שם כשזה קרה?
3: אתה כועס על קיש?
0: אני לא כועס על קיש, אני מאוד כועס על קיש. קיש בתחילת הדרך הושיט יד לעזרה, אבל כשהדברים נהיו קצת קשים, וכשבאמת היה צריך לקבל החלטות של מבוגר אחראי, של מנהיג, שאומר, בטיחות התלמידים לפני הכל, הוא בחר ללכת.
26: מלבד שאלות שנותרו פתוחות, יש גם הרבה עוגמת נפש. להורים קשה מאוד שקריית החינוך לא מעדכנת את הקהילה שבה הם חיים, שקרתה להם כזאת טרגדיה.
1: בית ספר הוציא עדכון כשאנחנו דרשנו שיוציאו עדכון.
3: בית הספר לא מספר לאף
1: לא
3: אחד
1: מספר לאף
3: מההורים
1: אחד.
3: שקרה דבר כזה
1: אף אחד.
3: בתחומו?
1: ממש לא, וגם ממש לא.
3: החיים שלכם מתהפכים ואף אחד לא יודע שזה קרה לכם.
1: לא.
26: נחזור להתחלה, המצב שבו נערים, בני עשרה, קופצים באופן קבוע אחד על השני, לא צריך לקרות. איך לא עצרו את זה? זו שאלה שמעלה תהיות.
1: הוא חזק, והוא גיבור, הוא חוזר ללכת. אנחנו נחכה בסבלנות, נעשה מה שצריך.
7: פשוט נורא. אלה התגובות למה שראיתם. ממשרד החינוך נמסר, לאחר שהמשפחה העלתה השגות בנוגע לדוח, הנחה השר את המחוז כי יינתן למשפחה מענה מקצועי מלא. מעבר להנחיה הברורה לבדוק, לתחקר, לסייע וללוות את המשפחה, השר לא יתערב בעבודת הוועדה או במסקנותיה. המענה על ההשגות יותר מובא בפניו, הוא יבחן אותו לכשיתקבל. מהמועצה האזורית עמק

0: בתחומה נמסר כך, אנו מלווים את המשפחה ואת הנער מהרגע הראשון ועושים ככל הניתן כדי להקל עליהם. נמשיך לעשות כל מה שניתן למען בטיחות תלמידינו ולמניעת מקרים כגון אלה. מרדף משטרתי אחרי שני רוכבי אופנוע בקריית מלאכי הסתיים בתפיסת שני קטינים ללא רישיון נהיגה. במשטרה מזהירים מפני תופעה שהולכת ומתרחבת, קטינים שנוהגים ללא רישיון כמו אלה ועוברים עבירות מסכנות חיים. התיעוד בכתבה של איתי גלון.
1: זה קורה בשעת צהריים שגרתית בתחילת השבוע שעבר בעיר קריית מלאכי, בזמן שהורים רבים מוציאים את הילדים מבתי הספר והגנים. שני רעולי פנים, קטינים בני 15, ללא רישיון, נוסעים ברחבי העיר על אופנוע, ללא לוחית רישוי.
2: היה כאן מישהו על אופנוע ראו פנים.
1: כוחות שיטור מיהרו להגיע למקום והחלו במרדף אחר שני הקטינים שררו בעלה גדולה. שני הקטינים סירבו לעצור ולהקשיב להוראות השוטרים.
3: אתם מסכנים את עצמכם, תעצרו איפה שאתם. שלח מישהו שיבוא מכיוון הבית ספר ועוד אחד מכיוון כביש המושבים. תעצרו איפה שאתם, רדו מהאופנוע.
1: בשלב הזה נטשו השניים את האופנוע והחלו להימלט בריצה. לאחר מרדף רגלי קצר הם נעצרו על ידי השוטרים.
4: כאשר קטינים עולים על הכביש ללא רישיון נהיגה, צריך להיות לכם שעשו בנסיעה וסכנה ממשית לחייהם ולחייכם.
1: ולא מדובר באירוע בודד, אלא בתופעה מסוכנת ובעייתית שהולכת ומתרחבת. רק בסוף השבוע האחרון, בתאונת דרכים באשקלון, היה מעורב קטין בן 15, שנהג גם הוא ללא רישיון.
5: מאבק עיקש בנהיגה מסכנת חיים, בריונות בכביש, פגיעות בגוף ובנפש. כל אלה ידרשו מאיתנו מחויבות, יצירתיות ונחישות.
1: הקטינים עוקבו לחקירה בתחנת המשטרה. במשטרה אומרים כי ימשיכו לפעול נגד נהיגה בלתי מורשית ועבירות תנועה מסכנות חיים. נראה שבינתיים מדובר בתופעה שמסכנת אזרחים רבים.
0: אנחנו יוצאים להפסקה, נשארים באותו תחום עם מעצר האופנוען שנתפס נוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קילומטרים לשעה, תוך כדי מרדף משטרתי. בהמשך גם איך הושפע תחום האופנה והביגוד מירידת שער הדולר והאירו בחודשים האחרונים, פרק שני בסדרה נשאר יקר, וגם אירועי הספורט והתרבות שהופסקו אתמול ובוטלו היום בעקבות הלחימה עם איראן והזוגות שעשו הכל כדי להתחתן למרות האזעקות.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: החיים חוזרים אחר לשגרה ברחבי הארץ, אלמוג בוקר, אבל גם הצפון הוא בארץ, ושם התלמידים חוזרים לאותה מציאות מסויטת.
1: כן, מציאות מסויטת של הליכה לבית הספר, או נסיעה לבית הספר, אבל תחת איום טילים בלי הפסקה, והחשש הגדול הוא שגם מחר זה עלול לקרות. אני רוצה לקחת אותך לתמונות האלה, דני, תמונות אולי שמספרות את הסיפור יותר מכל. נסיעה אתמול לבית הספר, תלמידי בית הספר ארי וגיא, התלמידים הם ממטולה, ואז מגיעה ההסעה, ותראה את הילדים עם התיקים על הגב, ילדים קטנים שרצים בבעלה, יש להם פחות מ-15 שניות להגיע למרחב מוגן, דוהרים כמה שיותר מהר כדי להגיע למרחבים המוגנים, ילדים קטנים עם התיקים על הגב, רצים כדי להגיע בזמן למרחב מוגן. זה לא רק העניין של הריצה למרחב המוגן, זה בעיקר מה שנשאר איתם אחרי אירוע כזה, כמה הטראומה הזאת מלווה אותם לאורך כל יום הלימודים, והחשש שזה יכול לתפוס אותם בכל רגע נתון, פשוט מציאות מסויטת.
0: תודה אלמוג. ניצן שפירא, מדברים על תושבי הצפון, מה ימחה אלינו בצפון, בלבנון?
2: בצבא נערכים לאפשרות שחיזבאללה ימשיך לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים לעבר הלוחמים בשטח, כחלק ממה שקורה עכשיו בתוך הקו הצהוב, מרחב הקו הצהוב בשטח לבנון, ועומדים על כך שימשיכו לפעול בדרום לבנון על אף ולמרות האיום שהגיע מאיראן. אנחנו רואים בשעות האחרונות את צהל ממשיך גם להשמיד תשתיות טרור, גם להתקדם בתוך השטח הזה, בתוך לבנון, ואל מול זה, כפי שאמרתי, נערכים לאפשרות של איומים שחיזבאללה ינסה לשגר לכוחות.
0: כן, יונה לייבזון, ודיברנו על טראמפ שעצר גם את המלחמה הזו. טראמפ לא רוצה מלחמה, מה זה הציבור האמריקני שלא רוצה, משני הצדדים.
3: נכון, בדיוק, זה לא רק הציבור הדמוקרטי, גם בקרב הרפובליקנים, ואנחנו רואים את זה באופן מאוד מאוד חוזר על עצמו, על כך שהם מתנגדים למלחמה, שהם לא רוצים לראות ארצות הברית מעורבת בעוד מלחמות. גם זוכרים לטראמפ בעצמו שאמר כל הזמן, נלך כספי המסים האמריקנים, מממנים את המלחמות המיותרות האלו, קרה למזרח התיכון, והוא ניסה לשכנע אותם שכאן מדובר על מלחמה צודקת יותר, שארצות הברית הייתה צריכה לצאת אליה יחד עם ישראל, ועדיין גם הוא לא תאר לעצמו שזה יהיה משהו שיקח כל כך הרבה זמן, ודיברנו על סיבות שיש עכשיו ברגע הזה שהוא לא רוצה שהתקיפה הזו או שחילופי המתקפות האלה ימשיכו, אבל גם במובן הרחב יותר יש התנגדות. טראמפ רואה את זה, הוא רואה את הבחירות הקרובות, הוא רואה גם את המורשת שלו, ולכן זה לא משהו שהוא יכול להמשיך לתמוך בו ולהמשיך להסכים לו, אם צריך להגיד, כי זו כבר דינמיקה בינו לבין נתניהו.
0: יולן כהן, עוד כמה מילים שלך.
4: כן, אנחנו רואים את כל ההתנהלות האחרונה, ואנחנו באמת מקווים שסוף סוף יהיה שקט לתושבי הצפון לאחר התקופה כל כך קשה. בסוף כולנו ראינו את זה כאן מהמרכז, חווים והרגשנו אולי קצת מעט ממה שהם חווים בשבועות האחרונים, ואנחנו אכן מקווים שסוף סוף יגיע שקט, שקט שמגיע להם, לכולנו.
0: תודה רבה. יונית, אנחנו חוזרים אלייך בינתיים.
5: כן, דני, נתחבר למה שיולן אמרה, אבל התמונות שאלמוג הביא של הילדים עם מטולה שרצים מהסעה למרחב מוגן, מגיע להם חיים שקטים. זה ללא ספק במציאות שלנו. עכשיו, אנחנו עם העניין הזה, יש אנשים שנוהגים במהירות מופרזת, אבל בכתבה הבאה תראו אופנוען שנוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קילומטרים לשעה, בזמן שהשוטרים מרדפים אחריו. הדיווח של ברנו תגני.
6: 11 דו גלגלי מתקרב טיל אחרי המסעית, מתקרב לכיוונך נתיב שמאלי, מהיר מאוד מאוד.
7: זה קרה בסוף השבוע בכביש 70 בצפון הארץ. סמוך לחצות, נהג האופנוע הזה שועט בכביש במהירות מטורפת של 285 קילומטרים לשעה. מה שהוא לא יודע, זה שהמסוק המשטרתי עוקב אחריו ומנחה את שוטרי אגף התנועה שנמצאים על הכביש.
6: ברח.
7: נהג האופנוע מתעלם מהשוטרים, בורח ממחסומים, תוך כדי שהוא מסכן את עצמו ונהגים אחרים.
6: ברח הקדמי, מסוק עליו, מסוק על הקדמי. אבל נראה לי עבור באדום.
7: המסוק המשטרתי והשוטרים בשטח לא מוותרים. מבינים שמדובר בפצצה מתקתקת על הכביש. מתפתח מרדף אחר האופנוען המסוכן באוויר ובקרקע. עד שנעצר.
6: אז תחנה?
8: נכנס בתחנה דלק ימינה.
9: אני שנייה במקום. אופנוע פה.
10: מהירות 285 קמ"ש. זה המהירות, 285 קמ"ש. אתה לא יודע למה נסעת ככה?
11: אין לי מושג.
10: תסתכל אליי.
11: יש מסוק למעלה, בסדר? תלווה את
10: הכל. תסתכל למעלה.
11: יש מסוק למעלה. רגע. הוא מסתכל למעלה, הוא רואה אתכם. ידי כחולים. מסוק, תודה רבה.
10: אתה שם צולם כל הדרך.
9: המסוק המשטרתי דלק אחריו במרדף מהאוויר יחד עם שוטרי השטח, ובהמשך התנהל מרדף רגלי עד למעצרו של הנהג. פעילות אגף התנועה ממוקדת בעבירות מסכנות חיים כגון עבירות סך הדעת ושימוש בטלפון נייד, עבירות מהירות מופרזת, חצאי צומת ברמזור אדום ועוד.
7: בחודש האחרון שוטרי אגף התנועה יחד עם הרלב"ד עורכים מבצעים ארציים בדגש על עבירות מסכנות חיים. נהג האופנוע בן 24 תושב ערבה נעצר ובית המשפט האריך את מעצרו בארבעה ימים. בקרוב יוגש נגדו כתב אישום חמור בגין עבירות תנועה חמורות.
5: שער הדולר ושער האירו יורדים בתקופה האחרונה אל מול השקל שמתחזק. הערב אנחנו בפרק השני בסדרת הכתבות נשאר יקר. הערב מעיין פרטי יצא לראות איך זה משפיע על תחום האופנה.
12: הדולר יורד, השקל מתחזק וכמעט כל הבגדים והנעליים שאנחנו קונים בישראל מיוצרים בכלל מעבר לים. אז אם הדולר ירד בצורה כל כך חדה, למה המחירים בחנויות לא יורדים בעקבותיהם?
13: יש את החולצה הזאת, זה 100 שקל.
14: יש מצב שהם העלו את המחיר.
13: אבל לא אמורים להוריד את זה, כאילו אם שער הדולר יורד וכאילו יש עיוות?
14: זה אף פעם לא מתגלגל לצרכן לצערי.
12: המוכרים כמובן לא ממש יודעים לענות על השאלות שלנו, אבל גם הם מבינים שמשהו פה לא תקין.
13: שער הדולר יורד, לא אמורים להוריד את המחירים?
15: לא, החברה יכולה לתמחר את הבגדים שלהם, הכשירו אותו.
13: יש הצוף שכאילו זה אותו מוצר, וכאילו זה ירד המחיר.
15: כן, אבל החברה יכולה כאילו לתמחר את המוצרים שלהם, הכשירו אותה.
12: על פי כלכלנים, עולם האופנה הוא תחום שהיה אמור להיות מושפע מיידית מירידת שער הדולר והאירו.
16: תמיד אנחנו אומרים, נפתח את השוק ליבור והכל ייפטר. והנה את האופנה, כל האופנה מיובאת, ולמרות שכל האופנה מיובאת בדולרים, לא רואים את הירידת המחירים.
17: אם היבואנים היו מגלגלים את זה אלינו, למה היינו מרגישים את הירידה?
16: אני מעריך שבערך שליש מירידת הדולר צריכה להשתקף בעלויות המוצרים, ולכן כשהדולר יורד ב-20% היינו רוצים לראות 7% ירידה במחירי המוצרים.
12: ובואו תראו כמה דוגמאות שמראות שהמחירים לא רק שלא יורדים, אלא עולים. למשל בזהרה, רשת אהובה על הישראלים, הנה סמלה שחוזרת על עצמה כמה עונות. ב-2025 עלתה 189 שקלים, היום סמלה דומה מאוד, עולה 259 שקלים. פער של 36%. טישרט, כותנה, עלתה ב-2024 39 שקלים ו-90 אגורות, השנה 60 שקלים, עלתה ב-50%.
18: הציבור חושב שהדולר הוא זה שמשפיע על המחירים, אבל בפועל הביקוש הוא זה שמשפיע על המחירים. כשהחברות רואות שהביקוש קשיח ואנשים ממשיכים לקנות למרות שהמחירים גבוהים, אין להם באמת אינטרס להוזיל את המחיר. ואז מה שהן עושות, הן מעדיפות לקחת את זה ולהציע את זה כמבצעים נקודתיים, ואז הלקוח חושב שהוא מקבל מתנה.
12: ובכל זאת יש מי שמצליח להוריד מחירים.
19: תגיד, אתה כיבואן מרגיש מאוד את ירידת המחירים בעקבות שער הדולר. מרגיש את זה?
20: מרגיש את זה מאוד.
19: עד כמה אתה מגלגל את זה ללקוחות?
20: ב-100% ולפעמים גם יותר.
19: איך? תסביר.
20: היום התחרות היא מאוד גדולה. בסופו של דבר מי ששולט במשק זה היבואנים הגדולים עם המשאבים העצומים, ואנחנו בתור היבואנים הקטנים יותר רוצים לבלוט. אם היום הדולר הוא כביכול 2.85-2.84 ולפני שנה הוא היה 3.6, אז הפערים הם עצומים. אנחנו בסופו של דבר עושים עסקאות במיליוני דולרים.
19: מגיעים לגולת הכותרת, אחת הנעליים הכי מבוקשות בישראל.
20: הכי מבוקשות בישראל, ניו בלנס מדגם 90-60.
19: כמה עולה במחיר המקורי אצלך?
20: אצלי היא עלתה 699 שקלים.
19: והיום?
20: 599 שקלים.
19: 100 שקל
20: 100
19: פחות.
20: 100 שקלים הפרש.
19: עכשיו שבעצם הורדת את המחיר מעקבות שער הדולר, אתה שמרת על שורת הרווח שלך?
20: אני שמרתי על שורת הרווח.
19: כלומר, יכול להיות שהיו יכולים להוריד לנו את המחירים.
20: בטוח.
12: בעלי הרשתות יגידו שיש מחסור קשה בעובדים, שכר כוח האדם עלה, שכירות, הארנונה, הכל מתייקר מבחינתם. ועדיין, הצרכנים שמעו שוב ושוב שהדולר אחראי להתייקרויות, עכשיו כשהוא יורד, מחכים לראות מי ייקח אחריות גם על ההוזלות.
5: יוצאים להפסיקה של דקה, נחזור עם הזוגות שהתעקשו לא לבטל את החתונה למרות ההסלמה.
21: מה זה היוזמה הזאת עם הדולר משהו?
22: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות שלהם כדי שהחופשה בקיץ תעלה פחות.
21: די. קולטת? את, אני והדולר הקפוא עושות את מיאמי. אוקיי.
1: Hello, sweetie.
2: Hi, thank you.
3: Why, why? נראה לי צריך מלגיזה.
1: Excuse me, miss? That's too many items.
2: Too many, איך אומרים קאצ'יק באנגלית?
1: Excuse me, miss, you heard me.
2: שלא תחמם אותי, זאת למה מפשיר לי הדולר.
1: You just have to use this.
2: Ah, sorry, sorry. And it's only the first נגלה.
23: עוד יוזמה ללקוחות הפועלים. מקפיאים את הדולר. הקיץ, תשלמו פחות על החופשה בחול והשופינג אונליין, גם אם הדולר יעלה. הדולר ימשיך לרדת, תענו מהשער הנמוך. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. העטבה לנרשמים באתר.
24: בנק הפועלים.
0: כן, הכל משוגע אצלנו. כבר אתמול הופסקו הרבה אירועי תרבות וספורט בזמן אמת, כן, אבל זה קרה עם הטיל הראשון. היום יש ביטולים, אבל גם חתונות ומופעים שיתקיימו תחת ההגבלות, וגם משחקים שהתרחשו בלי קהל. הכתבה של יונתן ריגר.
25: כל החיים אתה מחכה לרגע הזה שזה יגיע, ואתה באיזשהו סוג של פחד שפתאום זה יכול לא לקרות.
26: לורה ויאקי אמורים להתחתן הערב במודיעין. 370 אורחים הוזמנו, כשפיקוד העורף מאשר עד 500 באולם.
27: קיבלנו אולי במקסימום 20 ביטולים, 20 אנשים.
25: גם לא.
26: החלק הכי קשה בלילה המלחיץ שעברו היה שלורה ויאקי לא נפגשו כל השבוע כהכנה לחתונה, ורק היום התראו לראשונה.
25: בסופו של דבר התרגשתי יותר לראות את בעלי לעתיד, כי לא התראינו איזה שבוע, וגם לא דיברנו, אז כאילו תחשוב, ברגע של לחץ, הוא זה שתמיד מרגיע אותי.
27: היא נכנסה להיסטריה, ככה שמעתי כאילו מסביב, והרגעתי את המצב.
26: הזוג המאושר לא נותן למצב המתוח לפגוע בחגיגה.
25: אז עכשיו אני רגועה, ויש התרגשות וסיעה.
26: הופעה של עומר אדם בפתח תקווה הערב, אירוע סגור לבנק לאומי, נדחה בעקבות המצב. השאלה הגדולה היא לגבי שלוש ההופעות ברצף, ממחר ועד חמישי של עומר באצטדיון רמת גן. עשרות אלפי אנשים אמורים להגיע, הבמה מוכנה וכרגע מחכים להנחיות פיקוד העורף לראות האם המופעים יתקיימו כסדרן. שבוע הספר שאמור היה להיפתח מחר בתל אביב ובירושלים נדחה כרגע ביום, ויפתח אם המצב יאפשר ביום רביעי.
28: בתור משקת נייר וגריסה, הרבה מהתפקיד זה מה שאת עושה ממנו.
26: להצגה אפס ביחסי אנוש בבית לסי נמכרו כל 900 הכרטיסים לערב. במהלך היום ביטלו רבים, ו-350 איש שישרו בועם יצפו בהצגה. אם תהיה הזכאי, יישארו באולם שהוא מרחב מוגן.
29: אנחנו מקיימים הצגות גם בתנאים הכי קשוחים שישנם. בואו נקיים חיים רגילים ונמשיך את ההצגות ככל שאפשר.
30: הופך להיות עם יתרון דו-ספרתי לאדומים.
26: מול באמצע המשחק בהיכל מנורה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, האיראנים החלו לתקוף בצפון.
31: אומרים לנו כאן מהמשטרה הודעה דרמטית, מבוא לעצירת המשחק, נידע סופית בדקות הקרובות, הוראה מפיקוד העורף.
0: וואו.
26: 5,000 אוהדים התבקשו לעזוב את האולם.
32: בוא נעצור את המשחק לחמש דקות קודם כל.
26: המשחק הופסק ולא חודש. הערב המשחק של מכבי תל אביב נגד חולון בחצי גמר הפלייאוף יהיה כבר בלי קהל. השנה שעברה מצד הגאווה בוטל בדקה האחרונה.
33: איראן אחד התחיל ממש לילה לפני מצד הגאווה.
26: ביום שישי מצפים ל-100,000 איש שיחגגו את מצד הגאווה בתל אביב. הבמה מוכנה, וכרגע, על פי מדיניות פיקוד העורף שמשתנה מחר בבוקר, הוא יוכל להתקיים כסדרו.
33: אנחנו עוקבים אחרי האירועים באופן מאוד קפדני, ונערכים לראות מה לעשות כדי לקבל החלטה כמה שיותר בסמוך לפתיחת האירועים.
26: כולנו מקווים שמה שהיה בשנה שעברה לא יחזור על עצמו, החגיגות יתקיימו ואנשים יבלו בשלל מופעים ולא במקלטים.
5: נדכן עכשיו שבאיטליה משרד התובע ברומא הודיע שפתח בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אחרי שהתפרסמו הסרטונים שבהם הוא נראה יחד עם פעילי המשט לעזה בזמן שהיו עצורים, קוראים על ברכיהם וידיהם כבולות לאחור. נאמר גם שמספר פעילים במשט טענו להתעללות ואלימות מינית מצד הרשויות בישראל. אנחנו נצא להפסקה של דקה, נחזור עם תחזית.
4: כבר בדגלים?
6: שינה אסיאג, מחבר רב המחר, מחברים את ישראל. רוצים סיפור?
7: אנחנו פשוט קצת...
6: זהו סיפורה של שיר, ממושב אבן ספיר. חיילת מורלת שמשרתת כ...
8: מורה חיילת.
6: מדריכת חיר, ויש לזה מחיר. כי דווקא היום כשמתקשה מחלו, והיא מסיימת מסלול קצונה, רצה הגורל, ובמקרה, לאחותה יש חתונה.
4: אוי, איך היא תספיק?
6: היא עלתה לרכבת המהירה, והגיעה בצ'יק.
8: זאת הרכבת המהירה, לא?
6: בבקשה.
8: מזל טוב.
6: מוסר ההשכל, הרכבת מחברת את ישראל.
9: הסיפורים שלכם הם הפרויקט הכי גדול שלנו. מנתיבות ועד חדרה, מבאר שבע ועד כרמיאל. רכבת ישראל ומשרד התחבורה ממשיכים לחבר את ישראל.
5: עכשיו אתה חזית אילני תדלר.
10: אתה חזית בחסות?
11: מצטרפים לאינטרנט העוצמתי של בזק במחיר קבוע לשנה בלי הפתעות. סליחה, מעכשיו בלי הפתעות.
13: צאו לגינה, יש מבצע 30% הנחה על תאורת גינה ותאורה סולארית. מחסני תאורה.
14: לא משנה איפה הרכב שלכם מבוטח, כשזה מגיע לנהג חדש, יש הפניקס צעיר.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, הייתה גם הכבדה מסוימת בעומס החום, ולמרות שההתחממות מורגשת בימים הקרובים, היא תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם היא חם מעט מהרגיל. מבחינת עומס החום, היום עוד היה מתון ברוב האזורים, מחר וגם בימים הקרובים הוא צפוי להיות בינוני, באזור הבקעה, באזור הערבה, עומס החום מגיע לכבד בשעות הצהריים, אבל עדיין, למרות ההתחממות, מזג האוויר עוד נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גם במהלך הימים הקרובים אנחנו נראה קצת עננות בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים בהירים. הלילה הזה עדיין קריר, 17 מעלות יהיו באריאל, 22 מעלות בטבריה. מחר כאמור בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, אחר כך השמיים מתבהרים, 30 מעלות יהיו בבית שמש, 28 מעלות בירושלים, 32 מעלות בבאר שבע. אז הטמפרטורות עולות בהדרגה כל יום קצת, השיא צפוי להיות בימים רביעי וחמישי. חם בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ לאורך מישור החוף, הטמפרטורות ממוצעות לעונה, גם עוד לא לגמרי לך. בסוף השבוע בשישי, וכנראה בתחילת השבוע הבא, נרגיש אפילו עוד הקלה בעומס החום. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב ושקט.
10: התחזית בחסות?
11: מצטרפים לאינטרנט העוצמתי של בזק במחיר קבוע לשנה בלי הפתעות. סליחה, מעכשיו בלי הפתעות.
13: צריכים אוויר? חו פסיפיק. מעברר תקרה פסיפיק אטלנטיק ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
14: לא משנה איפה הרכב שלכם מבוטח, כשזה מגיע לנהגת חדשה, יש הפניקס צעיר.
5: עד כאן המהדורה שלנו, תודה גדולה לך דני, לכל הצוות שם, לכתבים שלנו בעמדה היפה הזו שמשקיפה על גוש דן וכל הצוותים שלנו ברחבי הארץ. בהמשך הערב נאמר אבי ושרקי, עכשיו מיד אחרינו פרק בסדרה הבת. ערב טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות.
16: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: כפוף לתקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות. איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.